聞いてみよう。今週もやってまいりました。今日が今週ラストの聞いてみよう。月曜日はアニメソングや特撮もの、ファミリードラマ主題歌などを聞いています。火曜日は演歌や歌謡曲、懐かしいポップスとか、あの頃よく聞いたアイドル曲などなど。水曜日はノンジャンルで、木曜日、本日は洋楽の日となっております。もうね、あの1000回以上放送しておりましてね、この番組、今日何かけたか、今日のコーナーで聞いてみようのコーナーで使った曲、使ったアーティストというのは一応全てノートには記録はしてあります。記録はしてあるんですが、あのね、どんどんもうそれが探せなくなってきている自分で、こういうのをね、ちゃんとパソコンとかでね、あの上手に、しまっておけば、うん、そのアーティスト名をポンと入れたらね、それいつ使ったとか、まだ使ってないとかっていうのも全部わかるようになってるんでしょうがね、あの昭和の女、いかんせん全部手書きのノートなもんですからね、本当にもうね、何を、おかけしたのかがだんだん分からなくなってきています。最近特に洋楽がちょっとあれ、これ前おかけしたっけなっていう感じのものがね、早速先週やらかしましたね。それこの間聞いたよっていうね、もうでも誰も怒らないからみんな優しいからね、多めに見てくださってるみたいでだからね、ということはね、ここまでね、言っているということは、今日ももしかしてお前自信ないんだな、その通りなんですね、まあやったかなっていう気もするんですけどね、やったと思ってるの？イエス、ね、今日はイエスなんですね、前やったとかね、もしやったっていう方は良くないな、前もね、取り上げたのでしたら申し訳ない、でもいい曲だから何度でも聞いてねっていうことでお許しいただけますでしょうかね。まずはイエスといえばのね、有名なこちらの曲からお届けしますよ。イエスでロンリーハート。

なんか聞いてしまいます。ギター何これ、かっこいいですね。今聞いていただいているのはね、これは、シベリアンカートルっていう曲で、2013年のジャパンリマスターになってるんですね。なんかオリジナルとまたちょっと違うんでしょうけれどもね、めちゃめちゃギターをしてくるなって、ねえ、かっこいいですね。ではこの曲に乗せまして、イエスについてね、お前が語る何者もないっていう感じですが、すいません、ちょっとだけお話しさせてください。イギリス出身のロックバンドです。1969年にデビュー。プログレッシブロックの創世期から活動している老舗グループの一つと言われています。80

2015年度グラミー賞を受賞。2017年にはロックの殿堂入りを果たしました。ロック界のパイオニアです。もう50以上に及ぶね、50年以上に及ぶキャリアを通して21作のスタジオアルバムを発表し、世界的な成功を収めました。

キーボーディストのジェフ・ダウンズ、そしてベーシストのビリー・シャーウッドというメンバーだそうです。離合集散を繰り返しながら現在も現役で活動しているっていう、ここが素晴らしいですね。日本にもね、何度も来てるんですね。来日公演は1973年から2024年までにもう何度も来てますよということが分かってきました。分かりました分かってきましたって、別に隠してたわけじゃないんですね。でも私が調べている中では北海道にはいらっしゃってない気がするんですが、イエスの皆さんね、どうでしょうか、私の調べが浅くてもし発見されていなかっただけなら申し訳ないんですがね、北海道にもぜひいい季節ですよ、ね、今言って今すぐ来るのは、ね、プライベートでも難しいのに、ね、そんなこと言ってしまいますが、壮大な楽曲とアルバム発表を続けて、これはね2024年現在の情報でしたが、イエスはスティーブ・ハウを中心に活動を続けています。そして2023年のアルバムではバンドの特徴である壮大なサウンドスケープを追求しつつ、新しい要素を取り入れた楽曲が注目されているということなんです。デビュー55周年を記念した世界ツアーも行っているっていう、うわー、55周年の世界ツアーかっこいいですね。もう全部がもう皆さんオリジナルメンバーで揃って55周年続けられたら、それはものすごいことだけど、まあね、離合集散を繰り返しながらというふうにもありましたが、そりゃそうだろうなと思いますが、ね、イエスという名前を守り続けていらっしゃるね、そして今も現役ですよっていうところにね、この王者としての風格やね、もうファンが離れないっていうところはこの辺にもあるのかなと思いますね。やっぱり続けることって力ですよね、今聴いていただいているのは1972年にリリースされた、そしてこちらは2013年にジャパンリマスターされたシベリアンカートルです。それでは3曲目おかけしようかな。

今度はまたアコースティックのギターの音色がいいですね。こちらもね、2013年のジャパンリマスターなんだそうですが、 And You and I、 この曲を最後にしたいと思います。とても長いので途中で多分ありがとうさようならになると思うんですがね、聞いてください。 Yes で And You and I。

最初はアコースティックギターの音色でこうゆったりと入ったなっていう感じだったんですが、なんか壮大な曲になってますね。これは2013年のジャパンリマスターということですので、まあオリジナルよりはアレンジが随分違うのかなと思いますが、これはね And You and I という曲なんです。今日はこの曲をおかけしながら聞いてみようはおしまいとなります。イエスでロンリーハート、シベリアンカートル And You and I でした。

陽気なレゲエ調の音楽が聞こえてくると今日の給食なんだろうなのコーナーでございますよ。江別市内の小学校中学校の半数以上で子どもたちが今口にしているという、ね、リアル給食献立表をご紹介しております。あなたのお昼ご飯や晩ご飯の参考にもなるといいなと思っていますが、さて今日は何でしょう。21日でございましょう。ご飯とね、チンゲン菜のスープ、マグロのメンチカツ、厚揚げの甘酢あんかけだそうです。いやー、こんなメニュー私の子供の頃にはまず見たことない。ねえ、一つもここに出ているおかずの中で、あー、それ私の時の給食にもあったってものが何もないすごいですね。凝ってるというかね、今こんな風にも本格的なランチですもんね。これだとね、チンゲン菜のスープには、もちろんチンゲン

ボーカルは林哲司さんです。作曲者林哲司先生、5月、今月のね4日でしたね、電話でスペシャルインタビューを受けてくださいまして、本当に私としても今思ってもちょっとドキドキするような大変光栄な時間だったんですが、その林哲司さんのソングファイルライブが今度の土曜日23日にこちらは東京で行われますよ。23日土曜日、コットンクラブです。東京都千代田区丸の内 2-7-3 にあります。東京ビルトキアの2階です。ファーストショーが3時オープン、4時スタート、セカンドショーは6時オープン、7時スタートとね、今でも1日に2回のライブを行うっていうこの体力も素晴らしいと思いますしね、お元気でいつまでもこう音楽にね没頭していらっしゃる姿というのは本当に憧れます。かっこいいんですよね、林哲司先生、おいくつになってもおしゃれでね。コットンクラブでの林哲司さんのソングファイルライブ、お問い合わせは東京03-3215-1555、受付は12時から午後7時までです。東京03-3215-1555まで。以上、林哲司さんのライブのお知らせでございました。

時刻は午前9時35分を回っています。さあここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介ですよ。今日は5月の第3木曜日、朝カロルルルが10時に終わりましたら、いつもは10時から1時間は音楽でお楽しみいただいていたんですが、今日はなんと10時から四つ葉のサウンドクローバー特別編があります。四つ葉のサウンドクローバー特別編、ゲストさんもお招きしてね、楽しい1時間になるようです。どうぞお楽しみに。そして11時からは木曜ニコン、えみちさんの登場ですが、なんとこちらもゲストさんがご登場。株式会社北海道日本ファムファイターズより社長の小村さん、小村さんでいいんですよね、小村勝さんとお読みして間違いないでしょうかね、なんと日本ハムファイターズの社長がいらっしゃるということで、あら大丈夫、お掃除とかちゃんとなってるかな大丈夫ね、ちょっとあの階段のほこりとかないかどうか私も帰るときにチェックしてみますけれどね。わあすごいですね、11時からもゲストさん、そして10時からももうねロビーの方にいらっしゃってるみたいですね。四つ葉のサウンドクローバー特別編をお送りしますよ。さあそして正午からは新情熱北海道、斉藤健二さんのご登場です。正午ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。木曜日は安定の清水ゆうきさんの回なのですが、先週もね清水さん、あの咳がちょっと止まらなくてということでお休みでしたが、なんと今週もねお休みなんですって、あの今入ってきた情報なんですが、あら引き続き体調があまりっていうことなのかな、だとしたらちょっと長引いてますよね。清水さんどうぞお大事になさってくださいね。ということで木曜日清水さんラジカワはお休みとなりますが、どうなるのかな、局長がまた代打なのかな、どうかな、ね、お聞き守りいただけたらと思いますね。午後1時からはね、2時55 54分はあワードウィズユーがありまして、そして3時ゴスペルの力、3時30分ミカッチのラジオパラダイス、午後4時はカロスラジオロータリー、あがたまさひろくすくすり、あがたまさひろ先生です。5時はタデクムシも好き好き、柴崎ゆうきさんですよ。みっちゃんもたまにお手伝いに来てくれますね。今日はどうかな。

そして本日は第3ですのでお待たせいたしました。毎月第3木曜日の午後6時月1回のお楽しみという方も多いでしょうね。アイドル百貨店ひろみさんの登場です。なんかひろみさんすごい久しぶりっていう気がするね。え、今日はどこの売り場でどんなレアなアイドルたちが歌謡ショーを繰り広げてくれるのか。アイドル百貨店6時からですよ。午後7時はホテスト M 大島亜美さん登場というふうにいつも申し上げていたんですが、ここも大変申し訳ございません。真由美さんがね、熱もないんだけど咳が続いて病院に行ったら肺炎って言われちゃってねということで、肺炎で今週はね大事をとってお休みしますということでした。そして、吉江さんは今日は、わかんないけどお休みらしいねえ、吉江さんも体調がちょっとあまり思わしくなかったというふうには聞いてましたので、長引いてらっしゃるのかな。で、なんとなんとですね、健太さんもちょっと体調があまりということらしいんですよ。いやーねえ、もう私の周りではこんな風に今体調良くなくてっていう方が本当にいっぱいいらっしゃって、季節的なものもあるのかな、もう心配ではありますがね、どうぞごゆっくりなさって、すっかり元気になって、また楽しいホテスト M を来週はお待ちしておりますね。ホテスト M も今日はお休みですので、音楽ということになるのかな、どうなのかな、そのあたりもお聞き守りくださいませ。そして8時は木曜朗読の夕べです。8時20分稲田義弘の呪縛お得時間。そして9時からは今日は第3ですので、毎月第3木曜日の午後9時は、水銀灯と猫によるグッドミュージックマイヒーローズです。いいですね、このバンド名水銀灯と猫、グッドミュージックマイヒーローズは9時からですよ。10時ロッキンスター本当に星になったアーティストたち、佐々木健二さん。11時は見上げれば星の歌。そして11時30分ミッドナイトスムースジャズがありまして、深夜0時は日刊中通信、中丸さんの15分番組。こちらも月火水木の帯でお送りしていますので、今週は今日が最後となりますね。どうぞ最後までお聞きください。0時15分から朝朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード。そしてお待たせいたしました、金曜朝8時はルルフラハイタッチ、おおきにの登場ですよ。あら、おおきにが確か先週、この番組のリスナーさんたちのことを、なんだっけルフラルフラタン、よかった今出てきてよかった、ルフラタン、ね、ルルフラ担当ということで、ね、リスナーの皆様のことをルフラタンと呼びますねっていう発表が先週ありました。今思い出した、ぜひ皆様も、ね、お気に入りとルフラタンになってたくさんのハイタッチをお願いします。10時にはスンツイスンツクレイト、ヘルナさんがおはようと可愛く登場してくれますよ。そんな感じで金曜も土曜も日曜もあなたを元気にするいい曲がいっぱいかかる素敵な番組いっぱいあると私は思っております。どうぞ YouTube もたくさんの番組配信してますのでね、そちらの方もチャンネル登録も合わせて、週末だって週明けだってラジオカロス札幌はあなたと共に固くんでいきたい、そんな元気な放送局はこれからもずっと続いていきますよ。

さんメッセージを紹介していきましょう。どうもありがとうございますね。私の週末の糧でございます。こちら、おはようございますと高野豆腐さんからいただきました。愛知県からです。おととい活動拠点が僕の地元と同じの男性3人組ヒップホップグループホームメイド

家族の皆さんがメジャーデビュー22周年を迎えたこの日、大家族始めますと銘打って10年ぶりの再始動と再デビューすることを発表されました。2016年の12月に大阪で開催されたライブをもって活動を休止した3人ですが、先月19日には4つの音楽フェスへの出演が決定したことが発表されていて、そろそろ再始動の日が近いのではないかと思っていたのですごく嬉しいです。今年結成30周年を迎えた3人の今後の活躍に期待したいです。そうですか、ホームメイド家族が再始動を喜んでいらっしゃるのは愛知の高野豆腐さんですよ。ありがとうございます。カロスでもね、またホームメイド家族の曲もおかけしてみようかなと思っております。よかったらまた聞いてくださいね。こちらはケリコさん、リスナーの皆様おはようございます。あっという間にもっくもく木曜日になりました。リーコさんからありがとうございます。先週の木曜日は友人のバースデーランチの日だったんですが、もはや1週間が経ったんだと本当に時の流れが早く感じます。先週はそのことやジン君の園での様子などを載せたメッセージを送ったんですが、あ、本当にどこかに紛れてしまったようでした。それとも私が聞き逃したかな。だ、ごめんなさいね、リコさん。そういうこと本当に時々やらかしてしまうものですからね。あの月曜日にでもそういうことあったら教えてくださいね。探して少し遅れてからでもご紹介できたらと思ってますよ。ごめんなさいね。今も毎朝保育園に近づくと、あっちあっちと違う方を指差し泣きながら行きたくないと訴えているそうです。そっか、ジン君なんかこれうるうるきますね。頑張れ頑張れ、あっちあっちってね。今週もかわいかわいがしボイスを届けてくれてありがとうございました。週末漱石ちゃんとゆっくりできますように。にゃんにゃんにゃんとね、うちの猫の漱石の絵文字をいつもつけてくださってます。ありがとうございますね。いや、ちっちゃいなりにね、1歳児だっていろんなこと考えてね、なんとかこういう風にはならないものかと自分の希望をね叶えられるように考えてるんですよね。のちっちゃい頭でね、かわいいですね。そうやってでもね、馴染んでいくんだな環境に。続いてこちらはゆうママさんですね。おはよう、聞いてるよ聞いてるよ、生存確認メールだよ。私の週末は金曜日がリハビリで土曜日が美容室。本当はリハビリの日に美容室の予約も取りたかったんだけど取れなかったの。2日も続けて車で1時間の帯広まで行くのは疲れるんだよな。まあさっさと予約しない私が悪いんだけどね。それでは今週もお疲れ様でした。来週もよろしくお願いします。ケリコさんとリスナーの皆様の週末がハッピーでありますようにとね、優しい言葉で締めてくださっていますね。ゆうママさん、生存確認メールをありがとうございます。聞いてるよ聞いてるよすんごく聞いてくださってるっていう感じが伝わるね。そっか、美容室の予約とね、整体の予約ってなかなかこれね、タイミングやね、そして人気のお店だったら行きたい時に行けなかったり、じゃあもっと早くこの時から予約しとけばよかったけど、この日はまだよく分かってなかったし自分の都合かとか、いろんなこと考えますよね。なかなかこうタイミングがピタッとねあったら嬉しいんですけども ね、あるあるだと思いますね。ありがとうございます、ゆうママさんでございましたね。体調その後大丈夫ですか。元気にお仕事されてるみたいでよかったです。続いてはこちらですよ。力丸タンからいただきました。ソフトクリーム980円、ラーメンと変わらぬ値段ですね。ケリコさんならどちらを選びますかって来てるんですけど、これ私悩むだろうな。どちらもだってそこでしか食べられないものでございましょう。そして今自分の手元には1000円ねと思ったら、いや、お腹空いてたらやっぱりラーメンか、ね、お腹ペコペコだったらラーメン。いやでもね、ソフト、いやソフトクリームに弱い、ご当地ソフトなんて言われたら、ね、980円のソフトクリームちょっと食べてみようじゃないのっていう気になるかもしれないし、いやこれ迷います、ね、大体皆さんお腹空いてたら絶対ラーメンって言うと思うんですけど、私こんなに迷うほどソフトクリーム好きなんですね。もしかしてもしかしたらソフトクリームを食べてその後即どっかコンビニ行ってカップラーメンを買ってすすってるかもしれないいやでもラーメンもいっちゃうかもしれないし、うわ、こんなに悩まなくてもいい、どっちでもいい
だよね。皆さんはどっちですか。力丸さんありがとうございますね。続いてはトゥートゥトゥトゥ、はい、ケリコさんおはよう、さんペコリーと姫路からチロリンさんですよ。木曜の朝になりましたね。こちらは昨夜から雨です。寝起きの悪い真白にカッパ着せるのが大変な朝でした。歯をむき出しに怒る真白に嵐は勇気を出して怒るのをやめなさいって注意してるんですが、人間の子と同じで母ちゃんの背中に隠れてへっぴり腰で注意してるんです。それが可愛くてね。いや想像できる、想像できるねえ、我慢して来なさい来なさいって言ってるんだけど、その度にちょこって母ちゃんの影に隠れるっていう、そんな感じなんでございましょう、ね、人間の子供も似たような感じですよね。そしてカッパを着せられてもう思いっきり元気がなくなる犬たちの動画っていうのは私未だに大好きで、 YouTube で時々リピートして見るんです。いっぱい出てるんですよね。結構やっぱカッパ苦手なワンちゃんたちって多いみたいで、怒ったりね、しょんぼりしたりしながら、あとはもう全く固まって動かなくなっちゃうような子とか、カッパ着たワンちゃんたちにもたまらなく好きなんですそんな感じなのかな、ね、でも真白姉ちゃんも、ね、ある程度行ったら諦めて、ね、テチテチ歩くようになるんでしょうかありがとうございますね。続きがありましたよ。ね、それが可愛くてね、はい分かってますよ親バカですって、いいじゃないですか親バカだって。マグロも、マグロさんっていうのはご主人のことですよ。コーヒー飲みながら笑って見てたんですが、嵐は笑っているマグロのところに行って笑うなって文句言ってました。マグロは父ちゃん何もしてないのになんで怒ってんのっていうので、何もしないくせに笑うなって文句言われてるんやんかって言うと、嵐はそうだそうだって母ちゃんのところに戻ってきて、また背中に隠れて真っ白に注意してました。今日もワンコたちのお話でごめんやっしゃー。漱石ちゃん今週もお留守番いっぱい頑張り屋さんしてくれてありがとうね。週末ママさんにいっぱい甘えるんやで。ママさん週末体調崩さずにいてね、健やかさんでいてね。今週も爽やかな朝のお届けありがとうでした。しっかりハートをキャッチと、こちらこそですよ。チロリンさんも健やかな週末でいてくださいね。私はね金土日とね、感激やライブ三昧で、でも楽しいことがいっぱいなので、ね、体調に気をつけながらね、元気に走り回ってこようと思っておりますよ。いやもうそのワンちゃんたちの会話が全部聞こえてくる、全部聞こえてきますね、もうね手に取るようにわかる気がして、あーかわいいありがとうございます。幸せな気持ちになりますよ、ね、そしてこちら、お、猫スキーさんがですね、おはようございます、慌てんぼうの猫スキーです。サウナに入ろうと思ってサウナベースに行ってみたんですよ、隅川までね。私はいつでもお風呂に入れるようにケロリンの洗面器と小さな石鹸、それに赤いマフラーは車に入れているんですよ小さな石鹸、赤いマフラー、そうですかねえ、昭和の時代のね歌まで取り入れてくださってますよ、うん、ケロリンの洗面器はね未だに売ってますもんね。あそこでほら何面白い雑貨がいっぱい売ってる、もうダメだ出てこない、イオンとかに入っているあれですよねえ、ケロリンの洗面器や椅子が置いてあっていいなと思って私も見てるんですけどね。でもね、サウナベースさんはサウナテントのレンタルとサウナ用品の販売するお店なんですね。お店にサウナ風呂があるわけではありませんでした。今度サウナハット買おうと、のっぽさんに見えますかって言われますけどね。そうなんですよ、ね、私が CM で読ませていただいているサウナベースさんはサウナがあるわけではなくて、サウナテントをレンタルしたりサウナ用品を販売しているんです、ね、じっくりとCM を聞いていただいたら、ね、それがわかるかと思うんですが、でもサウナベースって、ね、それだけ聞いちゃうとね、あサウナなのかなって思われるのもわからなくもない、ね、ありがとうございます。ちょっとツボがいっぱいあったな面白いなねえ、ぜひサウナハット買ってみてください、ね、えのっぽさんになってもいいじゃないですか、ね、私のっぽさん好きでしたよ。そしてねこちらタカピロさんありがとうございますね、久しぶりかな。タカピロさんね、今お住まいは給食センターにお引っ越しされたみたいですが、おはようございます。僕の印象残っている給食は苫小牧にしか出てないのかな、ホッキカレー、
給食にホッキカレーや

ですか。まあ贅沢な羨ましいな。あとはメーカーよいとまけでおなじみの三つ星が作っているパン、ジャミーパン。子供の頃はジャミラジャミラって言ってましたが、あれ美味しかったなって。ジャミーパン知らない。へえ、あのよいとまけの甘いあのジャム的なものがついてたりするのかしら。ネタとしたら美味しいでしょうね。ジャミラジャミラって言ってましたって子供は言いそうだな。ありがとうございました、コピロさん、いいじゃないですか。そしてつぶあんさんが、気づいたら木曜日なんですね。昨日は軽自動車税にも障害者の減免があると知ったので手続きに行き、5年遡って還付されるというので足取り軽く帰ってまいりました。他にもやることいっぱいですが、今お相撲さんの回しの締め方を調べたところです。いや私は締めませんよ。週末の底綱ライブ大盛況となりますように。皆様も良い週末をお過ごしください。ではまた来週ごきげんようといただいています。お相撲さんの回しの締め方何するの、ね、なんか作品作るんですね、お相撲さんのねすごく興味ある、興味ある。つぶあんさんありがとうございます。そしてチャーリーさんが、小村勝さんだそうです。 ありがとうございます。小村さんじゃなくて、ね、11時からのゲストさん、日本ハムファイターズの社長小村勝さん、ありがとうございます。チャーリーさん、あ、そういえばおいらも昨日一つ読み飛ばされたな。まあ一行だから別にいいけど、あ、ごめんなさい、そんなことがあったんですね、申し訳ない。そしてこちらが最後になります。キハユニさん、キリコさんに我が家のもくもく木曜日をお送りします。どうです、もくもくでしょう。ではまた来週って、めっちゃもくもくの写真を送ってくださいました。 SL から出ているこの煙ジオラマなんですもんね。素晴らしいもくもくを最後にありがとうございました。この後は四つ葉のサウンドクローバー特別編をお送りします。キリコはまた来週、楽しい1週間でした。皆さん元気な週末をね。ありがとうございました。

ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの西川、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
1: ー。 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: ラジオカロス札幌をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、サウンドクローバーの香里です。ふとした日常の中で出会った四つ葉のクローバーのように、音楽とおしゃべりで皆さんの喜怒哀楽に酔いさえる番組でありたい、四つ葉のサウンドクローバー特別編、1時間生放送スタートです。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
2: システムサービス株式会社は、北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: この番組は海の幸を召し上がれ札幌二条市場マルス須田商店の提供でお送りいたします。
4: あ、はい、
0: 5月21日木曜日、10時を回りました。四つ葉のサウンドクローバー特別編の放送です。全国各地のテレビやラジオ番組、アニメ関連の音楽制作を手掛ける音楽制作チームサウンドクローバーの楽曲とほっこりトークでふんわり英語へをお届けいたします。約1時間よろしくお願いします。はい、
4: よろしくお願いします。
0: お願いします、
4: はいはい、すいません、オープニングちょっとバタバタしてしまったんですけども、
0: はい、はい、改めてですね、おはようございます。
4: おはようございます、はい、今日10時からということで、
0: はい、1時間です ね、 今日ね。
4: そうなんです、
0: はい、うん、今日吉田きのこさん、
4: あ、はい、
0: ですね、
4: うん、吉田きのこさんが、うん、ちょっと、うん、転倒してしまって、顔から落ちちゃって、
0: はい、
4: うん、それで歯を2本折ったということで、それで、
0: うん、
4: 今ちょっと療養中ということで、う
0: ん
4: う
0: ん、はい、
4: 今、うん、本当に心配なんですけども、
0: 喋、ね、れないですもんね。
4: そうなんです、今日本当はね、うん、来てくれるっていうことだったんですけど、
0: はい、
4: どうしてもちょっと痛みがまだあるということで、うん、そうですね、
0: はい、ですけどね、早く直してね、また元気な、うんうん、ね、きのこさんみたいですね、
4: う
0: ん、
4: そうですね、
0: はい、
4: はい、はい、今日は、
0: はい、はい、
4: もうスペシャルゲスト、
0: はい、
4: ね、来ていただいております。
0: はい、
4: はい、それではご紹介しましょうか。はい、島宮英子先生です。
5: おはようございます。
0: おはようございます。先生、いや
4: おはようございます、はい、
5: ね、昨夜ね、
4: はい、
5: ちょっと興奮しすぎて、
4: あ、はい、
5: あ、ごめんなさい、昨夜興奮しすぎて、
4: はい、はい、
5: 全然眠れなくてですね
4: あら、
5: 4時半にやっと寝たんですよ。
4: 4時半、
5: あら、
4: 朝の、
5: はい、そう、そしたらなんか8時まで寝ちゃってドタバタできました、ごめんなさい。
4: そうですか、
0: いや、はい、お疲れ様でした。
5: ありがとうございます、呼んでいただいて。
4: そうですか、いやいや、
0: ドキドキしましたね。
5: あれ前回もですよね前回もやらかしましたすいません、申し訳ありません。
4: 確か携帯を忘れたって、
5: ね、はい、もうね、なんかおかしいです、頭が。
0: いや、もうね、いつもね、忙しくね、してますもんね、先生。
5: そうですね、
4: そうですよね、は
0: い、ありがとうございます。
5: いや、こちらこそありがとうございます、
4: ね、前回は11月、去年の、
5: うん、
4: あ、間違った、12月の、
5: はい、
4: そうだ、頭に来ていただいて、
5: ね、半年ですね、うん、約ね、
4: うん、はい、もうね、2回目ということで、
5: はい、
4: ようこそね、
5: ありがとうございます。
0: 豪華なゲストさんでね、
4: いや、先生にはもう今日はもう新しい、ね、
5: はい、
4: フルアルバムね、444っていう、あの、先生ユニットをされてて、
5: はい、
4: うん、その新しいアルバムが、ね、はい、出たということで、
5: はい、
4: 4月に。
5: そうなんです、
4: 4月
5: に、はい、
4: すごい、そうなんだ、あとはもうこの後半、まあ、もうすぐ6月になりますけれども、
5: はい、
4: うん、ね、今年後半のね先生のね、うん、ライブのスケジュールなんかも、
5: はい、
4: たっぷり伺っていきたいと思いますね、
5: はい、はい、ありがとうございます、うん、
4: はい、そうですね、はい、そうしましたらね、先生今日ちょっとね曲をね、うん、何曲か、う
5: ん、いいんですか、
4: 持ってきていただいたんですよね、
0: は
4: い、
0: 楽しみですね、うん、先生の歌声綺麗ですもんね、
5: ありがとうございます、
4: もう癒し
0: の、ねね、
4: もう本当その素敵で、うん、ね、いや、じゃあ、ね、今日先生ね来てくださったということで、
5: はい、
4: はい、うん、あ、じゃあ先生のご紹介先にね、はい、いただきましょうか。
5: 先生っておかしくないですか。
4: ごめんなさい。そう
5: だ、はい、あのアーティスト名がございます。
4: はい、はい、失礼しました。
5: では
4: 島宮英子先
0: 生です。はい、いや、
5: はい、先生。何ですか。
0: じゃ島宮英子さんのご紹介をさせていただきます。はい、北海道千歳市出身、札幌市在住、シンガーソングライター、作詞家、作曲家、プロデューサー。ボイストレーナー、ラジオパーソナリティとして活躍しており、札幌を拠点に学生時代から CM ソングなどの制作ボーカルを手掛けています。1999年から2011年までアイブのボーカリストの一人として数々の楽曲を担当。2006年 O でメジャーデビューをし、アニメ「日暮らしの泣くコロニ」のシリーズでは主題歌を担当して、生徒さんの中から琴子、川田真美、歌月香織、ラーバルステージプランニング、アスカ、リナ、赤部由紀さんがメジャーデビューを果たしております。2018年9月より株式会社ハートカンパニーに所属し、日本武道館をはじめ数多くのステージに立ち楽曲を発表。聴く者の魂に触れる癒しの歌声で長年にわたりファンを魅了し続けているという島宮英子さんですね。
5: ありがとうございます。

0: 素晴らしい経歴ですね。
1: なんか経歴だけ読むとすごいですね。
0: 素晴らしい。あ、そうなんで、デビューからは何年だったんですかね。
1: デビューですか、
0: うん、
1: デビュー、メジャーデビューからは21年目ですね。
0: 21年、
1: はい。まあ、こういう仕事を始めてからはもう45年。
0: 45年
1: になります。プロとしては
0: すごいですね、はい、
1: もうとんでもないですね、はい、もうすぐ50周年みたい。
0: 50周年もう本当一区切りですね、50周年と。
1: まあやってればですね、元気でやってれば、はい。
0: そうかそうかですね。今回はじゃあ CD を4月に出したということで、
1: はい、私ユニットを 何個かやっていて、
0: はい、
1: でその中の444っていうのをね、
0: はい、
1: やってるんです。4が3つで444なんですけど、444Hz という、
0: うん、
1: あの周波数で音楽を奏でるという、うん、今2人でやってますね、うん、あのベーシストのマドーンちゃんと、
0: うんうん、
1: 昨日ねファイターズの、
0: はい、
1: あのエスコンフィールドで、うん、ヨヨカちゃんっていう方が、あの女の子がドラム、うん、
2: あ
1: 結構有名ですけど、
2: ヨヨ
0: カちゃん
2: すごい、
0: はい、小さい子ですよね、
1: うん、もう15歳ぐらいかな、
0: 大きくなった、
2: うん、
1: で彼女がドラムを叩いてるそばでベースを弾いてましたね、
2: は
1: い、
2: すごい、
1: はい、
0: そう
1: なんだ、はい、そんな2人でやっております。で初めてのフルアルバムの制作です。
0: 444Hz ってなんかいい周波数なんですか。
1: いいっていうかね、その周波数だと細胞がこうかってか、はい、活性化するっていうエビデンスがあるんですよ。
0: そうなんです、うん、元気になるんですね。
1: そうですね、他にも432とか、
0: はい、
1: 528とかね、
0: はい、
1: ありますけど、なんか聞くところによると藤井風さんは432で、うん、
0: はい、
1: やってるみたいですけど、432っていうのはちょっと444より低いじゃないですか、
0: はい、
1: なので歌いにくいんですよ、女子としては。
0: そうかそうか、うん、
1: なのでちょっと難しいので、うん、まあ2、3個上がった状態の444なら多少ちょっと高いんですけど歌えるかなっていう感じですね、
0: はい、うん、そうなんですね、はい、アルバムの名前とかっていうのは、
1: はい、うん、アルバムの名前持ってきたんですけど、うん、風神雷神と言います。
0: 風神雷神、
1: はい、
0: なんかすごくいいです ね、
1: なんでしょうね、突然降ってきたんですよ、
0: この題名がですか、
1: 題名が、
0: うんうんうん、
1: 風神雷神って、なんか全然縁がなかったので、うん、そういう風神雷神、うん、なんか屏風にね、うん、あの風神雷神像っていうのは見たことあるんですけど、
0: はい、
1: あのなんだろうなと、でもこうやってパッて思い浮かんだっていうことは、何かこの歌を作った方がいいのかなと思って相方のマドーンに言ったら、えーって、あのつい2日くらい前に私風神と雷神にいじめられる夢を見たって言うんですよ。
0: いじめられる夢、
1: どういうことって。でも、うん、お互いになんか風神と雷神だったんだねっていうことで、
0: すごい
1: 一応このジャケットもですね、
0: はい、
1: なんていうかな、うん、こう和テイストな感じでしょ、
0: はい、なんか
1: 外国人が、あ、うん、カメラあるんですか、
0: はい、で
1: 外国人がですね喜びそうな、これ、これこう、
2: そうですね、
1: あ、こうね、あ、
0: いいです
1: ね、あ、こうだ、
0: はい、
1: うん、ちょっと光るかな、はい、これあっち、あの AI で作ったんですけど、
0: そうなん
1: だ、あの、まあ、このマイク持ってる方が私ですね、こっちから、こっちがベース弾いてるマドンちゃんということでね、
0: マドンちゃんは女性なんですね、
1: 女性です、はい、で2人でやっております。これがもうフルアルバム、はい、うん、最初のフルアルバムとなります。はい、
2: すごい、
0: かわいい、なんかねおしゃれなね、パッケージっていうんですか、なんていうんですか、この
1: そうですね、
0: ジャケットジャケットがね、
1: はい、
0: ちょっと和のね、
1: 和なテイストでね、うんうん、後ろには富士山が、
0: うん、
1: あのすごいありますが、桜と富士山と、
2: 素敵ですよね。
0: なんか三味線の音とか入ってるんですか。
1: 入っておりません。
0: 入ってない
1: どこから三味線を感じました。あ、和だから。

0: そうか、ジャケットが罠だけですね。
1: 罠だけですね、はい、ギター持ってますもんね。
0: いえ、ベースです。ベーシストなので。
1: あ、そうか、そうか、
2: いや、でも先生の4月の、あの誕生日、あのバースデーライブに私ね、
0: あ、うん、そう、来てくれてありがとうございます。
1: お誕生日だったんですね。
0: そうなんです。
1: あら、おめでとうございます。い
0: や、まあ、めでたいのかな。、はい、
2: すごくね、ライブもう大盛況で、もうみんな、うん、もう満員で、も
1: う、そうなんですか、
2: でね、もう、そう、風神雷神の曲 も、うん、もう生で、
1: その時に、
2: うん、
1: はい、
0: この曲は風間康弘さんっていう、あの、札幌のシンガーソングライターがいらっしゃって、
1: はい、
0: あの、仲良くさせていただいてるんですが、
1: はい、
0: 彼の若い頃に作った曲なんですよ、この、風神雷神じゃなくて、中に入ってる一曲が、
2: あ、そうだ、知床の風、
0: はい、知床の風という、それがね、あの、すごいいい曲で、
2: いや、本当素晴らしい、アレンジも、もうね、
0: 全部自分でやられるんですけど、
1: 聞きたい、
0: はい、それをもう444で歌いたいと思ってお願いして、
1: はい、
0: 入れさせていただきました、はい、そしたら風間さん全部アレンジ、声の高さが違うから、
1: はい、
2: あ、そっか、そうですよね、
0: アレンジ全部し直してくれて、はい、
2: うん、うわ、じゃあちょっと知れとこの風ね、今聞ける
0: かな、るんです、
1: 聞けるんです
2: ね、
1: 嬉しい、ちょっと、
2: じゃあ先生、ね、ちょっと曲紹介お願いしましょうか、うん、はい、分
0: かりました、はい、風神雷神の中から知れとこの風。

0: いや、知床の風、
1: いい歌ですね。いや
0: 素晴らしい。
1: なんか、うん、もう本当曲が良くてね、うん、壮大な風景がね。
0: そう、
1: 意外と自分で作った曲って歌いにくいんですよ。なんかいろんな 欲が入ってるから、こういう風にしようとかしようとかって入ってるから、うん、素直に歌えないっていうか、うん、でこう誰かが作った歌ってすごく歌いやすいんですよね。
2: そうか、うん、自分でね作るとね。
1: そうなんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうか、そう
1: か、なんか横島な気持ちが入ったかっこよくしようとか、
2: ね、ちょっとね欲がねどんどんね、はい、ここはこれじゃダメだとかね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
0: いやでもこの知床の風の、まあ、レコーディングはいつぐらいにされたんですか。
1: CD を作る1ヶ月前くらいかな、うん、に、この風間さんのスタジオで撮りました、
0: う
1: ん、
0: あそうですか、は
1: い、アンプリチュードというスタジオを経営されてるので、うん、そちらで撮らせていただきました、
0: はい、そうですか、はい、あ今ねチャットでね、うん、今入ってきてまして、うんうん、チャーリー24さんあら特番って書いてありまして、うん、そして本当名前はエルモ1959さんおはようございます、はじめまして、素敵な曲ですね
1: ありがとうございます。エルモさん、
2: うん、名前がエルモ、
0: 多分エルモさんかな、
1: うん、
2: 先生のファン、
1: 知らないです。
0: あそうなんだ、
1: うん、ありがとうございます、
2: 嬉しいですね、ご飯
1: の、ね、嬉しいですね、
2: 聞いてくれてる、
1: はい、
0: いや本当に、いやそっか、素晴らしい、
2: いろんなねどこに届けばいいですね、
1: うん、ぜひなんて言うんですか、いつもかけてください
0: わかりました、いいんですか、じゃあ、ちょっともうかけさせていただいて、ちょうどそう、うん、昨日先生からねこの、うん、YouTube でも、ね、流していいということで、はい、データを、はい、いただいた時に、うん、豪華な CD のサイズの本当にフルのデータをね、はい、いただいて、ちょっとバックミュージックさせていただいて、ね、今ちょっとねかけさせていただいて、
2: は
0: い、
2: そこ
0: からね本当にね、いやでも素晴らしい、うん、
2: 何曲ぐらい入ってるんですか。
1: 11曲です、うん、
2: 11曲、
1: はい、
2: まるまる、
1: もともと作ってあった曲も入れてあるし、
2: はい、

0: まだ何もレコーディングもしてないままキープしてた曲が何曲かあるので、
1: うん、
0: それも、はい、入れましたし、
1: うん、
0: 何曲かこうバラバラで作った曲もあるんですね。あの CD になってる曲、それを全部合わせて新曲を入れてっていう感じです。あとは秘蔵曲を入れたみたいな感じですね。
2: なるほど。
3: この中のCD に入ってる曲は、
0: はい、
3: バースデーライブでは何曲ぐらい
0: 何曲歌ったかな、
2: うんと
3: 結構1、2時
0: 間とか4、5曲歌ったかな、
2: うん、知床の風と、うん、と風神雷神 と,
0: と
2: あとメイド喫
0: 茶、メイド喫茶歌いましたね。
3: メイド喫茶なんだろう、気になる。
2: いやすっごいね
3: 可愛 い,
0: いらっしゃいませ、うん、っていう歌ではないです。
3: あ、違うんです
2: か、ね、
0: あの世メイド、
3: そうなんだ、はい、
0: メイドのメイドです。あの世の
3: メイドの方ね、
0: はい、
3: メイドキスです。そうか、
0: メイド喫茶は YouTube にミュージックビデオもあるので、うん、すごく、
1: うん、
0: 皆さんこの歌を初めて聞くとだいたい泣きますね。
3: そうなんですか、
0: はい、思い出がある方は、
2: うんうんうん、
0: こう個人を偲んだ歌なので。
2: あ、そうですね、
3: 一番なんかね、うん、身近って言ったらあれですけどね。
0: そうですね、
3: 誰しもがね、
0: うんうん、
2: 私もやっぱり、うん、あのライブで、うん、メイド喫茶でもう最後の方もう、うん、涙が出ます。出ました、本当に、うん、
3: なん
2: アレンジもね素敵だし、
0: うん、そうですね、
2: なんかそのミックスっていうかその、ね、うん、お声とのバランスもあの感じすごい好きだなっていう、
3: やっぱこう、うん、なんか引き込まれますね、
0: う
3: ん、
0: そうですか、う
3: ん、ね、先生って言ったらまた島宮英子さんの声はね、
0: ありがとうございます。
3: 引き込まれます、
2: うん、いやー、今日本当先生のいろいろお話を伺いたくて、
0: はい、
2: 先生実はエコカフェという、
0: そうそうそう、
3: ね、エコカフェ、
0: エコカフェ、まあ英子のカフェなのでエコカフェです。
3: カフェも経営っていうか、うん、今ねちょっと
0: 今、あの歌謡クラブありがとうっていうお店がね、うん、
3: はい、
0: 住所は東札幌で、
3: はい、
0: 地下鉄白石駅徒歩1分くらいのところにあるんですよ、うん、
3: はいはいはい、
0: 昔からあって、
3: うん、
0: でそこのマスターとママさんが2人でやってるんですけど、
3: はい、
0: ちょっと仲良くなって、
3: うんうん、
0: でたまにカラオケ教室を、
3: うんうん、
0: やらせていただいていたんです、
3: うん、
0: そこの、
3: うん、
0: そこでたまにね、
3: うんうんうん、
0: まあ 4、5 人ですけど、
3: はい、
0: でそれで、うん、これもし定休日に全部お借りできたら、
3: うん、
0: もっと個人のレッスンもできるし、
3: うんうん、
0: なんならもうライブがねそのまんまできる状態になってるんですよ、
2: うん、
0: 常に
3: 広い感じなん
0: です。広いです、でカラオケもすごく、
3: うん、
0: いい音で歌える状態になってるので、これはもったいないなと思って、
3: そうですよ、
0: 丸1日週に1回ずつお借りしていいですかって聞いて、
3: はい、
0: で、あ、いいよっていうことで月曜日だけもう英子の秘密基地として、
3: はい、
2: 秘密基地、
0: そこでね、英会話教室をやったりとか、
3: はい、
0: 先生呼んできて ね、はい、あとはハンドパンって、
3: そう、
2: ハンドパン、
0: ご存知ですかね、うん、UFO みたいな形した楽器があるんですよ、
3: うんうん、
0: 打楽器が、
3: なんか食べるパン
0: か、ね、違うんです、
3: ハンドパン、
0: ハンドパン、もうすごくいい音色でね、また癒されるんですけど、これを私は習いたくて、
3: うん、
0: 誰か先生いないかなって探してたら、
3: うん、
0: その知床の風の風間さんのライブでハンドパンの先生が太鼓を叩いてたんですよ、
3: うん、
0: そう、それでわーってなって、じゃあ教えに来てくださいって言って教えに来ていただいたりしてます、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: はい、だからなんかいろんなことをしたいなと思って、
3: うん、そうですね、そうなんですよね、
0: はい、
3: でもそういうね、
0: はい、
3: ところで、
0: ね、誰にも邪魔されることなく、
3: うん、
0: しかも、うん、夜は結構ライブが入るんですね、
3: うん、
2: それも、
0: はい、
2: うん、
0: 私の生徒たちを中心に、
3: はい、
0: ライブ何かこうできる環境、
3: うん、
0: だけど、まあ、 敷居が高い子もいるんですよ。

0: ライブなんかやったことないとか、はい、それだったらもう、あの入場料、私のその、うん、なんていうんですか、お金はいらないから、うん、自分で自由にやってみなさいっていう感じでやろうと思って、もう結構入ってますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: ライブお客さんも結構この間も入りましたね、
1: うんうん、そうだ、赤部ゆきちゃんもね、あの
0: そうそうそう、この間やりました、うん、いっぱいでお客さん、
2: そゲストに来ていただいたこと、ね、
1: そうなんです、去年ねゲストに来ていただきました、
0: ね、うん、私はもうあのとにかく飲み物を作る食べ物を作るで大忙しなので
1: いや
0: 大変なんですけど、慣れてないから、
2: そうか、
0: でも楽しいですよ、
2: 歌うこともあるんですか、島宮英子さんが歌うこと、あ、
0: 私のエコカフェではまだ歌ってないです。
2: まだ歌ってない、はい、
0: あ、でも忙しいんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうですよね注文が入ったらね、
0: そうですね、
2: じゃあもう生徒さんにどんどんそういう場を与えてあげる感じの、
0: そうですね、で生徒だけじゃなく、うん、はい、あのいろんな方もね、うん、どうぞ使ってくださいっていう感じ、ただし月曜日、う
2: ん、月曜日、
1: うん、月曜日限定、はい、
0: 限定です。
2: 何時からやってるんですか、何時から、ね、時間、何時まで、
0: いや、それは決まってないの、
2: うん、あ、決まってないんですか、うん、
0: だから夜もしライブが入ったら、はい、昼のランチはちょっと私自身が疲れるから、うん、昼のランチはなしねみたいな、うん、夜来てみたいな適当です、
2: いいですね、このね自由な感じでね、はい、
0: そうですね、まだね、うん、練習っていう感じ、あ、いずれ、うん、
2: はい、
0: 自分のお店ができたらいいなと思ってるので、
2: いいですよね、
0: 働きに来てください、
1: お手伝いにちょっと、ね、でも先生ね、前からね、あのいつかカフェをっていうお話は、ね、
2: そうだったんだ、
1: されてたんで、
0: そうですね、もうね、なんか自分にの周りに人を集めるのが好き で、
2: あ、そうなん
0: で、集まりに行くのが嫌いなんですよ、
2: あ、そうなんですか、
1: うん、あ、そっかそっか、
0: 集めるのは大好きなんですけど、集まりに行くのが嫌で、
1: あ、じゃあもう来てください、そう、
0: だから来て、みたいな感じの場所が欲しいなと思っていました。
2: そうなんです、いいですよね、こうカフェに行ってね、こう歌が聴ける環境でね、すごく癒されます。
0: お昼はたまにね、あのカラオケも歌えるので、
2: はい、
0: ランチ食べながら歌ってると、あの呼ばれて歌ったりもしますけど、
2: はい、あ、そうなんですね、そうなんですね、そうか、いろんなね、ところで活躍してすごいですね、この活力というかね、
0: エネルギーがね、
2: エネルギーがすごく、
0: どうしてこんなに
2: 伝わってき
0: て、エネルギーがあるんですかね、わかんないですよ、はい、
2: まだまだやりたいことはありますか、
0: いや、そんなにもうないですね、だいぶ絞り込まれてます、うん、はい、
2: これとこれとこの、
0: 若い頃はね、みんなほら、うん、あれもこれもやりたいじゃないですか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですよね、うん、
0: でももうだいぶ絞られましたよ、う
2: ん、いや、でもそれをなんか形にするってすごいですね、なんか ね、うん、ね、そこまで行くのがまずね、大変だけど、普通の方なら ね、
0: 普通の方ですよ
1: ねえ、よ、いや、それでは、ね、うん、じゃあ先生の曲をもう一曲ちょっとね、聴、はい、かせていただきたいですね、はい、ちょっとセットしますね、これ、
0: はい、タイトル曲かな、
1: あ、ね、そうですね、タイトル曲ですね、
0: はい、
1: うん、
2: じゃ曲紹介ですね、先生、
0: はい、はい、いいですか、
2: お願いします、
1: はい、
2: はい
1: はい、
0: では、444のアルバム風神雷神からタイトル曲風神雷神、
1: 失礼しました、今ね、ちょっと機械のトラブルがありました、今ちょっとお待ちくださいね、ごめんなさい、はい、はい、ね、風神雷神の、ね、タイトル曲ですね、はい、ね、今、ね、準備してます、あ、ね、ちょっとね、おしゃべりをすみません、はい、
2: 生放送って難しいんですね。

0: 形式が合ってないですね、うんうん、
1: トラブル発生中、
2: 失礼しました形式がね、うん、あるみたいで、
1: ああそうですか、
2: 申し訳ないですね。
1: 生歌で歌いましょうか、
3: 豪華になっちゃう、
2: 豪華に
1: 4時半に寝たからね、声出ないから

0: 喋りとか
1: 時々ありますよ。
0: そうなんですか、うん、
1: あれ眠れないみたいな、
2: あそうですか。
0: 喋りとかは得意ですか、
1: うん、おしゃべりはね、うん、あの上手ではないけど、うん、好きですよ。
0: 好きですか、
2: うん、あでも先生のねライブとかで、うん、MC がめちゃくちゃ面白いって言って、うん、皆さん楽しみにされてる方ね、うん、多いですよね。
1: 一回見に来てください。
0: 私のライブ、ね、あのね、
2: そうだ、
0: そうそう、ね、後であれだったんですけれども、うん、8月2日、
1: はい、
0: のなんか、
2: そうなんです、
1: うん、そうなんです、うん、そのお話も後でしていいんですかね、
2: うん、あ、もちろんです、もう少し多分ちょっと今あのかかりそうなんで、そちらのお話先に、ね、
1: あのそのじゃあライブ情報をちょっとお伝えしてもいいですか、
0: はい、
2: お願いします。
1: はい、近々ではですね6月6日、
0: うん、
1: はい、はい、さっきあの出ましたお話に出ました、うん、風間康弘さんの、うんスタジオで、うんうんヘッドホンコンサートっていうのがあるんですよ。
2: ヘッドホンコンサート
1: すごいの、お客さん全員ヘッドホンして聞くんです
0: よ。新しい、
2: 初めて、なんかね聞いたこと、初めて。
1: あの大滝栄一が一回やりましたよ。
2: お大滝
1: 栄一昔、はい、
2: そうですか。
0: 皆さんに配られて、
1: 椅子のところにちゃんと一人ずつヘッドホンが置いてあって、うんうん、それを、うん、あの耳にかけて聞くんですよ、うん、目の前で私たちは演奏したりするんですけど、うん、だからどうなってるのかな本当の音はってこうやって外す人がいる。
0: ああそうかそうか、うん、ちょっとね聞き比べないです
1: ね。キーボードはねただカチャカチャカチャカチャカチャってやってるだけで、ベースなんかもペンペンペンペンペンペンって言ってるだけで、歌は生声で歌ってる感じ。
2: うん、すごい、ね、
1: 逆に聞いてみたいでしょ。
0: そうですね、アカペラのようなもんですもんね、きっとこう、ね、
1: まあそのベンベンカチャカチャした中で歌ってる感じですよね。面白いよ、
0: 臨場感すごそうですね。こうヘッドホンつけて、
1: ヘッドホンの中では綺麗に混ざってて、うん、CD みたいに聞けるっていう、はい、それが6月6日あるんです、はい、
0: 場所、
1: はい、場所はスタジオアンプリチュードといって、うんうん、北一条西20丁目の 1-20 彼ら北一条ビル7階でやっております。オープンが16時、スタートが16時半、前売りと予約が4000円でございまして、うん、20名限定です。
0: あ結構じゃあもう近くでも聞ける、うん、あまあ、ヘッドホンしてますけどね。
1: あのもともとそこがレコーディングスタジオなので、
0: うんうん、
1: あの風間さんの、うん、そこをこう、うん、椅子を並べてやるっていう感じですね、う
0: ん、20名限定、
1: はい、
0: めっちゃなんか豪華ですね。
1: そうなんですよ。で私だけじゃなくて、はい、アウロラ安子さんという、
0: うんはい、
1: あの札幌で活躍しているシンガーはい、ソングライター、
2: あシンガー
1: さん、はい、アウロラ安子さん、ね、すごく素敵ですよ。
2: あ
1: で、あとは佐伯豊則さんって こちらはあのシンガーソングドクターと呼ばれていて、なんと広島県福山市からいらっしゃいます。でなんでかっていうと、はい、風間さんが佐伯先生の曲を全曲、うんうんプロデュースされています。はい、弾き語りされたりして、またね癒される心温まる歌を歌われる先生なので、よかったら、はい、私は何度もあの広島に行かせていただいて、うん、先生と一緒にあのライブ、もう病院がですね、うん、先生の病院が、うん、待合室がべらぼうに広いんですよ。ずいぶん広いなと思ってたら、あのそこバーって全部あのライブ会場になるんです。
0: 病院の、うん、
1: 機材もすごい機材バッチリ入ってて、すごい楽しいです、はい、そんなライブが6月6日にまずあります、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 治りましたか。
2: ありがとうございます、はい、準備が整いました。
1: はい、
2: じゃあお聞きいただきましょうか。
1: はい、はい、じゃあ紹介しましょうね、はい、風神雷神。

0: はい、風神雷神ですね、
1: はい、はい、ありがとうございます。これもいい曲でね、これもいい曲でねって自分で言うのもあれなんですけど、はい、
0: 素晴らしい。
1: 最初に雷が鳴るんですよ、ゴロゴロと。
2: 世界観がねあってね、サビのとこも素敵です ね、 このね、
1: ありがとうございます。
2: 引き込まれますね、
0: 引き込まれる。

0: いや
1: あ、そっか、さっきねライブの情報のね、うんうん、お話、
0: はい、6月6日ね、
2: この歌も歌われるんですか。
0: 歌いたいなと思いますね、うん、はい、う
1: ん、ね、そっか、あとはねその先ほど話してた8月の、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
2: 豪華なライブが、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 白川郷フェスっていうのを、うん、去年と一昨年と、うん、2年間やらせていただいて、うん、白川郷でね、うん、行ったことありますか。
2: はないですね、白川郷
0: ないの。
1: 岐阜の方は行ったことあるんですけど、うん、白川郷はまだ見てない。
0: もう本当に坊やよりこらめんめしなの世界です。
2: そうなんだ、
0: はい、余計なものは一切なく、本当に合唱作りの、
2: うん、
0: あの昔ながらの、
2: うん、
0: はい、建物と、うん、
2: はい、
0: で本当にそこにお住まいになってるんですよ、
2: うん、
0: だから、お米を作ったりとか、
2: うん、
0: まあまあすごいですよ、う
2: ん、
0: そこの、展望台があって、うん、
2: はい、
0: そこのちょっと小高いところに展望台があって、そこが全部見晴らしがいいんですね、
2: うん、
0: 全部見晴らせるんですけど、
2: はい、
0: その展望台の2階で、2年間やらせていただきました。で、
2: うん、
0: はい、でもうそれで終わろうと思ったんですね。これ毎年やってても、
2: はい、
0: ね、こう日暮らしの聖地なので、
2: やっぱり、うん、
0: そこでその、あの6月15日という日が大事な日になるので、
2: うん、
0: 物語の、
2: は
0: い、うん、決まってるんですね、
2: うん、6月15日、はい、
0: そこにみんなコスプレして集まってたんですよ、昔から、
2: そうな
0: で、イベントやったりとか、
2: うんうん、
0: でそこを私がお邪魔して、
2: はい、
0: もうイベントバーンって組んじゃってたから、
2: うんうん、
0: いやもうこれまた3年4年ってやるわけにはいかないなと思って、
2: うん、
0: じゃあ2年で終わりにしましょう。
2: 本当に続けなかったんですか。
0: 続けようと思えば続いたと思いますよ、
2: うん、
0: もう、
2: うん、
0: あの数秒で完売しましたから。
1: すごい
0: ところだから、
1: ね、
0: そんな気軽にヒューって行けるようなところじゃないんですよ、
2: う
0: ん、
2: そう
0: なん
2: ですか、うん、
0: それなのにも海外からもやっぱりそのアニメファンがね来て、はい、それはそれは思い出深かったんですけど、
2: うん、
0: でこれでやめようと思ったんだけど、あの4時か4時半になったら、
2: うんうん、
0: そこって世界遺産なので、うん、みんな帰らなきゃいけないんですよ、
2: うん、そうなんだ、うん、その時間以外は入れないみたい感じになるんですか。
0: 普通に住んでる方たちのためにね、
2: うんうん、
0: 夜までごじゃごじゃやってたら、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
0: 生活がね、
2: うんうんうん、
0: だから帰るんですみんな、
2: はい、
0: なのでもう大慌てでなんか物販もやってじゃあねって言って帰ってたからじゃあそれだったら、
2: うんうん、
0: 札幌で、
2: うんうん、
0: 打ち上げするのどうかなって思いついたの、
2: あ、
0: 私が札幌、うん、いや乾杯といえば、
2: うんうんうん、
0: 札幌ビール 全然関係ないんですよ、です、ね、白川郷とはね関係ないんですけど
2: 、はい、
0: 思い切ってやっちゃった方がみんな来るんじゃないかなって思って、
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: はい、しかも、うん、一番暖かい8月
1: 2日 いい季節、
0: うんうん、ビールのうまい季節、
1: 絶対おいしいと、
0: はい、で新あの緑のね、なんかまたあのビール園のところって綺麗じゃないですか、
1: うん、すっごいいいです ね、
2: ね、
0: あれをねみんなに見せてあげたいなと思って計画いたしまして、
2: 8月
0: 決まりました、8月2日、
2: 2日ですね、
0: はい、札幌ビール園の開拓士館、
2: うん、
0: いろんなのがあるんですけど、
2: うん、
0: 開拓士館っていうところが唯一音が出せるんですね、
2: うん、あ、そうなんですか、うん、
0: そこでやらせていただきます。
2: 何名ぐらい入れる、
0: 184名、
2: うん、
0: 本当はね250入れるんですけど、
2: うん、
0: ステージを作るので、
1: う
0: ん、
1: あ、そう
0: か、はい、潰しました、
2: うんうんうん、
0: はい、184名で、
2: はい、
0: 1日でね、
2: うん、
0: あの134名集まったんですね、
1: 1日、
0: であとねもうあと 何席か残ってる状態です。
1: はい、
0: かおりちゃん来ませんか。
2: 行きます、
0: はい、
1: 私と、ね、かおりちゃん
0: やったー、はい、
1: もう予約を完了しましたので、
2: ね、めっちゃ楽しみ。なんかコスプレとかしてくるんですか。
0: いやする人はするんです。

0: じゃないですかね。
1: はい、普通の格好でも大好きな、
0: もちろんです、うん、ジンギスカン臭くなるから、はい、あんまりすごいいいお洋服着ない方がいいかもしれないですね。
1: はい、楽しい、
0: 食べ放題飲み放題となっておりまして、うん、しかも、うん、そう、白川郷のお土産屋さんが、
2: はい、ね、すごい、
0: うん、お土産を背負ってやってきます。
2: めちゃくちゃ
0: なので、お土産コーナーがあります。
2: 楽しい。
0: 白川郷でしか売ってない、まあ ね本当にね、いいお土産が多いので。
1: そうなんだ、
0: 透明のプリンとかね。
1: 何ですかそれ。
0: 透明なんだよ。
1: 透明
0: なのにプリンなの、
1: なんだろう、うん、新しい。
0: まあいろいろあります、
1: はい。お土産屋さんとかって楽しいですよね。こう、私北海道しかあんまり行ったことないから、
0: ね、そうですね、ですご当地のね、うんうんうん、本当にご当地の、
1: 全く違いますもんね、
0: はい、いや本当にね、ぜひね、あと何席かありますから見に来てほしいですね。私の、オフィシャルサイトで、チケットが買える状態になっている、うんと思います。
2: そうですね、はい、先生の X を、ね、
0: 私の X にも載ってます、ね、はい、
1: うんうん、島宮英子でこう検索したら、
0: はい、
2: もうすぐ出てきます、ね、
0: 島と子供の子だけが漢字です、うん
2: う
0: ん、はい、
2: そうですね、ゲストの方もね、何やら豪華な。
0: そうなんですよ、伊藤かな子さん、
2: うんうん、
0: ね、シュタインズゲートでおなじみの、
2: うん、はい、ね、
0: それから綾音さん、そして柚月さんという、うん、柚月さんはめったにあの、うん、ステージに上がってこない方で、うん、You という曲がすごく有名で、
2: うん、
0: You 歌う、
2: そうか、日暮らしの
0: You ですよね。みんな日暮らしを歌ってる、うん、歌メンバーですね。
2: ちょっと豪華だよね。
1: ファンにとったらすごい豪華で、
0: 特にね、You はね、なかなか聞けないですよ、うん、
1: 生歌で。
0: しかも柚月さんはこれが最後の皆さんの前で歌うステージだって言ってるみたいなので、
1: そうですか、
0: これは必見じゃないですかね。しかもフルバンドです今回、
2: ね、はい、フルバンド、ね、札幌ビール園の、あ、なんか、あ、ビール園、あ、なんかバンドの方が、ね、あの、あれ何バンドでした、ごめんなさい、
0: 札幌ビアーバンドですね。
2: あ、あ、はい、失礼しました。
0: 札幌ビアーバンドっていうのを作りまして、この間来て、あの、ここに来させていただいた赤部ゆきの、う
1: ん、はい、
0: 赤部ゆきバンド、はい、その4人がごそっと来て、うんうん、あとは村上純喜さんという、うん、あの、キーボーディスト、彼はあのアニソンかなり作ってます。
2: あ、
0: いろんな有名なアニソン、アニメの歌い手さんに作ってます、はい、
2: なるほど。
1: そうなんですね。
2: そして確かスペシャルゲストの方が、
0: そうなんです、
2: シークレット
1: ゲスト、
0: もう開示しましたけど、中澤智之さん、
2: 中澤
0: が来ます。あの、日暮らしの泣く頃、私の曲はほぼ中澤くんが作曲しているので、
1: うん、
0: はい、いろいろ面白談義をしたいと思います。
2: いや、楽しみですよね。
0: そしてこの日のために作った曲を披露します。はい、
2: それはちょっと楽しみ。そっか、
1: いや、あと2分ぐらいなんですけれども、ね、
2: あ、そんなになりました。あらら、ね、
1: 本当だ。先生、じゃあ、リスナーさんやファンの皆さんへのメッセージ、
0: あ、はい、が、はい、そうですね、今年のメインイベントになるのはやっぱり白川郷フェス打ち上げライブ、8月2日の札幌ビール園でのライブ、こちらにぜひね、来ていただきたいです。はい、あとお席ね、数席ありますけれども、
1: 何時からなんですか。
0: ですね、何時だったかな、16時半に前物販が始まります。
2: そうです、
1: はい、ですか、お土産、
0: 私たちの物販もそうだし、お土産もそうですね、
1: うんうん、
0: はい、そして、17時半からお食事タイム、うん、
2: 開始、
0: はい、で18時半からライブ開始となっておりまして、
2: うん、集合写真撮影っていうのもなんか書いてありますね。
0: もう酔っ払ってヘロヘロになる前に集合写真を撮ろうという感じですね。で、21時にはもう撤収ということで、
1: うん、
0: はい、うんうん、楽しいイベントになると思うので、もう二度とやりませんので、ぜひいらしてください。
2: めちゃくちゃ楽しみ。
0: はい、
1: じゃあ本 日のゲストですね。
2: ね、
1: はい、島宮栄子先生でした。うん、はい。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、そしましたら、はい、まあね、今日は、ね、特別編ということで、はい、ね、またね、うん、お会いできると思いますね、
1: は
2: い、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい、白川郷フェスこうだったよってお話できればいいですね、
3: うんうん、は
1: い、
3: そうですね、はい、じゃあまたその時楽しみにしてます、
1: はい、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: ありがとうございました。
3: 本日のパーソナリティは香里と、
2: はい、地図と、
1: あ、柴宮英子でした。
3: はい、じ
2: ゃあさようなら、
3: はい、さようなら、
1: さようなら、バイバイ、
2: バイバイ。
3: こっちかな、
2: はい、
3: うん、はい、こっちかな、
1: こっち
2: よし、ね。

0: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療

0: 治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと。

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 肩組んで

時刻は11時になりました。皆様こちら FM ラジオカロス札幌 78.1MHz にチャンネルを合わせていただきありがとうございます。この番組木曜ニコン661回目、今日は令和8年5月21日ですね。スタートいたします。

皆様こんにちは。この番組木曜ニコンは一般社団法人エミシの提供でお送りいたします。毎週木曜日の生放送、土曜日11時から再放送させていただいております。お送りするのは私エミシです。そして今日は素晴らしいゲストを紹介させていただきます。どうぞ約1時間お付き合いくださいませ。皆様お元気でいらっしゃいましたか？はい、今日の札幌最高気温は20度前後、最低気温は10度前後、薫風香る清々しい日となりそうです。こちらラジオカルス札幌の窓に目をやれば、バロック真珠色の明るい曇り空が広がっているのが見えます。この番組木曜ニコンのニコンとは今ここということです。過去や未来、何者にもとらわれず今この時を生きる、この時を生き切るということでございます。時は今今今の積み重ねでございまして、今この時を大切にするということであります。この番組は木曜日週1回、約13年間続けさせていただいております。

私の仕事は、エミシ、そのエミシの会の会員をはじめ皆様に聞いていただいてもらっておりますが、この番組もカウントダウンに入っておりまして、今日は素晴らしいゲスト、日本ハムファイターズの社長小村勝様をお迎えしております。この番組最後のゲストになるかと思います。その最後に小村様が私の番組木曜ニコンに花を添えてくださり、番組をやっててよかったなとつくづく思わせてくださっております。また先日亡くなったラジオカルス札幌の社長アタク様も大変な日本ハムファイターズのファンでございまして、今日のこの番組は天に召されたアタク様にも捧げたく思います。今日は二十四節気の中の小満、万物が次第に長じて天地に満ち始める時期ということでございます。そういうことを思いつつ、ではオープニング曲お届けいたします。栄光の架け橋、ゆずで聴いてくださいませ。

0: ゆずで栄光の架け橋聞いていただきました。今日は私いつも以上に緊張しておりますが、この緊張を楽しいに変えていきたいと思います。小村様に助けていただきつつ進めてまいります。そしてまた今日は時間が足りなくなるような予感もしております。小村様、シーズン中のお忙しい中、本当によくいらしてくださったなって感謝申し上げます。そして小村様とつなぎくださった広報のトラン様にも感謝でございます。この小さなラジオ局一社恵美氏、志は大きいんですが、またなくてはならない血流のようなところもございます。しかしなかなかコンパクトに、持続し続けているということで、まさに奇跡のラジオ局、奇跡のエミシでございます。はい、小村さん登場していただきます。小村さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。お昼時失礼します。
0: 本当によくいらしてくださいましたね。ありがとうございます。はい、どうですか、このラジオ局とエミシ、先ほど、はい、言ってくださいました、はい、その第一印象っていうのはいかがでございますか。
1: いや、素敵なお店で、で、まあ、ご縁があってこのエニス様、木曜ニコン様のこのラジオを出させていただいて本当にありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。もう先ほどからね、はい、社長とのお話はもう全然もう社長っていう感じがしなくて、ついついタメ口も含めて、はい、なんか楽しく会話させていただいております。はい、はい、そしたら私は小村様のことを何てお呼びしたらよろしいんですか。
1: いや、もう小村でも小村さんでも何でもですファンの方はコムさんって呼んでますけどね、結構、は
0: い、コムさん、
1: はい、ちょっと社長って呼ばれるのはあんまり好きではないん で、ファンの方はコムさん、コムさんということで、はい、呼んでもらってます。
0: じゃあコムさんでもいいんですか。はい、
1: 全然大丈夫です。はい、
0: あら、はい、じゃあコムさんです。はい、すいません、本当にいいのかしら。はい、でも小村さんにしましょうか。いや、はい、小村さん、ちょっと自己紹介も兼ねて簡単に始まりの言葉っていうか、
1: はい、
0: ちょっといただきましょうかね。
1: 本当に、平素よりですね、北海道日本ハムファイターズにご出演いただきましてありがとうございます。まあ、本日こういったご縁でですね、ラジオカロス札幌様に出演させていただきましてですね、まあ、僕もずっといつも言ってるんですけど、ファイターズファンのファンというふうに自分で自称してるんですけども、ファイターズファンのためになることでしたら、どんなことでもやらせていただきたいということで、まあ、今回ご縁があってこのラジオをお声掛けいただいたんで、出演させていただいております。まあ、僕はエスコンフィールドができた初年度から球団のお仕事をさせてもらっておりまして、エスコンフィールドが作るプロセスっていうのは全然、関わってないんで、そういった苦労をですね、

0: 歌った歌が実は、僕あの小村のコラムっていうのあるスポーツ誌でずっと書いておりまして、その中で、栄光への架け橋っていう歌が、好きですっていうことを書いて、それでこれ選んでいただいたんかなと思ってるんですけども、はい、まあ要は最初のうまくいかないことがいっぱいあったんですけども、みんなで力を合わせてやっていこうということで頑張った、そういう意味では、この歌そのものがですねそういった内容だったんで、コラムに書かせていただいたんで選曲していただいたのかなと思って、ちょっとうるっと聞きながらみんなしながら聞いてましたけども、
1: はい、全然私は小村さんとは以前に、はい、少しお会いしたことがあって、はい、この歌がぴったりだなと思って、
0: ありがとうございます、い
1: や今かけさせていただいたんです。
0: あ、そうですか、本当にありがとうございます。
1: はい、嬉しいです。はい、
0: はい、もうなんかいやそういうことですか、そういうふうに、あ、僕なんかそれをコラム読んで選んでくれたんかなと思ったら違うんですね。
1: あまり読まないんでごめんなさい。はい、全然
0: あ、そうですか、なおさら嬉しいです。はい、ありがとうございます。
1: 私も嬉しいです。はい、うん、はい、小村さんは、はい、若い頃から野球をされていらしたんですよね。
0: ちょっとだけですね、はい、
1: はい、その野球体験や日ハム時代のお話を少ししていただけますか。
0: はい、まあ、子供の時からずっと野球をやってたんで、まあ、実は今このプロ野球の仕事をついてますけども、野球の仕事をするってのはあんまり、まあ、好きではなかったっていう、やっぱり好きなことを仕事にするっていうのはちょっと難しいかなっていうのと、まあ、子供からずっと野球やってきてあんまりこう野球ですごくいい思いをしたことがなかったっていうのもあったんで、まあ、実は日本ハムに入ってから、球団へのお仕事を何度かお声掛けいただいたんですけども、その都度断ってたんですけども、今回は、まあ、どうしてもということで、まあ、エスコンフィールドの初年度を含めてですね、みんなで力を合わせて頑張っているところなんで、自分のわがままとかそんなこと言えるような状態じゃなかったんで、やらせていただいたということで、日本ハム時代はまあ、実はみんなご存知のシャウエッセンの仕事をしておりまして、YouTube とか検索していただくと分かると思うんですけど、実はシャウエッセンの断髪式っていうのを企画してですね、YouTube で今でも見れると思うんですけども、要はウインナーっていうのは上にこう、まあ、巾着って呼ぶんですけども、昔のソーセージっていうのは上にですねちょんまげみたいなのがついてたんですね。
1: はい、
0: でちょんまげみたいなのがついてて、どのメーカーもそれがついてたんですけども、そのフィルムが結構無駄だっていうことで、金のテープをほどくとですね、そのフィルムがすごく長くなるんですね。でそのフィルムをカットするっていうことで、実は断髪式っていうワードを大相撲協会さんに使わせてもらおうということで、大相撲協会さんの了解をいただいて、ああいう企画をしたんですけども、その時実は本当にその CM の撮影した時は大相撲協会から一点物のハサミを、金のハサミを貸していただいて、まあ、どうせやるならちゃんとやってくれっていう大相撲協会さんのお声掛けがあって、それを切るのをちゃんとホテルでしっかり作法に習ってやったんですけどね。
1: あ、そうですか、はい、すごい。
0: でそれに結果今多分ソーセージっていうのはスーパーマーケットで見るソーセージ、上のビラビラほとんどないと思うんですけども、それによってまあすごく大きく鋭角化すると、まあ、環境にいいことをしたということを、まあ、他のメーカーさんも一緒にやっていただいてですね、そういうことをやったっていうのが、まあ、日本ハム時代の仕事の一つであります。はい、
1: まあ、小室さんは足でいろんなどこでも出かけて、
0: はい、
1: やはりこう会社のためになることだったら、
0: はいはい、
1: 皆さんにこう伝えたいっていう思いがあって、はい、とにかく歩いて歩いていろいろ広められたっていうことも聞いておりますけど、はいはい
0: はい、まあやっぱり入団する選手にいつも言うことなんですけども、まあ、どっからこうお金が出てるかっていうやらしい話なんですけども、やっぱファンの皆さんが、自分たちのお金を使って、プロ野球を見てくれる、もしくは球場に運んでくれる、だからそういう人がいるからスポンサーもついてくれるしテレビもやってくれると、まあ、そういう意味では源泉は、ファンの皆さんであるんで、まあ、いろいろ歩いてやっぱファンの皆さんの声を聞きながらですね、まあ、やれることをやっていきたいと、まあ、よく言うんですけど、 ファンの人の声が一番芯食ってると言いますか、やっぱり自分のお金を使って、見ていただいている方々の気持ちいいですね、その声を聞くことによって、何か、球団もしくは

0: チーム事業にいいことができればなというふうに思ってます、はい、
1: この球団の社長を、ね、引き受けたきっかけっていうのは何かございますか、はい、
0: あの少しもう前の話なんですけども、あの、まあ、バックネットの問題が実はエスコンフィールドあったんですね。ちょっとバックネットの距離が足らないっていうようなことがあって、でそれによってその前任の頑張っておられた社長が、責任を取るみたいな形になってしまったん でその時にまあ急遽、お声掛けがありまして、まあ、球団の方に行くということになりました。
1: 小村さんの、そのとてもお忙しい方だと思いますが、平均的な1日のスケジュールってどういう、
0: もうあの試合がある日とない日っていうのは全然違うんですけども、うんうん、まあ、基本的にはあの朝から会社に行っていろいろ事業の方の仕事もありますんで、うん、まあ、チームの方はもうほとんどもう、チームの皆さん、新庄監督含めてみんながやってますんで、どちらかというと、エスコンフィールドもしくは、日本親会社である日本ハムに対しての、まあ、さまざまな情報の交換もしくは、報告等ありますので、そういった形の仕事をさせていただいてます。
1: 何時頃会社に行かれるんですか？
0: 9時半ですね。
1: 9時半、はいはい、朝起きるのは何時？
0: 朝は大体もう目覚め、もう年です、5時頃にはもうすぐ目覚めるんで、はい、
1: 5時、
0: 何時に寝ても朝5時頃には目が覚めますね、はい。
1: そして寝るのは何時？
0: あの昨日の試合実は結構長い試合 で、
1: ね、
0: 終わってやると、まあ、日付やっぱり変わりますね、家帰ると、はい、はい、
1: なるほど。それ私も一昨日エスコンに行って応援させてもらったんですけど、
0: はい、
1: 昨日今日とね、あのグッと頑張ってくださって、
0: いや、よかったです、はい、
1: ありがたいなと思っております、はい。そして、今シーズンのスローガンですね、ドミレっていうのがこう、はい、あの皆さんご存知かもしれませんけど、はい、改めてね、はい、どういったあの意味合いなんですか？
0: これあのスローガンっていつも毎年新庄監督が考えるんですけども、うん、まあ、今年はですね、清宮、選手会長が考えた、言葉で、まあ、圧倒的に勝ちたいという言葉の、まあ、造語といいますか、そういうことで、考えておられて、実は2月1日の前のキャンプインの前日に、全選手全スタッフが集まったミーティングが沖縄であるんですけども、その時にあの清宮選手会長はですね、ドミレのポーズを考えましたということで、急遽みんなの前で披露したのが、今あのザ・ドミレっていうロゴにあの F っていうマークが入ってるんですね、王冠を書いて F って、その F をこう包むような形、こうラジオでちょっと言いにくいんですけど、 L 字みたいな感じで、ちょんちょんってやろうと、帽子を叩こうとか、そういうポーズを今じゃファイターズの選手は打ったりしたらやってると思うんですけど、それはあの清宮選手会長が、キャンプインの前にみんなにこう伝えて、じゃあそれでいきましょうということになりました、
1: はい。ちょっと小村さんやってもらえますか？
0: こんな感じですね。
1: あ、そんな感じ。ドミレ、はい、あ、じゃあ皆さんテレビ見てください、はい、対戦ね、はい、何かこうあのいいことがあったらされてるかもしれませんね。はい、うん、そうですか、はい。そしてそうですね、あの、まあ、今シーズン始まったばかりでございますが、
0: はい
1: はい、今までの対戦をどのような感じで見てますか？
0: まあ、シーズン前まで本当にすごく高い評価をいただいて、うん、まあ、さっき の、 あのスローガンではないんですが、圧倒的に勝ち切るというようなことをこう思いながら、シーズンインしたんですけど、ね、やっぱり各チームさんやっぱりもうすごい、メンバーを揃えてきてますし、まあ、練習もしてやっぱりですね、体勢が強い状態で来られましたんで、
1: そうですよね、
0: まあ、やっとか昨日勝って5割五分五分に戻ったんですけども、まあ、思ってたよりっていうことで、ファンの皆さんはもしくは、いろんな方々から結構きついお言葉を頂戴するんですね。それはやっぱり、まあ、ある意味期待値の表れですし、まあ、ファイターズって多分シーズン前にそんなに高い評価をいただいてシーズンに挑んだことがなかったんで、まあ、そういう意味では、そういう、まあ、おごりではないんですけど焦りみたいなものが最初あったのかなっていう感じはします。
1: じゃあこれからです ね、
0: そうですね、はい、
1: いよいよ、
0: はい、
1: あの一昨日もねちょっと私あの見に行きましたけど、はい、あの郡司選手がこれからファイターズの、ね、はい、

0: 逆襲が始まるとかっておっしゃ
1: って、はい、軍事の逆襲って言ってましたね。ねこれからファイターズも、
0: ね、私もうるうるしてしまいました、
1: はい、いや、 やっぱりあの、ね、先週は本当にこう思ってるみんなへこみますしね、うん、悩みますし、うん、ロッカーの後ろで押し込んでる姿を見ると、うん、本当に頑張れよって感じしますよね。昨日はあの堀くんが帰ってきたんで、うん、あの僕はいつも試合終わったらベンチの裏でお迎えするんですけど、ヒーロー、うんうん、まあ、お帰りっていう感じにするともうすっごく嬉しそうな顔してやってましたね、はい、
0: いつもお迎えするんですか、
1: はい、あの試合終わったあと、うん、ヒーローインタビュー終わった後ベンチの裏でですね、うん、やっぱりヒーローの方々と、うん、まあ、お迎えしてですね、うん、それはもうあの新庄監督と、ぜひ勝った時は来てくださいと、で選手も喜ぶんでということで、うん、まあ、あの要はチームと、まあ、運営側とスタッフともうみんなが一丸となってやるっていう姿を、うん、まあ、選手の皆さんにも見てもらいたいということで、うん、はい、多分選手は僕のことあんまり社長やとかそんなあんま思ってないと思いますね。ポンポンとか叩いてきますんで。
0: そこが小村さんの素晴らしいところですよね。いやいやいや、ね、私もついなんか忘れてしまいますもの。すごいご立派な方なのに、なんか目線をちゃんと低くして、私に対しては低くしてくださって、本当になんかついつい、うーん、お話しさせてもらえますね、やっぱりね、はい、それは素晴らしいと思います。そうですか。うん、まあ、小村さん今はね、はい、とてもお元気でいらっしゃいますけど、はい、2025年6月に ね、
1: そうね、はい、
0: 歩行中に突然前倒れになって倒れられて、はい、前に倒れられて、はい、約14時間の大手術、
1: そうですね、はい、
0: 後遺症なしの職場復帰を果たしていらっしゃいますね、はいはい、ファンの方から、奇跡のコムさん、あるいは執刀医から、もうミラクルだねっていう言葉が、はい、うん、かけられてますけど、
1: うん、ラジオですね、ちょっと細かく話すると、うん、実は事務所出た時に、うん、はい、事務所を出た扉のところで倒れたんですね。で僕はその時東京に出張に行く間で、うんうん、バスでエスコンから空港に行こうと思ったんですけど、出た瞬間に倒れたんです。もうそこから全く意識はないんですけども、でそこからの動きがですね、すごく皆さんスタッフのおかげが早くて、まずその倒れた時にすぐ駆けつけて救急車を呼んでくれて、でその救急車が、札幌の病院に向かったんですね。でその間にその倒れた映像が防犯カメラで映ってたんで、その防犯カメラをスタッフが録画してですね、それはあの今今度、FSC の社長になる前澤っていう社長なんですけど、それを映像を送って撮って病院に飛ばしてくれたんです、映像を。そしたらその病院がこれは間違いなく脳だと、うん、その倒れ方を見てですね、うん、ですんで実は最初に行った病院は検査だけしたんです、うん、検査だけしてこれやったらこっちの病院の方がいいっていうことをすぐにそっちにこう転送みたいな感じでしていただいて、うん、その検査のデータをそのもう一つの病院に飛ばしてもらって、うん、もう一つの実際病院した天津会って病院なんですけども、そこはもう検査もせずにそのデータを見てもう頭をすぐ開いて、こう、はい、行って5分ぐらいでもう頭切ったらしいんですけども、はい、まあ、それぐらい時間が勝負だったみたいで、
0: 爆速ですね、
1: はい、本当に爆速で、それを、まあ、あと10分でも20分でも遅れると間違いなく、まあ、命はもし助かったとしても後遺症は残るだろうっていうようなことがありましてね、で、それでその手術で14時間、約4日間ぐらい、まあ、意識がなかったっていうか、まあ、寝かされたみたいなんですけども、うんうん、寝た方がいいだろうということで、うんうん、それ集中治療してずっとお世話になって、うんうんうん、本当に、まあ、僕が奇跡って言われて、奇跡は本当に先生方とか、うん、周りが動いてくれた人たち、うん、でもう一つ言えば、まあ、北海道だから助かったっていうふうにも言われますね。やっぱりスピード感持って動けたんで、うん、もし大都市だったらやっぱり渋滞とか、どこの病院に行くんだとかっていうことで時間がどんどんどんどん経過するんですけど、北海道はもう全て無駄なくそういう形で動いていただいたんで、もう皆さんのおかげで今が、はい、あると思ってます。はい、
0: 時間との戦いの中 で、
1: あ、そうですね、はい、
0: 皆さんの連携も
1: そうです、本当にそのおかげですね、はい、僕は何一つ、僕は寝てただけなんで何の奇跡も起こしてないんですけどね、はい、
0: でもそれからが小室

0: さんの入院、1ヶ月ぐらい入院されましたか？
1: 2ヶ月ですね、
0: ですよね。それからいろんな意味で戦いっていうか、その2ヶ月の間はどんな、
1: まあ、2ヶ月経って、まあ、本当に最初のリハビリとか先生方にすごくお世話になってやったんですけども、まあ、少し歩けるようになってきたんで、まあ、外に、まあ、退院させてほしいっていうことで、その時に、結構きつく先生に怒られましたね。あなたはもう自分のこう何が起きたか分かってんのかと、そんな簡単に退院できないんだというふうに言われまして、ただ外に歩いた方がなんか回復が早いのかなっていうことも先生もこう言っていただいたんで、いろいろとまあ注意事項を教えていただいて、それを守りながら、じゃあ9月ですかね、そのペーペードームで、福岡ソフトバンクとの試合で、実は日本ハム時代から大変お世話になってるスーパーの会長さんをご招待してたんですね。それ九州のトライアルっていう会社なんですけども、そのスーパーの会長さんに昔からお世話になってたんで、その倒れる前からそういう話をしてたんで、もう歩けるようになったし、ちょっと行こうっていうことで、実は球団に内緒で行ったんで、球団に内緒で行ったんですけども、やっぱりチームの方が、じゃあ下に降りてきてくれって言われて、いやもう CS のかかったすごく大事な試合だったんで、もう選手に迷惑かけたくないからっていうことを言った時に、マネージャー稲本君っていうマネージャーが、じゃあ新庄監督だけ挨拶来てくれと言われたんですね。で、じゃあ新庄監督は僕お見舞い何回も来てもらったんで、まあそうやねって、やっぱり退院したから顔だけ見に行ってご報告に行くわって言った時に、行ったらじゃあ食堂でして、もうみんな全選手全スタッフが集まってて、サプライズですよ。もう、それが、ね、YouTube で、新庄監督の YouTube に載ってると思うんですけど、みんなで拍手されて、
0: もう泣きますね。
1: もうびっくりしましたね。でその時のバンキシャさんたちは僕の顔見て足見てましたね。足あるんかなと思って。でその時に言ったのが、僕は幽霊やないよっていう話をしたんですけどね、みんな本当に足見るんだ、おいって。急に九州に来たし、もしかしたらっていう、なんかね、人間ってこんな顔なるんやっていうぐらいな顔で、まあ、でもその時本当に新庄監督とかみんな迎えてくれて、まあ本当に伊藤博美が、その時の先発投手だったんですけど、もうすごいプレッシャーでしたって言ってましたね。今日は勝たないとあかんって。本当にすごい、やっぱり選手の皆さんも優しくてですね、そういった形で迎えていただいて、はい、そういったことがありました。はい、
0: そうですか。まあ、今笑って話せるような素敵な思い出っていうことを、ね、はい、になってます。本当にお元気で今ねいらっしゃいますけど、まあ、この仕事ね、小村さん、やはり厳しいですよね。あのスポーツの世界、勝負の世界になりますから、はい、結果を出さなければいけないというところがあるわけですけど、それに対しては小村さん、やっぱりどのような心構えで、
1: まあ、あのスポーツは、まあ、もちろん結果なんですけども、エスコンフィールドができて、それなりに、皆さんが大変、多くの方にお越しいただいて、まあ、決して安くない飲食を食べたり、チケットを買ったりですね、グッズを買っていただいて、まあ、ある程度こう収入が出てきたんで、その収入をですね、まあ、球団として取るんじゃなくて、選手の強化に、まあ、入れていくということで、まあ、どこまで行ってもエスコンフィールド素晴らしい球場って言っていただけるんですけども、一丁目一番地は野球だというふうに思ってますんで、その野球に対して、まあ、選手の強化にお金を使っていくと、まあ、その後それが結果になるかどうかも選手の皆さんが頑張っていただくことで、僕らができることは、チームの強化に向けて、そういった、まあ、お金も含めてですね、環境設備含めていろんなことでやれることをしっかりやっていきたいということで、まあ、あの一つの目標はですね、実はシーズン終了後からシーズンが始まるまでの約これ半年ぐらいあるんですね、実は野球って。
0: そうですね。
1: でその間にファンの皆さんがワクワクしてもらえるような、早くシーズン始まんないかなと思ってもらえるような補強とか、そういうアプローチを我々スタッフはしながら、キャンプインしてシーズンが始まると、これはもう選手が頑張ってもらうしかないんで、我々できることはそういったことをずっと思ってですね、それが ファンの皆さんに対する唯一の、まあ、恩返しかなっていうふうに思ってますんで、はい、そういった思いでやってきました。
0: そうですね、いろいろ考えてらっしゃることが分かり

0: いますね、伝わってきますね、
1: はいはい、
0: うん、そういったことですね。それが結果に出てるんじゃないですか、小村さん。
2: そうですね、やっぱりあの、うん、チームの皆さんがどう頑張るかっていうのはやっぱ空気感とか、うん、まあ、スタッフとの一体感とかいろいろあると思うんですけども、うん、なんといってもエスコンフィールドっていうものができて、うん、まあ、札幌ドームに本当に

0: 成人してちょっと隣に引っ越していったっていうふうに思ってもらえればなというふうに思ってますし、やっぱり育ててもらった札幌ドームさんには本当にもちろん札幌市含めてですね感謝してますんで、そこの関係性はまあ北海道という意味でぜひ、まあ、ご容赦いただきたいなというかね、あのそんなに仲悪いとかそういうことじゃないというふうに、
1: は
0: い、
1: そうなんですね実はね、うん、なんかあのボールパーク事業で来場者数がすごい増えてますよね、はい、チケットとかグッズとかの売り上げ、はい、飲食の収入が底上げしてますけど、はい、日ハムの、売上高が今年最高額になったって、
0: あ、そうね、はい、
1: 新聞に、はい、報道されてましたけど、はい、すごいですね、あの売上高事業利益ともに最高ということで、はい、まああの本体は日本ハム、はい、日本ハムですね、はいはい、うん、そしてそれにあの完全に子会社化されたんですか、あの野球の方もこの、
0: あ、北海道日本ハムファイターズですか、北海道日本ハムファイターズは実はあのいろんな会社様に、株式こっち来た時に持っていただいたのを、
1: はい、
0: それを、まあこの度、まあ、戻していただいたっていうか、うん、そういうことで、まあ、うん、まあ、別に今までも本当に皆さんのおかげでやってきたんですけども、うんうん、あのまあ、ファイターズが、こう意思を早く出していくにはその株式を、うん、まあ、買い戻させていただいた、まあ、それは利益が出たからとかそういうことではなくて、はい、あれなんですけどね、
1: こう意思疎通をしっかりするために
0: も、は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ、今までも全然あの株主の方々何も言わずに温かく見守っていただいたんですけども、
1: はい、そうなんですね、うん、なるほど、まあ、食とスポーツの融合ということも考えていらっしゃると思うんですけど、はい、そういった面でどうですか、あの北海道はもういろんな食の宝庫でもありますけど、
0: もともと親会社は食品メーカーですので、まあ、一つはですねやっぱりあの創業者が、まあ、体を動かして、美味しく食べて、健康な体を作りたいっていうそういった思いから、ハムの事業お肉の事業をやってこられましたんで、まあ、食とスポーツっていうのは日本ハムグループのもともと大きなテーマですんで、うん、まあ、いわゆる食育と体育ですね、体を動かしてお腹を空かして、いっぱい食べて、健康になろうという、まあ、そういうシンプルなサイクルなんですけども、うん、まあ、我々は、まあ、シャウエッセンとかいろんな商品、北海道ではチキチキボーンとかですね、そういった人気商品があるんですけども、それ以外に、テーブルミートで桜姫ドリドッタとかですね、この北海道っていうところにすごく実はお世話になってるんで、日本ハムグループの約3割近い従業員、売り上げを含めてこの北海道でお世話になってますんで、まあ、そういう意味では北海道に来るっていうの親和性っていうのはもともとあったというふうに思ってますんで、いや、北海道日本ハムファイターズと言えて光栄だというふうに思います、はい、
1: こちらこそ嬉しいです、道民としては、はい、土産子としては、
0: いえいえ、
1: そうですね、来るべきしてきたというところでございましょうかね、はいはい、ではちょっとここでもう一曲、はい、かけさせてください。次の曲こそファイターズ参加、
0: ありがとうございます、
1: 上杉修太さんの歌で聴いていただきます、はい、

0: 元気の出る曲ですね。すごい思わずあのスイングしてしまいますけど、どうですかこの歌、時々歌いますか。
1: はい、今買った時がホームでは、この歌を流してますので、まあ阪神がロックオールして流すようにですね、まあ、こういった歌をみんなで歌うっていうのが、ファイターズガールとファンの皆さんで肩組んで歌うっていうのは今そういう最後になってますんで、やっぱ何回でも聞きたいですね。
0: これは何回でも、はい、そう、はい、元気になりますね、はい、なんかね、うん、ではここでラジオカロス札幌の CM 少し入らさせていただきます。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

ではここで一般社団法人恵美市からお知らせいたします。恵美市では信楽焼の作陶店五代高橋楽斎さんと高橋よし子さん、田尾明さんの3人展を6月2日から6月21日まで開催いたします。花入れ、茶道具、置物、お皿など約45点を展示いたします。札幌でこのような信楽焼の遺品を一堂に見る機会はなかなかございません。本物を知る、本物を見るということは心の耳や目が開かれていくということでもあります。信楽焼は滋賀県の焼き物です。滋賀県の里に行きますと、その信楽焼の里がございまして、大きな信楽焼のタヌキのお出迎えがあります。微笑ましい光景です。人口よりもこのタヌキの数の方が多いんじゃないかしらと思う

0: ようでございます。深く里に入り込みますと、たくさんの陶工たちがいる中で、信楽焼独特の枯れた美と言われるほどの作品を作る職人がいます。その一人が今回恵比寿で作品展をさせていただく江戸時代から続く家に生まれた五代高橋楽斎さんであります。6月2日から6月21日まで恵比寿で五代高橋楽斎、高橋よし子、田尾明の作陶展ご講覧ください。恵比寿の場所は中央区北一条西28丁目 2-17、 電話番号は 011-613-1112、オープン時間は午前11時30分から午後6時まで、定休日は月曜日です。一般社団法人恵比寿からのお知らせでございました。はい、小村さん、はい、時間がおせおせになっておりますが、はい、あと8分ほどでございますが、はい、はい、小村さんね、そうですね、このエスコンフィールドの魅力というか、日ハムの魅力も含めて、はいはい、日本ハムファイターズの魅力も含めて、
1: エスコンフィールド、うん、F ビレッジはですね、ファイターズが核となってやらせていただいてるんですけども、決してファイターズだけではもうできないことで、キーワードは共同創造空間というふうに言っておりますけども、皆さんのお力をお借りしてですね、分かりそうに餅は餅屋みたいな形で、皆さんのお力をお借りしながら、F ビレッジ全体がですね、北海道の元気の、一つの一助になればなというふうに思ってます。そういう意味では、ある意味、観光地の一つとして、見ていただきたいと。で、先ほどおっしゃった、去年は、450万人以上の方がお越しいただきました。で、野球は220万人ですんで、野球以外の方が、多く来られたと。当然、日数で言うと野球は70試合ぐらいですんで、あとの300日近くは、野球やってないんですけども、そういった日にもですね、かなりの方々にお越しいただいた。みんな修学旅行の、いや、そういう教育旅行の、ある意味一つの、流れになっていますので、そういう意味ではまだまだこれからですね、新駅、JR さんに新駅も作っていただきますし、観光地から、町会へ向けてですね、一生懸命頑張っていきたいなと思ってます。はい、
0: ね、おとといもなんか修学旅行の方々が、そうかな、学生さんがちょっと詰め襟を着たような方々がたくさんいらしてましたね。
1: すごい
0: 遊べる、すごくパッションがあって、そうですね、F ビレッジって遊べますよね、いろんな意味で、ね。
1: それとやっぱりね、旅行会社さんがうまく使っていただいてるっていうか、飛行機までの時間、空き時間とかですね、札幌で、食事した後とか、そういう行く時もしくは帰る時の一つの、ジョイントとして使っていただいてですね。
0: なるほど、はい、子どもたちもね、すごい野球が好きになってくださったりしてね、ね、はい、嬉しいですね。
1: はい、ある意味野球場に来る人は野球好きな人だけじゃなくて、初めて野球場見た方もたくさんいらっしゃいますので、そういう意味ではそういう場所になればいいなというのを思っております。
0: 本当魅力的な空間ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: それと合わせて北海道の印象って、小村さんからご覧になって魅力、
1: すごいポテンシャルですよね。で、実は僕は大阪出身で、大阪20年、大阪40年ですね。で、東京20年住んだんですけども、今回北海道に初めて住民票を移しましたから、僕。
0: あら、そうですか、嬉しい。
1: やっぱり北海道でお世話になったし、北海道に助けてもらったっていう、先ほどの倒れた件も含めてですね、北海道に恩返しできることがあればなということを含めて、住民票を移して、こっちでしっかりと住んでいこうと思ってます。
0: そうですか、嬉しいですね。
1: 素晴らしい場所です、北海道は。
0: そうですか、ありがとうございます。私が代表しております
1: いえいえ、こちらこそありがとうございます。
0: 代表になるかどうか。昨年とね、今年ね、私、小村さんの講演を、聞かせていただいて、野球全然私知らなかったんですね。で、見もしなかったんです、それで、昨年聞いて、とても感動しましたね。会員にすぐならせていただいて、本当に小村さんのお話に心を打たれましたね。そのお話の中で、今順調だけどお金を稼ぐためだけではなく、ボールパークを作っ 作ったのはファンに喜んでもらうためっていう、

0: いうこと、数字だけを追いかけるんではない、はい、っていうことですよね、
1: は
0: い、
1: これはもうエスコンフィールドはお金儲けの道具じゃないんで、うん、ファンサービスをやっていく上ではやはりああいった、まあ、自前の球場を持ちながらですね、自分たちのやりたいことをやると、そうすればファンの人も喜んでもらえますし、まあ、今旬の話で言うと今日からファンフェスティバルっていうのは、
0: エスコ
1: フパンフェスですね、全国の日本人の有名なパン屋さんが来られて、入場無料で、パンが買えると、まあ、そういったことを、まあ、やりたいことをしながら野球以外で地域に貢献できたり、まあ、皆さんが集う場所になっていければなというんで、まあ、そこで笑顔が一つでも増えるような形を作りたいがゆえにエスコンもありますんで、まあ、そういう意味では本当に結果的にお金が儲かるっていうのがありがたいんですけども、それだけの道具ではないということは、やっぱり作ってから魂をどう入れていくかっていうのがすごくみんなスタッフ一同考えてますんで、そういう意味ではいろんなこと、まあ我々それグッドカオスと呼んでるんですけども、
0: グッドカオス、
1: はい、もうカオスな状態で何をやってるか分かんないけども行ってみるとまあ楽しいですよねみたいな、非日常が味わえますよねみたいなところをスタッフ全員でもう日々脳みそ汗かきながら考えてますみんなで、
0: はい、それいただきますね、はい、エミシも、はい、なんかメールが静かに拝聴していますからねとか聞いてますよっていうメールが来てますね、はい、
1: ありがとうございます。
0: そうですね、小村さんはもうそのメンタルのモチベーションの高さというか、それを維持していくのにどのようなことを気をつけていらっしゃるんですか日々。
1: あ、維持って言いますか、まあ、先ほどチームのスローガンはドミレ、今年はそうなんですけれども、ファイターズはですね、まあ、新庄監督、栗山 CB をはじめチーム全員で世界一愛される球団になるんだという思いを持ってですねやってますんで、まあ、そういう意味では、モチベーションはやっぱりファンの人に喜んでもらうと言いますか、そういった、まあ、勝利が一番の、まあ、笑顔になる瞬間なんですけども、うん、まあ、こればっかりは勝負ですんで、もし勝てなくても、うん、来て楽しかったねとか、ファイターズ応援してるよっていうふうに言ってもらえたら一番ありがたいなと思ってます。はい、
0: 久保さん、もう時間がお過ぎそうになってますけど、はい、何か最後に一言。
1: はい、はい、いや本日本当にお招きいただきましてありがとうございます。エミさんも長い間どうもお疲れ様でした。はい、これは最終回かもしれないということでそれだと本当に、まあ、いい終わりになれば、お手伝いできればよかったなというふうに思っております。はい、長い間ありがとうございました。これからも北海道のためにファイターズ一生懸命頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。小村さん本当にお忙しい方なのに、うん、ありがたいです。やはり時間が足りなかったな。まあ、先ほども申しましたけど、昨年今年と小村様の講演をお聞きして、私はその人柄の魅力にノックアウトをさせられてしまったんですね。美は細部に宿る、そして神は細部に宿るという言葉を思い出したんです。細部を妥協すると全体が崩れる、小さなことを妥協すると全体が崩れる、そしてほんのわずかな振動があっても後々とてつもなく大きな結果になるということを小村さんは知っていらっしゃるんですね。また顧客の目線のプロでありまして、お客様に喜び楽しんでいただけるにはもっとどうしたらよいかを常に考えていらっしゃる、選ぶらず自然体です。物事の肝をご存知なんです。そして野球で北海道を元気にしたいという一つの思いがあります。命がけで働いていらっしゃいます。そんな小村様、日本ハムファイターズから今後も目が離せません。皆様どうぞ応援してください。今日は締めの言葉が熱くなってしまいましたが、熱い言葉を述べさせてもらいましたが、皆様どうぞお元気でお過ごしください。ではまた来週、ごきげんよう。

0: 中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
2: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話はシスター山本久美子の担い手です。最近様々な機関が創立から何十周年を迎えるという知らせを耳にすることがありました。その歩みを紡いできた人々にとってそれは大きな節目であり喜びの時でしょう。私たちの信じるキリスト教は何十年どころか2000年以上の歴史と伝統を受け継いできました。そこには人間の弱さや罪、闇の側面も確かに存在します。それでもなお長い時を超えて大切にされ続けてきたものがあるという事実は私に静かな驚きと深い確かさを与えてくれます。その歴史を支えてきたのは誰だったのでしょう。まずその創始者ともいえるイエス・キリストという人物が時代を超えて人々を引きつけてきたということは言うまでもありません。しかし歴史を形作ってきたのは偉大な聖人や指導者だけではなく、名も残らない無数の人々が祈り、働き、支え、受け継ぎ、次の世代へと手渡してきたのです。信仰の歴史とはまさに担い手の歴史です。担い手とは特別な人ばかりではなく、置かれた場で自分が受け取った光を分かち合う人のことです。それぞれの祈りや働きがどんな実りをもたらすのかわからないまま、それでも神に応えようと歩み続ける人のことです。そうした一人一人の献身が2000年という時をつないできました。今私たちもまたその長い列の中に立っています。日々の小さな歩みと祈りが未来の誰かの道を照らす可能性を思うとき、心の内に小さな希望がふつふつと湧いてきます。私たちの信仰は次の世代へと手渡されていく贈り物なのです。私たちは担い手として神の物語の一部となる自分の役割を引き受け、未来の誰かの支えとなることを願いながら今日も歩みたいと思います。今日はシスター山本久美子の担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。心の灯火運動本部では、すべての命を守るためという祈りを毎日職員一同で心合わせて祈っています。戦争や災害、病気など様々な困難の中で傷つき苦しんでいる人々の命が守られますように、早く世界に平和が来ますように願い、心を込めてお祈りしています。

暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。

本日も始めました。北海道が大好きな仲間たちが集まる番組、新情熱北海道。パーソナリティの北海道観光マスター、札幌観光大使でアラフィフ 80s 少年の斉藤健二です。どうぞよろしく。先週の水曜日ですかね、訃報で作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、老衰のため、これ5月4日に84歳で亡くなられたということでね、その先週の水曜日にニュースで報道されていましたよね。大野雄二さんといえばですよ、我々またこれもう印象深い方ですよ。昭和52年に放送されましたルパン三世テレビ第二シリーズ、まあよくパート2っていうかな、みんなはね、うん、ルパン三世パート2で、ルパンのあのあれですよ、ルパンが赤いジャケットの時のシリーズね。うん、っていうか僕らはそのイメージが一番なんだけどね。うん、でそのルパン三世のその代名詞なら、ルパン三世のテーマですよ、ルパンザサードのあれです、あの曲を作曲された方ですよ、大野雄二さん。いやーもうね、これは結構大きくニュースに載ってましたね、なってまして、でその方、僕ジャズピアニストという印象あるんですよ。僕 YouTube でちょっと時々拝見してたんで、コンサートとかを。だけど作曲家の大野雄二さんとして、まあルパン三世のテーマ曲はもちろんなんですけど、例えばそうだな、皆さんご存知だっていくと、まあこの世代でね、ね、この世代でいくと城山中さんが歌いました人間の証明のテーマ曲とかね、あとはあれですよ、24時間テレビの最初のコロナのオープニングテーマね、ラブセイブザース、ね、あとだからその頃、あとラストってさ、東京少年少女合唱団が歌ってるエバーグリーンラブね、ね、サライじゃないのよエンディングはごめんなさいね、ちょっとこれ反対意見も出るかもしれないけど、僕らねやっぱり最初の頃のね、24時間テレビ見た人間からするとね、最初テーマはちょっとスタートレックっぽい感じのテーマだよね、ラブセーブザースね、ちょっとこうテンポのいい曲で、で最後はエンディングはもうエバーグリーンラブでね、僕らもその世代だったよね。であとあれなんだよね、 CM ソングも数ね、こう手掛けてるそうで、キノコの山とタケノコ山の歌そうなんですって、ね、なんかすごいね。いやだからやっぱり なんていうんだろう、僕ら 80s 少年が影響を受けたっていうより、どちらかというともう一つ上のアラシックス先輩方がちょうどドンピシャだった時代なのかもしれないね、今このような話をした時にね。えだからもう本当こうね、若い人たちは もちろんご存知がもうないか薄いかになっちゃうんだけれど、またねこの昭和の時代のこの僕らがね楽しいこう思い出をこうなんつうかな、作っていただいたね著名人の方が亡くなられたっていう、まあ僕は本当そういう感じで訃報の方を見ておりましたね。まあこういろんな方が昔ね有名こうお世話になった方っていうのかなね、こうテレビとかそういうメディアで楽しませてもらった方がどんどんこうね、こう亡くなられていくっていうとこうね、こう局長なんて言うんだろうね、時代が経過していくなーって、世の中流れていくなーってね、僕本当にそう感じますね。だからね、まあ本当にもうここはちょっと、まあ、ありきたりの言葉ですけども、本当にご冥福をお祈りいたしますということで、もう本当に楽しませていただいてありがとうございますっていう感じで、大野雄二さんをね追悼したいと思います。

はい、という感じでございますが、ではですね、今日もですね元気に放送をお送りしていきたいと思いますので、ゆるいようで熱い1時間でございますが、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。新情熱北海道、この番組は山花行径通りの個別指導塾アイリス個別学院の提供でお送りします。はい、では曲いきましょう。大野裕二さんのベストヒットライブより、これいきましょう。やっぱりね、2022年東京国際フォーラムのライブから、ルパン三世のテーマでございます。

お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。

先週の放送でですね、あのメールをいくつかいただいてまして、ちょっと今ご紹介させてください。もう先週のがなんか本当に好評いただいてまして、ですね、じゃあちょっとねいただいたいと思います。ラジオネームです。ラジオネームケイちゃんさんでございますね。はい、ありがとうございます。5月14日の放送は神回でしたと。今後も頑張ってくださいということでね、局長ありがたいね。まあ、前回の放送ですよね。前回の放送、この時間でですね、まず最初にお話ししたのが、80s 少年が大人になってみた涙と笑いのヒーローショーってやつをちょっと語らせていただいたわけですよ。ね、孫悟空が綱渡りして笑顔で下半身プルプル震わせてるとかね。ウルトラマンの人間大砲ね。こういう話をさせていただきまして、いやーもうね、いや本当に言うとメール以外からもね、僕のちょっと連絡先からも何人か来てたんですよ。うん。で、あとはいつももう本当に聞いていただいてる山人さんからもね、メールいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。戦隊ヒーロー熱く語る斉藤さん、こんにちは。こんにちは。いやー、わかります。戦隊ヒーローものは男の子にとって憧れでしたよね。てか、熱心に語る斉藤さんが面白すぎです。いや、本当にね、もう楽しかった、僕も喋って。きっと目をランランに輝かせながら喋っているんだろうなと思いながら聞いていましたよ。その通りです。はい、目をランランでした。ね。で、今度機会がありましたら、北海道のご当地ヒーローを特集していただけたら嬉しいです。ということで、山人さんありがとうございます。そうなんです。僕ね、この北海道のご当地ヒーローも、いろんなとこ見てます、見に行ってます。じゃあちょっと今ここでこのヒーローっていうのはちょっとあえてごめんなさい抑えます。ちょっと特集これ組みましょうね、局長。近々これね、ね、ね、ね、これね僕も好きなのがあるのよ、何か所かのご当地ヒーローがね。だからね、ちょっとね、こうこれはね、山人さんご意見としてはもうこれね、ちょっと前向きに、前向きにっていうか、いずれやります、これ、ほんと。ね、ありがとうございます。はい。そしたらですね、ちょっと今日のお話なんですけどね、こんなね、ね、もう、アラフィフの 80s 少年がですよ、ね、大人になって、なんていうの?ヒーローショー見てね、キャッキャッキャッキャッ喜んで笑ってたりしたっていう話をした、まあ、しましたけども、実は最近のうちの出来事、私事の出来事で恐縮なんですけれども、うちの娘がですよ、大学生の娘がね、今月、運転免許を取りましてね、あ、そうなんですよ、はい。もうね、日々調子に乗ってるんですよ。うちの娘がもう、ねえ、いやいやいや、ねえ。でね、私今ね、自分、車、なんすかね、自分の車っていうの、こう、セダンの車と、あと一台ね、仕事用にと思って安く買った軽自動車も持ってるんですね。うん。そしたらね、もう早速ですよ、もう免許取ってね、もう次の日、その次の日ぐらいかな、例えば車、軽自動車の方ね、乗らないでこう、例えば仕事行って帰ってきたらね、車の鍵置いてあるんだけど、置いてあるところ見たっけさ、なぜかさ、その軽自動車のキーホルダーの鍵がさ、ね、私今まで車のメーカーのキーホルダーつけてたのか、なんか知らないけど、可愛いなんかアイドルの枕入ったら、キーホルダーに変わってるわけですよ。何も私の何も、事前の話もなく。ね。そしてあと、なんちゅうので、そう夜帰ってくるじゃないですか。で翌朝に、あ、今日は乗らないんだなと思って外開けて窓見たっけ、もう今日自分のその軽自動車にはもう初心者マーク貼ってるわけですわ。ね、もういつでも乗るぜっていう。ね、そうなのよ。もうでエンジンかけたらさ、あ、そう、座るポジションもなんかやっぱりちょっと違うし、エンジンかけたらさ、オーディオもさ、普通だったら自分の好きな曲がいきなりかかったりするじゃないですか。もうね、僕が日頃使わないBluetooth っつの、もう私もうさっぱりわかんないの、Bluetooth っていうやつね。そしたらそこの中設定になってるしさ、いやまあね、でもですよ、僕これ文句というか不満じゃないんですよ、実はこれはね。ね、多分ニヤニヤして喋ってるのもわかると思うんですけどね、だって自分もさね、初めて車の免許取った時ってワクワクしましたもんね。局長どうです、初めて取っ

た時のその日というか間もない頃ね、覚えてますもんね。だからなんかね、今週もなんか夜聞いたらなんだっけな、あれ今日車ないなと思って、そしたら近くにさマクドナルドあるんだけどね、うちのかみさんとなんかが横に乗って一緒に初めてのドライブスルー体験してきたさとかっていうわけよね。あ、まあまあわからないでもないよねその気持ちね。だからそういうのも、まあ、報告してくれて、まあ、どんどんね、今、自分の、仕事用の軽自動車も間違いなく、これ、娘仕様になっていく感じがしてますわ。うん、まあ、いいんですよ、それで。ね、わかるもん。うん。でね、僕も、じゃ自分の当時ね、どうだったかなとかって、こう、ふっとこう、思い出すわけ、そうやってよ、もう、キャッキャッキャッキャ喜んでる娘見ると。そしたら、そうだなと思って、まあ、僕が免許取ったのは、本当高校卒業して本当に次の年度大学入って4月に取れましたね。本当にもう新年度と同時に取れたような感じで取ってましたよね。だからもうその頃のね、手稲の運転免許試験所、ね、合格した時のこと覚えてますしね。でその頃ってこうね、やっぱりうちに車あれば乗りたいじゃないですかね。その僕もそうだったから、だから例えば当時ね、うちの父親がね、仕事でもちろんいない時は車もないけど、帰ってくるのが待ち遠しくね、今度逆にね。で、夕方に帰ってきたら、ちょっと貸してねっつって。それで、ちょっと行ってみたいところを、ね、近くですけど、行ってみたいようなお店とかに一人でフラッと行ったりとか、友達の家に行ったりとかね。ね、土日になったらちょっと一人で思い切って、遠出してみようかなとかつって。で、ちょっと頑張って遠出してね。僕今でも覚えてるのは初めて、意識して遠出したの、一人でね、一人で運転して遠出したのはね、羊蹄山一周回ったのね。うん。中山峠越えて、京極とかくっちゃんとかさ、とか行って、越えて、で、小樽から戻ってきたのかな。300キロは長い、ないぐらいか。でも、さてぐるっと回ってきて、もう一人で運転をするっていうのは、もうすごいやりたかったからね。だそういうね、もうワクワクするのはもう当然ですよ。ね、子供ちゃん娘がね。うん。それでね、私ちょっと今日はね、その初めてのその車をちょっとこう持った時の話とか、あとはね、今の中古車の相場ってちょっとすごいことになってるって話をね、僕ちょっとこれを絡めてね、せっかく娘免許取ったからちょっと昔思い出しながらいたっけ、今日のトークはね、今のように自分が持った時と車持った頃の話と、あとは今この車持ったらどうなんだろうっていうね、ちょっとそんな話題を絡めてお話をしたいなと思ってますね。それでですね、じゃあちょっと当時のね、僕の18歳の頃に戻りますね。で大学生やってまして、やらせてもらいましてね、ただね、うちって札幌とはいえもう奥地です、南区の奥なので、当時ね、大学、まあ僕は酪農学園大学っていうのはもう言ってますけれど、公共機関使ってもね、そうね、バス、地下鉄、JR でしょ ?2 時間半はかかるんですよ。本当に遠いんですよ。札幌で、隣、江別ですけどね、酪農学園大って。で、2時間半かかってしまいます、普通に通ってたら。だから、これ冬になったら、1時間目の9時からの授業もこれ間に合わないっていうことに、まあちょっとなって、親と話してて、そして、ちょっと大学の、こういう学生か?学生の悩み聞くとこね、あるじゃないですか。大学の学生課に、ちょっとそういう通学で今悩んでるんですって話をしたんですよ。ね、そしたらね、もし可能であれば、そういう場合であれば特別に、自動車通学の許可を、申請することできますって言うんですよ。自動車許可ね、うん、そっからね、そしたらさ、また親子で話しましたね。そして出てきた、まあ要はどういうふうに今話したかというと、学校の近くに引っ越しをして一人暮らしするか、もしくは自動車通学どっちかをまあ選ぶ感じだなって話題になったわけですよね。まあ私の答えはもう出てますね。もう即答えない局長ね。もう分かるよね。絶対自動車通学なんですよ、僕にとったら。ねえ、そうじゃ、局長もそういう感じ?やっぱり。よかった。うん。だって、僕、ただでさえさ、いろんなところ外出て歩きたい人間だもの。それ、車の方がいい決まってますもん。
ね、でも

ね、実際になんか、ね、あのその時のね聞いたら、親も一人暮らしよりはやっぱり車の方がなんか年間とか4年あの学生時代の費用というのを計算したら車の家の方がちょっと安いんですって、安かったんですって。だからまあいっかみたいな感じになって、そう、それでね、僕がまあその車ね、買うってことになって嬉しい、めっちゃ嬉しいと思って、本当に嬉しいって思って、でもさすがにうちもそんなお金持ちの家じゃないから、その普通車はダメだよって先に言われちゃってね、普通車はちょっとダメだなつって、維持かかるからとかなんだかとかって言われて、で結局中古のね軽自動車を買ったのね、ダイハツのミラですよね。まあ別にターボ車でもないね、普通のフォードアの普通のモデル、それもマニュアル車ね。うん、まあ僕はマニュアル車が好きで好きだからいいんだけど、それね、ダイハツのミラを通学用つって買ってもらったんですよね、ありがたいもんで。でもとにかく嬉しいよね、だって免許取り立てでさ、自分で自由な車があるってこれほど嬉しいことないのよ。だからもう本当に嬉しくて、まあもうね、今見たらもう斉藤少年はもう生意気っすよ、本当にね、生意気っすよ、今もうこの世代で 僕と同じような立場の若いの見たら、うん、ね、大学1年でさ、身分でさ、車ね持たせてもらってっていうね、乗り放題だし、そういう感じだった。ただね、局長、僕実は当時そこまで贅沢だと実は思わなかった。それ理由がある。うん、いや、ただ生意気な少年かもしれないけど、実はちょっとその理由がある。それ今話すね。それはね、何かというと、大学でじゃあ自動車通学していいよっつって許可書もらって、イエーイっつって通い始めるじゃないですか。そしたら学生専用の駐車場っていうのがあるんだけど、そこに止まってる車型を見るとですよ、車を見るとですね、なんかね、年式の新しい普通車とか3ナンバーのね車とかをたくさん止まってるの。まあだからあの時代ですよ、90年代前半だから、当時バリバリの RV ブームだからね、うん、ただパジェロとかさ、ハイラックスのサーフとかね、ね、これ多分これでうんうんっていう方はもうアラフィフ以上だよね、これ間違いなくね、うん、だからそういうのいっぱい止まってんの、うん、だから学生の駐車場よ。で、走り屋っぽい車もあるんだけど、結構金かかってる車多いのね、貧乏くさい車じゃなくて。で、いやーと思って、でだんだん分かってきたわけ、そこで、あ、酪農学園大に通ってる人たちって、要するに実家がお金持ちなのかなとか、あと、いや、要は農家の息子ですわ、言ってしまえば、うん、跡継ぎとかね、農家の息子なんですよ。それもちょっと余裕のある。で、あ、そうなんだというね、いわばですよ、僕の札幌の一サラリーマン家庭の子供の私からするとですね、ちょっとしたカルチャーショックなんですよ。うん、いくらこう車にも出してもらった、これ贅沢ですよ、本当に今でも贅沢だと思ってんだよ、本当はね、自動車増加するのだけど、さらにすごい車乗ってる人たちが普通にいるわけ。いや、こりゃすげえなと思ったわけね。だからね、そういう反動もありましてね、まあもちろんちゃんと4年間大学時代はそのダイハツのミラちゃんとね一緒に過ごしました。いろいろな思い出も作りましてね、なんていうのかな、本当思い出も写真もいっぱい撮ってね、当時の彼女ともいろいろなところでデートしましたわ、うん、って言って、まあ就職しました。で、就職したらね、もうさっきのカルチャーショックの反動なんでしょうね、もうやっぱりすぐ3ナンバーの車買ったもんね、やっぱりね、次ねね、局長ね、局長ありがとうございます、笑っていただいて、すぐ買いました。ホンダのレジェンドクーピーって使いましたね、いきなりいきなり、うん、いやね、だからね、で過去にもそうね、アウディとか外車買った時もありました。まあその時はもう30代過ぎてたけど、だからいろんな車もうね、もう免許取って何20年30年ぐらい、いろんな車乗せてもらいましたけれども、うん、だからもう何ちゅうのかな、いろんないい思い出とかありますよね、若い頃に乗ってた車とか乗りたかった車とかね、うん、だから僕はその学生時代がちょうど平成の入った一桁ぐらいだったから、その頃の車が未だに思い出に非常に残っているということなんですけれども、これね、今時は流れて今この平成令和か令和の話に戻るんですけど、
今ね、僕が話した

頃の話、まあ平成一桁ぐらいよく、まあ昭和でいうと60年過ぎぐらいだとよく車走ってたぐらいかな、時代的にはね、いっぱい車を走ってたと、年式でいうと。今そのあたりの車ってめっちゃ中古車相場上がってるのって皆さんご存知ですか？局長知ってます？知ってる？そうなんですよ。いや、それでね、多分知ってるよって方は、あの一番この理由で有名なのは、あのアメリカですよね。アメリカ、あの製造から25年以上経過した右ハンドルの車、これをアメリカ国内ではそのまま輸入できる法律っていうのができたのね。アメリカって右ハンドル原則禁止なのよ、実は。だから25年以上の古い車はその代わり、だから輸入車だよね、は OK ですよっていう、今俗に言うあの25年ルールっていうのが適用されて、要するに右ハンドルの車、要はまあ日本車だわ、日本車が買えるようになったんだけれど、そしたらアメリカ的に25年前ぐらいったら何年、平成で言うと2000年入る入らない頃、手前ぐらいかい、25年前ったら約ですよ、2000年入るか入らないか手前の頃でしょ。その頃僕ら車のネタで忘れられない大人気なアニメありましたね、イニシャル D ですよ、イニシャル D ですよ。だからその頃の車ですよ、それが。で今イニシャル D って車好きの方はご存知ですけど、世界中で人気ありますから今ね。だ、そしてあとは2000年超えたあたりから今度はワイルドスピードシリーズ入ったのね。そう、これなのよ。ポール・ウォーカーとかさ、ね、ヴィン・ディーゼルさんとかさ、ね、あの俳優さん。ね、そこで、GTR とか、80スープラとか、ランエボとかが出てくるわけさ。で、あれも世界中でヒットしたでしょ。だから、日本の当時のそのスポーツカーが、今、25年ルールに適応して、アメリカで安く買えるのよ。でおまけに日本車だからやっぱり性能がいいとか、古くても壊れないとかっつって、だから中古車相場が値が上がってるっていうのはアメリカのユーザーと対決してるんだよね、日本のユーザーって。これなんだよね。だからあのちょっと具体的な金額で言っちゃうとよ、あの例えばそのイニシャル D で有名なトヨタの86なんてさ、あの今だったら大体中古車相場、もちろんピンキリありますけど、あの大体500万円ぐらいとかするんだよね、ランエボとかね。そうで、あの80スープラも700、800万円するの普通にあるよね、うん、あの高市首相が乗ってますって言ってたあの70スープラ、一つ前のあれでさえ400万するもんね、今ね買おうと思ったら。そうでしょ。でもうあと GTR クラスになったら1000万するのも普通に答えとしてありますもんね、局長ね。いや、そうなのよ。で、それがそのまま日本の市場にも出てるから、いや、昔懐かしくてスポーツカー買おうなんてできないのよ、今、簡単に。ね。だからさ、日本の車好き、日本人の車好きの人からすると、ちょっと若干、まあ、ちょっとね、ストレートに言うけど、25年ルールってちょっと迷惑かな、みたいな感じでするんだけれど、でもその理由だったらまだ、まあ、はい、はいってわかる。まだ。ああアメリカもそういう影響ね、ファン、自動車の車のファンで、なるほどね、理由がイニシャル D かワイルスピカーとか、うん、だけどさ局長、ちょっとここから僕個人的な不満になっちゃうんですけどいいですか局長、あれですか、どうぞどうぞっていうポーズありがとうございます局長。私ね、わからないこと一つあって、その頃話していたその時代の車ですよ、まあ、昭和60年以降ぐらいから平成一桁ぐらいの日本車、あの今僕言ったのってスポーツカーじゃないですか、映画に出てくるスポーツカーでしょ、高くなりましたねって話したでしょ。その同じ頃の普通車、日本車の普通車、これも実は相場上がってるんでしょ、ご存知です。これ私ね、これね、ちょっとね言いたいんですよ、意見を言いたいことあるんですよ。だから例えばですよ、アメリカでは今の話とその映画だのドラマだの漫画だので、もしかしたら話題が疎遠かもしれない車種でいきますとですよ、例えばそうね、三菱のギャラン、懐かしいね、ギャラン、あれ VR4 とかは今200万円以上ですからね、今もう一回買おうと思ったら200万円以上。あとは日本ではもう大人気になったあの危ないデカで登場するあのレパード、あれも今300万から500万普通にするんだよね、ちょっとレッスンしたやつはね。そう、あとちょっとだけ数年古くなるけど、もう皆さんご存知西部警察の
時代のスカイライン、R30 のスカイラインね。

あれも赤黒のやつね、500万前後とか普通にします。もうちょっと高いかもしれない。そうなのね。だからさ、すごいのよ今で。あと私が今言ってたその学生時代乗ってたねミラ、まあ、平成4、今でも覚えてるけど平成4年のミラも、あのターボ車は高いのはまだわかるのよ。わかるんだけど、その僕とほぼ同じグレードだったノーマル車でもね、50万切らないのよ。本当に量産型ザクじゃないけど量産型ミラだってもうすごいで、なんかプレミア張ってんの、なんか思いません？25年ルールじゃないよねここまで来るとね。なんかねって感じなの。もうね、だからね、このアラフィフとかアラシックス先輩方が若い頃に乗ってたとかさ、あと僕らが乗りたかったっていうちょっと数年の前とかね、そういう世代の車は軒並み上がってます。あとマーク2とかあのチェイサークレスタね、3兄弟もう今3兄弟っつってもわからない世代多いかで、そうとかさ、あれだってスワラーとかグレード高いやつ300万400万だもんね。これなのよ今。これ多分外国に影響ないでしょね局長ね、多分ね。でね、これ分かったことあるね、分かったことが。これね、あの僕が今不満だ不満だとかって言っちゃってるけど、ここで私と同じ考えしてる人たちがいっぱいいるってことが分かったわけです。これね、どういうことかというと、あの僕らこのアラフィフ世代って、あのもし、まあ、アラシクス先輩世代もそう、子育てがもう一段落し終わりまして、でもちょっとこう金銭的にもあの余裕が出る世代ねと言われてるんですって、うん、そしてちょっとこう子育ても終わったからちょっとこう趣味とかにお金かけようかっていう世代が今この50年アラフィフアラシクス世代。そしてその趣味の中でも昔若い頃乗ってた車もう一回乗りたいなっていうのが今増えてるっていうのがこれが理由らしいんですよ。つか僕が今そう思ってるから語っちゃってるんだよね結局は結局は。だからここ数年あのよく日曜日とかになるといろんな地域とかであのオフ会っていうの、昔の車のオフ会が増えたって言われてますね。だからね、この車種系に関してはターゲットはですね、我々国内の、まあ、そうですね、言い方をもうちょっと大雑把に言いますか、第二次ベビーブーム世代がターゲットにされてるわけですよ。もう一回車乗りたいなみたいな人たちが増えてるってこと、その当時若い頃乗ってたやつね。そう、これがね、今のね車の相場、90年代のね一桁ぐらいまでの、平成8年9年ぐらいまでは軒並みねちょっと値が上がってる車種が非常に増えてます。そうなの。だからあれなんだよね、今の時代の、あ、ごめんなさい、車を所有してるっていうのは、一昔前は古い車を乗ってるったらちょっと失礼な言い方だけど、ちょっとあんまりお金余裕ないのかなとか、ちょっと厳しいのかなって感じのイメージなんだけど、今の時代古い車乗ってるって方って、あの逆に余裕ある人たちの趣味なんだよね。そう、ピッカピカにしてね、うん、今日もだってあのここラジオカルスのスタジオにさ、あの行く前にいつもお世話になってるね、昔からねあるあの自動車整備工場あるの、ほんと職人さん方がいっぱいいるとこあんの、そこ通ったんだけど、あのスカイラインジャパン泊まってたもん倉庫に入ってたので、何人かのあの顔見知りなんだけど、整備室のおじさん3人か4人ぐらいか喋ってるわけ、多分これから直すんでしょ、なんかね、そう、あの丸めのねスカイラインジャパンね、いやーってさ思うわけだからね。いやー、だから僕らが免許をその取った頃ですよね、90年代前半ぐらいね、まあその前後の頃の車、今ではねプレミアがたくさんついてきますよ。今まだ大事に乗ってる方はますます大事にしてほしいし、そうだな、今ねすっごい個人的に中古車相場見てて思うのが、ディアマンテとね丸めのセドリックグロリア、セドグロ、これ多分もっと上がるねちょっと専門家になっちゃったけど、うん、なんかそんな感じがした。初代のディアマンテも今もう200万円ぐらいするんですよ。で2代目が安いの、2代目が

横井さん、タテツコおすすめ情報。日本遺産探偵鉱とは、空知地区の炭鉱、室蘭の鉄鉱、小樽の港湾の3都とそれらをつなぐ鉄道を舞台にした近代化産業遺跡群のことを言い、令和元年5月に文化庁から日本遺跡の認定を受けた貴重で価値ある北海道の遺跡群でございます。はい、日本遺産の探偵鉱のコーナーでございます。はい、失礼いたしました。さてさて、ですね、もうたびたびご紹介してるんですけど、もう僕はね、探偵鉱の中でもね、もう本当に人気のスポットの一つである、場所、ここをまたね、この週末行ってほしいなと思ってちょっとご紹介させていただきます。はい、場所はですね、

アビラでございます。アビラ町ですね。はい、道の駅アビラデゴイチステーションでございます。はい、もうたびたびご紹介しております。もう鉄道の町ですからね、ここはね。はい、ということで、じゃあ今週末、何があるのかということなんですけど、5月24日日曜日ですね。5月24日の日曜日、はい、これがですね、定例展示車両イベント、定例展示車両が見れるということなんですが、って、定例だから見れるでしょって言うんですけど、これね、何が言いたいかというとですね、要するに野外展示してくれるんですよ。いつもは倉庫に入ってるか、デゴイチはあれかな、専用の室内展示で道の駅の中から入れるんだけれど、そのデゴイチと、あとはね、ミニ SL っていうのと、あとはこれは鉄道ファンならすぐ分かるんでしょうね、これね、キハ183214っていう、まあ、車両かい、うん、これね、一般公開する日なんですよ。今言った、普段室内で見れるデゴイチがお外で見れます、ね、そしてミニ SL ね、これも運行されます。でキハ183214の一般公開、これお外でしょ、だから何ていうの、音とかも出せるわけよ。そうで、僕聞いたことあるけど、やっぱりね、デゴイチの蒸気機関車の音ってやっぱなかなか聞くことないですよね。そういいと思う、やっぱり。うん、であとこのキハ183214ね、この車両もやっぱり見ると中入れるはずなんだよね、毎回ね。なんかね、昭和だなっていう、またそれもまたいい感じの趣があったりするわけね。だからこれがね、年にね、まあ、日曜日を中心に1年間の中で約 10回ぐらいこの見れるんですけれど、これね、なんちゅうのかな、すごくその、子供たちにもいいなんちゅうのかな、お勉強になると思うし、大人たちもちょっと、あ、わーすげーとかってこう迫力もあってね、僕はいいと思います。うん、だからね、これに関してはね、今度の5月24日、あとはね、時間を、これ結構時間ちゃんと言わないとダメね。午前10時から14時、午後2時までになります。ね、午前10時から2時まで、14時までになります。ね。そう。だから、遅く行っちゃったら、もう保管されちゃうから、室内の方にね、戻されちゃうから、これ、いいね。あと天気良ければ最高だよね、これね。そしてまたこの道の駅アビラデゴイチステーションって、結構なんていうかな、日帰りドライブするにもいい距離ですよね。いい距離ですよね、大体ね。アビラ町でしょ。で、そうだな、僕だったらアビラ町まで行くんだったら、やっぱり競馬場のなんていうの、車大スタジオンとかノーザンホースパークとかも寄るよね。うん、いや別に競馬がどうだっていうよりさ、牧場として素敵だもんね、やっぱりね。うん、で本当サラブレッドも会えるから行けるでしょ。ドライブスにいいよね。ちょっと足伸ばして苫小牧寄っていこうかも行けるでしょ。ねえ、で千歳空港から曲がって入るようなとこだもんね、だいたいね。だからこれいいのよね、日帰りドライブとしても。このね、アビラちょっとまあいい感じね、そして食べ物とかキッチンカーもこれアビラデゴイチステーション出てますから、これね、ですから皆さんね、ぜひですね、これ注目してもらいたいと思います。まだ週末のね、ドライブとかご予定が決まってない方は、ぜひこの道の駅ですね、アビラデゴイチステーションに、注目していただきたいと思います。はい、ということでございました。で、あとはですね、以前もご紹介したんですけれども、あとはですね、もう一点ちょっとご紹介させてください。探鉄工で言うと、施設で言うと、歌志内市の悲し別ロマン座ですね。歌志内市の悲し別ロマン座。ロマン座といえば、ドラマ昨日悲し別で、ね、倉本壮さんが脚本の有名な、もう幻の伝説のドラマの、その主人公でした雨宮涼さん、今もね、俳優、舞台俳優としても、でもコマーシャルにも出てるしね、そうだそうだ、テレビでも日曜劇場に出てましたね。雨宮涼さんのライブがですね、23日の土曜日に札幌で行われます。はい、札幌ですよ。うん、会場は、カフェラウンジリバティさん、カフェラウンジリバティさん、東区北24条の西15丁目

北24条西東15丁目だ、ごめんなさい、のところでございます。アメメイロウさんのねライブということで、この人ね歌もうまいし、ね、ギターでも一人語りでね曲、奏でたりしてます。まあ天宮陽さんが22歳の別れあたり歌っていただいたら涙流しちゃうかもなんて僕は前お話ししたことあったんですけど、まあそういうのはちょっと置いときまして、まずは天宮陽さんライブね、今でも現役の俳優さんでございますのでね、先日もあの東京で早見優さんとライブをしてましたね。すごい精力的に活動してます。チケットを販売しております。4800円でワンドリンク付きでございます。興味ある方、気になった方はですね、主催者であります、鎌田様の携帯に、ご連絡一本いただきたいと思います。鎌田様の携帯番号は 090-1380-9937 090-1380-9937 までお電話いただきたいと思います。ということで、以上、スタン鉄工の、週末のおすすめ情報でございました。はい、では一曲いきましょう。世界各国で公演を行って今高い評価を得ている、私ねすっごい大好きな津軽三味線のミュージシャン、ここでご紹介しましょう。登別出身の二人、吉田兄弟の鼓動です。

幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、

0: PR でも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: 今週末のおすすめイベント情報。はい、今週のおすすめイベント、まあね、先ほど今、ね、吉田兄弟さん津軽三味線のね、鼓動という曲を聴いていただきました。いいね、ワクワクするドキドキするあの鼓動ね。三味線といえば出囃子、出囃子といえば落語なんていう感じでちょっと持ってきましたけど、はい、今週末はですね、札幌で大きなですね落語フェスティバルでございます。はい、第7回札幌落語祭りということでございまして、これはですよ、もうまずメンバーが豪華でございます。はい、23名の落語家の方々が、はい、ですね、3日間にわたって、共催ホールと札幌文化芸術劇場、ひたるでそれぞれステージやるんですよ。ね、だってもうメンバーがね、だってもうかつ、これが今回プロデュースされたのは桂文珍さんでしょ。そしてもう昔から桂、文珍さん、桂三枝さんのイメージまだ強いんだけど、桂文珍さんね、そして鶴瓶師匠まで来ますよ、ね、食手鶴瓶さん、そしてあと笑点でおなじみの三遊亭小遊三さん、林家たい平さん、春風亭一之輔さんと桂宮治さんでしょ。あと僕ね、個人的にちょっと好きなんで推しなのがね、竜亭市場さんとね、柳家三座さん、この方も来てもらうんですけど、いやこれね、贅沢、とにかく贅沢ね。22日、23日、24日でね、それぞれ各、今言った2つの会場をそれぞれ2ステージずつ、1ステージがね、大体ね、4名から5名の落語家さんがやりますね。ですからここの、ステージはめったにね、こうなんか味わえないね、だんだん有名な人もいるし、著名な方もいるし、そして実力派の人たちも普通にいっぱい来てくれるしっていうところで、このね、落語、札幌落語、祭りですか、これね、ぜひ興味持っていただきたいと思います。もうね、やっぱり一部のステージはね、もう満席なんですって。もうやっぱり完売しちゃってるのもあるから、まず興味ある方はホームページですよね、札幌落語祭りで、出ました、検索したら出ました。で、ですね、明日からのね、3日間なんですけれども、落語芸、祭りのところに、アクセスしていただきまして、でお一人様、1公演ごと最大4枚まで申し込みが可能です。4名まで一緒に行けますよっていうことですよね。はい、ですからあとはその余った何ですかね、まだ会場に余裕、席が余裕あるところをちょっと調べていただいて、そこで入っていただくというか、申し込んでいただくってこともできますので、だからこれね、すごいよ。僕が例えばこれね、このその一つのステージ公演でね、まあ、4名5名の方々がっていうことで見れるんですけれど、もちろん人がいろいろ入れ替わり入るんですけど、私はね、個人的にね、いやーこれすごいな、メンバーいいなと思うのがね、5月のね、5月23日の土曜日のね、これひたるで行われる15時半からのやつね、これまず今若手で新鋭の女性の落語家、桂二葉さん、香取線香かなんかのコマーシャル出てるよね今はね、桂二葉さんでしょ、そして桂文珍さんでしょ、で桂南光さんですよね、はい、そして鶴瓶師匠ですよ。このあたりすごい内容濃いよねこれね。うん、だからね、こういうのもあるし、もうとにかくね、他のステージもね、ぜひこれね、興味持った方ね、だから全部でいくつ？12ステージか。12ステージ。

0: やるので、興味ある方ぜひですねホームページの方入ってみていただきたいと思います。はい、なかなかないね、もうスターが勢ぞろいの落語会でございますので、はい、もう一回お伝えします。第7回札幌落語祭り、期間は、5月22日から24日の3日間、会場は、札幌文化芸術劇場ひたる、もしくは、または、共催ホールで行われますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、今週末のおすすめイベント情報でございました。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、本日もお別れの時間となりました。皆様どうもありがとうございますね。今日はね、まあ、免許の取った話から、まあ結局昔の車の相場が高いっていう話になっちゃったんだけど、やっぱりね、なんて言うんだろうな、まだ携帯電話とかさ、PHS とかがまだ持ってなかった時代の男のロマンたら、やっぱり車持つことだったよね。やっぱり局長、やっぱりそうだよね。だからその時にやっぱりこう影響を受けた車たちっていうのをこう今持ちたいなとかっていう、持ってる方のねオーナーとかの話とか聞くとなんかわかるもんね。だから僕もいいなと思いながらよく思って、展示会とか見に行く時あるんだけれども、うん、だからこれもまた一つの、まあ、なんていうかな、まあ、文化というか趣味というか広がっていくんじゃないかなというふうに思っておりますね。うん、であとは皆様からですね、ご意見ご感想リクエストなどもお待ちしておりますので、ラジオカロス札幌のメール宛てにですね、新情熱北海道とタイトル入れていただきまして、もう本当にお気軽にね、メールいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、また来週も元気に放送させていただきますので、来週もまたお楽しみにしていただきたいと思います。それではまた。新情熱北海道、この番組は山花行啓通りの個別指導塾アイリス個別学院の提供でお送りしました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

小林水司のラジオの仕事を張り切って、かっこかわいい。

はい、どうもいい皆さん、こんにちはでございました。今日は5月21日木曜日ということでございますね。さて、ね、あれと、今日は清水さんいらっしゃるんじゃないのかとね、お嘆きの危険の方ね、いらっしゃると思いますけども、残念ながらですね、今日もですね、やっぱりこうそのね、関ね、ナンシー関さんね、の様子がですね、芳しくないとこういうことでございまして、今日清水さんまた先週に引き続きちょっとお休みということで大変申し訳ない。今日はね、お休み続きなんですよね、ラジオからですね、この後。ね、清水さんもお休みでしょ、で、ホッテストイムもね、お休みですんで、今日はもうちょっとね、まあ、あれですね、あ、電気代もったいないよね、もうね。はい、ってなってね、言いながら、後藤涼子さんがね、もう、スタジオも電気もう落とせたらいいのね、なんて言ってね。電気を電源落としまくるんじゃないかというふうに思ってますけどね。はい、今日なんですけど、ちょっとね、突如そうなったもんですから、ちょっと家庭の事情がございまして、今日のこのラジカはですね、2時、10分頃までということにさせていただきたいと思いますね。まあ、YouTube でご覧の方はちょっとね、お分かりかと思うんですが、私ね、今日は一長羅のスーツを着てますけども、今日ですね、この、JCBA っていうね、日本コミュニティ放送協会っていうね、我々が加盟している団体があるんですけど、こちらの団体のですね、総会の日でありまして、ちょっと出席しないといけないもんですから、3時からなもんですからね、おんちゃんのね、放送局の建物のね、中でやるんですけど、はい、ちょっと移動しないといけないということがございまして、3時まで番組やってると間に合わないもんですから、今日は交通情報、天気が終わったところで、今日番組をミュージックタイムとさせていただきます、ね。今日1時間ちょっとのね、ミニバージョンでございますね、はい、ね、ミニミニね、レガールって感じね。レガールね。ユミカオルさんね。あと、パッパッパヤッパーの人ね。金谷敦子さんね。レガールね。そんな感じ。ミニミニ、ね。お送りしたいと思うんですけど。さて、まあ、今日もね、まあ、日差しはちょっとあれですけど、まあ、気温は高くてですね、過ごしやすいんじゃないかな。ちょっとね。スーツだと汗ばんじゃうなという感じがしますけどもね、皆さんいかがでしょうか。まあ、今週はね、ちょっと前半は、気温低めで、ありましたけどもね、はい、ということで、まあ、週末にかけてまたちょっとね、天気崩れる時もあるようですから、また天気の2時台でお伝えしたいと思いますけど、詳しいことね、はい、ということでございまして、今日もちょっとですけどお付き合いいただきたいと思います。さて、今日も一応ね、アーネストをミニでね、当て腐っていただきたいと思いますけど、今日は1時、54分までって感じですかね、1時52分ぐらい締め切りでね、54分アディショナルタイムって感じでね、行ってみようかなというふうに思っておりますけどね、55分でもいいかな、はい、どうかな、50

まあ、一応54分にしておきましょうかね。54分ということで、いきたいと思いますけどね。コルサさんもね、清水さんの具合いかがですかといただいてるんですけどもね、まあ、あのいただいた連絡によるとですね、やっぱりね声を出すとですね、喉の調子が戻らなくて、声を出すと咳がね、止まらないということで、病院の結果まだ、検査結果待ちなんですって、いうことなんですね。アレルギーかもしれませんね。ググッと2粒グリチロンね飲んでいただいてね、アレルギーを追い払うってね、ググッと2粒グリチロンってね、いう歌もあるぐらいですからね、グリチロングリチロンね、湿疹かぶれにグリチロン、ね、体の中から治しますってねそんな歌もあったぐらいですけどね、はい、肺炎ですかって、まあね大丈夫だとは思うんですけどね、まあ喉だというふうにおっしゃってるんでね、でもね林さん、姫はね肺炎だったということなんですんでね、ちょっと分かんないですけどね、まあ、やっぱり結構ねいろんなあの事例があったんですね、あの前の先代のね私どもの社長もね、やっぱりまああの咳がやっぱりついてね、どうもなって言ったんですけど最終的には喘息でしたけどね、だったということで、そういう結論でしたけど、まあちょっとね、どんなもんかなと思いますけどね、はい、いやあのちょっとねあの私ごとで申し訳ないですけどコロコロねちょっと、思うことがあってですね、私ちょっとこう眉毛が薄いんですよね。ね、健太字はね頭頂部の方が薄いんですけど、私はね眉毛どうも眉毛が、ね、薄くてですね、なんか描いた方がいいのかなとこういうことなんですね。なんですか、ネクタイの色が紺で安心しましたってどういう意味だ、黒だったらねこれ大変なことになりますけどね、はい、ネクタイ今日はどこのネクタイでしたっけね、はい、あビームスのネクタイですね今日ね、はい、そうですね、はい、ネクタイね、靴下はね絹の靴下でね、もう嫌ね、絹の靴下はなんて話もしながらですけど、はい、ね、お送りしていきたいと思うんですけど、はい、あ、吉江吉師匠が眉毛の描き方を教えてくれますよ、キャニーさんもね描いてらっしゃいますよね、うまいことね、ケリコさんは確かね、眉をね入れ墨ね、石原入れ墨って感じでね入れ墨してるっていうふうに聞きましたけどね、まあちょっと私も薄くてね、この今ちょっとカメラで見たらすごい気に、ねなっちゃいましたけどね、マッキーでね帰ってきますかね、爽快にね、はい、と思いますけど、昔犬でねあのそういう風に眉毛描かれた犬いましたよね、テレビでよく見ましたけど、はい、まあね、今やると動物虐待になっちゃいますからね、はい、ね、ということでございました、はい、というわけでね、大型シーマン券をゲットできたでしょうかということでね、あ、まあどうでしょうね、地道にね番組の方はあのちょっとずつまたね、営業しておりますんでね、またこの調子でいくとね、6月も1個ぐらい番組始まるかもしれませんけどね、はい、あのぜひ、どんどんね、どんどん頑張りますんでね、ぜひ、まあ、あの止まったら死んじゃいますんでね、ラジオ界のね、クジラみたいなもんですよ。ね。はい。ね。まあ、クジラ、マグロみたいなもんです。ね。もう止まったら死んじゃいますというところで。はい。ね。その心はなんてね、感じでございますね。ラジオカルスとかけてっていう感じで、やってますんで、ね、よろしくお願いしたいと思います。はい。ぜひ皆さんからもね、応援、ね。応援クロマティをね、よろしくお願いしたいと思いますね。はい。ね。ね、あ、こんなスポンサーね、あるよって、ね、紹介していただいても結構ですね、もう急いで電話を取りますから、もういっぱいね、はい、お待ちしてますよね、私ね、電話ください、私の子に電話くださいって感じね、スタイリーみたいなもんですよね、そんな感じの勢いでやってますから、はい、スタイリースタイリーってね、感じです、はい、さて、ということでございます。今日もね、まあ1時間ちょっとですけどね、まあお付き合いをいただいて、まあな、ね、清水さんだと思ってね、メッセージいただいてる方はね、いっぱいいらっしゃるんですけど、

ね、ちょっとまたこれも申し訳、ございませんけどもね、はい、あのまた、次に、回させていただきますね、残念だという声もね、いっぱいいただいております、はい、例えばですけどね、この方ですね、さすが2週ね、ちょっと読まないのも申し訳ないですけどね、これね、超強烈超ウルトラ爆裂スーパーもう超猛烈平和主義のトリミファというバトンさんとかね、いただいてますね、命が奪われるね、奪われそうになる事件がね、1日で10件起こる、まあそれはね、いろんな人いますからね、やっぱりどうしてもね、やっぱりありますよね、うん、まあそういうのね、まあこういったような話ですよね、はい、ね、どうなんでしょうね、ドンさんはね、おいくつの方なんでしょうかね、まだ間に合うようでしたら警察官の、ね、募集とかもやってますからね、ぜひちょっとその、正義の気持ちをね、ぶつけてみてはいかがでしょうか、それね、はい、なんていうこともありますけどね、またあのこのメッセージ印刷しておきますんでね、はい、清水さんにね、ご覧いただきたいと思います、はい、はい、ということでございますね、あと他の方もねいらっしゃって、でございますね、はい、ピン太郎さんですね、ありがとうございます、まあ、私宛にも書いてあるんで、はい、あのちょっと今日はこれご紹介したいと思いますけども、清水さん、清水さん、そしてふーちゃんね、聞ける状態なのかな、体調大丈夫なのかなとね、いただいてますね、ふーこさんもね、どうでしょうかね、お仕事の方ね、いろいろ見て回ってね、やってらっしゃるんでしょうかね、はい、またちょっとね、お聞かせください、またね、近況ね、はい、ということで、清水さんお休みなんですねって言って、大丈夫なのかなと、そうなんですよね、心配でございますけどもね、はい、まあやっぱり喉ね、どうしてもこうラジオなんて喋んないわけにはいかないですからね、やっぱり喉ね、あとやっぱり、まあ、清水さんもね、バンドね、ね、活動もありますからね、やっぱり喉の方ね、やっぱり必要でしょうからね、まあ休んでいただいて、養生していただいてということだと思いますけど、はい、ね、局長ピン太郎ですということでね、選手は大変失礼いたしましたと、いえいえ、そんなことございませんね、いつもね、聞いていただいてて、ね、ありがとうございます、今日もお疲れ様でございます、局長も体調管理しっかりしてくださいねということで、ね、トップのストレスは分かります、まあそうなんですよね、いろんなことがやっぱりありますよね、やっぱりこうね、責任というのがね、より一層重くね、私の体重ぐらい重くね、のしかかってきてますけどもね、もうそろそろね、あの株主総会もありますしね、またちょっと準備もそれのもあるし、無線局の定期検査、5年に1回の定期検査もね、もう来週に迫ってますね、もうやることがもういっぱいね、でございますね、はい、ということでございます、毎日熟睡できてますか、ね、まあ熟睡ってね、もうどっかに忘れましたね、そんな言葉はね、まあ一応はね、なんとかなってますよね、毎朝変な寝汗かいたりしてませんかと、まあそうですね、今のところちょっとね、あのお金がない夢は見てませんけどなんとかなってますけどね、はい、自分も含め皆さん健康で、ね、元気で健康維持しましょうねと頂戴してます、局長金食いながら応援してますよと頂戴してます、ありがとうございますね、ね、まあピン太郎さんとはね、あのとあるね、丸山のお店でね、お会いして以来、ね、ちょっとお会いしてないですけどね、お元気そうで本当にね、嬉しく思いますけどもね、はい、またよろしくお願いしたいと思いますね、はい、他の曜日も聞いてください、はい、というわけでございまして、まあ、こういう形でね、皆さんからのメッセージをご紹介して、きながら今日もね、お届け、していくこの1時間ちょっとでございますね、どうぞよろしくお付き合いいただきましょう、さて、一回ですね、ちょっと CM に行ってですね、今日はイントロをね、昨日はアウトロやったんですけどね、先週はアウトロだったんですけど、今日はイントロをちょっとねやってみたいと思いますんで、ちょっとそれの準備をして、皆さんに当て腐っていただこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします、はい、さて、というわけでございまして、

0: じゃあ一旦ね、コマーシャリングっす。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
4: 安定の味、ことに大和屋。
0: はい、ジョークの131608になりました。小林でございます。今日は木曜日のねラジカーでございますが、清水さんお休みでございまして、今日私が14時10分。くらいまでとかでしょうかね、お送りしたいと思います。さて、ね、メッセージとかもね、いっぱいいただいてまして、さすがね木曜日でございます。はい、ね、山ニューイングボーイングさんもね、チャットでいただいてますね、ファイターズのね、コーラ社長ですね、いたいね、木曜ニコンにね、来ていただいて、私もちょっとお帰りがかけちょっとご挨拶させていただきましたけどもね、いや本当にね、さらっとね関西弁を使うね、使ってらっしゃる、スマートな方でございますね、粋な方だなと思いました。はい、お話が上手でベテランパーソナリティさんかと思いましたってね、頂戴します。ありがとうございますね。まあ、本当私もそう思いますね。もうエミさんがタジタジになってますね。はい、また聞き逃したよという方ね、土曜日に再放送11時からねございますんで、土曜日の11時にぜひね、お聞きいただきたいですし、あと YouTube もね、残っておりますんで、アーカイブ、はい、お顔含めてねちょっとご覧いただければと思います。はい、コルサさんね、誤嚥性肺炎ってあるそうですね。まあそうですよね、やっぱりこう加齢とともにね、やっぱり嚥下能力が下がってきますんでね、ね、嚥下ビジプラザですよね、まあそのやっぱりどうしてもこうねちょっとこう気管の方に入っちゃうということでね、それがきっかけでね、肺炎になってしまうということでね、こうまあ本当にね、そういうのがきっかけだったりね、転んで骨折とかね、やっぱりそういうのがきっかけでガタガタっとね体調がっていうのはまあありますよね。まあほら、水曜日ね、昨日工藤さんね、 NHK のね、いらっしゃって、田中美佐子さん番組ね、宣伝していただきましたけどね、日野翔平さんね、仙台のね、日野翔平さんもそうですよね、腰の骨折からでしたもんね。まあやっぱりちょっとね、やっぱりこう健康寿命っていうんですか、やっぱりこう考えないといけませんね。カルシウム、まあ女性の方は特にねそうでしょうけどね、ビタミンね、デートね、カルシウムとか、まあ本当にね、取っていただいてですよね、骨も丈夫にとね、あとこう舌をねやっぱり動かすのがいいって言いますよね、嚥下能力をね、維持するのにはね、なんでやっぱりこう喋るってことは大事ですよね。やっぱり一人家でいるとね、誰とも会話しないなんてことはありますからね、やっぱりテレビとかラジオ聞きながらね、まあちょっと一人でツッコミ入れたいとかね、まあそういったことも必要ですよね、ぜひともね、やっぱりお気をつけいただいた方がいいですよね。やっぱり外に出てね、お友達とお話しするとかね、まあそういうのも自然にね、

やってることですけどもね。はい、まあ、その点やっぱりこうラジオをやるってのはね、やっぱり口は鍛えてますんでね、アカロスラジオロータリー、はい、大沢浩一ですね、ね、ですって言ったらデスマッチのデスじゃないですからね、よろしくお願いしたいですけどね、はい、まあ、やっぱこういう感じでね、やっぱりこう喋っていくってのは大事なことだと思いますよね。はい、さあそれではね、うんちくもここまでにしてですね、はい、今日のスペシャルアーティストの方ご紹介したいと思いますよ。今日も今日イントロでやります。今日はイントロでやります。どなたが、ゲストイニングレーションしてくれてるか、皆さん当て腐っていただこうとね、天使閣に登っていただこうというこの思考ね、桂思考ぐらい思考してますけどもね、はい、よろしくお願いしたいと思います。さあそれでは行ってみましょう。イントロトロトロドビンチョドンドかな、はい、今日のスペシャルアーネスト一体これ誰。トゥルルトゥルトゥルルトゥルトゥルって言ってましたね。誰でしょうかね。ちょっと難しいでしょうかね。でもまあ好きな方はすぐわかるでしょうね。というところでございますが、今日女性の方です。はい、女性の方です。ゲストの方ね、イニグレーションしてですね、単独で女性の方でございます。はい、ね、どうなりますかというところですけどね。はい、ぜひとも分かったとね、ガテンガテンといった方はですね、ぜひ、メール、そして、ファクシミね、そういったものでお寄せいただきたいと思います。ファクシミはね、札幌011-622-2223番ね、622-2223番、メールアドレスはリクエストアット驚く、あ、じゃなくて、リクエストアットマークラジオカロスドット疲れたドットコムね、こちらの方まで、お寄せいただきたいとね、こう思いますけど、もしくはホームページの洗顔フォーム、リクエストフォームからね、こちらもお寄せいただきたいですし、FM プラプラね、もうぜひこれで、これからお願いしたいですけど、聞いていただきたいですけども、はい、FM プラプラね、で、ケンタ G はね、プラプラしてるかもしれません、あちこちね、FM プラプラの方で、ぜひ、はい、こちらのリクエストフォーム、ね、これもメール、アプリでもくれますから。はい、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。さあね、どうでしょう、ちょっと難しいかなと思いますけどね、90どうでしょうね、これデビュー曲じゃないよな、あ、これ今が書いたのはね、デビュー曲は違う曲なんで、ね、カバーですね、今日はね、これかけてるのね、はい、ね、あ、デビュー曲か。ああ、そっか。ごめんなさい、デビュー曲ですね。あ、僕あれかなと思ったね。ね、ドラマの主題歌の方が、あれだと思ったから、あ、デビュー曲ですわ。ごめんなさいね。はい。まあ、オリジナルという意味ではね、あれでしょうけど。はい。これ、カバーでございますね。はい。ということで、はい、ございます。ね、もう、おいくつぐらいだね、もう60の声も近いというところでしょうかね、この方、はい、ということでございますけどね、はい、今も本当にお美しゅうございますというところでね、平成の世の曲でございますね、はい、ぜひね、思いついたという方はね、送っていただきたいと、もう一回ちょっと聞いてみましょうかね、はい、いきましょう。イントロトロトロドビンチョドンドン、今日のスペシャルアーティスト一体これ誰。ね、いかがでしょうかね、トロントントントロントントントンって言ってますね、はい、ぜひね、あなたとね、直感とね、連想能力に挑戦していただいて、お寄せいただきたいと思います。さあ、ね、メールの方も、ね、いただいてますんで、どんどんご紹介していきましょう。とりあえず、平二号さんでございます。局長、スーツ姿が、ね、かっこいいですね。まあ、
ね、いつも来てないとねこう言ってもらえるんで、

あの得しますよね、田中得しようぐらい得してますけどね、はい、あれみたいなもんですよね、普段こうね、不良が時々いいことするとこうねすごいあのね褒められたりとかね、いや本当いや実はあいついいやつなんだってね思ってもらいますけどね、普段ね本当に真面目で生きてきたのにね一個間違いを犯したわけでね、あなんだやっぱりそういうやつかみたいなね、それみたいなもんですよね。普段こんなあの私服で過ごしてるとねスーツ着てたまにスーツ着てるとね、これ感謝がられるという、まあ、あの特典利点だなと思いますけどね。まあもうちょっとこうね、なんかこう社長らしい格好したらどうだってね、いう意見もありますんでね、ちょっと反省はしておりますが、はい、清水さんの代打お疲れ様ですといただいております。平二号さん、さて本日のスペシャルアーネスさんはいただきましたね、ファーストチャレンジいってみましょう。ヤクルトの監督と選手を兼任していた時に代打俺と言ってた。もう女性だって言ってますからね、もうあれなんですけど、はい、言ってみましょう。古田敦也さんですね、正解だね。キャラメルの古田ちゃんではございません。はいね、中井美穂さんがね奥さんでありましたけどね、はい、古田敦也さんでございまってということですね。はいね、ねみぽりんをね、もうものにしましたからね、はい、プロ野球ニュースって感じですね、はい、メガネがよくお似合いです、はい、古田さん、ね、ではないということでございます、ね、ヤクルトの一時代をね、本当気づきましたよね、うん、はい、迷宮会の今は理事長されてたんでしたっけねと確か思いましたけどね、はい、もうスワローズといえばこの人とこういうところのね、1位になったっていうねことを聞いたことありますけどね、まあ本当ね、やっぱりもうね、当時でいくとね、もうブンブン丸さんかね、もう古田さんだろうとねいうふうに思うんですけどね、まあちょっとご年配の方だと、もうちょっと若松さんとかね、なるんでしょうけどね、はい、北海道ね。が生んだね、ルモイが生んだスターね、若松友さんってことになるんでしょうかね。小さな巨人ね、もうこの人のためにある言葉ですからね、はい、さて、ということでございまして、平二郎さんはセコンドチャレンジに進んでいただきましょう。続いてですけどもね、はい、あ、しみたけさんですね、どうも お疲れ様です。釧路はどうでしょうかね、はい、こんにちはということで、札幌の皆さんも花粉で大変そうですが、釧路も今年はまれに見る大豊作で毎日格闘してます。釧路ってあまりそういうイメージないですけどね、今年はやっぱりひどいということで、はい、ということで、ございますね、今日ラジカワ見学の予定だったので、ようやく先日ね、鹿笛ね、車につけたの、鹿がやるがある音が出る笛があるんですけど、それを装着しましたということで ね去年は大変な目に遭いましたからね、清水さん、小村球団社長にお目にかかれるかと先週からそわそわしてたのですが、清水さんの復帰が来週以降になりそうとのことで6月にまた改めてと思っていますということでね、2週連続のカバーリングスありがとうございますとね、頂戴してます、ありがとうございます。ね、いや清水さん来てくれたらねやってもらえたらかなと思うんですけどね、はいね、まあ本当に、はい、素敵な方でした小村社長ね、はい、ということで清水さんでした。まあ釧路もねどうでしょうね、うん、ちょっと街中が元気がないですけどね、釧路心配ですけども、はい、またちょっとね今日釧路の、うん、FM 釧路さんにまあお会いすると思うんでね、ちょっとそういったところの事情を聞いてみたいと思いますが、はい、というね、あたりでございますね。
はい、

今日ね、本当は来る予定だったしみたけさんということでございます。はい、またお待ちしてますんでよろしくお願いしたいと思います。ということで釧路気温どうでしょうかね。やっぱり高いんでしょうかね。うん、さあ続いてですけどもね、はい、あ、ヒロブーさんね、いただいてます。ヒロブーさん来ちゃったらこれも正解でしょう。はい、思っちゃいますけどね。はい、行ってみましょう。はい、局長お疲れ様です。ヒロブーさんね、今日は番組ありますよね。はい、6時からまた聞いていただきたいと思いますけどね。早速ですが、ね、スペシャルアーネストさんは、はい、正解。やっぱりね、もう、はい、こうね、正解を模擬検証しますよね。今日の一番手は、ヒロブーさんでございますね、これね。8センチ CD シングル買いました。今ここにありますと。いただいてますけどね。はい、ありがとうございますね。ね、これはまあ当たりますよね。ヒロブーさんね。はい。でも殿堂入りしてるんですよね、ヒロブーさんね。と思いますけど。まあ今日は一番乗りということでございまして、清水さんの中では、殿堂ね、ね、こけしぐらい殿堂入りしてるということですけども、今日はね、どんな天守閣にしたいでしょうかね、ヒロブーさんね。ご所望いただきたいと思いますけどもね。さあ続いて、あ、平二号さん、セコンドチャレンジ行きました。はい。いただいてます。果敢にね、いただいております。本日のスペシャルアーネストさんは、もらい泣きの人とようさんですね。正解だね。いやーさんではございません。はい、というわけでございまして、ね、人とようさんだね、ございませんね。人と会ってようってね、答えちゃうよ。人とようさんではございませんね。ね、マイラバちゃんでございますね。はい、ということでね、ございます。またサードチャレンジに進んでいただきましょうね。はい。小林ちゃんではないですからね、と中橋ちゃんではないです。さあ、続いてございますけどもね、リーコさんでございます。ありがとうございます、ね、局長お疲れ様です。ありがとうございます。清水さん、まだ喉の調子が優れないんですねってことで、そうなんですよね、一日も早く回復してくれますようにと頂戴してます。先週は友人と出かけていてリアルタイムでは聞けなかったので、番組の時間になってからご挨拶のメッセージを送って、帰ってから、録音を聞いたら、なんと清水さんがお休みで局長がピンチヒッターだと知りびっくりしました。見当違いなメールを送ってしまい失礼しました。まあいいんですよ、そんなね、ね、いつも生でね聞いてられるわけじゃないですよ皆さんね。まあ、こうやってもうね、そんな中でねメッセージだけ送っていただいて、あとで聞いてまたさらにいただけるなんて、このありがたい限りでございますね。もうそういう皆さんに支えられて、30年ということでございますんで、はい、いろんな楽しみ方でね楽しんでいただきたいと思いますよ。さて、今日は総会もあるそうなんです。総会って話ですけどね、総会があるんですよ。本当お疲れ様です。まあ、あのラジオカオスなんてね、いてもいなくても変わらないですけどね。ということでございまして、はい、背もたれがロック解除する人です。もう多分ケンタジーだと思うんだけど、もうああっていつもねこうやってもうあこんな感じでいつもねああもうってこんな感じで響きされてるから、もたれ変わったらびっくりするですけどね。はい、でも素敵なね、スーツが素敵だ、ね、わけでございますね、はい、見られてよかったですということで、気をつけてね行ってきてくださいねと頂戴しております。ありがとうございます。はいね、リコさんもありがとうございます。本当にねいつもね、はい、ということで続いて、いや、まあニューイングボーイングさんね頂戴しております。小林さん、お一人での代打生放送お疲れ様です。疲れちゃった、はい、安定の清水さん、ゆっくり直してくださいね。

ということで、さて本日のスペシャルアーネストはと頂戴します、小林さんが爽快に軽快な足取りでご出席されてのことで、時間がないのでちゃっちゃと当て腐りますねということで、このピンピロピーなイントロは間違いなく

のポリデントちゃんではございまってね、ということでね、はい、安定のセコンドチャレンジね、進んでいただきましょう。はい、さてさてね、続いてですけどもね、どうでしょうか。まあでももうそろそろもう一回聞きた方がいいですね。もう半分過ぎましたから、はい、もう一回じゃあ行ってみましょうね。はい、イントロトロトロドビンチョドンド、今日のスペシャルアーネスト、一体これ誰。あ、ちょっと長く流しちゃったね。あ、これはやっぱりね、若い子には難しいでしょうね。はい、嬉しいも分かんないね、これね。はい、ということでね、まあこの人は知ってると思うんです、人自体はね、知ってると思うんですけど、曲は分かんないでしょうね。まあ女優さんでもありますしね、うん、そうそうそうね、はい、ということで、はい、意外に曲出してるんですよね、はい、ということでございます。はいね、お分かりいただいた方ね、こぞってね、お寄せいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。橋爪さんもね、いただいたありがとうございます。あれ、清水さんどうなさったんですかということでね、まあ先週から引き続きなんですけど、やっぱり咳がね、ナンシー咳がやっぱり続いてるということでございまして、はい、消しゴムでハンコいっぱい作っちゃってるということでございまして、今日も引き続きお休みを、はい、頂戴しております。あ、今日はね、医師会の原川北にいらっしゃるということで、橋爪さんね、ありがとうございます。ぜひね、分かったら応募してみてください。はい、イントロ当てね、今日どなたがイニングレーションしてますでしょうか。女性の方です。平成の最初のですね、曲でございます。さあ、どうでしょうか。はい、女優さんでもあるということでございますね。はい、で多方面でね、活躍していらっしゃいますよ。はいね、今もおっきいです。はい、さあ、じゃあちょっと1本ね、また CM にこれいきますので、CM に行く前にね、ちょっと聞いていただきましょうかね。あ、平二郎さん、サードチャレンジいただいてます。先にね、行ってみましょう。サードチャレンジ、本日のスペシャルアーネストは、なぎさの灰から人形の小泉京子さんですね。せかざねー、ズッキュンドゥッキュンちゃんでございます。あ、というわけでございますよね。なぎさの灰から人形ね、キョンキョンね、この頃ね、ちょっと話題ね、なってましたけど、キョンキョンさんね、はいね、そう、キョンキョンといえばね、落語界のキョンキョン、はい、うん、はい、ね、落語界のキョンキョンさんもね、今週末確かでしたっけね、来週かな、今週かな、あれ、どうだったかな、落語でね、いらっしゃいますよね、札幌にね、はい、ね、ちょっと行きたいなと思うね、いう気持ちもありながら、ちょっと行けないんですけど、確か今週末だったはずですけどね、落語、はい、ね、ね、行きたいですけどね、はい、そんなことをちょっとじゃあと思いながらですね、はい、行きましょう。はい、ヒロブーさんね、あ、いただきました、ありがとうございます。局長、厚かましいのは承知の上でとね、いいんですよ、いいんですよ、はいね、派手に行きましょう。天井からたくさんのキラッキラのミラーボールが抱えている荒木師匠もびっくりなね、ジュリアナ天守閣をご賞もいただきました、ありがとうございます。はいね、ね、荒木久美子さんね、はいね、もうびっくりでございますね、はいね、
ディスコの女王ね、

ジュリアナ東京でね、もうカリスマでしたよね。はい、ということでね、荒木さんももうね50代も半ばぐらいかなと思うんですがね、いまだにこうセンスがお似合いでございますよね。はい、ということで、はい、ね、今もねそういう、なんていうんですか、はい、なんかこう婚活とかなんか、あ、そういう美女活をとかをね、皆さんにこう伝道しようという感じで、活動してらっしゃったんじゃないかなと思うんですけどね。はい、荒木さんね、もうびっくりですねこれはね。はい、ということでジュリアナ天守閣ね、あとね 4,5 人は入れますんでね、どうぞね入っていただきたいと思いますよ。さあでは、引き続きですけどもね、もうね、行ってみたいと思います。はい、こちらおもしろ&たい平さんですね。こんにちは。今週は八面六臂の五臓六腑の、ご活躍、ね、お疲れ様ですということでね、無糖八腑に頑張ってますけどね。ということでございまして、本日はカバー曲のゲストさんですかってことでね、カバーで、持ちつ持たれたりなね、職種ですなということで、CD 借りたら歌ってる本人は違いますと小さく書かれてるやつ、ね、ありますよね、洋楽とかね、よくあったりしますけどね、あとほら、カラオケだったとかね、よく見たらね、カラオケのやつでこうね、音声多重カラオケ用のね、CD でね、右チャンネルはカラオケ、左チャンネルはね、ボーカルが入ってるんだけど、ボーカルね、誰が歌ってんだみたいな、ボーカルのね、そういう、CD ね、音多の CD ね、音声多重用のね、ね、CD カラオケ対応のデッキだと、ボタンで切り替えてね、右だけ、左だけ取れるんですけどね、普通の CD プレイでかけたらね、ミックスされて出てきちゃうんで、右だけ、左だけに、こうね、音楽だけと、ボーカルだけでね、しかも、微妙な歌声のボーカル、ね、が入ってるというね、まあ、そういったことありますけどもね、はい。洋楽にもよくありましたということで、誰あなたどこの異国の方ですかとね、途方に暮れていますということでね、大沢俊之がね、はい、そして僕は途方に暮れるぐらいね、はい、ファーストマーズアタックです、しょうもない映画です。いや、しょうもない映画っていうね、はい、ね、ということでね、マーズアタックってありましたね、何でしたっけ、なんかこう、なんかなんかの、骸骨のようなの、ね、脳みそのようなキャラクターのなんかね、あれでしたっけ、なんかね。はい、なんかで、ね、見たな、うん、でもそん気がするけど、はい、ということでございまして、はい、ということでファーストマーズアタックということで頂戴します。本日のゲストさんはおもしろ&たい平さんのファーストチャレンジいってみましょう。ゆさみもりさん、せいざねね、なんだっけな、本当にね、みね、みかんせのみにね、森ね、フォレストの森ですけどね、みりんだと思ってました。ちゃんではございまって、いや、最初ね読めなかったですね、ゆうさみもりさんってね、
どういう

感じなのかなと。あのなんかね、結構あの遠くにはこのね、ゆささんっていう方が結構多くいらっしゃるみたいなんですけどね。もうこれでしました。あの、あれですよね。カップヌードルの CM でね、一躍これ有名になりましたよね。はい。あの、地図をくださいでしたっけね。あれが、ね、カップヌードルの CM で使われて、それで結構一躍ね、有名ということで、結構アラポテトとかね、確かカルビーのね、あのタペストリーって曲でしたけど、結構 CM タイアップが多くて、ね、結構皆さん耳なじみ、聞いたらこうかという方だと思うんですけどね。はい、ということで今ねちょっとどうしてらっしゃるのかなというのはちょっと私もね、チェックしてなかったですけどもね。はい、今もあの、細く長くやってらっしゃるということでね、なんかこうあのビブラートというかファルセットというかね、なんかこうねちょっと癖になる、歌声ですよね。はい、ということで、ゆさみもりさんではございませんので、続いてまたね、お願いしたいと思います。続いて、ミントさんでございます。ありがとうございます。遅めの昼休憩に入りまして、ちょっとクイズ参加してますと。ということで、局長お疲れ様です。本当この時期体調断できませんで、ということで会議なのですね、どうぞ気をつけてと頂戴してありがとうございます。ということで、ミントさんのファーストチャレンジいってみましょう。ミントさんのお答えは、早見優さん、誘惑光線蔵でしょうか。正解だね。かなりクラクラちゃんではございまって。ということでね、なんだっけ、かなりクラクラは後か、もっとクラクラね、マジックライトだったかな、もっともかなりクラクラ、なんだっけな、なんとかかんとかみたいな感じの歌でしたよね。はい、ということでございましてね、なんかね、近年もね、あのカバーされたりとかしてね、松本隆さんの歌でございましたけどね、確か、聞いたことありますけどね、カバーされてるの。はい、ということで、早見優ちゃんでございませんね。はい、ミントさん、まあちょっともうちょっと休憩時間があれでしたらね、もう一回チャレンジしていただきたいと思います。もうちょっとね、時間でございますんで、はい、アジショナルタイムこれから入ってきますからね、もうちょっとでございます。50分ぐらいまではねいけると思いますんで、締め切りね、で54分までアジショナルタイムということでいきたいと思います。さあちょっと行ってみましょう。はい、ヤマニューイングボーイングさん、意外と演歌だったりしてと頂戴します。いただいてます。さあどうでしょうか。でも平成しとけたって言いますからね、私ね。はい、涙の連絡線でおなじみの宮古晴美さんです。正解だねね、ということでね、はい、行ったり戻ったり行ったり戻ったりさんではございませんね。ほんと鈴木健二さんのね、私にね、1分時間をくださいとね、いうあの名台詞がね思い出されますけどね。はい、まさかあのミソラっていう発言でね、一人の方のアナウンサーの運命が変わるとは思いませんでしたけどね。はい、ね、宮古晴美さんではございませんでしたね。続いてですけどね、はい、もう一回いってみましょう。

とやくヒア2号さん、フォースチャレンジで、ね、トップギアに入りました。ギアが4速に入りました。いってみましょう。全く分かりませんが女優兼歌手ということで、本日のスペシャルアーネストさんは、今井美樹さんですね。セグザネー、今井美樹、今井美樹、今井美樹さんではございます。今井美樹さんよく新しいですね、うん、ということでございますけどね、はい。さあどうでしょうね、まあ、女優さん、ね、でもあり、ね、そうそうそう、ね、あの保険をねかけてた方ですよね、はい、ということでございますね、はい。何でしたっけね、レナウンのねコンテストでだったと思いますけどね、ただあのミスではなかったんですよ、はい。ということでね、はい、ヒントがいっぱい出てしまいましたけど、はい、ね、あのね、うん、なんだろう、あれに出てましたよね、あのね、星の金貨でね、あのノリッピーのね、あれの続の、ね、2作目の方が出た気がしますけど、ヒントがいっぱい出ましたね、はい。ということで、あ、まあね、これがアディショナルタイム入りますんで、締め切りまで54分もありますんでね、もう一回聞いていただいて最後ね、もう一押し言っていただきたいと思いますけどね、はい。ということで、言ってみましょう。おもちゃの太平さんね、男塾聞いて元気出そうやってことでね好きでした男塾ってことでね、はい。そうね、トイ先生お元気ですよ、はい。うちのまだ顧問でいらっしゃいますんでね、はい、うちのゼリスさんでございます、はい。電気出そうやってはい、あのお笑いもやってますんで、ぜひね、あのロードヒーティングっていうね、あのお笑いやってますんで、ぜひ一度聞いてみてください滑らないってことです、ロードヒーティングってのはね、はい。ということで、落語家のキョンキョンがいるのってことでね、ムーミンの携帯模写とかやるなら気になるってことでいただいてます。女子プロ界の松田聖子ちゃんもいましたね、ということで、縦野のりおちゃんね、ということで、はい。さて本日のセカンドラブの頃が良かったらチャレンジですが、ゲストさんはの少年さんですね。セガザネシャイシャイジャパニーズちゃんでございまってね、ね、シャイシャイジャパニーズね、ね、元気出せよね、本気出せよ、好きならならばだね、チャンスタイムはそこら中ってね懐かしいですけどね、東京少年ちゃんでございますよね、はい。ね、続いて正解、はい。山ニューイングボーイングさん、答え小向井美奈子さんですね。わお、正解残念昨日ね、すすきのにいらっしゃってた小向井美奈子さんでございます。さあね、山ニューイングボーイングさんのボケが続いてますけど、続いてもう一個、ね、いってみましょう。またさまたチャレンジ、はい。ジャネットいやエミー・ジャクソンですか。正解残念、もう答えが出ちゃってる。ちゃんだよ、黙ってジャネット・ジャクソンでもね、ね、ございませんし、ジャネット・ハッタさんでもございませんということでございますね。むっつりお竜ではございません、ジャネット・ハッタさんね。ジャネット・ハッタさんは今どうしてらっしゃるのかな、ねえ。

0: はい、で、田淵さんのね奥さんでございますね、あの田淵浩一さんの奥さんね、息子さんはフジテレビアナウンサーだとね、あのジャネットやったさん、八田さんではございませんでしたということ。さあ、 ちょっと時間ないんでね聞いていきましょう。はい、では、アウトロトロトロトロチパドンドン、今日のスペシャルアーティスト一体これ誰？どうかな、あもう55分になっちゃう、あもう時間がない、どうするね、ということで、まあもうタイムアップにね、どんどん近づいて、まあどうしようかな、はい、一旦ちょっとコマーシャル行って、どんなもんかというところで集計したいと思います。
1: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
0: はいはい、タイムアップタイムアップ、途中までしかかかんないですけど、今日のスペシャルアネスト、この方でございました。はいね、お分かりいただけましたでしょうかね、田中美奈子さんでございますね、歌は涙の太陽

0: はい、というわけでございまして、途中でね申し訳ないですけどね、はい、ということで今日は田中美奈子さんでございましたね。昭和42年の9月の生まれ、千葉県出身ね、靴のサイズ 23.5cm、水サイズね80、56、83、ね、身長 160cm と出ておりますけどね、涙の太陽とね、平成元年の7月に歌手デビューね、エミー・ジャクソンさんね、安西マリアさんとかね、もうヒットしましたけどね、メロン記念日さんもね、これ確か歌ってた話なんですけどね、まあこういうことで足に1億円の保険をかけたでおなじみの田中美奈子さんが今日のスペシャルアーティストでした。この後は道路天気と情報続きます。
1: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: JCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: 上空20分待ってます。ラジオから札幌、ラジオのショート張り切ってかっこかわいい。この時間は道路交通情報をお送りいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当はカロスファミリーでおなじみ吉田智美さんです。吉田さん、
4: こんにちは。
0: どうもよろしくお願いします。
4: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道道や札村道、知別道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れまたは曇りです。いずれも路面は乾いています。札幌市内は創生川通りの北行きが北18条を先頭に500メートルの渋滞です。札幌市内の西二丁目線と駅前通りが工事のため通行止めです。札幌市内の西二丁目線は北五条と北七条の間が工事のため両方向とも通行止めになっています。駅前通りの南行きは北五条と北四条の間が通行止めです。現場の指示に従って迂回してください。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜通行止めになります。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で路面電車の工事のため駅前通りの南行きが今夜11時ごろから明日の朝6時ごろまで通行止めになります。日本道路交通情報センターの吉田でした。
0: はい、吉田さんどうもありがとうございます。まあ吉田さんね、ラジオクラスも今年で30周年なんですわ。
4: おめでとうございます。4
0: 月でこの前ね、はい、ちょっと会社の整理をしてたらね、
4: はい、
0: 吉田さんから、学生時代にもらったですね、はい、ファックスの表書きが出てきました。あのね、ちょっとあの、はい、ね、あの履歴書までは出てこなかったですけどね、
4: はい、
0: そんな懐かしい書類が出てきたんで、今度 お渡ししたいと思います。
4: いらないですよ。怖い
0: 、なんかね、いろいろ書類が届いたんだか届いてないんだか分かんなくなってね、慌ててファックスを送ってきたっていう内容が書いてありましたけど、
4: 全然送った記憶ないです、
0: ね。一人歴史ありでね、
4: 履歴書はいいです。
0: 履歴書はあれなかったね、やっぱりさすが個人情報だから勝負したんだと思うけど、
4: そうですね、そこは、ね、
0: 表書きだけそのファックスのね、面白いから取っといたんだと思うんですけど。
4: ね、捨ててください。
0: 一人歴史ありという、ね、そんな頃からねお世話になってね、
4: 今も、はい、お世話になってます、
0: 吉田さんにお世話になりっぱなしでございます。
4: こちらこそです。
0: またよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
0: 吉田さんでした。どうもありがとうございました。
4: ありがとうございます。はい、
5: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカロス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。

はい、ね、思い出話に花が咲いてしまいましたけどね、吉田智美さんでした。ね、一人歴史ありですね、本当にね、本当江別の学生さんだった頃のね、話をちょっとしちゃいましたけど、さて話は戻ってですね、今時刻は5時、4時5分、2時5分30秒に、ね、まあ、なりましたけどね、今日の答えね、どうだったでしょうか皆さんね、あっとね思っていただけたでしょうか。はい、平二号さんね、ラストチャレンジということでね、ノリピーこと坂井のり子さんですねといただいておりますのでね、せざね一目のスマイルちゃんでございまって、はいね、ということで今日はここまでという感じでしょうかね。はい、ということでね、山ニューイングボーイングさんをね、もう正解をしてますけどね、これはね、はい、ということでヒロブさんとね、もうね正解しております。しめたくさんからね、いただいてます、ありがとうございますね、こちら昨日は10度いかつね出した爆発という感じでしたが、今日は20度目前ですということで、現在うちの店内16度ということでねちょっと低めですね。なんかこう膝掛けしてないと寒い感じがすると思いますけどね、どうでしょうね、住田さんお疲れ様でございます。総会は今回もラジロスさんは不参加ですかっていうかね、もともとあのその JCB って集まりに入ってないもんですからね、いらっしゃるは知らないということでございます。非加盟局ってねあるんですよね、札幌だと札幌村さんとか、すけすけさんとか白石さんとかね、不加盟だったり、もともと加盟したんだけどね除名になったりとかねいろいろな経緯をたどってるわけですけど、はい、そういったことでね、まあ入ってる曲入ってない曲っていうのは あるということなんですよね。はい、さて、そこまで話が終わったところで、天気の方もねお送りしたいと思います。ちょっと曇り空に、ね、なってますけどもね、どうでしょう、気温の方はということでございますけども、まず天気概要からお伝えしましょう。10時36分札幌管区気象発表の石狩スラッチ支部長の天気概要からです。北海道近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。明日も晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さ今日から明日にかけて1メートルでしょう。11時発表の石狩町の天気、今日は北西の風、石狩の南部では南の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。波の高さ1メートルの見込みです。今日は午後は通しても降水確率 0% というふうに出ております。今日の日中の予想最高気温札幌21度というふうに出ておりますけどもね、どうでしょうか。まあ午前昼ぐらいにね外出た時は結構暖かくてですね、まあちょっと背広だと動いたら暑いかなって感じがしましたけどもね、湿度がちょっと高いからだと思いますけどね。明日はどうでしょうか。明日は南東の風、日中は北の風で、石狩の南部では南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波高さ1メートルです。明日も降水確率は通して 0% というふうに出ております。天気ねちょっとね変わりましたよね、少し雰囲気ね、はい、ということで、はい、明日もそういう天気となってます。明日の朝の予想最低気温11度、日中の予想最高気温21度ということで今日と変わらないというところですね。で土曜日ですけど南東の風のうち南の風がやや強くなり、晴れ時々曇るという天気です。波の高さ1メートルのうち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。降水確率は 10%、 最低気温が9度、最高気温18度。そして日曜日がまた天気崩れちゃうんですね。曇りのち雨というふうに出てます。降水確率 70%、 最低気温が10度、ね、最高気温16度ということで、ちょっとね、肌寒いですね土日ね、平年より低い気温になってます。月曜火曜25、26は曇り時々晴れ、降水確率ともに 30%、 月曜日の最低気温が12度、最高気温22度、そして火曜日が最低気温14度、最高気温23度、そして、

27、28、水、木ですけどもね、天気また崩れちゃうんですね。曇り一時雨と出ております。降水確率ともに 50%。最低気温も同じですね。14度、最高気温も22度ってことで、お揃いになってますね。はい。向こう1週間の札幌の気温の平年値参考にすると、最低気温が 10.5 度ですんでね。あさって土曜日はちょっと低いんですね。一度ちょっと、一度半ぐらい低いんですか。でも、まあ、来週の火、水、木あたりだと 3.5 度ぐらい高いというところですね。最高気温が 19.5 度ですんでね、日曜日は低いですね。3.5 度ぐらい低いということです。土曜日もね、1.5 度ぐらい低いんですね。その他はね、1度半ぐらいから、ね、4度半ぐらい高いね、いうどうでしょうか。はい。あ、3度半ですね。ごめんなさいね。高いというところですね。で、アメダスですけども、2時現在のデータ入電してきました。札幌はこの時間2時は 15.7 度と出ております。北北西の風 5.1 メートル。日照時間 0.2 時間ということで、湿度は 75% 出てますね。今日の札幌ですが、この時間までの最高気温はね、午前中だったんですね、今日はね。今のところは9時57分 19.2 度ということで、昨日よりは1度ぐらい高いんですね。はい、最高気温と出ております。その他ですからね、丁寧の山口 14.7 度、石狩 14.2 度、江別 15.6 度、庭の島は今日高いですね、19.5 度ということでね、出てます。千歳は低い 13.5 度と。ということで、あちこち気温がね、なんか差がありますけど、この頃千歳が気温低いですね。この時間の石狩市志布志管内で気温高いところなんですが、今日はどうでしょうね。空知方面の方が気温高いですね。美唄ですかね、 22.1 度、これが、この時間の気温高いところというふうに出てます。美唄は今日はこの時間までは22.8 度ということで、お昼の1時13分で、観測していますね。芦別が22度、芦別は今日 23.4 度まで上がってるんですね。はい、この辺が気温高いところでしょうかね。深川 21.8 度、ね、規模別の方もね 21.5 度ということで、CB 正面はここが高いですね。はい、逆に低いところなんですけどね、今日この時間で気温低いところなんですが、ですね、今日はどうでしょう。余市ですかね、13.3 度。これが低いですね。はい、今日の余市なんですが、ね、最高気温 16.3 度というふうになってますね、上がってるのね。小樽 13.4 度、びくりも 13.4 度ですね。で、先ほどの千歳が 13.5 度。これが低いところになってますね。1時間2時の間の降水観測地点は、石狩、空知、志布志もございません。ほとんどがね、ちょっと今日も曇り模様のところがね、特に志布志方面はね、全滅という感じはしますけどね。佐治方面は晴れが出ているようですね。深川、芦別はもう1時間ということで、日照時間出てます。美唄も 0.8 時間、夕張 0.7 時間ぐらいでしょうね。晴れ間が出ているようです。石狩地方ですと、新篠津はと浜松が 0.6 時間ですか、厚田 0.5 時間ぐらいということで、まあまあ、国内は大丈夫そうですね。はい。札幌と丁寧の山口あたりはちょっと曇ってるようですね。という天気になってます。はい、以上、この時間の天気と道路の情報でございました。上空の方は2時、今14分45秒ということでございまして、今日はね、ラジカはちょっとここまでということになりますけどもね。はい。お付き合いいただきましてありがとうございます。コルサさんもね、シミタクさん待ってますよということでね、頂戴してます。ヨッシーさんもね、ありがとうございます。ヨッシーです、こんにちはということで、今日も清水さんね、咳でダウンですかねということでね、いただいてます。

0: ありがとうございます。まあ、ヨッシーさんもね、この後お楽しみね、ミカッチのラジオパラダですね、カラスラジオロータリーね、あがたまスイロークスクスイと続いてまいりますんでね、どうぞ お楽しみいただきたいと思います。ということで、以上、今日この時間まではね、私小林が担当いたしました。この後は音楽でお楽しみいただきます。お知らせの後、音楽です。
1: 国産材へのこだわり。札幌木工社では、一つ一つの家具に幸せを込め、丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887。詳しくは札幌木工社で検索。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
4: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、ファックスは622-5241、 e メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

JCBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。今日は私がハイキングしていた時の話から始めたいと思います。田舎の小道を歩いていたら、黒と白の小さな動物が草むらをとことこ歩いているのが見えたんです。黒い体に背中に白い線、ふさふさの尻尾、ちょっと子猫みたいな顔、そう、スカンクです。問題は2つ。一つはスカンクにスプレーされたらしばらく奥さんにも近寄ってもらえなくなること。もう一つは昼間にスカンクが出てくるのは普通じゃなくて狂犬病の可能性もあること。だから私はすぐに反対方向に歩き始めました。賢明な人ならそうしますよね。さて今日は性をダメにする4つの間違いというテーマで聖書からお話ししたいと思います。聖書の言葉から第一テサロニケ4章3、4節を読みます。愛や性を作った神がこう言っています。神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。ここで言う聖なるとは特別に大切にされているという意味です。そしてこう続きます。神の御心はあなた方がみだらな行いを避けることです。つまり結婚という枠の外での性的な関係は避けなさいということ。そしてそれぞれ自分の体を自制できるようになりなさいとも書いてあります。この避けるというのはさっきのスカンクの話と同じ。聖書はみだらな行いを避けなさいとはっきり言っています。結婚の外でそういうチャンスや気持ちが出てきそうな場面にはそもそも近づかないこと。具体的にはこんな4つの間違いを避けることが大事です。1つ目は気になる相手と長い時間2人きりで過ごすことを避ける。長く一緒にいるとつい流されやすくなります。2つ目、スピード違反をしない。つまり体や心が準備し始めるようなギリギリのところまで行かないこと。時速100キロで走っている車を急にバックにはできませんよね。3つ目、欲望を煽るような映像や音楽を見たり聞いたりしないこと。妄想が膨らむと自制が難しくなります。4つ目、手をつなぐ、ハグ、キスなど純粋な愛情表現も大切にとっておくこと。簡単にあげてしまわず特別なものとして守ってください。スカンクも可愛く見えておいでよと言っているようでした。でも近づいたら大変なことになっていたでしょう。性のことも同じで、早すぎたり結婚の外で手を出すと思っていた以上の代償を払うことになり、失いたくなかったものまで失ってしまうことがあります。もう遅いよ、僕はもう失敗しちゃったという人もいるかもしれません。でもやり直せます。イエスはあなたの過去の失敗や後悔、恥ずかしい思いのために十字架で死んでくれました。聖書には誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと書いてあります。第2コリント5の17。新しいスタートが欲しいならイエスにこれからはあなたと一緒に生きたいと素直に伝えてみてください。誘惑に直面しているなら戦おうとせず、神が言うように逃げることが一番です。あなたの人生に後悔のない愛と自由が与えられますように。この番組は一般社団法人

TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。 TWR のホームページ twrjp.org まであなたの声をお寄せください。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで、今日も始まりましたゴスペルの力、よろしくお願いどうぞ、ということで皆さん5月ね、もうそろそろ本土は梅雨のシーズンに6月入っていくと思ってますけども、どうですか本土の天気は。私は沖縄にいますけども、もうすごいですね、アベレージやっぱ 80% くらいの湿度の中、そしてゴールデンウィーク大雨でしたからね、なんか沖縄って何でも1ヶ月季節が早いんだなっていう、やっぱりこう思いながらね、不思議なやっぱこの、なんて言うんだろう、沖縄日本だけど日本じゃないみたいなね、ちょっと異国の地の感覚もありながら、まあ、ちょっと過ごしてるんですけど、雨の日っていうか、こうなんていうの、これ曇り、天気があんまりパッとしない時ってすげえあくびがめっちゃ出るんですよ僕。大事な人と話してた、なんかこの面、なんていうの、ミーティングしてる時とかも、あくびが出て、橋本さん眠いですかみたいなねバリ失礼みたいな、そういう時があるんですよ。で、まあ、皆さんの多分あると思うんですけど、絶対あるよね、あくび、人間の中に出ると思うんですけど、これあれですよ、諸説あるんで鵜呑みにしないでくださいね。これ一説によると、なんかあくびってなんか相手に共感してる証拠っていうなんか謎のデータがあるんですよ。なんで、まあその根拠はよくわかんないんですけど、結構いろいろ調べてると、なんか共感っていうワード結構出てきて、であくびって映るじゃないですかね。でちょっとわかんないですけど、本土でね電車乗ってて目の前の人が誰かあくびしてて、それで自分を見てあくびしたら、よっぽど多分あなた優しい心持ってるってことになるんですよね。他人のあくびのためにちょっと共感するという謎のね状況が起きるんですけど、こういうまあ諸説があって、なんかでもたまにこのあくびが映らない人もいて、まあ、そういう人は、まあ、おそらくめちゃめちゃ集中してるか、まあ、ちょっとドライな人なのかなって、こう、まあこの理論でいくとそうなっていくんですけど、はい。で、まあ、このなんて言うんだろう、まあ、気抜けてきた時に、まあ、あくびが出るのが僕の、まあ、僕よくあるんですけど、でその中であるのが、こうなんかダラダラしてると、こう気抜いてるとめっちゃスマホ見るんですよ。なんか YouTube のくだらないショートリールの動画、あの志村けんのキルキの動画みたいなね、よく私見るんですけど、でなんか人ってこのスマホを1日平均で200回以上は触ってるみたいなんですよ。でこれ回数にすると、なんて言ったかな、5分に1回は携帯触ってるんですって。だから相当の時間を、まあ、携帯に依存してるって多分ことだと思うんですけど、でちょっと皆さんに質問で、今日何回スマホ見ましたか。多分僕もね50回くらい見てます。はい。で結構ね、思っている以上に人ってこの目的なくスマホを見てる、開いてる時間っていうのがすごく多いなと思ってて、でこれ面

白いデータがあって、あの人間の集中力って長くても90分が限界なんですって。ガーって集中した時にね、でそれ以上やってると効率めちゃくちゃ落ちるらしくて、だからなんかこの携帯触ってボーっとしてるダラダラしてる日とかって、こうなんか頭パッとしないな、ボーっとすんなっていうのは意外と理にかなってるんですよね。だからこの5月の雨というボーっとする感覚と、もうなんか眠くなるようなね、でそこから来るスマホダラハダラによって、まあめちゃめちゃ生産性が落ちる、まあこの多分5月だと思うんです、6月は特に、あの本土は6月ね、梅雨のシーズンだから。そうだからなんかこの案外人間ってどうでもいい話、 TikTok、 Instagram、 Facebook で見た知識、なぜか忘れない謎の広告の CM のフレーズとかね、ああいうので意外と頭いっぱいになって、なんか大切なものに時間使えなくて、あの脳がオーバーヒート起こすっていう、まあ、そういう多分情報社会になってんじゃないかなって、まあ、僕は最近思うんですよね。まあ、だから皆さん、あのたまにはですね、スマホやっぱ置いてちょっとね、リセットしてね、まあ、少しこのもうちょっと家族との時間を作るとかね、5分誰かと話すとかね、まあ、なんかそういうこうちょっとぼーっとするシーズンで携帯いじっちゃうからこそ、まあ、もう少し違うところに目を留めても面白いんじゃねえかなみたいなのは、なんか今最近私が感じてるところですね。はい、なので今日はですね、あの私が久々にですね、あのメッセージというか、メッセージ、まあ簡単な、聖書の話と、あのもともとこう僕が思ってた疑問っていうか、あのもともと神道が強かったんですよね。あの鹿島神宮っていうところで生まれたので、私あのエリアでね、だからものすごく神道と、あと仏教も強いエリアだったんで、そこでまあ思った内容と、じゃあこの聖書がどういうふうに関係しているのかっていうのも、まあ今日少しね、面白い角度から話していきたいかなというふうに思ってるんで、皆さんにね2曲今日もお届けした後にメッセージをちょっとしていこうかなって思っております。じゃあ最初にですね、ジョリーポリーから、エデン、そして、バラバラという2曲をお届けして、メッセージに入っていきたいと思います。ではお聴きください、どうぞ。

はい、では後半のトーク入っていきたいと思いますけども、皆さん今日はですね、私しょうまが久しぶりにねちょっといろいろお話ししていこうかなって思ってるんですけど、皆さんに一つちょっとね聞いてみたいことがあるんですね。多分なんとなく俺ももともとそうだったけど、皆さんカバンの中あるいは車のダッシュボードあるいは家の棚にお守りってありますか？僕たち日本人って結構お正月になれば、初詣行ったりとか受験があれば

合格祈願をして、お盆になれば厄受けか、厄受けの年になればお祓いって受けますよね。僕も昔受けてましたけど、しょっちゅうね。これといって特定の宗教や、の熱心に信じてるとかじゃなくて、自覚がなくても私たちは当たり前のように何か目に見えない力に手を合わせて何気なくお守りを手に取りますよね、やっぱり。で、なんか今日は、そんな私たちの日常に溶け込んでるっていうのかな、この祈りっていうの形ですよね。そしてこの一歩その先にある、信じる根拠みたいな、なんかそんなのを皆さんとね一緒に考えてみれたらいいなと思ってるんですね。これは皆さんどう思いますかっていう考えというか問いなので、皆さんに強制するものじゃないんですよね。なので普通にちょっと面白いな、この話の角度って思いながら聞いてもらいたいんですけど、じゃあ一つね、皆さんなぜ私たちはお守りを買うのかなんですよね。おそらく多くの人っていうのは、持ってたら安心するとか、なんとなくいいことがあるかなみたいなので、そう答える人が結構多いと思うんです。僕も昔はそう思ってましたよね。なんかこのご利益あんじゃねみたいな。なんかこれ買いやとりあえずなんかうまく物事進むやろみたいな。で、そういうちょっとこのなんかね雰囲気は僕持ってたんですけど、で日本って八百万の神様っていう考え方があって、本当にこれはある意味美しいなって僕感じる時もあるんですよね。別に僕はそこに神様がいるっていうふうには思ってないんですけど、山とか海とか風、そしてあらゆる道具の中にさえ神が宿るっていう考えが八百万の神ですよね。これはある意味自然を慈しんで万物に感謝するっちゅう、日本人の素晴らしいというか良き感性だなと思うんですけど、皆さんにねここで少しねちょっと面白い問いかけをしたいんですね。というのが、これ僕が今まで経験してた内容ですよ、を問いをベースに皆さんに質問します。これ僕が17歳の時に思ったことですね。そのお守りのご利益にはどんな根拠があるのかっていうところだったんですよ、僕の中で。このお守りのこのご利益っていうのにはどんな根拠があるかっていう部分ですよね。例えば神社でお祓い受けるとき、例えばその祈願の言葉がどのような歴史的な経緯で誰に対してどんな約束を持って発せられたのか、例えばですよ、それを深く追求して、信じる人って実はそれほど多くないと思うんですよ、日本では。で、神道って、例えばこの経典を持たずに、教祖もない、このちょっと情緒や文化として私たちの心に寄り添ってくれてると思うんですよね。でも人生になんとなくの安心で、どうしてもこの支えきれない瞬間っていうのがあると思うんですよ。例えばめっちゃ苦しい時とか、だから論理的な答えを求めてる時とか、あるいは自分という存在の根拠を見失いそうな時、なんだ自分は何者なんだろうみたいな、アイデンティティがなくなってくる時ですよね。この時って私たちの心って単なる雰囲気以上のもっと手応えのあるこの真実的なものを求め始めるんじゃないかなって結構思うんですよね。で、ちょっとこのイエス・キリストの歴史性というところにちょっと着目してみたいんですけど、聖書って、どうだろう、これあるいはイエス・キリストって聞くと多分おそらく遠い外国の神話みたいに思うんですよね。僕はそう思ってました、昔聖書知らない時はね。で、この立派な考えが書かれた道徳本じゃないのかなとか思ったり、いろいろそういうなんか考えを持ってたんですよ、僕も。で、実は聖書が他の多くの宗教と決定的に違う点っていうのが、実はあって、それはイエス・キリストは歴史上の実在の人物であるっていう部分だったんですよね。そこはすごい根拠がある部分なんですよ。彼は決してね、この雲の上からブワーって降りてきた伝説の存在みたいな、そんな捉え方ではないんですよね。厳密に言うと約2000年前のパレスチナという場所に実際に生まれ、実際に歩き、実際に食事をして、そして当時のローマ帝国の権力者によって実際に十字架にかけられて処刑された人物なんですよね。これらは単なるキリスト教の主張ではないんですよ。
当時の歴史家のヨセフスっていう人だったり、ローマの歴史家、

メモしたやつ。あとがタキトゥースだ。タキトゥースとい、まあ、こういうね、キリスト教に対して中立、まあ、あるいは否定的な立場にいた人も、その著者の中でね、あのナザレのイエスという人物が実在し処刑されたことっていうのは記録されてるんですね、実は。で、聖書を時期通り信じるということは盲目的にその物語を信じることではないんですね。むしろ歴史というこの動かない事実の上に自分の信頼を置くっていうことも一つのポイントなんですね、この聖書の。で、例えばね、聖書には当時の、まあ、なんだろうな、こういろんな名前地名が存在するんですね。社会情勢がこう明確にいろいろ書かれてるんですね、聖書っていうのは。実は、まあ、歴史書なんです、ある意味聖書って。一つの観点から見ると。で、まあ、近年の、まあ、例えば考古学的な発見、まあ、これはな僕見た記事なんですけど、まあ、考古学的な発見によると、まあ、ここはねちょっと今記事ちょっと読んでますけど、まあ、聖書に登場する人物のなんて言うんだろうな、あれ、なんて言ったらいいんだろう、これ、まあ、おそらく石碑ですよね。うん。で、この石碑が見つかったり、記述の正確さが、まあ、証明されてるんですよ、今。で、それに研究者たちはすごく驚いてるみたいで、聖書がものすごくこの信頼性が高い書物ってやっぱりどんどん証明されてきてるんですね。だからこの愛しなさいという言葉とかが聖書に書かれてる、ただの抽象的なアイデアとして書かれてるのと、歴史の中で実際に生きてた一人の人間が命を懸けて体現した事実として語られるのとでは、その根拠の重みっていうのが全く違うと思うんですよ。で、ちょっと話を戻して、自分たちってお守りを持つことで外側からの安心を得ようとしますよね。でも聖書が提示してるのは外側のお守りっていうものでもなくて、私たちの内側にある土台なんですよ。皆さんがね、歌ってる、あ、この何かこう慕っている目に見えない力の正体が、歴史の中で明確に足跡を残して、あなたに対して私はあなたを愛してるという具体的な言葉を残した方がいたとしたらどうですか、皆さん。日本人の皆さんが持っている目に見えないものを喜ぶ、まあ、ある意味こう、謙遜な心というのかな、繊細な心って言ったらおそらく近いのかな、言葉としては。でもそれって本当に素晴らしい日本人のギフトだと思うんですよ、僕。でもその心の先にぜひ一度確かめてほしいものがあるんですよね。これね、聖書を読むっていうことは、まあ、ある意味自分を守ってくれる存在の、なんだろう、こう履歴書というかね、まあ、そうじゃないですか。自分のこの、やってきたことの根拠って、信頼を生むためにはそのやってきたことのこの履歴が必要じゃないですか、何をしてきたかって。つまりこれある意味信頼における一つのエビデンス、データなんですよね。で、まあ、話を戻すと、神様がこのね、聖書を読むっていうのは、神様が人間をどのように作って、どのように愛して、そして歴史の中でどう人間と関わってきたかっていうのが一切のごまかしなく記載されてるんですよ、聖書って。で、なんとなくの安心って状況が変われば揺らぎますよね。でも歴史的事実に基づいた信頼って、どんな嵐の中でも揺らぐことってないんですよ、ある意味ね。それが全てではないですよ、聖書は。で、なぜならね、この過去に起こった事実は誰にも変えることができないんですよ。日本というこの美しい土地があってね、伝統や文化を大切にしながら生きる私たちがいますよね。その日常の中にも、もし歴史という動かぬ根拠を持った希望、このね、根拠を持った希望が加わったら、私たちの人生の背景、景色ってもっと、ね、鮮明で解像度の高い力強いものになると思うんですよね。で、今日お話ししたこの言葉、皆さんが何だろう、明日からこのなんか神社に行かないようになるというかね、まあな、そういうことじゃないんですよね。行かないでっていうことじゃないんですよ。むしろ何だろう、このそういうふうになんか お祈りした時、目を合わせた時にふと思い出してほしいんですよね。この世界のどこかに、歴史の中にしっかりと足跡を残してね、私たちを愛そうとした存在がいるのかもしれないってね。このなんとなくから根拠のある信頼っていうところに、なんかぜひこの、見る点

点を置いて、あのポイントを変えてほしいなと思うんですよね。うん、まあ今ね、今日話したこれは、まあ、もしかしたら聞いてる皆さんの人生を支える新しい物語になるかもしれないし、物語の始まりになるかもしれないし、うん、まあ聖書は物語じゃないですよ、うん、本当にこれは物語のレベルではない書物なので、はい、聖書という一冊の本には実は皆さんが探し求めてる、なんだろう、根、わかんないですよ、皆さん全てじゃないですけど、だからそういった何か根拠だったり、2000年の時を超えてね、今も変わらず、まあその信じるに値する内容がそこに書かれてるんですね、聖書には。なのでもし興味が湧いたら、ぜひ一度この聖書を開いてみてください。そこにはあなたの想像を超える、まあ何やろな、リアルでそして温かい、そこに書いてあるもの、ストーリーが待っているはずです。うん、なので今日は歴史としてのイエスという、まあ、ちょっと内容で話しましたけども、そこから来る信頼とですね、はい、なのでもし今あなたの心の中にですね、なんとなくの安心ではなくね、この確かな土台の上に立ってみたいという思いが少しでも芽生えたなら、それはめっちゃいいことだと思います。神様につながるってことは、特別な修行をしたり難しい知識を詰め込んだりすることでは、まあ、実はないんですね。歴史の中に実在したイエス・キリストが今あなたの心の扉をノックしているとしたら、その呼びかけにただイエスと答える、それだけで大丈夫なんですね。なのでもしよろしければね、今日心の中、あるいは、小さく声を出してこんな風に言ってみてほしいんです。神様、今まであなたのことを知らずに、まあ、なんとなく生きました、生きてきました。でも今日あなたが歴史の中にこの足跡を残してまで私を愛してくださったこと、そのことを知りました。その事実を私は信じます。これからの私の人生、あなたが用意してくださっている確かな根拠の上に私を導いてください。イエスの御名で祈ります。アーメン。もうこれだけでいいです。まずこれだけ祈ってみてください。はい、このシンプルな心の呼びかけと叫びがあなたを作られたこの神様との新しい関係の始まりになっていくと思います。お守りという形ではなく、神様との生きたつながりがあなたの今日からの歩みを支える力となると思います。なので皆さん、ぜひですね、今日のこの言葉を、信頼して歩んでみてください。本当に皆さんの人生が豊かになり、そして皆さんの人生が希望で満ち溢れる、そんな人生になるように祈っています。また皆さんからのコメントもお待ちしてますので、何かあればぜひぜひ最後に流れるリンクじゃないわ、連絡先にメッセージしてください。皆さんの今日の、そして1週間が素晴らしいものとなりますように心から祈ってます。では皆さん、また1週間どこかでお会いしましょう。 God bless you.今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org。 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: 札幌出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリア。

0: はふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
1: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
2: ラジオカルス札幌、3時半になります。

0: 時刻は3時30分になりました。5月21日木曜日、こんにちは、カズノミカミカッチです。今日の札幌は青空も見えているもののちょっと雲が多いですね。風もそよと吹いているんですが、なんかあったかいのかなと思いつつ、いやいやまだちょっと肌寒いかなという、なんかどっちかなっていう風に体感を持っております。ラジオの前のあなたはいかがでしょうか。あまり気温が何度っていうのを見る癖がないもので、ちょっと今日はどうなんだろうなって思って調べることもなく今に至ります。今日も元気にお付き合いよろしくお願いします。ミカッチチェース。
1: ミカッチリスナーの皆様元気ですか。
0: かっこアントニオ猪木の真似でってね、親父さん、こんなことリクエスト答えるの私だけですからね。我が輩はストレスが溜まっていてもめちゃめちゃ元気です。何より、あー、スミカのライブ行きたい、それ以上に長渕剛のライブにもっともっと行きたい。親父さん無理しなくていいですからね、もう素直な推しのことだけを見ていていいですから、否定しませんから。そして我が輩は先週の日曜日、ライブの実行委員長として頑張ってきました。とあるインディーズの女性歌手の方のライブなのですが、バラードあり、沖縄の三線の演奏ありでとても盛り上がりました。打ち上げもめちゃめちゃ楽しかったですと。親父さん楽しすぎて飲みすぎて奥さんのに怒られたそうで、でもね楽しかったなら何よりですが、もう先週親父さんメッセージいただいていたのに読むことができなくてですね、いやごめんなさいというふうにメッセージでいただいた時に言ったんですけども、そのお詫びも超えて一番初めに読ませていただきました。ミカチさん、リスナーの皆様こんにちは、千歳のプロポジャイアンツです。プロポジャイアンツさんこんにちは。先週の放送の中でミカチさんがご自分の声にコンプレックスを持っているとおっしゃっていましたが、私はミカチさんのお声はとてもいいお声だと思います。ミカチさんのラジオを拝聴していますと、まず第一に元気で明るくはつらつしているという感じがします。僕はラジオ結構聞く方なのですが、私の好きなパーソナリティの方は声にとても魅力を感じます。日高五郎さんのお声も大好きでした。今週もミカチさんのお声を楽しみにしております。あー嬉しいですね。なんかこういう風にもう元気が取り柄ですのでね、なんかこうやって一緒に釣られて元気になる人が増えてくれるといいなといつも願っております。プロポジャイアンツさんありがとうございます。そして南区の JJI さん、ジージさん、ミカチさんこんにちは。今日も元気なお声を聞かせてください。楽しみに拝聴しています。ジージさん先週ね、東京の同窓会ですか、楽しかったですか、お帰りなさい、またお付き合いくださいね。西区の山下真知子さん、大通公園ではライラック祭りが始まりましたね。大通公園まで行かなくても近くの公園や近所のお宅の綺麗なライラック楽しんでいます。白いライラック、濃い紫色のライラック、薄い紫色のライラックと3本植えている お宅もありますね。三勝さんは大通公園の予定は。三勝さんの声で元気になれそうな私です。真知子さん、なれそうではなくてなってください、ぜひね。ライラック祭り昨日から始まったんですね。初夏の訪れを告げるお祭り。

と言われていますが、もうなんか初夏、春の訪れを告げられたばっかりだと思っていると、いつもこのライラック祭りの時期に、まあ、ようやく暖かくなってきたなって感じる頃なので、一気に初夏かっていつも思うんですけどね。春の訪れを告げるライラック祭りでもいい気もするんですが、時期的にはライラックな初夏なんでしょうね。5月31日まで開催ということで、私はあの大通公園の隣というんですか、創生川沿いのライラックをよく見るんですけど、満開、本当に桜と同じぐらいに一瞬で咲き誇りますね。なんかいい香りするなと思ってクンクンしてみたらね、綺麗に咲いていて、本当白と紫の濃淡が本当美しいですよね。音楽祭りとかね、音楽祭、ワインガーデン、スタンプラリーなどなど、いろいろねイベントは開催されるようですが、でも本当に札幌の木がライラックなので、至るとこでライラック楽しめていいですよね。こうやってお花からも力をもらいましょう。まちこさんのお友達ベティさんからもメッセージ届いています。みかちさん、こんにちは。こんにちは。リスナーの皆様こんにちは。気温が上がったり下がったりで、元気でいた私もこの頃お腹が痛く、ただ我慢できる痛さ、パークゴルフも趣味にも参加していますということなんですが、ベティさん大丈夫ですか？もうさすぐね病院行かれたそうで、血液検査の結果は明日だそうですが、もうすぐに病院行かれたのが良かったなと思いました。もう不安はね、結果が全部出るまで続くと思いますが、とにかく無理せず、ベティさん忙しいですから絶対に無理しないで元気で過ごしてくださいね。結果もねお待ちしてますよ。よろしくお願いいたします。そして福岡のムツゴロウさん、みかちさん、こんにちは。今日の福岡は昨夜から弱い雨が降ったり止んだりで、風も強く、あいにくの天気です。カロツさんも体調が優れない皆さんがいられて大変な中、小林局長さんも先ほどまで放送を続けてくださり本当に感謝です。どうぞみかちさんもお体を大切に放送頑張ってくださいね。それでは今夜も YouTube 楽しませていただきますね、とムツゴロウさん、今夜もお付き合いありがとうございます。お仕事お疲れ様でした。いや、そうなんですよね。あのラジカーの清水さんももう2週目ですか、お休み。いや、体調崩されてたりね、流行っている風邪もあるようなので、ラジオの前あなたも本当この寒暖差、札幌も昼と夜で10度ぐらい違いますから、まだ最高気温よりも最低気温に目を向ける時期かなと思っているので、結構ね10度ぐらいだったりするので、札幌は。なので本当体調管理には気をつけてください。睡眠たっぷりとって、美味しいね野菜果物ご飯をたっぷり食べて、みんなで元気に過ごしましょうね。心の元気が一番ですけど、体の元気も見過ごせませんので、ムツゴロウさんもご心配ありがとうございます。ムツゴロウさんも気をつけてくださいね。同じく福岡のヨッシーさんからありがとうございます。いつもね、ミカッチのプロデュース米粉パン5月予約販売、今回も予定数量完売、おめでとうございます。ひとみんはパン焼くのが今から大忙しになり、嬉しい悲鳴で大変ですね、と予想してくださってありがとうございます。好きなことは好きな人たちにしっかりとつながりますよね、とありがとうございます。でヨッシーさんも同じ福岡で、そろそろ梅雨入りかなというふうにメッセージ書いていますがね、この湿度が上がってくるとまた違う疲れが出てきたりするので気をつけてください。で米粉パンもおかげさまで5月分が完売になり、6月は結構頭の方にあの募集だったりするので、ちょっとね、ひとみんもバタバタしていると思いますが、元気に過ごしています。ヨッシーさん、リクエストありがとうございます。涙が溢れ出すわけは自分の心の真実を表しているんだなと思います。人との関わり合い、縁をつなぐことが涙の正体かも、というふうにいただきました。ありがとうございます。なんかその溢れ出てしまう、思わずね意識せずに溢れてしまう瞬間ってあると思うんですけど、その瞬間こそ自分の本音、隠している気持ちの表れだったりするので、そういう涙が思わず込み上げてきちゃったなっていう時に、何を自分が思っているのか感じているのかっていうのを心に耳を傾けるっていうのを大切にしていけば、ね、心が疲れちゃうことも少しはね安らげる時間が、楽しいことを見つけられる時間が増えるのかなと思います。ヨッシーさん、リクエストありがとうございます。

0: スーパービーバーで涙の正体でした。 YouTube にメッセージありがとうございます。ミカチの声は素敵だよとチャーリーさんありがとうございます。お買い物から急いで帰ってくと来てくださってありがとうございます。そしてヨッシーさん、梅雨のようなお天気だそうで福岡でちょっと肌寒いよと言ってたので暖かくして過ごしてくださいね。橋爪さんもメッセージが撤回されましたって書いてるんですけど、メッセージを送ろうとしてくれてありがとうございます。この後4時までお付き合いください。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: 時刻は3時44分に間もなくなります。ミカチのラジオパラダイスお送りしています。ミカチさんこんにちはと、南区の田中由紀子さんお手紙ありがとうございます。桜フィーバーも終わり、新緑へと変わりました。ミカチさんのお部屋の床暖はまだお仕事でしょうかと。いやー、一回切ったんですけど、ちょっと札幌も本当ね、寒暖差があって寒い日があったりするので、私はゆるーくやっぱつけてますね。本当に、いや無理はしません。ラジオの前のあなたも、いやもう5月も下旬だからとか遠慮しないでくださいね。本当にね、こう暖房費節約して体壊していたら何の意味もありませんからね。あったかくして過ごしましょう。今日私カイロも持ち歩いてますから、もういつ何時寒くなった時にすぐに装着できるようにしています。冷えは大変なようで、私はおかげさまで今

になっても頭痛とか肩こり、冷えの大変さを感じず生活できています。これは羨ましい。これに関しては感謝していますと。三勝さんのラジオ、毎週リスナーさんからのメールなどでたくさんの声が届いていて、私も嬉しく思っています。30分では時間が足りないようで、もう少し時間がとリスナーの立場で勝手な思いですね。こういうふうに思ってくださるのが本当嬉しいです。でもね、30分あっという間だな、ミカチの声もうちょっと聞きたかったなくらいがちょうどいいんですよなんかもうお腹いっぱいってなる方が悲しいじゃないですか。なんかいや、もっともっとミカチちょうだいっていう方が私は嬉しいので、30分死守します。ミカチさんの好きな夏に向かってラジオから楽しいこと伝えてくださいね。21日、今日のねラジオ楽しみに待っています。ゆきこさん、ありがとうございます。追伸のね伝言もいただいて、本当にいつもありがとうございます。そして東区のサックさん、ミカチさん、リスナーの皆さん、こんにちは。この前の日曜日に北大を走って、今年の目標の一つである20キロ走ることができました。サクさん、おめでとうございます。やりましたね。ようやく目標を達成することができて嬉しかったです。でも目標を達成できたのは伴走者の方が一緒に走ってくれたからだと思います。次の目標はここのすすきのに行って三勝さんの番組を見ることと、リスナーの皆様に会うことです。今年中に達成できたらと思っています。白い杖、白杖を持っているおじさんがいたら声をかけてもらえたら嬉しいです。今週の放送も楽しみにしています。いつも元気をいただきありがとうございますと。サクさん、いやいや、おじさんだなんてそんなことありませんよ。私とほぼ年齢変わりませんから、青年ね、皆さんね、白杖を持っている青年がいたらぜひね声をかけてください。そしてサクさん、この日行けるよっていう時があったらぜひ連絡してくださいね。ちなみに来週5月30日が一番近いミカチのココスキパラダイス、ミカパラがありまして、その次ちょっとお知らせしますと、6月が27日最終土曜日ですね。5月30日あって6月27日があったら、ちょっと7月が私旅が多いもので、7月4日という、6月27日から7月4日1週間しか違わないんですよ。なのでもう2週連続来ていただいてもいいですし、いやいやちょっとね大変だわという方がいらっしゃったら、もうどちらかでもいいので、ぜひねスタジオに遊びに来てください。で、7月4日が終わって、8月は8月29日で、9月が9月19日、今のところここまでの予定が決まっております。なので9月まではここのすすきのでね、ミカパラは継続しますから、ね、不祥事がない限り続きますので、ね、楽しみにしていてください。この後の予定が来たらね、いつも直前になって発表するので、いろいろお忙しいと思うので、ちょっとね隙間があって発表できる時があったら、事前の予定もどんどん発表していけたらなと思うので、お付き合いくだされば嬉しいです。もちろんこの現地にね来られない方、遠方の方もいらっしゃると思います。その場合はミッドアルファスタスタジオの公式インスタグラムのアカウント、そして公式 YouTube でも配信されていますので、音楽の方はかからないんですけれども、私のペチャクチャおしゃべりは聞くことができますので、そちらの方でもお付き合いよろしくお願いします。そしてミカちゃん、こんにちは。今日はリアタイができないことに今気がついたので慌ててメールしています。今日はスミカのライブへ行ってきます。本当は今回のツアーは今日がラスト予定だったけど、昨日も当日券がゲットできて、まさかの 2days。 楽しんでくるね。またミカラジ明日アーカイブで聞くねと、ちはると書いています。ちーちゃん、大阪からありがとう。もう私は、あ、ちーちゃん今日スミカのライブだったなって分かってたので、あ、ミカラジ聞けないなって、私が言うのもね、聞くこと前提で思うのも申し訳ないんですけど、でも、あ、聞けないなとは思ってたから大丈夫。でもこうやってメッセージわざわざくれて本当に嬉しい。そしてアーカイブまでわざわざがすごく嬉しいよ。大阪はね、フェスティバルホールでスミカライブなんですけど、大阪フェスティバルホールといえば、私の人生初スミカが大阪フェスティバルホールでした。ちょうど本当コロナ禍だったんですけど、大阪にいる住人さん友達が、もう3日前ぐらいに一緒に行くお友達が行けなくなったから、行けるっていうふうに声をかけてもらって、行く行くって言って行ったのが初めての。で、その時は前後一列ずつね、開けられていて、隣も一席ずつ開けられている状態で、もう声も出せない、もちろんマスク装着の手拍子だけのライブだったんですけど、もう忘れもしない

超風月というライブ、もうでもあの時から少しずつ声だけ出せるようになったりとか、もう本当に咳がね埋まりつつあったりとか、その段階をスミカのライブを通して私も感じることができて、なんかすごい大阪フェスティバルホールって本当に忘れられないライブなので、わちーちゃんもわーすごい行ってるんだなと思うとすごく嬉しくなります。私のフェスティバルホールではないんですけど、でも本当に思い出深いのはあるな。あの時があったから、もう家族とか友達のありがたさがもうより強くなんか感じることができて、なんか人と話せるって、対面でね、なんか言葉のやり取り、空気を全部感じられるっていいなって思えたので、なんか全部が悪いことじゃなかったな、あの時はっていうのもなんか振り返りますね。ちーちゃんがそうか、大阪フェスティバルホールかっていうのをメッセージでもらったのと同時に、私もいろんな思い出を振り返りました。で、私も最近で言うと、先週のいつだろう、土曜日か日曜日かに、あの 2B っていう、滝沢さんが、タッキーが社長を務めるあの事務所のライブ、 IMP とかナンバーアイとか、いろんなね、あのアーティストの方たちが、グループの方たちが参加のライブが、あの元札幌ドームであって、でそこに高校時代の友達が東京から来たので、それで会いに行って、一緒にね、お互いの推しを推すっていう、なんかもう一緒にね、それぞれを楽しもうっていうので、その子もスミカのライブ何回も来てくれて、じゃあ私が次その子の推しを楽しむねって一緒にライブ行ったんですけど、全然そのスミカビーバーとは違うライブの雰囲気に、なんかすごいそれはそれで楽しかったですね、新鮮で。で、嬉しそうな友達を見て、なんか私まで嬉しくなって、なんかこうやって私がスミカとかビーバーでわーわーって言ってるのを友達も同じように楽しんでくれてたんだなと思ったら、なんかすごくそれが嬉しくて、やっぱりそういう友達との時間って私もなんか忙しさの中でもね、作っていけたらなっていうのを思いました。で、お互いの好きなこと、私だったらもうイロハの犬をね持ったり、その子は推しのフィギュアを持ったりとかして、いろんなその街中で写真撮ったりして、そういう時間も本当に楽しかったです。かちーちゃんも大阪と私は札幌で離れてるけど、またね必ず会えるっていう確信を持ってるので、また会った時にいろんな推しの話とかいろんな話をできたらなと思います。今日はまずこれから楽しんで、これを見る頃には楽しんでいたちーちゃん、いつも本当にありがとう。今日はスーパービーバー会ということで、この曲をお届けします。スーパービーバーで照明。

0: スーパービーバー照明お送りしました。もうメッセージありがとうございます。橋爪さん、さっきねメッセージ撤回されましたって載ってましたけど、アスパラ畑の雑草抜きのお手伝いをされてきたそうで、お疲れ様でした。日中は暑いねというふうにおっしゃっておりますが、日焼け対策何かしていますかということで、私日光湿疹が出るのでものすごいいつも塗ったくって過ごしています。今日もミカラジお付き合いいただきましてありがとうございました。最後は塗ったくる話で終わりましたが、今日も楽しかったです。あなたのおかげです。また来週元気にお会いしましょう。この後は1300回を迎えラジオカロスの阿賀田雅宏くすくすり楽しんでください。ありがとうございました。イエイ。
1: 西警察署から特殊詐欺の防止についてお知らせします。喉にポリープができた、カバンを盗まれた、還付金が戻ってくるといったセリフは全て詐欺です。不安を煽るようなハガキやメールもすべて詐欺ですので、絶対に相手に連絡することなく警察に相談しましょう。
2: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。

時刻は4時を回りました。みかっちのラジオパラダイスに続き、あがたまさひろくす薬をお送りいたします。今日も元気になるラジオ、健康になるラジオを目指して、この後5時までの1時間お送りいたしますので、どうか最後までよろしくお付き合いください。さて、1週間皆さんお元気だったでしょうか。まあ、天候はね、先ほどみかっちの話もありましたけれども、その人その人によって感じ方が違うような気温の日がね、続いていると思いますので、ご自分の体に合わせたね、生活をしていっていただければなと。自分が寒いと思ったら寒い、暖かいなと思ったら暖かいというふうにね、そういう気持ちで臨んでいっていただきたいと思います。まあ、これからますますね、お天気は良くなってくると思いますけれども、1週間さらにまた気をつけてね、頑張っていきましょう。いきなり始まりで、また1週間先のことをお話しておりますけれども、まあ、来週が1300回記念ということでございまして、今日が1299回目。まあ、5月から始まりました思いっきり古い昭和の歌がですね、今回が最終回ということでございまして、1300回は皆様のリクエスト、もうすでに8曲いただいておりますので、そちらの方を来週おかけ倒したいなというふうにね、思っておりますので、どうぞお楽しみに、そちらもお待ちいただきたいと思います。今日は1955年昭和30年の歌ばかり並べてみました。ね、私が3歳の時でございます。1955年昭和30年生まれの方は現在71歳ということでございましてね、まあ、有名人で言いますと、明石家さんまさん、郷ひろみさん、竹内まりやさん、岩崎ひろみさん、伊藤蘭ちゃん、アグネスちゃんなどが、もうこの生まれ、もうこのお名前だけ聞いただけでは昭和の歌って感じしませんよね。それはそうです、生まれた年でございますのでね。この昭和30年、皆さんで馴染み深い年齢で考えますとね、エルビス・プレスリーの時代の方、エルビス・プレスリーがデビューされたのは昭和29年でございます。ですからエルビス・プレスリーは昭和30年の1年前にデビューしたと。そしてもっと、もうちょっと若い方はビートルズだろうっていう方いらっしゃると思いますけどね、こちら昭和37年ビートルズがデビューしておりますので、ちょうどその間、まあね、30年、昭和30年ということでございます。まあ、昭和41年6月30日から7月2日までは3日間ビートルズのね、武道館公演が日本で行われまして、私も中学校の頃に拝見していた思い出がございます。昭和30年何があったかと言いますと、現在の自由民主党が結成された年です。そして初めてのテレビ選挙の開票速報があった年、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が三種の神器と爆発的に復旧した時代、そしてトヨタが初代トヨペットクラウンを発売、1円のアルミ硬貨の発行、日本初のトランジスタの発売というようなね、時代でございました。そんな懐かしい昭和30年、まずは6月のこの曲から。

カロスラジオロータリー、あがたまさひろ薬をお送りしております。この番組は札幌市中央区たぬき工事6丁目あがた薬局薬剤師あがたまさひろがお相手させていただきます。どうぞ皆さん、番組に対してのリクエスト、メッセージなどございましたらお気軽にお寄せいただきたいと思います。ファックス番号は札幌011-622-2223番です。 E メールの方はリクエスト@radiocaros.com、 お便りの方は郵便番号 064-0951 札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌あがたまさひろ薬宛てまでどうぞよろしくお願いいたします。今日最初のお便りはスヌーピーさん、毎週ありがとうございます。あがたさんこんにちは。スヌーピーさんこんにちは。お元気で1週間お過ごしでしたか。今日はアスパラの地方発送を頼んできました。我が家でも今季初のアスパラなので、天ぷらとお醤油漬け食べていますよ。本日も時間までよろしくお願いいたします。またね、お元気で。スヌーピーありがとうございます。私も昨日隣のお店の方からね、アスパラいただきました。美味しかった、なんかでも気候の変動でちょっとアスパラの時期も早まっているようでね、時期的にもこう毎年毎年ね、こう繰り上がっているようなこともお伺いいたしました。そしてスヌーピーさんからは1300回記念のリクエスト、ロスプリモスヘッドライトリクエストをいただいております。昭和44年、1969年の11月発売、作詞橋本淳さん、作曲堤恭平さんということで、来週おかけしたいと思います。ありがとうございました。それでは続きまして、昭和30年2月発売、初代コロンビアローズさんの歌声です。

0: 初代コロンビアローズさんで渡り鳥いつ帰る。そして今日の1曲目、曲ご紹介し忘れましたけれども、1曲目は田畑芳雄さんと白鳥瑞江さんで親子船歌でした。
1: 現代人が失いかけているバランスの取れた健康、どうぞプロポリスをお役立てください。 CP プロポリスは大自然が育んだ貴重な健康食品。お求めはたぬき工事6丁目あがた薬局まで。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

小樽の英子さんからお便りをいただきました。ありがとうございます。ティーチャーこんにちは。暖かかったり寒かったりな天気が続いていますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。はい、ありがとうございます。私は元気です。英子さんは元気ですか。私は先週シルクさんがお友達と我が家に寄ってくれ、久しぶりにお話に花が咲き、とても楽しい

い時間を過ごしました。来月はシルクさんに会いに私が出かけていこうと思います。今日も楽しみ拝聴していますのでよろしくお願いいたします、ということでありがとうございます。そうですよね、各月交代交代で会われたらいいと思います。ちょっと間隔が空いちゃうとね、またちょっと出不精になっちゃうかもしれないけど、まあ暑い時期も来ますけれども気をつけながらね、毎月交流を深めたらそれは楽しいと思います。ぜひそうしてください。お便りありがとうございます。そしてじいじ、お便りありがとうございます。あがた先生、リスナーの皆さん、こんにちは。東京との温度差で喉をやられてしまいました。熱はないので風邪ではないと思いますが、やはりあがた先生のところへ行くべきかなと思っています。今日も楽しみに拝聴しています。いや、体調悪い時は無理に出かけなくて電話でいいですしね。ただね、まあ最近ちょっとですね、変わった流行り病っていうんですかね、こう鼻水が急に出始めましてね、止まらなくなって鼻声になって、そしてね喉が急に痛くなるっていうね方が症状すごく多いです。そして熱はありません。ちょっと珍しいんですね。まあ、ただちょっとした風邪でしたら、みんなちょっと風邪気味なんだけどって仕事をねなさるんですけど、今回は何かね仕事を休みたくなるぐらいの風邪のようでございますので、ぜひね気をつけて皆さんお過ごししてくださいませ。やっぱりこの温度差にもいろいろなねこともあるし、体は何よりもね、それをこう表現していくっていうところがありますからね、そういうことを聞いて、よくねルル三錠飲んで寝なさい、昔ねコマーシャルありましたね。じゃあルル三錠と寝なさい、どちらが効くか、それはやっぱり寝なさいでございます。ゆっくり休んでいただきたいと思います。はい、それでは昭和30年のヒット曲、さあ今度の歌は皆さんご存知だと思います。昭和30年4月に発売された菅原鈴子さんのこの曲です。

菅原鈴子さんの月がとっても青いから、もう皆さんご存知だと思いますけれど、歌詞が素敵ですよね。月がとっても青いから遠回りして帰ろう。今ね、上見上げたらビルしか見えないっていうところあるんでね、もうその当時のこと考えるとちょっとしたロマンチックの歌だなっていうふうにね思います。さて、山下真知子さん、お便りありがとうございます。朝日はまだ寒いですよね。だから冬物はまだそのままにと考えています。第二日曜日は母の日でしたね。私は子供もいないので母の日は不要と考えていたのですが、10日の午前中に宅配便があった時、誰かなと名前を見たら、リスナーさん仲間のシャコタンの味覚祭りさんから母の日のプレゼントだったんです。ゼリー状の液体に入っている花束と食べられるクッキーが入っていました。すぐ彼にお礼の電話を入れました。嬉しかったです、シャコタン味覚祭りさんはね、真知子さんのご主人が亡くなられてね、1ヶ月ほど番組お休みされた時にね、真知子さんを励ますためにリクエストをいただいた方ですよね。確か坂本九さんの歌だったと思いました。今日も聞いていただいてるのかな、ありがとうございます。彼のお母さんにもお礼の電話を。来世は彼のような気遣いできる男性を選ぼうかな。多分彼のお母さんより年上の私ですから、ばあさん嫁には反対しますと目尻すり上げるでしょうね。彼のお母さんはタブレットでこの番組を聞いてくれています。私の行動が手に取るように分かるから、木曜日は待ち遠しいと言っていましたよ、ということでありがとうございます。お母様、タブレットで聞いていただいておりますでしょうか。私が真知子さんの防犯カメラでございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。お便り真知子さん、ありがとうございました。それでは昭和30年、野沢和馬さん、秋葉の火祭りです。

0: CBA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト @radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 現代人が失いかけているバランスの取れた健康、どうぞプロポリスをお役立てください。 CP プロポリスは大自然が育んだ貴重な健康食品。お求めはたぬき工事6丁目あがた薬局まで。

カロスラジオロータリー、あがたまさひろくす薬をお送りしております。時刻は間もなく4時27分を回るところです。後半もどうぞよろしくお付き合いください。山下真知子さんから追加のファックスが入ってまいりまして、1300回記念昭和の歌ザ・ピーナス恋の風がお願いしますということでね、私たち双子も一卵性双生児として生まれたかったですというふうにね、かしこまりました。リクエストにお答えしてザ・ピーナス恋の風が来週おかけいたします。ありがとうございます。そして、山下真知子さんのお友達親友ですね、ベティさんからお便りいただきました。赤田先生、1300回おめでとうございます。すごいことですね。素晴らしい。リスナーの皆様もすごいです。リスナーの皆様の方にもおめでとうございます。これからもお元気で素敵な番組を発信してください。毎週楽しみにしています。1300回、昭和の曲、千正夫さんの星影のワルツ、母が大好きな歌でした。母は明治37年生まれ、平成4年5月29日亡くなりました。もうすぐ命日です。とても洒落た文学おばあさんでした。田舎の昔の人にしては珍しい女学校を出て、本当はお医者さんへお嫁に行く予定でしたが、船で行くはずがしけで船が動かずのびのびになって、ではこの人ととお見合いではなく写真で白衣姿の父を見せてもらい、てっきりお医者さんと思いきや農家の実家の小作さんだったようです。私が小学校の時、父が亡くなり札幌に出てきて音楽を聴く機会があり、よく口ずさんでいたのが星影のワルツでした。ぜひお願いしますということで、ありがとうございます。来週おかけしたいと思います。お母さんのことを思い出しながらお聞きいただければと思います。それでは昭和30年3月発売、青木浩一さん、小島通いの遊覧船です。

プロポジャイアンツさんからのお便りです。赤田先生、リスナーの皆さん、こんにちは。千歳のプロポジャイアンツです。今週の火曜日に久しぶりに薬局で赤田先生にお会いできました。この日は車で札幌まで行きました。冬の間は道路状況も悪いし、道幅も狭くなるので JR を使いましたが、この日は札幌までの道をドライブ兼ねて散策しながら行きました。循環器内科での検査結果で先生から99点もらいました。暖かくなると体調も良くなります。北海道なかなか夏日にはなりませんが、多分いつものように急に気温が上がって夏日になると思いますので、先生もお体ご自愛くださいませ。今週も放送を楽しみにしていますということで、リクエストサザンオールスターズさんの曲というふうにね、いただいておりますけど、調べてみましたら昭和発売のサザンの曲は、勝手にシンドバッド、愛しのエリー、チャコの海岸物語、ミスブランニューデーだ。私が勝手に選んで勝手にシンドバッドをかけたいと思います。来週楽しみにお待ちください。それでは昭和30年古い古い最後の歌でございます。大津よしこさんで東京アンナです。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 現代人が失いかけているバランスの取れた健康、どうぞプロポリスをお役立てください。 CP プロポリスは大自然が育んだ貴重な健康食品。お求めはたぬき工事6丁目あがた薬局まで。

日高五郎さんの思い出の日記のコーナーです。第151回目の今日は将来の夢です。挿絵画家、それが少年の頃の夢だった。将来何になりたいの？大人はよくこういう無責任な問いかけを子供にするものだが、よくしたものでちょいと考えているふりなんぞした後、相手の喜びそうな、つまり明らかに受けを狙った返答をしてみせる、そんな子供も冷ややかに片方にはよくいるものだ。私がそうだった。いろいろな返答を用意して大人を喜ばせた。早い話、からかって遊んでいたわけだが、敵はそうとも知らず、わははっと大笑いした後、えらいこと言いよるなと呆れ顔をしていた。わざと受けてこちらを逆に喜ばせてくれるような大人は私の周りにはいなかったから、やはり本気で受けていたのだろう。考えてみや、考えなくとも嫌なガキだった。もっとも中にはアメリカの大統領なんてのより世界一のランナーって、のが受けたりして、

ったこともある。敵が私の病的な扁平足を知っていたからで、これは受けてもちっとも嬉しくない失敗作だ。しかし豊富な返答の中で私は一度も挿絵画家になりたい夢だけは素直に言わなかった。今にして思えば受けを

志村辰巳、岩田仙太郎などの時代物に見せる名人芸の挿絵に憧れた。学習用ノートは優に及ばず、教科書の余白から広告の裏までおよそ白い紙とくりゃ、これは幸い埋め尽くさずほどにせっせと模写に励んだ。書きまくることで腕を磨いたっていうのは少々オーバーだが、さて初めてその夢を現実したものとして打ち明けた相手は両親だった。本格的な修行を恋願った。そして拒否された。二秒もなく理屈もない。男が日がない一日机に向かって背を丸めてやる仕事なんか。それで夢が消えた。諦めた。あっさり諦めたっていうことは花から命がけの夢などではなかったのか。やがてほどなく映画の世界に入るチャンスを得た。小学校時代の恩師曰く、自分の体を絵筆にスクリーンというカンパスに動く絵を描く仕事の始まりだ。17歳のその時初めて心の中の素直な答えを自覚した。少年の頃大人に聞かれた夢の本当の答えを言えば、馬鹿にされ笑われるのがオチで、それが嫌さに2番目の夢を一番と偽って抱いてきた。それすら隠すことによって自分も騙してきたんだ。本当は、本当になりたかったのはこれだ。役者だ。芸人なんだ。幸せな運に恵まれた男だとつくづく思う。実は物書きになりたいという夢も、それを今文章も絵も苦しみながらだが書かせていただいている。幸運にも芸人都政も続いている。間もなく44歳の誕生日、芸人家業27年目。将来の夢はと聞かれたら、今はすんなり言える。芸人で死にたい。

南区の田中幸子さんからのお便りです。あがた先生、リスナーの皆さん、こんにちは。暖かい日も多くなってきて、私の行動も広くなっている近頃ですが、あちらこちらと歩き自然を楽しんでいます。先日は外来通院3カ所、3日間続きましたが、疲れもなく、このお手紙の後は3ヶ月に一度の歯科の定期検診へ行ってきます。その時にポストへ、先生とミカッチさんの手紙ポトンとポストへ入った時の音が大好きで、ラジオカルスまで少しの旅をと思っています。先生、先週の昭和の歌、主人が、あがた先生、思いっきり昭和突っ張っていると言っていました。日本語が美しい歌が私は大好きです。五郎さんの思い出の日記では、熱田出身の相撲のお話でしたが、私も相撲が大好きで見ています。今場所は休場の人が多く残念に思っています。私は高安が好きで応援していますが、休場になりました。なぜかいいところまで行っても残念な結果になっています。先生、私は今実話をもとにした熱田村城を読んでいます。かなり古い頃にできた本ですが、自分の名前も書けない貧しい家に生まれた女性が人生を駆け上がっていく様子が書かれています。五郎さんが、熱田には美しい桜のところがあり、一度は見たらいいよと言われ、私も数回行きましたが、素晴らしい風景でした。先生、昭和の歌のリクエスト1300回、私は上野駅をお願いしたいです。では、これから歯科へとポストへ。お天気もいいです。先生、気をつけてご自宅へ。南区田中幸子、ありがとうございます。明日の桜、美しいですよね。皆さんも本当に行かれた方多いと思います。そして1300回のリクエスト曲、伊沢八郎さんの上野駅、ありがとうございます。1965年昭和39年5月、東芝 EMI から発売、来週おかけしたいと思います。ありがとうございました。そして西区の渡辺雅子さんからのお便りです。先生、リスナーの皆さん、こんにちは。朝晩はまだ肌寒く、1枚多く重ね着をしています。暖炉を止めている時間が長くありました。暖房ですが、失礼しました。楽しませてもらった桜も散り、寂しくなった木々を見ながら散歩しています。天気が悪い時は家の中で1階から3階まで上がったり登ったり2回繰り返すと結構

お太ももが痛くなり汗も出ます。転ばないでよ。水分を取り私の運動を終わりにしています。今日16日は自分の髪をカットしてパーマとかけようと思います。短くしたら帽子もかぶりやすく楽です。リクエスト先生お願いします。もし間に合ったら秋葉原が好きだった白い花咲く頃という曲です。よろしくお願いします。歌は世にすれ世は歌にすれということを実感できます。今日も楽しみます。お疲れ様でした。気をつけてお帰りください。いつもありがとうございます。ありがとうございます。白い花咲く頃たくさんいろいろな方が歌ってらっしゃいますけれども、もともと歌ってヒットされた岡本敦さんっていうのか敦郎さんっていうのかな、こちらの方でよろしかったでしょうか。昭和25年 NHK ラジオ歌謡曲としてね発売された曲、白い花の咲く頃、来週1300回記念でお送りしたいと思います。ありがとうございます。そしてあマロニエさんありがとうございます。夏メロ特集でしたね。うちの父がよく歌っていたのは緑の地平線です。私が言うのもなんですが声も良くてなかなか上手だったんです。よろしくお願いします。ということでありがとうございます。はい、緑の地平線どなたがちょっと歌ってるか私分かりませんが来週まで調べておかけしたいと思います。これで9曲目になりました。ありがとうございます。そしてあ、ヒゲジー生存確認メールありがとうございます。あがた先生こんにちは、ヒゲジーです。来週の1300回放送記念のリクエスト曲をお願いいたします。宮城真理子ガード下の靴磨き、美空ひばり東京キット、水原ひろし黄昏のビギン、千秋直美冬止まり、4曲の中から先生が選んでください。よろしくお願いします。ヒゲジー無責任すぎます。それじゃあまるで私のリクエストみたいじゃないですか。え、まあ来週までで時間がありますので、ヒゲジー私の LINE に決まったら LINE していただければと思います。さあこれで10曲ということになりました。どんな風に放送できるかは想像も絶するようなね、ゆっくり考えてそれを楽しみながらまたね来週ちょっと1300回の記念放送をやらせていただきたいなというふうに思います。さて日高五郎さんの五郎五六、今日は芸人です。芸人に必要なものは心と技。僕は心の支えである市川雷蔵先生に恥ずかしくないようにと歩んできた。心と技のバランスが取れていないと芸人はダメだね。歌が下手くそな歌手が心で歌うなんて考えられない。話の下手な人がハートで喋るなんてナンセンス。プロの芸人はどちらが欠けてもお金を取るわけにはいかないと思っている。心の師匠、僕の芸人の師、いや人間としての師として仰いでいるのは市川雷蔵先生。人間いくつになっても勉強、役者は演技を磨くとともに人間も磨けとおっしゃった。20歳の時にいただいたお言葉、今でも心に焼き付いて離れない。そこに芸人がいるだけで同じ空間を共有し合える感動を伝え合えるという芸人になりたい。あと10年20年、あるいは生涯完成することはないかもしれないが、そうなりたいという目標を持って歩んでいる。芸人はまず正座という苦しい姿勢の中でたくさんのお客様の視線を受け止めながら期待の波を押し返していくのだから。でも楽な姿勢だと期待に負けてしまう。苦しさを我慢しているんだから負けるはずないと思ってやっている。それを楽しんで克服していかなければならないね。もう一つ、こだわり。自分に頑固になることで自分自身にプレッシャーをかけている。人間は楽していると自分に負けて新しいエネルギーは湧いてこないよ。人間真打ちが僕の永遠のテーマ。今の僕は心よりも技術の方が勝っている。人間としては存在なところもあるし錯覚もある。
思いやりも重要。

十分ではない、嫉妬もする、芸の上でも人間としても真打ちになりたいな。お送りしてまいりました5月21日木曜日、カロスラジオロータリー、あがたまさひろくすくすり、お別れの時間となりました。皆さんのおかげで来週1300回の記念の放送させていきます。いただきます。2000年の11月2日に始まりました番組ですので、足掛け26年、ラジオカロスさんに本当にお世話になりながら、いろいろな時代がありながら歩ませていただきたい、いただけたなと思っています。そしてこれからもそんなラジオカロス、そしてあがた薬局、そして皆さんの歴史の一歩一歩、お手紙をいただける方も、聞いていただいているだけの方も、これからのお茶の間ラジオのハッピーエンドレスとして、またお付き合いをよろしくお願いいたします。今週はありがとうございました。来週1300回、皆さん一緒にお祝いしていただければ嬉しいです。ありがとうございました。どうぞ皆さん、また1週間お元気でお過ごしください。明日もいい一日でありますように。どうぞ今夜も素敵な夜をお迎えください。

0: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
4: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

言わせて、肘刺して、これはって聞くのあるでしょ。あれって何がしたかったのかしら。何が面白いのかしら。まあ、子供だからね。

0: 聞いたばば。
1: 皆様こんにちは。タデ食う虫も好き好きのお時間がやってまいりました。5月21日木曜午後5時、再放送は5月23日土曜午後10時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私柴崎と申します。本日もラジオカロスレッドスタジオより生放送でお送りいたします。メッセージはリクエストアットマークラジオカロス .com またはタデムシスキアットマーク gmail.com までお待ち申し上げます。この番組は美容室で眉毛を剃ろうかなとつぶやいたら全力で止められた BBA がお送りしております。なんでタデ食う虫も好き好きは文教堂のはしごが好きな社長の S 建築製作所株式会社の提供でお送りいたします。
0: ババクソババご一緒にババ
1: YouTube 刑事カメラゲストと書いてございますのでカメラを切り替えます。はい、映ってますよ。ですね、大変申し訳ないんですが BGM 入れとくか。本日ゲストにお越しいただいておりますので申し訳ないんですけれども質問等のメッセージだけ受け付けることにします。ちょっと時間みっちり使いたいので。はい、ということで今日は新琴に8条12丁目桜ピザのオーナーでいらっしゃいます、オーナーなのかな、オーナーシェフなのかな、
2: オーナーで大丈夫です。
1: はい、はい、小林拓郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: 桜ピザさんはですね、先ほど言いましたけれども8条12丁目4番通り沿いですね。だよね。
2: そうです。
1: はい、はい、にあるんですけれども、開店して何年ですか。
2: 開店して、4月で3年、はい、丸3年経って今4年目突入してます。
1: おめでとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: 私と社長がお世話になっているピザ屋さんで、はい、先日お伺いした時にラジオ出るって言ったら出ますって快諾いただいて今日店を閉めてまで来ていただいたというとんでもないことになっているので責任重大、重大でございます。はい、拓郎さん、拓郎ですって言わなくていいんですか。
2: じゃあ言いましょうかはい、桜ピザの拓郎です。よろしくお願いします。はい、
1: なんか軽くなっちゃったね。まあそれはそれでいいとして、まずどんなピザって言ったらどんなピザって言いますか。
2: どんなピザ、難しいな。
1: ナポリピザとか、
2: うん、そうですね、ベースナポリピザなので、はい、あの薄めの生地っていうんですか、
1: はい、
2: で耳ふんわりみたいな感じなんですけど、うん、まあ、僕はナポリピッツァとは言ってないんですね。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、ナポリピッツァでしょ、ですよね、ちっちゃいツ入りますよね、
1: はい、
2: ピッツァ、僕ピザって言ってるんで、はい、ピッツァじゃないよピザだよ、
1: こだわって、そう、すごいこだわりなんですね。はい、知らなかった。
2: 見た目はもう、まあ、ナポリピッツァ風ですよね。

0: ザって言う人あんまりいなくない？
1: ピッツァっていう人あんまりいないっちゃいないですね。でも言い直してくる人もいるんですよ、たまにね。あ、ごめんごめん、ピッツァだよねみたいな。
0: あ、うん、いやピザでいいですみたいな。いや
1: 全然ピザです、むしろ。
0: なるほど、はい。食材にこだわってることとかありますか？
1: そうですね、あの基本的には北海道産のもの、
0: はい、
1: を取り入れてるので、まあ、そこも含めてピッツァじゃないよっていうことなんですよ。
0: という言いますの
1: は、ナポリピッツァって結構ルール厳しくて、
0: ああなるほど、
1: はい、あの生地に使う材料だったり、
0: うん、
1: なんなら使う粉まで決まってたり、
0: うん、
1: はい、焼き方から伸ばし方から決まってるので、僕はあの変な話そこをあのガン無視してるというかあのそこの知識はあのなくて修行もしてないので、
0: はい
1: はい、ピッツァと呼ぶにはちょっとあの失礼かなと、職人の方々に。
0: なるほど、
1: はい、
0: 謙虚なのかどうなのかって微妙なところですねでもね美味しいんですよ皆さん。あのうちもうピザはピザとサラダは桜ピザさんでいただくことにしても作らないことにしました。
1: あ、そうですか
0: 、はい、サラダの野菜もすごく美味しいんですよ。
1: あ、そうですね、言われますよ。
0: でしょ、
1: はい、
0: で あとなんだっけ、あのシーザーサラダって、はい、私嫌いなんですけど、桜ピザさんのは食べたい。
1: あ、そうですか、
0: うん、あのドレッシングが美味しくないところが多くて、
1: あ、そうですか、
0: へ、あ、これなら美味しいわと思っていただいております。はい、あとあの私たちまだいただいたことないんですけど、ティラミスも推しというか、うん、売りというか。
1: そうですね、売りです。ピザとティラミスのお店っていうことで、
0: うん、
1: はい、二刀流でやってます。
0: 二刀流なんだ、うん、
1: ことになってるんですよ。
0: ティラミスなんか食べてないから見ただけなんですけど、うん、まん丸くて可愛いじゃないですか。
1: そうですね、特徴はそこですよね、見た目の可愛らしさというか、あのビジュアルが。
0: それはご自分で考えられて。
1: そうです、はい、
0: 丸でいこうみたいな、う
1: ん、まあ探したらあるんでしょうけど、似たようなのは。
0: だいたいなんか入れ物に入ってたりとかする感じが。
1: 入れ物に入ってたりとか、なんか四角かったりとかしますよね、うん、イメージ。
0: イメージ、はい、層が見えるように。
1: あ、そうですよね。
0: してあるのがイメージだけど、
1: うん、
0: まん丸くてすごく可愛い。
1: まん丸にしてみました、
0: うん、崩れないんですね。
1: 崩れないですね、
0: は
1: い、
0: それは企業秘密
1: 企業秘密ってわけでもないんですけど、崩れないもんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか、うん、
1: はい、
0: へー、なるほどね。ちなみに桜ピザって名前なんですけど、うん、どこからやってきた？
1: そう、これねよく聞かれるんですけど、あんまりねかっこいい理由がなくてですね、あのうち来ていただいた柴崎さん分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 桜の燻製オイル出してますよね。
0: はいはい
1: はい、して飲まれてない
0: 味変のための燻製オイルが出てきます。
1: あとは飲まれてないかもわかんないですけど、紅桜公園で作ってるクラフトジンを、
0: はい、
1: あのうち推してるんですよ、クラフトジンをね、僕好き で、はい、でどっちも桜がついてると、
0: うん
1: うん、そっち先 で、
0: うーん、
1: で店名後なんですよ。
0: なるほど、う
1: ん、なんかちょっと桜つながりあるから、
0: うん、桜のオイルは、
1: はい、
0: 自分で作ったですよね。
1: そうです、作ってますし、うん、まああれもありますけどね、多分探したら、ああいう系のオイルは。でもなかなかピザで使ってるところは、
0: うん、
1: 多分ないんじゃないかな。
0: まあそんなに私もピザ屋さんに行かないですけど
1: って思いますよね、
0: 見たことは、
1: はい、辛いオイルとかよくありますけどね。
0: 辛いのは大体どこにでも、
1: うん、どこにでもありますよね。
0: なんででしょうね。
1: ね、あの燻製オイルなかなかねいい仕事してくれてて、
0: うん、すごい香りのいいオイル、はい、
1: そう、うちの多分相当の特徴になると思うんで、
0: うん、
1: そこから名前を取って。
0: オイルを燻製するってことですか？
1: オイルを燻製するってことです。そうです。
0: へえ、どうやって
1: あ、一緒ですよ、チーズ燻製したりとか。
0: 何か容器にオイルを入れて、
1: そうそう、オイル入れて燻製するだけ、じゃあ燻製するだけなんですけど、
0: それに桜を入れて、
1: はい、いや桜は桜のチップで燻製してるんですよ。
0: でも桜の花びらみたいなの入ってなかった？
1: あれはまあ飾りというか、その分かりやすいように、う
0: ん、
1: してるんです。可愛いかなっていう。
0: 可愛い、
1: 瓶に入れて。
0: 可愛いの好きですか？
1: 可愛いの好きなんでしょうねなんか

0: なるほどね、そっちから来てたんだ。しかもあの難しい方の桜の漢字。
1: そうです。
0: でアルファベットで PIZZA のピザ、
1: はい、
0: というお店でございます、うん、でちなみにですけど、なんで新琴似で。
1: それはね、物件探してた時に、まあ、何個か候補あったんですけど、
0: はい、
1: 抑えられたのが新琴似。
0: 新琴似あんまり馴染みなかったけど来ちゃったみたいな感じですか、うん
1: う
0: ん、
1: なかったわけでもなくて、それが実はすぐ近く、まあ、歩いて5分もしないところにうち の祖父じいちゃんばあちゃんが住んでたんですよ。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 今はおじさんおばさんになってるんですけどそうだからあの辺は土地勘実はあったんですよね。
0: あ、縁があったんですね、
1: はい、なんか引き寄せられたのかなみたいなのもありもう今は亡くなっていないですけど、そんなのもありいいかなって。
0: いや最初うちの社長が、いやなんかピザ屋さんの看板出てるんだけどって言って、うん、4番通りに、うん、ピザって新琴似にピザ屋さん出すって言ってそんな勇気のある人いるのみたいに言ってて。
1: あ、そうですか、
0: うん、行ったらあれあったわみたいな感じなんですよ。うちから車で5分ぐらいですかね、
1: うん、
0: なんですけれども、いや勝負するなと思ってるんですけど、かなり、まあ、繁盛っていう言い方もあれですけども、
1: うん、
0: テレビの取材も何回来ました。
1: そうですね、何回でしょうね、5回とか。
0: あ、そんなに、
1: うん、来たかな、ちょっと、うん、ちょっと分かんない、数えられてないけど多分それぐらい来てると思います。
0: へえ、はい、あれテレビのオファーってどうやって来る。電話で来る。
1: そう、何パターンかあって、直接食べに来て、おそらく調査ですよね。
0: へえ、
1: で3回目ぐらいに実はって言われるパターン。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: とあとは電話のパターンと、
0: うんうんうん、
1: はい、2つのパターンあります。
0: 真面目ですね、テレビの人も意外と
1: 真面目、怒られるから、ね、真面目っちゃ真面目ですよね。
0: 調査してから来るんだ。
1: そうですね、調査来て、うん、で実はあのパターンですね。
0: へえ、
1: はい、こういうものなんですけど、
0: うち実はっていうのに、
1: うん、
0: 1年以上かかってますねいやなんかあんまり言わない方なんで。
1: あ、
0: でもなんか言っちゃいましたね。
1: そうです、
0: なんか頑張ってほしいから。
1: あ、いやいやいや、ありがとうございます。
0: そしてお店に肩入れしないタイプなんですよ私たち、
1: うん、
0: だからあんまり通うこともしないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: はい、桜ピザさんは顔覚えられてしまうぐらい行ってますね。まあ、そんな毎月1ぐらいしか行ってないんですけど
1: 1か2ぐらい、月1だったら十分ですけどね
0: あんまりいっぱい食べたいけどいっぱい食べれなくてごめんねっていう感じ。
1: いやいや、
0: 美味しいんですよ皆さん、おすすめします。でピザとサラダ以外におつまみとかもあるし、私まだチキンナゲット食べてない。
1: チキンナゲットは
0: 昼だけ、テイクアウトだけ。
1: あ、言ってくれれば夜も出してますよ。
0: あ、今度食べよう、うん、ローストチキンも美味しいし、ローストポークも美味しいしなんだっけ、あとフライドポテトも美味しかった。
1: あ、そう、
0: うん、っていうかみんな美味しいんですけど、ポテトチップスも手作りのがあるし、ソーセージは食べたことないけどソーセージもあるし、うんうんうん、おつまみがいっぱいありますので、お酒を飲まれる方でも楽しんでいただけると思います。そしてお酒を飲まない方でもデザートもございますので、まあ、ベタな言い方をすれば女子が喜びそうなものが満載でございますお店も可愛いお店でございますので、なんで新琴似にこんなお店がって思うこと浮き合いでございますけれども、新琴似の人に怒られそうっちゃ怒られそうですけれどもね、お店ですけれども、今回出ていただくことになったんで、今更ですけど初めてインスタ見せていただいたんですけど。
1: あ、そうなんですか
0: インスタあんまり見ないから。

0: 上がったんだ。
1: 見てなかった。最初からしみじみ見たんですけど、写真撮るの上手ですね。
0: 写真はね、全然素人ですよ。カメラがいいだけ。
1: いや、あの画角は、はい、カメラの良さでは出ないから。
0: あ、うん、あ、じゃあ前職が生きてるのかもしれないですね。
1: そうなんだ、うん、まあ、前職の話は後でしましょう、うん、でご自分でいわゆる今でいう DIY ってやつですね、
0: はい、
1: お店の内装もやられたということで、うん、壁塗って机作って机じゃないテーブルか、
0: テーブルね。
1: さすがに椅子は作ってないと。
0: 椅子は作ってないです。
1: テーブルも全部作ったんですよね。
0: 作ったって言っても、もともとあそこスナックだったんですよ、だからね、うんうんうん、でスナックで使ってたあの足、テーブルの足が残ってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、でそれを有効利用したいなと思って、うんうん、ただスナック用の足ってすごい低いんですよ、スナックのテーブルって。
1: あ、
0: ソファーにあの低めのテーブルだったんで、
1: うんうん、
0: だからそこをちょっと板で調整して、
1: なるほど、
0: そう、天板をつけただけっていう感じです、
1: うんうん、いや素晴らしいと思います。なんか楽しそうでしたけど DIY。
0: 楽しいんですよ。楽しかったんですよですね。
1: 何が一番楽しかった？
0: 何、やっぱり木切るの楽しかったですね。
1: あ
0: の電動の、あの丸ノコってやつで、
1: はいはいはいはい、
0: 切ってくので、うん、いやすごいもんでね、あれね、
1: すごい
0: きっちり切れるんですよね、
1: うん、
0: うまくやれば1ミリもずれずに、
1: うん、メモリもついてるから、
0: すごいなと思って。
1: ライトもついてるし、
0: いや本当に。
1: 買ったんですか電動工？
0: あ、全部借りました。
1: いや、
0: 全部借りました、あの知り合いに、
1: うんうん、それがいい。あんなもの全部
0: 持って、いや買ってたらね店出せないかもしれない。
1: 後で持ってても次何やんのってなりますからね。そうそうそう、はい、うん、壁もね、あ、モルタル？外壁？
0: 外壁？外壁はモルタル、はい、そうです、モルタルです。
1: 乗らなくて大変だったみたいです
0: けど、ね。そうなんですよ。だからいつ落ちるかですよね。今3年でしょ？3年持ってるんで、
1: あ、
0: どこかで塗り直すか、もしかして落っこってくるかもしれないですよね。剥がれちゃう。
1: 落ちたら中に今度網みたいなの入れたら、
0: あの、なんて言うんだっけ、あれ網の名前忘れちゃったな。
1: うん、網しか分かんない。
0: そう、網レスのやつなんですよ。網使ってないやつなんですよ。
1: 網いらないやつ、
0: 網いらないやつなんですよ。
1: うん、
0: もう忘れちゃった名前が。
1: 網入れると結構やっぱり塗りづらいんですよね。
0: みたいですね、
1: うんうん、塗りづらい、塗ったことあるけど結構厚みが出ちゃうから、
0: うん、
1: リスクというか経費もかかりがちみたいになっちゃう。まあ網に今きっと もっといい網があるんでしょうけれどもね。
0: そうかもしれないですね、
1: うん、新しいものがどんどんできてますからね。お店全体はもう 木そのまんまっていうか塗装なしの木目な感じ
0: ですね。
1: ですよね、
0: 設計はね友達にお願いしても
1: う
0: お任せしたんです、
1: はい
0: はい、あとは僕はもうまあ、文句言うだけっていうか、いいね、
1: こうしてはしてみたいな、
0: うん、っていうだけなんですけど、まあ、大体お任せしたらああなりましたっていう、
1: うんうん、なんか下手にこうごちゃごちゃしてなくてすごいすっきりして明るいお店で清潔感が非常にございます。安心、はい、汚いお店が嫌いな人も安心して行っていただきたいなと思いますけれども、はい、なんか来てるかしらね、特にはないですね、はい、チャットの方で木原根さんがピザ屋さん高橋一生に似てるねって言われてますけど、
0: 言われたことないです。
1: でも4つに分けたらそうかも。
0: あ、4つに分けたらそうなんですか。
1: 4つに分けたら同じ部類かも。
0: そう、
1: うん、何のこっちゃですね。
0: 言われたことないです。
1: 普段だって帽子かぶってるからあんまり顔見えない。
0: そうですよね、帽子かぶってるからね。
1: 今日なんか初めてまじまじとお顔拝見しましたけれどもね、どうしようかな。もうテレビ出た時にお話しされたらしいんですけど、なんでピザ屋さんをやろうと思ったか。
0: あ、はいはいはい、
1: と言いますと、
0: ピザ屋はですね、まあ、もともとピザは好きだったんですよ、
1: うん、

0: そうですね、まあ戦略って言ったらあれですけど、まあ、飲食店開業することはもう前々から決めてて、
1: はい、
0: うん、でじゃあ何やろうかなって言った時にやっぱ専門店がいいなって思ったんですよね、
1: うん
0: うん、ラーメン屋さん、ラーメン専門店とかピザとかなんかわかんない焼き鳥とか、うん、でその中で、あの条件があって、家で食べられないもの、家で作れないものですよね、家で作れないもの、うん、で、流行りがないもの、
1: うんうん、
0: タピオカとかダメですよ、
1: だからダメ、
0: はい、流行りだから
1: 絶対会えなかった、はい、タピオカ屋だったら
0: それを考えた時に、まあ、僕の中で思いついたのがピザかラーメン、でも僕ラーメン作れない、作ったことない、
1: うん、
0: なんかピザならいけそう
1: すごい
0: そんな理由です
1: そして別にピザの修行、ピザ屋さんに修行に行ったわけではなく、
0: はい、
1: どうやって、
0: そう、これねすごくて YouTube で、
1: うん、
0: もう今この時代に生まれてきたことを感謝ですよねYouTube で、まあ、見てですね、生地、
1: うんうん、
0: の配合とかを、まあ、ひたすら見て、あとはもうひたすら作ると、
1: あ、
0: 作って試して食べて、
1: うん、
0: 作ってまた食べてみたいなことをずっと1ヶ月間ぐらいはずっと作ってたと思います、生地だけを。
1: なるほど、
0: うん、
1: あれトマトのソースは自分で、
0: あれもそうです、トマト缶って、まあ、あれは使ってるんですけど、トマト缶はトマト缶で使ってるんですけど、うん、そこになんかいろいろ加えて、はい、味付けしてますけどね。
1: だって年がら年中トマトは入手できないですからね。
0: そうですね、
1: トマトソースにできるようなトマト、う
0: ん、畑でなってるようなああいうトマトってトマトソースに向かないんで、
1: うん
0: うん、トマトソース向けのやっぱトマトがあるんで、
1: ポモドーロの長いトマト、
0: あ、そうそう、うん、イタリアントマトとかっていうようなやつですね、はい、
1: はい、普通になってるトマトで私無理やり一回トマトソース作ったんですけど、何時間かかったかな、煮詰めるのに、4,5 時間かかった。
0: もうケチャップになっちゃうよ、ね、
1: ケチャップ、いやそれぐらい詰めないとソースにならない、
0: うん、そうなんですよ、酸味も強いし、
1: うん、
0: はい、
1: あれが一番です。はい、で YouTube で習ったっていうのかな、勉強して、
0: うん、そう、独学ですね。
1: ピザ屋さんすごいね。でも最近結構 YouTube 見てお寿司屋さんになった人とか、うん、
0: いるんじゃないですかね。
1: いる、
0: うん、それをまあ言うか言わないかはちょっとね難しいところですよね僕言っちゃってますけど
1: 業種によっちゃ、あ、でもラーメンとかだったらいたかも、ラーメンもいた。
0: まあやっぱさ、修行しててほしいですよね、お客さんからしたら。もしかしたらどっか有名店とかで、
1: いや、でもそういう考え方をどんどんなくしていかないといけないような気はしますよ。なんか修行してないんだったらダメじゃんみたいな風潮は良くないと思う、うんうんうん、だってできるんだもん。
0: そうなんですよ、できるんですよね、うん、
1: まあセンスがあるからできるのは間違いないんだけど、まあ、誰でもできるわけじゃないんだけど、まあ、才能ですよね。
0: いやいやいや、できます、できます。
1: いや、ね、味付けってピザ生地までは作れるかもしれない、
0: うん、
1: でも味付けってセンスだから、できない人にはできない。
0: できないか
1: まあやらないけど、そもそもそういう人たち
0: は、そう、いや、やるかやらないかだと僕は思ってるんですけどね、
1: うん、よくやりました、よくやりましたって、すごい上からでごめんなさい、
0: ね、いやいやいやいや、
1: そういう時代ですよ奥様。ピザの練習日っていうか作り方は YouTube でできます。ピザ窯どっから、イタリアって直輸入ですか？
0: あ、いえ、直じゃないです、ちゃんと業者さん挟んでます。
1: だよね、
0: はい、はい、もちろん、はい、
1: めちゃくちゃ可愛い赤いピザ窯がデンとありますけれども、あれ薪だっけ？
0: いえ、ガスなんです。
1: ガス、
0: はい、
1: やっぱりあの温度じゃないとピザってああいう風にならない
0: と思いますよ、
1: うん、
0: やっぱ温度低いと全然違いますね。
1: 260度じゃ全然、
0: 260度じゃちょっと、まあまあピザとしてはできるはできますけど、うちみたいなそのピザ屋さんで食べるような

0: ピザにはならないです。
1: だよな、う
0: ん、だからいいんですよ、あの家で作れないから、
1: うんうん、
0: そうなんですよ。
1: ピザ生地をどんなに頑張っても作っても、うん、うち260度までしか上がらないから、うん、
0: 焼けなきゃね、
1: ならああいう風にならないんですよ。もう3日も4日も寝かしてるのにああいう風になってくれない温度か、残念だ。まあでももう作らないって決めたから、桜ピザさんに食べに行くことにしたからそんなことに悩む必要はない、うん、そう、味付けのセンスもいいんです。あと何なんだろうな、見た目、インスタ見たけどティラミスの盛り付けすごく綺麗。あれも、うん、あれは自分でセンス、なんか見た、
0: センスじゃないです、もうあれもう見てますね、とにかく見てますね、そういうインスタグラムとか、
1: あ、
0: まあ、見て真似して、
1: うん、
0: あとはもうそっからはもうアレンジ聞くんで、
1: うんうんうん、
0: はい、もうゼロからっていうのはなかなかやっぱ難しいです。
1: まあ確かに、
0: はい、もうゼロからって言ってももう溢れてますから
1: 情報が、
0: もう、あの情報もそうだし、全てのものはもう出来上がってるというか、
1: あ、
0: もう存在してるものなんで、はい、
1: あと
0: は
1: そこをちょっと格言みたいな、
0: はい、あのアレンジして
1: どううまく使うかっていうことですね、
0: 自分なりにしていくというか、ちょっとオリジナルをちょっと足すみたいな、
1: うん、
0: 感じですよ、うちは。
1: 盛り合わせとかすごい可愛かった。
0: 盛り合わせ、
1: ティラミスのなんかパ、
0: はい、
1: プレート、
0: あ、はいはいはいはい、
1: ピザの、
0: なんか周年の時にやるんですよ、
1: うんうん、
0: 1周年記念のデザート盛り合わせプレートみたいな、
1: うんうん、あれは予約制ですか。
0: あれは確か予約制でやってたと思います。
1: あ、
0: はい、
1: 甘いもの好きの女子の皆様、ぜひ一度お試しいただきたいと思います。ティラミス、私も今度食べないと、基本的にビール飲んでるからティラミスってどうしてもならない、うん、ならないけど、ワインとだったらいけそうな気がします。はい、ということで今日は、夜のつく曲の予定でしたが来週に延ばしまして、小林拓郎さんが生まれた年の曲をお送りしたいと思います。さっき思いついただけだけどね。さてそれは 何にしようかというと、 これにしよう。小林麻美で雨音はショパンの調べ。

0: はい、今日は、小林拓郎さんが生まれた年の曲をお送りいたしましたけれども、いくつか計算してみてくださいね皆さんね。はい、チャーリーさんがラス編みって言ってますね。さっき言ってた編み、ラス編みだっけ。
1: ラス編みですね。
0: さすがチャーリーさん。
1: そのラス編みを使ってないやつ。
0: そんなのあるんだな。チャーリーさん、ありがとうございました。みんな何を聞いていいかわからないようなのでメールはあまり来てませんが、平2号さん、こんばんは。今日はピザの話のようなので、ジョブチューンでピザの回でピザ職人のマルゲリータの評価が毎回厳しいのですが、マルゲリータって難しいのでしょうかといただいておりますが、いかがでしょうか。
1: ね、基本だから厳しくなるんですかね。
0: あの夏限定のマルゲリータあったじゃないですか、さくらピザさん、
1: はい、あります。
0: あれめちゃくちゃ美味しかった。
1: あ、そうなんですか。
0: あれ限定だからないんだろうけど、また食べたい。
1: 夏はやりますよ。
0: あれが美味しかったです、はい、いや全部美味しいんですけど、あ、ちなみにピザどんなのがあるかっていうと、まあ、マルゲリータは基本ですよね、生ハムのビスマルクですね、ビーフシチューのピザですね。ビーフシチューも作ってるんですか。
1: ビーフシチュー作ってます。
0: どれぐらい時間かかる。
1: いやでもね、最初から最後までって言ったら6時間7時間ぐらいかかるかな、煮込むだけで4時間、4時間半ぐらい。
0: ピザのために
1: ビ
0: ーフシチューを作っております、はい、そういう男でございます。あとエビのグラタンのピザですね。ホワイトソースも。
1: ホワイトソースも、はい、
0: ホワイトソースって、
1: はい、
0: ダマになんない。大丈夫、
1: ダマになんない。なんないです、
0: ホワイトソース作ったら本当に美味しいよね。
1: 美味しいですよね、
0: あの缶詰食べれなくなる。
1: ああ、缶詰か、あんまり食べたことないから分かんないな、
0: カインツの缶詰あるんですけどね、なんかしょっぱい臭いってなっちゃう。
1: そうなの。いやでも美味しいんじゃないですか、缶詰とかレトルトとかでも今の技術だったら。ちょっと分かんないけど、冷凍食品も美味しいし。
0: 冷凍食品は美味しい、冷凍食品はびっくりする、お高くなっちゃうけど、お高くなるっていうほどでもないんだけど、あの一皿でいっぱい種類のあるやつとかいいですよね。

0: 食べない、そんなもの食べない。
1: いや、そんなことないです。
0: 美味しいよねって話それたけれども、あとなんだっけな、私まだ食べてないのがコーンとベーコンのピザ、まだ食べてない。
1: あ、そうですか、
0: うん、ポテトのピザは食べた、
1: はい、
0: あれポテトとなんだっけ、
1: ジャーマンポテトだから
0: ソーセージか、
1: ソーセージと、はい、
0: もう食べたでしょ、まあ、限定はだいたい食べるんだけど、あとレギュラー何ありましたっけ、
1: 照り焼きチキン、
0: あー照り焼きチキンも食べた、うん、一応一通り食べようとしてるから、あとコーンとベーコンとあとあれだ、クワトロフォルマッジ的なやつ、
1: あ、はい、チーズとハチミツのやつですね、
0: あれまだ食べてないんだけど、はい、あれ食べてしまうと、うん、ちょっと食べたい、絶対美味しいのは分かっている、チーズとハチミツは絶対美味しいのは分かってるけど、ご飯感がないって言ったらいいのかな、うんうん、いつか、あ、大人数で行くことがあったら食べよう、2人で行くからダメなんだ、
1: そうですよね、2人で行ったら1枚、
0: うん、いや、
1: ね、
0: でもランチは皆さん1人1枚召し上がるんでしょうね、1
1: 人1枚の方々が多いですね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: でもね我々も年も年なもんですからね、申し訳ないんですけど2人で1枚しか食べれないんですよ、
1: いや、僕もね無理しないでって思ってます大丈夫、うん、できれば2人で1枚ぐらいが僕はちょうどいいなと思ってるんで、
0: そうなんだ、うん、なんて優しい、欲のない人ですね、
1: そう
0: ね、できれば1人1枚行きたいんだけれども、うん、なかなかつらたん3人で行けば2枚頼めるしね、
1: そうですね、うん、3人だったら2枚でちょうどいいじゃないですか、
0: うん、和さんピザ食べたい、今度行ってみてください、なんだったらあれしますから、あれって何ですかって話ですけど、ね、ちょっと今言えないみたいなねという感じで、ピザ種類本当になんていうのかな、イタリアンのお店とかじゃなくてピザ屋さんなので、まあ、サイドメニューもありますけれども、ピザを食べに行こうという気持ちでぜひ行っていただきたい、当たり前だけどちなみになんですけれども、場所はさっき言いました新琴に8条12丁目ですが、お車駐車場
1: 4台
0: ですよね、
1: はい、
0: あれ直してもらった方がいいんじゃない、食べログ
1: 3台になってます、
0: 3台になってます、
1: そうですか、
0: うん、
1: いやあれはね自分で直せるんで、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、僕が
0: 3台になってましたよ、コピペしたから間違いない、4台止められます、でも4台しかないので待ち合わせで車2台とかはやめてくださいね、わかりましたか奥様新琴に駅からは歩いて20分になりますけれども、まあ、なかなか歩く人は多分いないだろうなとは思うけれども、まあ車だよねやっぱりね、
1: 車、うん、まあ、バスで来る方もいますけどね、バス停が近いのでね、
0: バス停からは新琴に8条11丁目、うん、
1: はい、そう81丁11丁目ですね、
0: から徒歩3分で着きますので、
1: 徒歩3分ぐらいで、
0: はい、はい、あ、バスで楽しく行くのもいいかもしれないですね、うん、でお休みは定休日は月曜日でございます、
1: はい、
0: 日曜日は11時から15時のランチのみの営業になりますね、
1: はい、そうです、
0: 祝日は、祝日も一緒ですね、
1: はい、
0: ランチのみの営業になりますが11時から15時までですね、その他火水木金土はお昼11時から15時までと夜17時から21時までとなっておりますけれども、本日はわざわざお休みになってしまいましたすごく責任を感じて、まさか店閉めると思わなかったから急いで帰ろうと思ってたのにびっくりしたわ、迎えに行ったら張り紙してあるから休みますって書いてあるからびっくりしたえっと思って、うーん、ちょっと何ですか、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、その分また行きたいと思いますので、はい、でですね、きっとこれはですね、テレビでは取り上げなかったであろうと思うんですが、ビールが美味しいんです私ビール飲みなんで、ビールばっかり飲む人だなと思ってるんだろうなと思い

0: っぱ研修とかは見たり。
1: へえ、研修あったんだ。
0: 一応あるんですよ、あのやってくれるんですよ、ビール会社さんが、あの自分たちの店従業員の方々にビールの正しい入れ方とか、清掃の仕方とか、そういうの教えてくれるんですよね。
1: 研修会があるんだ。清掃の仕方は私も教えてもらいましたけど、そんな立派なものじゃなかったわ、は
0: い、あ、そう、全然立派なものじゃないですもう当たり前のこと、なんか別に特別なことは何もないんですけど、
1: 奥様ビール好きな方だったら分かると思うんですけれども、泡が一つも揺るぎなく全部均一なんですよ。これって毎日きっちり掃除しないとできないんですよ。あの飲み放題が悪いわけじゃないけど、やっぱり安いお店行くと泡バラバラなのね。全然口当たりが違う。もういっそ泡ない方が嬉しいんだけどみたいな勢いなんだけれども、桜ピザさんのビールはもう泡から美味しい。まあビールの好きな人は泡から美味しいって言うけれども、美味しくないんだったら泡ない方がいいぐらいな風に思っている私なので、最初見た時びっくりしました。ビール好きですか？
0: ビールはね、まあ、好き。そうですね、人並みですね。
1: 人並みって何？
0: 人並みですね。そんなめちゃくちゃ好きだよ俺っていうわけではないですけど、
1: クラフトジンの方が好き。
0: クラフトジン、あー難しいな、同じくらいかな
1: 同じくらい。
0: ビールはやっぱ飲んじゃいますよね、うん、
1: そんなに好きじゃとかそういう話じゃなくて、
0: 強くない、うん、強くないからそんなにずっと飲んでられないんですけど。
1: 強くないんだ。
0: そう、強くないんですよ。
1: へー、アルコールが。へーとか言って、
0: うん、
1: じゃあわー飲みたいなっていうのはあんまりない？
0: あ、思います思います。飲みたいなはあります。ただ体がちょっとあんまり反応出ちゃう、アレルギー反応出ちゃうから、
1: あら、
0: 強くないというだけであって、うん、飲みの場も好きだし、うん、飲むのも好きだし、うん、
1: 好き。じゃあ酒の種類には特にこだわってはいないってことです ね。
0: 飲めるのがね、ウイスキーとか飲めないんですよね、日本酒とかが。
1: あ、う
0: ん、
1: 日本酒もダメだった。
0: まだちょっとね、僕には飲めないんです
1: ワインは？
0: ワインは
1: お店で置いてるじゃないです
0: か。甘めなら好きっていう感じです。
1: あれワイン決めるのって自分で試飲してもちろん決める。
0: そうです、そうです、僕です、僕です、
1: はい、甘くないですよね、あんまり。
0: 好きな人はあんまり甘いの選ばないので、辛口だったりね、フルボディが好きだったりとかするんで、
1: うん、私もいつも、うん、あのビールとグラスワイン赤をいただくんですけど、うん、
0: はい、
1: グラス赤のチェイサーにビールをいただくんですけど、
0: そうですよね、はい、同時に持ってっていいのかなって最初思いましたもん、一番最初。
1: 同時に欲しいの。
0: そう、覚えてますよ、うん、はい、
1: 変な人来たと思われたと思うけどなんていうのかな、なんていうのかな、そんなに甘くもないけどフルフルでもないグラスの赤。
0: 万人受けするのに選んでますよ、やっぱり、うん、あの種類少ないんで。
1: グラスだしね、
0: うん、
1: あ、ボトルもあったっけ。
0: ボトルもグラスで出してるのは全部出せますよっていう、はい、
1: じゃあ社長と一緒じゃない時にいただきます。いつやねんって話だけど、ね、一回友達連れてったの2回ぐらいしかないからな、なんかなかなか、あの近所に住んでる人じゃないと連れて行きにくいっていうのもあるんですけどね。わかります。とにかくビールが美味しいんです。あのビールの生ビールのサーバーって毎日水で洗わないといけないんですよ。いや、洗わないといけないわけじゃないんだけど、洗わないとビールがすっごく美味しくなくなる。ビールの手を抜いているお店はすぐわかります。水で洗って、あとスポンジがあって、ちっちゃいあの管を通るスポンジを入れて洗うんだよね、
0: うん、そうですね
1: それ毎日やってるでしょ、うん、素晴らしいです。基本やっぱりあなた手を抜かない人なんですね、うん、
0: 自分の店ですからね。
1: いや、抜く人は抜くのよ。
0: そ
1: う
0: か、うん、
1: だんだんだれてきたりとかもするし。
0: あ、でもビール美味しいねって言われたらよりやろうって思いますよ。うん、そう、褒められたら伸びるタイプなんで
1: なんとなく分かるような気がする、
0: ね、それこそね、昨日一昨日も言われたんです、お客さんに、
1: うん、
0: え、このビール

0: どこのビールですかって聞かれて、いや朝日です、スーパードライですよ、
1: 書いてあるけどね、グラスに、
0: そうそうそう、本当に朝日スーパードライですかっていう意味で聞いたのかもしれない。
1: あ、
0: え、こんなに美味しいビール飲んだことないですって言われて、
1: へ、
0: いやもう嬉しくなっちゃっていや、ビールありがとうございますって言って、
1: ピザよりビールを褒められる、
0: いやもう全然ピザより、そうなんですよ、うちピザよりビールの方が僕得意なんですよ
1: ってまた言っちゃった。そんなことはないんだけれども、ちょっとビール結構出ますか？
0: いや、人による、飲む人は飲みますし、でも基本出るか出ないかって言ったら出ない、
1: 出ない、
0: 出ない方かな、きっと。
1: でも何日も置いとけないじゃないですか、ビール開けちゃったら。
0: あ、そういう意味で、あ、それはあのちっちゃい樽使ってるんで、ちゃんと回ってます、回ってます、はい。
1: まあもちろんそうだろうとは思ったけれども、うん、一回なんかずっとほったらかしにしてたお店があって、
0: うん、
1: すごい怖い、これ飲めんのかなっていうぐらい置いてあるところがあって、あ、絶対お客さんに出したら怒られるよなって思いながら遠くから見ていたことがありますね。なんと恐ろしいという感じですけれどもね。ビールが美味しいんです、とにかく。いや、ピザも美味しいんですよ、とにかく。何言ってんだ。ピザとビールのバランスが絶妙でございます。はい、ということで桜ピザさんのお話でしたけれども、あんまりなんか自分で何でもやっちゃうタイプだけど、仕事ばっかりで遊んだりとかしないタイプっぽいけど、
0: なんか遊ぶの好きですよ。
1: 何して遊ぶのが好き？
0: 遊ぶの好きですけど、ここ最近だったら確かに遊んでない。だからもう仕事が遊びみたいな感じになってますよね今ね。
1: おー、かっこいいっすね。
0: いや、かっこいいっすね、
1: うん、
0: いや、かっこよくないんだけども、そう、もう仕事なのかプライベートなのか分かんないですよね。個人でこういう風にやっていくとごちゃごちゃになっていく、なってきますよね。遊ぶのはね、僕ね、あのフットサルとか好きで、自分でチーム作ってやってたんです。全然もう自分で店出してからあの活動できてないんですけど、
1: うん、
0: そう、好きだったんです。
1: 運動する人だったんです。
0: 運動、そう、実はね、運動するのが好きで、
1: スタイルいいもんね、地味に。
0: ちょっとそれちょっと、はい、何とも言えない
1: 何とも言えない、
0: 何とも言えない。僕ちょっといいですよって言いたいところだけど、
1: いや、
0: よくないんで。
1: スタイルいいですよ、
0: うん、
1: FM プラプラから、吉田京子さん、そんな美味しいビール飲みたい、飲みに来てください、連れてきますよ吉田さん、はい、な感じでお送りしておりますけれども、将来の野望を最後に伺いましょうか。
0: 将来の野望では、あの、僕みたいな経営者を増やしたいってことが野望なんですよ。意外に、まあ、個人事業主でこうやって飲食店やって、
1: うん
0: うん、まあいいもんですよと面白いですよ、はい、
1: あ、
0: はい、あの飲食やってる人とか料理やってる人って店出したいって多分ね、一度は思うと思うんですよね、
1: うん、
0: それが動機で調理始めたりとか、
1: うん、
0: でもやっぱ現実見ていくと、
1: うん、
0: できっこないなとか諦める人たちって多いと思うんですよね、
1: はい、
0: まあ、やり方次第では自分の店持って、
1: うん、
0: ほら、こうやってラジオも出れたりとかして、
1: うん、それはまあ、まあ、ここはどうかと思うけど、うん、
0: まあ、まあ楽しい人生ですよと、
1: うん、
0: はい、なんかそういう人たち増やしたいなっていうのはありますね。
1: あ、いいですね、はい、いや確かにリスクも多いですけれども、うん、な、やりたいことをやるかやらないかっていうのはやったもん勝ちっていうのはありますよね。
0: やった方がいいと思います、うん、まあ、飲食に関わらずですけど、
1: 失敗しても人生はやり直しが効きますからね。
0: そう、そこのバランスっていうか、うん、その失敗してもいい具合のアクセルの踏み方、
1: うんうん、
0: っていうのが多分あると思うんで。
1: なるほど。じゃあ何ですか、そういう組織というか会社というか応援する仕組みというか、
0: そうですね、そうそうそう、
1: を作っていきたい、
0: 個人事業主を増やしたいっていうのはありますね、はい、
1: あのよ、ちょっとあれなんですけど、新コトニーで最近ちょっと若い人結構頑張って、若い人っつっても、うん、あの、うん、小林さんぐらいの年ですけれども、居酒屋や 新しくオープンしたりとか、

0: 魚屋さんがやってる居酒屋さんとか、うん、お惣菜屋さんとか、うん、結構頑張ってる人いるんですよね。これからもしかしたら新ことには変わるのかもしれないという、
1: かもしれないですね、
0: うん、ちょっと若者が頑張る素敵な街になるのかもしれな い, い, い、ね、昨日たまたまテレビで新ことにのなんだっけもんじゃ屋さん出てましたけどね。
1: 出てましたね、
0: うん、それをきっかけにまたもしかしたら
1: 流れてくる若いかなっていう感じです。若か
0: いや、あちらはもう老舗ですからね、からね、
1: はい、
0: うん、そんなこと言ったら、はい、怒られますけれどもね行ったことある？
1: これね、僕が多分中学生とか小学生、あのさっきの話に戻りますけど、うん、じいちゃんばあちゃんが住んでたので、
0: うん、
1: 行ったことあると思います。僕多分初めて食べたもんじゃがそこなんですよ、はい、すごい覚えてるんですよね。怒られてないです全然。
0: あ、子供には怒ってなかったような気がする、テレビ見てたら。
1: あ、でもなんか肘ついて食べて
0: る。あ、それで若者でしょ。
1: あ、それ若者か、
0: うん、ちっちゃい子には怒ってなかった、
1: うん、ね、そう、だその頃はね全然優しかったから、あれは違う店だったのかな。ちっちゃかったからじゃない？いや、そこまでちっちゃくなかったですよ。あの説明されました、作り方、土手がどうのって、
0: はいはいはい、
1: うん、すごいそれ覚えてる。
0: いい子だったんじゃない
1: 、うん、まあ悪い子ではないと思うけど、
0: いや、あれでもちゃんと言ってくれ、お餅屋さんの話になっちゃったけど言ってくれた方がいいと思う。肘ついて食べてる人私も嫌だもん、
1: うん、そうだね、
0: うん、そういう店の方がいいと思います行かないけど
1: 怖くて行けない
0: 社長が行きたくないっていう、
1: いやだよね
0: 大人は怒られるお店の、ね、
1: テレビ でも美味しい、それはもう味は美味しいってみんな言ってますから、
0: うん、
1: 行った人は、はい、
0: いや見てたら作り方見てたら、あ、これはちゃんとやってるんだな、うん、
1: いやしばらくは行けないし行かない方がいいと思う。
0: まあ並ぶでしょうね、はい、大変ですね、はい、助っ人呼ばないとパニックになるんじゃないかと、
1: はい、怒られますよそれこそ行ったら、このタイミングで行ったら
0: この忙しいのに来んじゃないよって言われる、
1: ね、ちょっとやめましょう今、
0: はい、なんてもんじゃ屋さんの話になりましたけどということで新ことにがこれから盛り上がるんじゃないかという期待をしまして、ぜひ小林さんにも頑張っていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: あ、そうだ、さっき言ってたよね、
1: いいお知らせ、
0: いいお知らせ、
1: いいお知らせ、いいかどうかわからないんですけど、いいですか？
0: いいお知らせ、
1: せっかくなんで、
0: はい、
1: はい、このタデ食う虫も好き好き聞いたよって、はい、うちのお店来てくれて言ってくれたらマルゲリータ半額にしますから、
0: うん、おお、
1: 恥ずかしかったらちょっとこっそり言ってください
0: それはあるかも、こそこそっと
1: こそっとでも言ってくれたら、
0: うん、
1: この間のあれ来ましたよって言ってくれたら分かるんで、
0: はい、
1: そしたらマルゲリータ1枚半額にします。
0: 聞きましたか皆さん、はい、
1: ぜひ
0: ぜひ
1: これを機に来ていただければなと、
0: ちょっと店が奥まった、店の前が駐車場になってて奥まってるので、最近あのピザって看板ができたから分かるようになったんですけど、 au さん携帯屋の au ってすっごい大きい看板がある隣になりますので、それを目印に来ていただけるといいかと思います。最初何回か通り過ぎちゃって、あ、また通り過ぎちゃった、最近やっと慣れたけれどもそんなところでございますが、とても素敵なところでなので、ぜひ足を運びになってください。タデ食う虫も好き好きを聞きましたと言ったら、いつまでにしますか？
1: いつまでにしようかな。そうですね、早く終わるか、6月いっぱいまでで、
0: はい、
1: はい、あれ、違うごめんなさい、違う、5月いっぱい、
0: 5月
1: いっぱいだから、あと1週間あと1週間ちょっと、これは伸ばしてもねしょうがないんでね。
0: そうですよね、ダラダラするのは良くない。
1: そうです、うん、はい、5月中に来てください。
0: はい、それじゃなくてもチケットくれるんですよ、帰り際に割引の、くれなくてもいいのに
1: いや
0: すごく、はい、サービス精神旺盛な良いお店なので、はい、行ってほしいです。桜ピザさんです。もう一回言います。北区新ことに

0: 八条12丁目でございますので、ぜひ携帯お持ちですよね皆さん、検索なさって確かな情報で確かめてからピザとビールを堪能していただきたい私でございます。昼もビール出せます？
1: 出せます、はいはい、
0: 昼飲みもできるそうです、昼飲みするのは構いませんけれども、あまり長いをしないように私のようにお願いしますね。はい、という間のお時間となりました、メールいただいた方申し訳ございません。来週ご紹介しますのでお待ちになってください。 S 建築製作所では資料請求のお問い合わせお待ち申し上げております。今日は桜ピザの小林さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: タデ君虫も好き続きでした。また来週、さよなら。

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
4: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
5: アイドル百貨店開店します。

この番組は昭和の時代の百貨店をもとに各フロアの各売り場に特設ステージをご用意して幅広いアイドルの方々に歌を披露していただきます。実際に百貨店にいるような感覚で聴いていただけましたら幸いです。なおあくまでもイメージということを前提に進めてまいります。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

皆様、本日はアイドル百貨店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。私は案内係のひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。新緑の季節となりました。5月といえば運動会ですね。6月に開催されるところもあると思いますが、私の学生時代は5月の最終日曜日でした。そこで本日のテーマは春の運動会です。70年代80年代のアイドルの方々やお笑い芸人やタレントやスポーツ選手が総出演されました。フジテレビでやってたんですけどもね、これオールスター紅白大運動会という番組がございました。TBS 系列と日本テレビ系列でも放送されていたんですね。ご覧になっていた方いらっしゃいますでしょうかね。私事ではございますが、小中学校時代は陸上部に入っていたので、この番組はとても興味深く見ていました。その中から私が特に印象に残ったアイドルの名シーンにこのエピソードを少し添えてご紹介していきます。なお、ウィキペディアには、細かい情報はね、全然載ってなかったんですね。なので、当時の月刊明星の、記事、そしてスケジュールと私の走り書きメモ、なんと走り書きメモみたいなのが家から見つかったんで、そしてこの記憶がね、曖昧っていうのはちょっと申し訳ないんですけども、私の記憶をもとに、薄い記憶をもとに進めていきます。記憶違いも多々あると思いますが、どうぞご了承ください。本日も皆様からのご来店ご参加を心よりお待ちしております。番組への宛先はファックス札幌 011-622-2223、 E メールはすべて小文字でrequest@radiocaros.com、 件名にアイドル百貨店とご記入入力をお願いいたします。ラジオカロス札幌のホームページからもメールを送れるシステムがございます。なお、YouTube 配信も行っておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

そして FM プラプラというアプリからも聞くことができます。ラジオカラス札幌を選択していただくと、そこから直接メールを送ることができますので、ぜひご利用ください。それでは早速1曲目参りたいと思います。1974年デビューの男性アイドルです。ちょっと懐かしいところからいきますね。6階レコード店の奥に設置しましたブースの中で歌っていただきます。

はい、愛崎真也、恋のリクエストを聞いていただきました。1975年4月25日発売の6枚目のシングルです。作詞藤幸之介さん、作曲井上忠夫さん、アレンジ萩田光雄さんです。1973年テレビ朝日系のオーディション番組スターオンステージ、あなたなら OK にて第1回グランドチャンピオン大会で優勝。1974年1月25日気になる17歳でレコードデビュー。甘い歌声と甘いマスク、小柄なルックス、そして運動神経の良さもあって一躍トップアイドルとなりました。恋のリクエストの歌詞を分析しますと、彼女との夏の日々を思い出しながら、

彼女が遠く遠く離れて行ってしまった今、自分は今でも彼女のことが忘れられず、今の気持ちを伝えたいけど伝えられない。それならラジオ番組にハガキを出してミスター DJ に読んでもらって思いを伝えてもらおうという、なんとも昭和らしい内容となっております。フジテレビ系列のオールスター紅白大運動会にて走り高跳びで1メートル60センチという記録を出しております。すごいですね。なんか身長が1メートル62センチぐらいと聞いたんですけどね、もうほぼ身長の高さだと思うんですけどね。私これリアルタイムでは拝見したわけじゃないんですけどね、バラエティ番組で懐かしの VTR として流れてたのを偶然拝見したんです。すごかったですよ。現在はあの夢グループ主催のコンサートに参加されていて、全国各地を回っていらっしゃるようです。

はい、では続きましていきますね、1977年デビューの女性アイドルです。美しい星空が見える屋上特設ステージにて歌っていただきます。曲の途中で解説が入ります。

はい、途中ですいません、高坂みゆき流れ星聞いていただいております。1980年12月5日発売の10枚目のシングルです。作詞白鳥恵美子さん、作曲アレンジ新田一郎さんです。白鳥恵美子さんはご存知、トワエモアの一員としてご活躍されました。そして作曲をされた新田一郎さんなんですが、1979年から1981年に活動されていましたブラスロックバンドスペクトラムのリーダーでした。バンド以外にも数多くのアーティストに楽曲提供されております。流れ星はスペクトラムのメンバーが演奏されているようですが、疾走感あふれるメロディーに、素晴らしい一言です。私としてもスペクトラムが好きなんでね、ああそうか演奏してるのかと思って、素晴らしいの一言です。高坂みゆきさんの歌唱力がひときわ輝く隠れ名曲だと思っております。そして流れ星からちょうど半年後に発売されましたシングルが山崎伯さんのカバーでおなじみの気分を変えてです。1982年フジテレビ系列で放送されたオールスター紅白大運動会にて、白組として女子リレーに 出場されました。第一走者が松田聖子さん、第二走者北原沙和子さん、第三走者川田敦子さん、第4走者林則恵さん、こちらはホリプロタレントスカウトキャラバン札幌出身の方ですね。そしてアンカーは高坂みゆきさん。

このチームは見事一着でゴールでした。リアルタイムでしっかり拝見してたので記憶は残っていました。松田聖子さんのスタートもよく、バトンパスもスムーズで、アンカーの高坂美雪さんの走りが特に素晴らしかったです。すごく速かったですよ。もう美雪さんびっくりするほど、あのダントツ1位でしたね。そんな場面は私はしっかりリアルタイムで拝見しておりました。はい、では続きましていきますね。続きまして少年隊の登場です。1983年フジテレビ系列で放送されたオールスター、紅白大運動会にて男女混合リレーに、出場されていました。少年隊は白組でしたが、同じ事務所で同じ3人組の渋垣隊が赤組でした。なんかこう渋垣隊 vs 少年隊みたいな感じになってましたけどね。すでに、少年隊は知名度も高く人気があったんですが、混合リレーには、両者対決みたいなね、こう雰囲気でしたが、いざスタートすると、両者それぞれいい勝負で甲乙つけがたい感じでしたが、なんと赤組が勝利に輝いたので少年隊は負けとなりました。この時思ったのは、少年隊をカメラマンが全然追っていなくて、渋垣隊の陰になっていて、こうあまりなんとかこう映らなくて、すごく残念な気持ちになりました。それでは曲のご紹介をします。先ほどの高坂美雪さんのこの流れ星を作曲されました新田一郎さんですが、少年隊の錦織さんはスペクトラムの大ファンということで、多分この流れで楽曲提供につながったというエピソードがございます。1984年5月21日、発売のビデオっていうか VHS のベータですねに収録されていましたが、長い間この CD 化全然されなかったんですね。この度2020年12月12日発売のデビュー35周年のベストアルバム少年隊 35th anniversary、 ごめんなさい言えないですね、 35th anniversary 35周年記念ということですね、のベストにようやく収録されました。作詞宮下智さん、作曲アレンジ新田一郎さんで、アレンジはもうお一方、魔界の浩二さんです。7階スポーツ用品売り場横の特設ステージにて歌っていただきます。少年隊、あなたに今グッバイ。

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 海は広いなぁ、ほんと大きいなぁ。やっほ
2: ー、もうよっちゃんたら。
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
1: あ、ともちゃん。
2: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
1: いった
2: ー、もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いけねー、忘れてた。よし、やったるで。
2: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
2: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
2: ご連絡お待ちしております。

コマーシャル聞いていただきました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌よりアイドル百貨店をお送りしております。コマーシャル前に聞いていただいた曲は少年隊あなたに今グッバイでした。いかがだったでしょうか。ただいま屋上特設ステージにて歌っていただいております曲は小泉今日子さんザ・スターダストメモリーライブバージョンです。小泉今日子さんは各局の運動会の選手としては出場されませんでしたが、唯一1984年日本テレビ系列で放送された全日本オールスター選抜大運動会にて司会の福留則夫さんのアシスタントとして同期や先輩後輩にインタビューしておりました。すごいね、貴重なあのキョンキョンの回、ショートカットで、ね、なんかトレーナー着てね、こうアイドルの方に一生懸命インタビューされたんですけど、競技の方は出ないんだと思った記憶がございました。それではここでメールのご紹介をいたします。はい、ではこちらは、はい、夜明け秀夫さん、いつもありがとうございます。ひろみさんこんばんは。こんばんは。前回の放送から長く感じられました。そうなんですね、あの4月が第5週まであったんですもんね。5月半ばなのに寒いです。今朝目薬さそうと上を向いたら後ろに倒れて、頭軽く打ちました。大丈夫ですか。上を向いて歩こうは危険です。そうですね。咳は取れましたかと私の心配をしていただいて、はい、私おかげさまでなんとか大丈夫だったんですけど、ちなみにアレルギーでもなかったです。ちょっと白血球がね、しばらく高かったんですけど、まあ、あのひどい風邪をひいてしまいましたので、今後は今気をつけております。夜明け秀夫さんのお大事にしてください。本当に上を向いてこう危ないですね。気をつけて大丈夫なのかな、心配です。最後までお付き合いくださいね。ありがとうございます。続きましてはリーコさんですね。いつもありがとうございます。ひろみちゃんこんばんは。こんばんは。5月のアイドル百貨店が開店しましたね。月に一度のこの日を楽しみに待っていました。5月はひろみちゃんのお誕生日月で、まゆみどん姉様と同じ26日ですね。はい、まもなくですね。少し早いですが、どん姉様、ひろみちゃんお誕生日おめでとうございます。いただきました。ありがとうございます。どん姉様は体調を崩しているようですが、一日でも早く良くなりますようにと、はい、あのお祈りのマークが。そうですね、まゆみさんすごい心配なんですけど、聞いてくださってるかな今。ありがとうございます。1曲目の愛崎真也さんの曲は初めて聞きましたが、愛崎真也さんだと分かって聞いても、愛崎真也さんの歌声だと分からないぐらい可愛い声でびっくりです。そうですね、可愛いですもんね、歌い方。ひろみちゃんにはいつも懐かしいのに新鮮な気分になり楽しいですと。はい、ありがとうございます。こういうお言葉がね、一番励みになります。帰り道は転ばないよう気をつけて帰るのといただきました。いつも優しいお言葉をありがとうございます。最後までお付き合いくださいね。後でチャットの方ご紹介させていただきます。はい、続きましてはエゾシカさんです。ありがとうございます。はい、次はこれは真っ赤な女の子が BGM になってます。ありがとうございます。はい、ひろみ店長こんにちは。こんにちは。今月もお疲れ様です。日が長くなって夕日を浴びながらダウンタウンを聞くのはとてもいいですね。あ、さっき の、 あのオープニング曲ですね。さすがひろみさん、選曲がぴったりでしたよ。ありがとうございます。今月も感心しながら楽しく聞いてますといただきました。いえいえ、でもね、一応意識はしてないわけではないんですけどね。まあ、ダウンタウンは本当はエポさんをかけるべきなんでしょうが、あのアイドル百貨店ではございますので、カバーの荻野目洋子さんバージョンを、ね、かけております。そしくさん、いつもありがとうございます。この後もね、あの続々と、まあ、レアな曲も、皆さんご存知曲も続いてまいりますので、最後まで聞いてください。ありがとうございます。そしてですね、先に失礼して、チャットもなんかいっぱいいただいておりますので、ちょっと早口になりますけどごめんなさい。リーコさんこんにちは。いいねポチッとなって、ありがとうございます。チャーリーさんもまだおりますって、ありがとうございます。いてください。エルモさんこんばんは。遅刻ですが聞いてますよ。はい、ちょっと早いけどハッピーバースデーツーユー。30歳ぐらいになるのかな。そうですね、30歳、28歳ぐらいにしとこうかな。ありがとうございます。山さんさん、愛崎信也さんって聞いたことあると思ったら、あ、トンネルズの番組でハイヒールリンゴさんのサプライズで、あ、そうでしたか。急遽出演されていた方だと。あ、そうだったんですね。あら、その記憶がすごい
ありがとうございます。ケイゾーさん、ヒロビさん、こんばんは。放送お疲れ様です。チャーリーさんはこれトランペットのさっきのマークってことは新田一郎さんかな。オレンジのダンシングに似てるから新田一郎なの分かる。はい、さすがでございます。チロリンさん、こんばんは。ペコリ、暑くなったり寒くなったり体調崩せないでねって、グッドボタンありがとうございます。ポチッといただきました。こちらこそいつもありがとうございます。橋爪さん、初めましてかな。お誕生日好きですね。来週でしたか。おめでとうございます。ありがとうございます。言ってしまっていいですか。5月26日です。まゆみさんも同じ誕生日です。はい、ミントさんが、大運動会懐かしいです。あ、そう言っていただけると嬉しいな。少年隊も出ていたとは。そうですよ、錦野明さんかっこスターは覚えてますね。高飛びとかすごかったですよね。で、エルモさんが29歳、じゃあ31歳ぐらいにしておきます。はい、スーパーポンチマンさん、こんばん。ハイボール、あ、 BGM が終わっちゃった、失礼しますね。どっちだ、ごめんなさい、終わったのかなこれ。あらあら、失礼しました。はい、ごめんなさいね。はい、大変失礼しました。どこまで行ったかな。先ほど帰ってきて放送聞いてますよ。本日もよろしくお願いします。お疲れ様でした。いつもね、あの、 何飲むんだろう、ハイボールかな。皆さん、あの、チャットにぎわっておりますが、あの、ぜひよかったらこの後もね、ちょっとご紹介できなくなるかも分かりませんけど、ご参加いただけたらと思います。ありがとうございます。はい、では、はい、すみません。ではメッセージに戻りますね。夜明け秀夫さん、はい、気になる17歳、数ヶ月前別のコミュニティラジオ局で流れました。そうですか。男性なのに声聞いて、え、女性かと思いました。うん、小坂美由紀さんのレースのカーディガンという曲好きです。うん、わかります。以前あるラジオ局にリクエストしたら音源が、あ、ないかもしれない、ね、ありませんでしたと。すごくお詳しい。そうですか。これ、あの、気になる17歳コミュニティラジオで流れたんですね。どこなんだろう、すごい気になる。貴重な、あの、情報ね、いつもありがとうございます。またお待ちしております。続きまして、あ、こちらはムツゴロウさんですね。ありがとうございます。ひろみさん、こんばんはでございました。はい、こんばんはでございました。今日もひろみさんお手製のダンシーポップとともに番組を楽しませてもらっていますよ。

ひろみさんの咳が治ったかと思いきや、はい、今度はまゆみさんが肺炎になられて、そうなんですよね、すごく心配です。私も来週同じお誕生日を迎えて1歳若返る、かっこ笑い、もう一回言いますよ、1歳若返る、その通りです。ザ・ボビーズのお二人にとって素敵な日になることを願っています。もちろん今日も最後までいろんなアイドルさんの曲をどんどん、かっこ笑い、あ、もう一回いいですか、どんどん、かっこ笑い、楽しませていただきますね、とムツゴロウさんいつもありがとうございます。そうですね、まあ、レアな曲といえばレアな曲ですけど、皆さんご存知の曲もねかかりますのでね、最後までぜひお付き合いください。いつもありがとうございます。

0: いや、小泉今日子さんが還暦とはね、びっくりですよね。皆さん声は可愛らしいのは変わらないですけどね。はい、では続きまして、1982年、5月5日、なんと子供の日にデビューしました3人組の男性アイドルといえばこの方たちです。10階レストラン街内、回らないお寿司屋さん、渋い柿の店内特設ステージで歌っていただきます。なお曲の途中で解説が入ります。
1: お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お寿司お

曲の途中ではございますが、こちら渋垣隊大寿司聴いていただいております。1986年4月10日発売の19枚目のシングルです。作詞岡田文子さん、 SIS さん、作曲 TZ さん、 TZ さんの、正体は後藤嗣俊さんです。アレンジ詐欺師二郎さんです。1986年2月1日発売の18枚目のシングル寿司食いねえの英語バージョンです。オリジナルのサビの歌詞はこのあがりあがりあがりがりがりって言ってますけど、英語バージョンの方はこのあグリーンティーあグリーンティーグリーンティーっていうのはお茶あがりのんお茶お茶とあジンジャージンジャーっていうのはガリのことですね。きっとこれにかけてるのかなというちょっと遊び心満載の歌詞となっております。で先ほどご紹介しました少年隊の運動会エピソードの続きになりますが、やはりこのオールスター紅白運動会大運動会にこの少年隊と VS みたいな感じでね、混合リレーに出場されていました。こちらね、第一

奏者はフックン、そして第2奏者は堀ちえみさん、第3奏者はモックン、第4奏者は石川秀美さん、そしてアンカーはヤックンでしたね。これもすっごい覚えてます。そして最初の方はね、紅白ともにデッドヒートだったんですけど、第4奏者の石川秀美さんの見事な走り、そしてアンカーのものすごい走りに、私もこう口がポカーッと開けたまま、わーわー言いながら見てましたね。これだけ多忙なスケジュールの中で、多くのタレントさんが本当にガチの走りというのかな、真剣勝負をする運動会というのはね、今となっては貴重な番組、お宝番組と言っても過言ではないと思いました。今こんな番組ないですもんね。はい、それでは続きましてですね、続きましてそのアンカーを務めましたヤックンこと、ヤックン丸ひろひろさんですね、ご結婚されました石川秀美さんをご紹介します。デビュー前は、中学生の頃はこうバスケ部に入部されていたそうで、同時に足もかなり速く、短距離走、ハードル、走り高跳びなど、記録を出したりと、まさにスポーツ少女でした。こちらもオールスター紅白大運動会にて女子 100m に出場された時に、確か第1レーンが松田聖子さん、第2レーンが柏原芳恵さん、第3レーンが、三田寛子さんですね、三田寛子さんが いたと思います。そして第4レーンがなぜか春安子さん、あの漫才コンビのね、安子恵子の春安子さんがいらっしゃって、第5レーンが石川秀美さんだったんですけど、もうねすごいんですよこれ。80年代にご活躍された皆さんですね、この面々がね。そしてこの石川秀美さん、新人として初登場だったにもかかわらずですよ、4人を突き放しても堂々の1位でした。もうぶっちぎりの1位でしたね。気持ちいい、一人だけめっちゃ早いなと思って見てましたけどね。その後もね、いろんなあの競技に出てましたね。あの他局にも TBS とか日テレにも出てたんですけど、ものすごい大活躍されておりましたね。はい、では秀美さんの、数ある曲の中から私が一番好きな、個人的に一番大好きな曲をご紹介します。1984年2月8日発売の9枚目のシングルです。作詞黒江純さん、作曲小田裕一郎さん、アレンジ入江純さんです。9回イベント会場をすべて体育館に見立てた、中央特設ステージにて歌っていただきます。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、私、牧里香がお送りする、牧里香のハート・オブ・ジャパン編集部、毎月第1、第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、様々な音楽とともにお送りしています。第1、第3日曜の夕方4時は、ラジオカロス札幌でお会いしましょう。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

はい、コマーシャル聞いていただきました。 FM78.1MHz ラジオカルス札幌よりアイドル百貨店をお送りしております。コマーシャル前に聞いていただいた曲は石川秀美さん目覚めでした。懐かしかったですね。いかがだったでしょうか。ただいま1階小物アクセサリー雑貨売り場横の特設ステージにて歌っていただいています曲は柏原芳恵さん第2章口づけです。1980年10月25日発売のサードシングルです。作詞阿久悠さん、作曲大野勝夫さん、アレンジ後藤嗣俊さんです。ご本人も出演されていましたコルゲンコアトローチの CM ソングでした。こちらもね、芳恵さんもオールスター紅白大運動会にてすごい大活躍でしたね。女子 100m 走に出場されていて結果は2着、1着は先ほどの石川秀美さんでした。芳恵さんもね、なんかこうおっとりとしたイメージがあるので、失礼ながらそんなに足は速くないかなと私は思っていたんだけど、ものすごく速かったですね。あのリレーではね、あの第一走者とか務められていましたよ。芳恵さんのねこの曲を聴きながら、はい、じゃあいただいてるメッセージ紹介したいと思います。ラジオネームは高ピロさん、ありがとうございます。苫小牧ファンタジードームからですね。はい、ひろみさん今週お誕生日ですね、ありがとうございます。おめでとうございますといただきました。はい、5歳ぐらい若返ったらいいのにってね、毎年さんも同じ日ですもんね。そうですよ、早い回復を願っております。私もそう思います。お、渋谷期待、しかも寿司食いねえの英語バージョン笑いってね、ちょっとあの本当全部ねお聞かせしたかったんですけどね、すみません、途中切ってしまいました。寿司食いねえ以降の渋谷期待の曲って有名じゃないけど、良い曲多いんですね。そうですね、キルとか

好きですね。本当に後半ね、あの大人っぽい曲がねすごく多くてね、あの皆さん渋垣隊はねぜひ後半おすすめですよ。後半おすすめたらなんか前半がダメみたいですけど、まああのデビュー当時はすごいやんちゃな感じでしたけどね、あの大人っぽい曲多いですよね。そう、ドリームラッシュ、演歌なんて歌えないとか大好きです。ここドンピシャリです。私も高平さんありがとうございます。引き続き最後までお聞きください。ありがとうございます。続きまして江戸鹿さんおかけです。ひろみさんお誕生日はいおめでとうございますと、ありがとうございます。嬉しいのかな、嬉しいことにしようか。まゆみ様もお誕生日おめでとうございます。本当そうですね、まゆみさんはおめでとうございます。喉をアルコール消毒しているのかなって、アホなこと言うてるわと笑いながら元気になってくださいねと。はい、そうですね、まゆみさんはねやっぱり元気いっぱいのまゆみさんですからね、いないと寂しいですよ。今日ロビーがとっても寂しいんです。私はい、ありがとうございます。それから、夜明け秀夫さんがおっかけですね。遅くなりましたが誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。大事なことが抜けておりました。気になる17歳は東区にある、あ、札幌村ラジオです。そうですか、ありがとうございます。どん姉様の容態が気になります。明日は番組お休みですね。そうですね、明日はもうお休みされるって私伺ってますのでね、本当に早く良くなりいただきたいと思いますよ、まゆみさん。はい、夜明け秀夫さんありがとうございます。まだあのもう一曲ね最後かけますので、よかったら聴いてください。ありがとうございます。そしておさむさんね、ありがとうございます。いつもねたくさん書いてくださって、ひろみお嬢様こんばんは。こんばんは。すっかり忘れていた過去の引き出しを開いてくれるような新鮮さを感じていますよ。そうですか、嬉しいです。音源も、所要され、あまりに詳しすぎかっこ悪い、はい、すいません。ウィキペディアよりもまさにロミペディア、はい、ヒロミだから。そうなんです、私ね、記憶だけはいいんですよ。こういう記憶だけはあるのにね、お勉強できないのは。すいません。渋垣隊から、石川秀美への流れ、わかりますよ。はい、姫様が早く回復。解放に向かうことを願いつつ、皆様良い週末をと、ありがとうございます、ね、まゆみさん心配してますよね本当に。そうですね、あの私無駄にメモすぐメモ取る癖があるんですけどね、あのちゃんとこうやってますからいつもこうやってあの勉強のメモはしませんけどね、アイドルのメモとかねやってます今でも、はい、ありがとうございます。

はい、ちなみにこちら乙女心何色という曲です。あれですね、柏原芳恵さんもやっぱり代表曲といえば皆さん何でしょう、紅茶の美味しい喫茶店、ハローグッバイ、あとは春なのに、こう曖昧間にっていうかね、結構中島みゆきさんの作品とか、林哲司さんのそれこそ作品とかね、名曲多いんですよ芳恵さんって。歌がお上手、何より歌がお上手、本当に今でもね、なんかご活躍されてるんだと思うんですけど、今は本当にいい時代で、 YouTube とかで検索したりね、 SNS もそうですけど見えますもんね、アイドルの、元アイドルの方の私生活というか、こう現在の様子ですか。いや本当にいい時代だなと思いました。はい、聞いていただきましてありがとうございます。そしてこの運動会ですね、ちなみに何でしたっけ、あれ水泳大会というのもありましたね。 あれはちょっと私あまり言っちゃう、ここだけの話ですよ好きじゃなかったというか、やっぱり運動会の方が燃えますけどね。ただ室内で走るじゃないですか、体育館、あれ滑らないのかなって。私もね、恐縮ですけど陸上部だったので、外はすごく走りやすいんです本当に。でも中はダメですよね中はダメです本当に。はい、余計な話をしてしまいました、ありがとうございます。あっという間にね、もう間もなく閉店の時間が近づいてまいりました。本日のテーマ、春の運動会いかがだったでしょうか、というよりか私の独断の選曲で、いつもレアな曲持ってきてしまいますが、

申し訳ございません。次回の放送は6月18日第3木曜日です。テーマは岩崎宏美特集です。まあ、岩崎宏美さんもアイドルとは今はね言えませんけど、1975年のデビューから長きにわたりご活躍されています宏美さんの数多くの楽曲の中から、デビュー当時からだいたい1980年代をに発売されたこうシングルアルバムの曲を中心にお届けする予定でございます。どうぞお楽しみに。はい、では本日ねラストの曲、こちらはねもうぜひ皆さんに聴いていただきたいので、なんとかこう時間内にきっちり収めたいんですけどね、松田聖子さんの登場です。割と私松田聖子さん最後に持っていくパターンが多いんですけど、1980年10月、やはりこのオールスター紅白大運動会にて初登場、女子だって100メートル走に出場されました。聖子さんね、アイドルの先輩たちと並んでね走ってたのは確か第2レーンだったと思うんですけど、トップはなんと相本久美子さん、そして聖子さんは2位だったんですね。でこれ有名な話なんですけど、こうコーナーを回ったところでまさかの転倒、そして後ろから来た人にこう思い切りドンと頭を蹴られてしまう始末でした。これ結構エピソード有名なんですけどね、皆さんご覧になった方いらっしゃいますかね。よくバラエティ番組の VTR とかでここ何回も出されておりました。でも初登場にしてこう伝説作られたっていうのはさすが聖子さんだと私は思います。はい、それでは曲のご紹介をいたします。曲ですね、すいませんねカチャカチャ言って。はい、では曲をかけていきましょう。タイトルはいちご畑で4タイムファン。2020年9月30日発売のデビュー40周年アルバム聖子松田2020に収録されております。作詞松本隆さん、作曲大滝英一さん、アレンジ多良尾伴内さん、こちらは大滝英一さんのペンネームでございます。1981年10月21日発売の4枚目のアルバム風立ちぬに収録されているいちご畑で捕まえてという曲と、1981年3月21日発売の大滝英一さんの大ヒットアルバム「A Long Vacation」に収録されています「4 Times Fun」、この2曲を遊び心でミックス編集して作られた貴重な秘蔵音源となります。本日は地下2階スイーツ売り場のいちごのケーキが並んでいるショーケースの前の特設ステージにて歌っていただきます。特別出演の大滝英一さんですが音声のみの出演となります。本日もアイドル百貨店にご来店いただきまして誠にありがとうございました。またのお越しをお待ち申し上げます。この後はホッテスト M のお時間なのですが、吉江さん、真由美さん、健太さんともにお体の調子が優れないということで伺っております。番組はお休みとなります。来週は元気に復活されますように。

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: ジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

0: の恋だよ、映画のようだね。
1: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

皆さん、こんばんは。木曜、朗読の夕べの時間です。5月のゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。私はなんだかあっという間に済んでしまったような気がします。そして次は6月がだんだん目の前に迫ってきています。さて、今宵の木曜朗読の夕べ、お届けする作品は講談社発行24粒の宝石より、海老沢安久作、長い髪をお届けします。この海老沢さん、奇境という作品で直木賞を受賞されています。またスポーツ関連の作品が多い方で、プロ野球の優勝を成し遂げたヤクルト広岡監督を実名で登場させた小説、またモータースポーツの F1 の中島悟さんのデビュー戦を追ったノンフィクションの小説など、割と男性が登場する小説が多い方なんだなと思って見ていました。そんな中でショートショートではありますけれど、本日お届けする作品は26歳の女性の心が揺れる

動くちょっとした瞬間を描いている作品です。朗読は光子がお届けします。海老沢安久作、長い髪。その日の朝、椎名陽子はいつもより早く起きた。窓のカーテンを開けると雨が降っていて、部屋に面した小さな児童公園のクスノキが濡れて光っていた。葉先から雨の雫がポタポタと落ち、地面にはいくつも水たまりができていた。晴れた日には公園には猫がいて、滑り台やブランコの周りを歩き回っていたが、今日はいなかった。彼女は窓ガラスを通して二度ばかり空を見上げた。雨は止みそうになかった。彼女は湯を沸かして紅茶を入れ、トーストに蜂蜜を塗って朝食をとった。それが彼女のいつもの朝食で、彼女は朝食を欠かしたことがなかった。食べ終わるとティーカップと皿をきれいに洗った。時計を見た。早く起きたので時間はまだたっぷりとあった。それから彼女は洗面台のところに行き、鏡の前に立って自分を眺めた。彼女は髪を背中まで長く伸ばしていた。細くまっすぐな髪で、彼女は自分のその髪が大好きだった。子供の頃から一度も短く切ったことがなかった。その髪型のために、彼女は実際の年齢よりもずっと若く見えた。彼女は26歳だった。彼女はブラシを手に取り、その髪を丹念に溶かした。いつもそうしているので、髪はサラサラして黒くツヤツヤと光っていた。そのうちに彼女は外が雨なことを忘れてしまった。上手に髪をまとめ上げなければならなかった。今日は髪型を変え、アップにしていくからだ。彼女は最後に長い髪を後ろに溶かしつけ、それから全体をきちんとまとめて頭の後ろに上げた。そして片手でそれを押さえ、ビロードのリボンのバレッタで留めた。鏡にいつもの自分とは違う顔が映った。そこにはいつもの自分よりずっと大人の女がいた。彼女はその顔を見て気恥ずかしいような困惑を感じた。自分が本当に大人の女になったような気がした。化粧をして赤い口紅を塗ると、それがさらに強調された。それから買ったばかりの明るいグレーのスーツを着た。ウエストのラインが細く絞られていた。きっとみんなが振り返ってみるだろうと思った。そう思うと改めて気恥ずかしい気持ちになった。

0: 椎名陽子は傘を差して勤めに出た。彼女は銀座の画廊に勤めていた。雨が起きた時よりも激しく降っていたが、きれいにおしゃれをして気が張っていたので、もうあまり気にならなくなっていた。彼女は背筋をまっすぐに伸ばして歩いていった。画廊に行くと、店の主人が奥の部屋のデスクに座って書類に目を通していた。彼女はこの老人が好きだった。あらゆるところが好きだったが、中でも画家や客を絶対に騙さないところが好きだった。彼女が挨拶をすると、老人は顔を上げて彼女を見た。おや、バカにきれいな格好をして、どうしたんだい。老人は言った。今日は6時からパーティーですよ。お忘れになったんですか？彼女は言った。
1: ああ、そうか。忘れてた。
0: 今日は画壇恒例のパーティーが銀座のホテルであるのだった。
2: 山野さんはいらっしゃるでしょうか？
0: 彼女は老人に尋ねた。
1: 来ると思うよ。彼はこのパーティーには毎年来てるから。
0: と老人は言った。彼女はほっとした。それがただ一つの心配だったのだ。山野というのは老人が取引をしている45歳の洋画家で、彼女は老人と一緒に彼の家にも行ったことがあった。とても感じのいい男で、1ヶ月前に行った時には、今度一緒に酒でも飲みましょうと言っていた。彼女は、もし今日のパーティーで同じことを言われたら、一緒に行ってもいいと思っていた。きっと彼は彼女が髪をアップにした姿を見て驚くに違いなかった。まだ一度もそうして見せたことがなかったからだ。彼女はそのことを考えると気持ちがときめいた。夕刻になると、彼女は老人と二人でパーティー会場に行った。大きな会場で大勢の人々が歩き回ったり、飲み物のグラスを手にして談笑したり、皿に食べ物を取ったりしていた。彼女は老人のそばについていた。老人のところには仲間の画商や画家や美術雑誌の編集者などが次々にやってきた。彼らは彼女にも挨拶したり話しかけたりしたが、彼らの目的が彼女に会うことでないことは分かっていた。
1: ずっと私のそばにいることはないんだよ。
0: やがて老人が言った。
1: 誰とでも行って話してきなさい。
0: いえ、いいんです。と彼女は言った。彼女はこういうところであちらこちらと歩き回るような女だと老人に思われたくはなかった。そういう振る舞いをするのははしたないことだと思っていた。しかし、山野誠一には会いたかった。

0: 何か食べ物でもお持ちしましょうか。彼女は老人に言った。
1: そうだな。
0: じゃあ、オードブルの軽いやつでも持ってきてもらおうか。彼女は老人のそばから離れ、会場の中を歩いた。山野誠一がどこにいるか知りたかったが、会場には人が多すぎて、誰がどこにいるのか全くわからなかった。しかし、チャンスはこれ一度きりだと思っていたので、彼女は懸命に彼を探した。もし、また老人のそばを離れられたとしても、二度も三度も彼の前に行くわけにはいかなかった。そんなことはできなかった。人混みの中をしばらく歩いていると、会場のところどころに置かれた小さなテーブルの一つに彼がいた。飲み物を片手に持ち、片手でタバコを吸いながら、着物を着た女と笑いながら何か話していた。椎名陽子は一瞬気後れした。着物を着た女がとてもきれいな女だったからだ。女も髪をアップにしていた。しかも女は美容院でそうしてもらったに違いなく、非常に美しい形にまとめていた。こんにちは。椎名陽子は山野誠一の前に行き、勇気を出して挨拶した。胸がドキドキした。
1: やあ、久しぶりだね。
0: と山野誠一は言った。伊豆の海の絵の進み具合はいかがですか？彼女は言った。
1: 順調だよ。でも、花井さんのお眼鏡にかなうかな。
0: 花井というのは彼女の勤め先の画廊の老人のことだった。
1: 大丈夫ですよ。今日も先生の新しい絵の話をお客さんにしてましたもの。
0: それは嬉しいな。絵をいただきに上がるのを楽しみにしています。
1: ありがとう。
0: 椎名陽子は髪型に気づいてもらおうと思って山野誠一の方をまっすぐ向いて話していたが、彼が気づいた気配はなかった。もっと彼の前にいるためには何か話さなければならないと考えていると、着物を着た女が山野誠一に言った。
1: 先生に差し上げる猫のことだけど、いつお持ちしたらいい？
2: そうだね。
1: 明日はダメなんでしょ？
2: うん。
1: じゃあ、明後日は？
0: 椎名陽子はそのままそこにいてもいいものかどうか自信がなかった。山野誠一がまた自分の方に顔を向けてくれるかどうか確信がなかったからだ。彼女は着物を着た女と話している彼に一礼し、そこから去った。彼は彼女が立ち去るとき、何か言いたそうに彼女の方に目を向けたが、すぐにまた着物の女の方を向いてしまった。彼女は料理の並んでいる中央のテーブルからオードブルを皿に取って老人のところに戻った。

その頃にはがっかりして、きれいにおしゃれをして朝から張り詰めていた気持ちが跡形もなくなくなってしまっていた。パーティーが終わると、彼女は老人と別れて一人でアパートに帰った。朝からの雨がまだ降っていて、それが洋服やストッキングを濡らした。ひどく惨めな気持ちだった。部屋に入って濡れた洋服とストッキングを脱ぎ捨てると、彼女は鏡の前に行き、アップにした髪をほどいた。長く黒い髪がさっと背中まで流れ落ちた。鏡の中にいつもと同じ顔の自分が現れた。彼女はほっとしてその顔に笑いかけた。それから彼女は風呂に熱い湯を入れて入った。肩まで湯に浸かってじっとしていると、だんだん体も心もほぐれてきた。彼女は幸せになった。今宵お届けした作品は、講談社発行24粒の宝石より、海老沢安久作、長い髪をお届けしました。朗読は光子でした。木曜朗読の夕べ、また来週のこの時間をどうぞお楽しみに。この番組は朗読かずねの提供でお届けしました。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: ラジオカロス札幌、8時20分です。

稲田義博の呪縛を解く時間、がん呪縛を解く、そして不安呪縛を解く。

けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに。

0: ている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してあり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。
1: 皆様こんばんは、稲田陽子です。この番組は環境、医療、福祉、平和、人権、生態系、地球との共生などなどをテーマとしたエコロジージャーナル、通称名がん呪縛を解く時間としてお届けしております。雪解けから早春、駆け足で春が巡ってきていますが、とうとう桜前線が北海道入り。札幌にも4月18日には桜の開花発表がありました。こんなに早いのは初めてですよね。何やら13日も早いそうで、気候が変わったのが実感されます。でも冬が厳しいですから、春が早く来るのは大歓迎ですね。ただお花見シーズンも早まってくるのもちょっぴり楽しみという方も多いと思いますけれども、心配なのは熊の出没ですよね。冬眠から覚めた熊が市街地などに出てくる可能性は大。現に仙台では市街地に出てきたと報じられました。ありえないと住民も驚いていましたから、本当に現実のことだと信じるのもちょっと大変ですね。マンションの敷地内にしばらくいたということでした。その後結局駆除ということになり、今年も熊とのにらみ合いが続くようです。せっかく自然保護がうまくいっていた動物だったそうなので、何やら振り出しに戻ってしまった感があります。強制するには里山作戦が一番だと思われますから、早く落ち着くといいのですが、それはさておいて、いよいよ花の季節の到来。家々の庭にはクロッカスやチューリップ、水仙などが咲き誇り、木々も緑の装いで、これまでのモノクロの世界に彩りが戻りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今月のトピックは子どもの教育のデジタル化について取り上げてみました。すでに英語など紙からデジタル中心になりつつあるそうで、時代が大きく変わってきているようです。 AI が普通に日常に浸透する時代ですから、教育の方にも波及するのはごく当たり前のことのようにも思われるのですが、その当たり前がどうやら問題も引き起こしそうでもあり、

とした注意報のようなものも出ている始末です。というのも、デジタル教育の先進国フィンランドでは、実はアナログに戻っているとも伝えられているのですね。心身の健康度が低下する、集中力や読解力が低下するなど、思わぬ問題も起こしているそうなのです。私の個人の感想ですけれど、さもありなんということかもしれません。よく長くデジタルの仕事をしている人が辞めて自然豊かな田舎で暮らすなど、テレビなどでそのライフスタイルがドキュメントされているのを見かけるのも珍しくないですよね。あれに集約されているようにも思われますけれど、どうなのでしょう。適度に体験を取り入れて、あまり観念的な学習にならないようにしたいという配慮はあるようですが、それにも限度あり？五感を使わなくなったり、デジタル化によるイメージ表現でかえって想像力が失われてしまうなんてことも起こりうるとか。養老孟司さんは、本来の自然を失って農家社会になっている今の社会に警鐘を鳴らしていますね。考えさせられます。特に2030年までに紙の教科書からデジタル教科書にしてしまうそうですから、なおさらそう思ってしまいます。電磁波の問題もありますからね。いずれにせよ、北欧の事例ももっと知る必要がありそうです。これについては後ほどブログで読ませていただきます。そしてもう一つのトピックは、今もがんは人々の大きな関心事ですね。最近がんに関わることでお問い合わせを立て続けにいただき、いろいろ考えさせられました。このところ対症療法でも免疫力の大切さなどが注目され、マスコミでも腸内細菌などの重要性を訴えていますが、これは本来は千島学説的な発想として考えると分かりやすくなります。この千島とガストンネさんの発想を照らし合わせてみるのはどうでしょうね。ということで、今回は赤血球をキーワードに取り上げてみました。何せ西洋医学でももちろん解決できていない問題なので、治療法も根本的ではないのですから、とても残念な話。とはいえ、千島の赤血球とがんの関係、ネさんのソマチッドの観察理論、とりわけ赤血球から健康のバロメーターであるソマチッドが発生するという観察などと照らし合わせてみるのも意味のあることのように思います。まずはがん呪縛を解く千島学説パワーと、ソマチッドと 714X の真実を照合してみる読み方をおすすめします。これにより千島学説やソマチッドへの理解がさらに深まっていくのではないでしょうか。これについても後ほどブログでご紹介いたします。

ここでブログを読ませていただきます。エコクリエイティブのホームページ稲田陽光ブログより、教育のデジタル化は順調、北欧ではアナログへ引き返す動きも、シリコンバレーの IT リーダーたちの子供がアナログの幼児教育にハマっているという話がある中、デジタル教育先進国のフィンランドでは、それまでのやり方を振り返り、アナログの手法に回帰する動きも見せている。長く世界の模範のように、世界的にも教育成果を上げていたはずの同国で、最近では心身の不調などが問題視されているという報告もある。日本ではようやくデジタル DX、デジタルトランスフォーメーションという改革が行われ、着々と改革が進められており、一人一台の端末機器の普及に加え、英語を中心にデジタル教科書も活用されている。2030年をめどに紙の教科書からデジタル教科書に変更されていくのだという。こうした動きが加速する時代、デジタル化は子どもにとって本当に良いことなのかどうか、わからない面も多いように思われる。というのも、デジタルという環境には良し悪しが付きまとうからだ。補足的に利用するならまだしも、メインの活用となれば、さまざまな懸念も出てくるに違いない。養老孟司さんは、人間が育ちの中で必要な身体性を享受する大切さを説いており、それはいかに五感を使って物事を理解し体得していくかの重要性を訴えている。この感覚が阻害されて発展したのが現代の農家社会であり、意識が優位になって作り出された文明であると、養老さんは語る。

から大都会の歩道に石でもあってつまずいて転べば大きな問題になると揶揄する。自然が中心であれば常識は逆転するわけである。しかも自然は予測不能であるとし、それを意識が管理したりコントロール

生がテーマである幼少期から中学生までの育ちの重要性を問題にしている。この時期はデジタルの影響から子どもを保護すべきであり、活用するのは15歳以上からだ。人間力、想像力、創造性などの醸成は五感や身体性を抜きには考えることはできないというのがシュタイナー教育の現場の声であることは間違いない。しかし時代が変化していく中でデジタルを抑圧しすぎるわけにはいかない。いかに現実を阻害しない活用を推進することができるかが一つの鍵となりそうだ。それにはシュタイナーの声も養老さんの声も反デジタルというわけではないが、実は未来の現実をよく物語っているのではないだろうか。

ここでもう一つブログを読ませていただきます。がんはなぜなるのか、今も答えのない病とは。最近20年以上も前に出していたと思われる小冊子について質問をされた。電話による問い合わせであったが、その内容は当時はまだ珍しかった代替医療の話を扱った記事が書かれたその冊子を入手できないかというものだった。どうやら夫の稲田が執筆編集したものらしかったものの、時間が経ちすぎている。とはいえ、そんな問い合わせも来るのが肝医療の不思議なところでもある。それと同時進行のように、今度は癌呪縛を解く千島学説パワーやソマチッドと 714X の真実の問い合わせも立て続けにいただいた。こう重なるのは、やはり癌やホリスティックな代替医療への関心が今も昔も変わらずに根強いものがあるからなのかもしれない。言い換えると、癌は今も解決ができていない病であり、対症療法の進展はあっても残念ながら根本治療には至っていないのは皆の知るところであるということだろうか。より根本的な癌治療といえば、一番最初に思いつくのは iPS 細胞医療であるとしても、それ以前に最近注目されているのが免疫力だ。これは根本的な治癒に関連づけられているようである。この観点から言えば、千島学説もガストンネサーンのソマチッド生物学もその答えを用意している可能性はあるのではないかと思われる。赤血球はその答えのキーワードになっているという幸運な偶然が見出される。千島学説はその原理が現代医療や科学によって証明されているものもあるように、赤血球の解釈も結果的にはネサーンの研究との関連が感じられるのが興味深い。なぜがんになるのかという問いに、千島もネサーンも明確にがんは全身病であると発信しており、血液の劣化によって免疫力が低下することにより発症すると明言する。千島は劣化した赤血球が免疫力の下がった血液を浄化しようとして細胞が癌化するとし、ネサーンも赤血球から生まれるソマチッドの劣化で免疫力の低下が示唆されると述べた。千島学説では、赤血球から白血球、体細胞へと変容を遂げるとされている。万能細胞のような役割を担っているかのようなこの赤血球が劣化すると、

なり損ないの細胞が生まれることになる。これが浄化装置としてのがん細胞だというわけである。一方、ネ酸は劣化したソマチッドが血液中に現れると、プロテクションバリアを突破した異常なサイクルを見せるようになる事実を明らかにした。中でもレジスタンスと呼ぶソマチッドが出現し、がん化を知らせる。こうしたソマチッドは、すべて赤血球から発現するというのが観察されており、つまりは赤血球の健康度が問われることにもなる。がんが全身病であれば、さらにがんの要因に忘れてはならないのが、心身一如の弁証法括弧千島学説であり、心身の負荷や環境括弧ネ酸となるのは言うまでもない。詳しくは書籍をご一読いただければと思う。そろそろお時間となってまいりました。良い週末をお過ごしください。ありがとうございます。次回までごきげんよう。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省とJCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: 本日5月21日木曜日、現在時刻は21時を回りました。本当です。グッドミュージックマイヒーローズスタート、イエーイ。よろしくお願いします。まあ、まずちょっとオープニングとして僕らで MC でちょっとお話をしたいんですけど、まずまあ自己紹介として第3週の MC を本日第2回目として務めさせていただきます、水銀灯灯猫と申します。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 元気いっぱいで。なんかみんなと久々に会ったような感じするけど、先週も会ってるね。
1: 先週も会ってる。
0: 元気だった？
1: いや、元気ではあるよ。
0: 元気ではある。じゃあその元気のまんま今日はゲストもね、初ゲストを迎え入れてますので、ね、前回ちょっとプチトラブルで僕は単独のラジオだったんですけどね、うん、ちょっと今回初ゲストということでみんなで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあここで一回 CM を挟みますので、 CM 明けにまたお会いしましょう。
2: UCBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
5: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。

0: さあ、それでは今日改めまして我々水銀灯と猫を MC 務めさせていきます、務めさせていただきます。はい、第2回なんですけども、早速ゲストの紹介をさせていただこうかと思います。スーパーマーケットクリーチャーズの今ちょっと3人なんですけど、4人組バンドです。今3人出てますけど、スーパーマーケットクリーチャーズの皆さんです。よろしくお願いします。
1: スーパーマーケットクリーチャーズです。スーパーマーケットクリーチャーズです。
0: 普段は、4人組で、
2: ああ、もうバッチリ4人で、
0: はい、バッチリ4人で、ちょっと諸事情により、ちょっと3人で出てますけども、はい、間に合えばもう1人もね、ちょっと後から出ていただけたらと思います。はい、じゃあちょっと早速なんですけども、まあ、今グループ名は紹介させていただいたんですけど、
2: はい、
0: 皆さんのお名前と自己紹介をしていただいて、はい、あとグループ名のちょっと由来とかも教えていただけたらと思います。
2: はい、
0: はい、
2: 僕らでいいんでしょうかね。
0: はい、お願いします。
2: スーパーマーケットクリーチャーズでギターボーカルを担当しております柴田雄一です。
3: よろしくお願いします。
2: そして、
4: スーパーマーケットクリーチャーズでベースを弾いています伊藤です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
5: スーパーマーケットクリーチャーズでドラムを担当している山田です。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、ということで、今紹介してもらったんですけども、
2: はい、
0: ちなみにこのスーパーマーケットクリーチャーズというバンド名の由来はどんな感じで決まったんですか？
2: まあ最初ね、違うバンド名がついてたんですよ、
0: うんうんうん、
2: それを変えたいなっていう話をしていて、でその当時ドラムの山田くんがスーパーでアルバイトをしていたんですよ、うん、でなんかいい名前あるかなって考えた時に、山田くんが、まあ、お惣菜に半額シールを貼るクリーチャーになったんですよ。でそこからね、取りましてスーパーマーケットクリーチャーズという名前になりました。
0: ああ、なるほど、
2: はい、
0: じゃあ本当にスーパーは本当にお買い物のスーパー、うん、
2: お買い物のスーパーですね。
0: てっきりスーパーサイヤ人のスーパーの方かと思ってた。
2: ああ、
0: こっちじゃないな。
5: あ、そっちです。
0: あ、そっち、
2: そっちです。違います。
0: 面白い。さあ、そんなスーパーマーケットクリーチャーズの皆さんですけど、
2: はい、
0: まあ、普段ライブとかもね、やってると思うんですけど、うん、皆さんどういった、まあ、音楽性というか、
2: はい、
0: どういう音楽をやってますか？
2: そうですね、今一口で言ってしまうとオルタナティブロックなんですけども、
0: うん、
2: まあね、あまりにもオルタナティブロックって結構幅が広すぎちゃうので、
5: はい、広すぎるから ね、
2: ね、もうちょっと絞るとすると、まあ、平成初期の感じと、
0: うん、
2: あとは渋谷系って言われるジャンルが、
0: うん、
2: まあ、僕個人的にすごく好きで、そういうエッセンスをちょっと取り入れた、空間系だったり、不協和音の感じを、
0: うん、
2: メロディアスなボーカルとか、
0: うん、
2: ノリのいいリズム帯のサウンドに乗せた、バンドをやっております。
0: おー、はい、いいですね。いや、そっか、
2: そう、
0: ちょっとね、曲とかも聞かせていただいたけども、
2: はい、
0: すごいね、素敵な楽曲ばかり。
2: ありがとうございます。曲も喜んでるわ。
0: ちなみにその曲、作曲、
2: はい、
0: まあ、作詞作曲、うん、誰がやってるとか、はい、そういったのは。
2: そうですね、基本的には、僕 と、ちょっと今不在の、
0: うん、
2: ギターの佐野くんがいるんですけど、
0: うん、
2: の2人が割と分業で行ってるかなという感じですかね。
0: ああ、そうなんだ。
2: はい、
0: で、まあ、2人体制で作って、うん、あとみんなでちょっとアレンジしたりとか。
2: そうだね、
0: そんな感じで作ってる、ね、ああ、いいですね、
2: はい、
0: まあ、ちょっと、まあ、音楽的なところを引き続きちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、まあ、順番はみんなで決めていいんですけど、
2: はい、
0: まあ、今までのその音楽の活動の経歴というか、
2: はいはい、
0: うん、どういう音楽をたどってきたか、
2: うん、
0: やってきたかっていうちょっとルーツとかを聞かせてもらえたらなと思うんですけど、
2: うんうん、そうですね、
0: どうですか、
2: 安波くんからいきますか。
4: ああ、そうしますか、
2: はい、
4: 僕もともとのジャンルというかルーツがジャズとかファンクで、特に歌物じゃない音楽がとっても多かったです、
0: うん、おお、
4: はい、
0: そう、

0: で、まあ、ロックバンドで歌が入ってるっていうことで言えば、
1: うん、
0: まあ、実質的にはこのバンドだけですね、
2: うん、珍しいよね、
0: はい、うん、そうなります、はい、
1: 珍しいですねそれは。じゃあ好き、
3: 僕はドラムなんですけど、割とフロントマンの柴田君と似てるところがありまして、
1: うん、
3: まあ、バンプオブチキンとかピローズとか、
1: はい、
3: まあ、バンドをやるきっかけになったスピッツとか、
1: うん、
3: 割とそういうところが意識的にあるのかなという感じがありますね。
1: あ、そうなんですね、
3: はい、
1: そうか。
2: なんか活動歴とか
3: は、活動歴はいいんじゃないですかね。割とバンドやってまして、札幌で、
1: うん、
3: 10年前もいろんなバンドやってたんですけど、もう解散してしまってるので、
1: うん、
3: 今更話すこともないかなと。いう感じはありますね。今もやっぱり続いてるこのバンドを大事にしたいっていうところは、気持ちはあります。
1: そうですね。なかなかね、バンドは続けるのが大変だったりとかもね、しますもんね、やっぱり。
2: そうですね。僕も山田くんと同じで、まあ、ザ・ピローズ、バンプ・オブ・チキンはよく聞いてたし、あとは大学時代に入ってアンディモリとかにドハマりしたりとか、そうですね、まあ、ロキノンスって言われるようなあの辺の音楽にズブズブとハマっていき、でそれが後にこう渋谷系だったりとかシンバルズとか、あの小山田圭吾のバンドなんだっけ、
3: なんだっけ、
2: フリッパーズギター、
3: フリッパーズギター
2: とか、そういうのに結構傾倒していって、ルーツになっているのかなという感じがしますね。
1: おお、うん、いいですね。
3: なんかメロディアスなところはチャットモンチーとかも、
2: ね、ああそう、チャットモンチー大好き、うん、
1: ああ
4: るとマサピーもチャットモンチー大好きだよね。
2: マジですか、
1: ね、
2: マサピー、後でチャットモンチーの話しましょう。
3: 今さ
1: ここね、みんなあの MC 含めゲスト含めみんな同世代だから、ね、今のズバズバ刺さってるよね。
2: あ
4: 刺さった。何よりも詳しいもチャットモンチ
2: ー。チャットモンチーかもしかして。
1: チャットモンチーだ。チャットモンチー。それはちょっと知らなかったな。
2: 道理で、ね、道理で、道理でと思って、ね、俺も思ってた。可愛いなと思って。
1: そっか、わかりました。はい。ちなみに今話の中で、僕これあんまり身内ネタばっかり話すと面白くないから話すつもりなかったかもしれないけど、
2: うん、
1: あの ゆういちくん僕とバンド組んでた
2: 話。あ、そうなんですか。
1: して ます
2: よ。
1: していいんだよ。
2: そうなん、僕は出身がですね、北海道の東側の、まあ、釧路という町なんですけど、あの水銀島と猫のボーカルとしやくんはですね、あの幼馴染なんですよ。
1: そう、
2: 実は小学校からもう、ね、小学1年生から知ってるし、小学校1年か2年の時さ、あの運動会のリレーの選手だったよね。
1: あ、そうだよ。
2: そう、
1: この今こんななりで足早かった。
2: そう、それはすごい覚えてて。そうでね、あの小中は一緒で、
1: うん、
2: 中学入ってあの僕は親父のギターを弾くようになってバンドやりてえなと思ったから、
1: うん、
2: たまたま仲の良かったね、トシヤを誘ってちょバンドやろうぜって、高校までそれで続けてね、やってましたよね。
1: やってましたね。
2: 言ってしまえば元バンドメンバーでね。
1: そう、
2: まさかあれからおじさんになって、おじさんになって
1: 、まだまだ
2: まだまだ
1: まだ若いですよ。
2: 自分がおじさんって言ったらみんなのことおじさんって言っちゃうあれになっちゃうから、大人になってね、こういう場でなんかまた話せて、しかもなんかね、またいろいろやろうぜっていう風になって、良き相談相手になってくれて、なんかやっててよかったなっていう風に、
1: うん、ね、思いますよね。
2: 本当に思います。
1: いや、立派な。これもルーツですよ。
2: ルーツか。
1: うん、うん、
2: 僕のルーツの一つだと思います。
1: ちょっと言ってほしかったから、
2: ね、
1: 僕から
2: そうだよ、ね、
1: 言ってしまったけども、
2: そうだよね、ごめん、うん、
1: いやいや、いいんですよ、いいんですよ。
2: 元バンドメンバー
1: 言っちゃっていいんですよ、
2: はい
1: はい、はい、今日もね、よろしくお願いします。
2: ぜひぜひ、こちらこそね。
1: はい、ってことで、まあ、ちょっと音楽的なルーツを聞かせていただいたところで、ちょっと音楽流せる環境の関係上、ちょっと後ほどの YouTube の方には載らないかもしれないんですけども、ちょっとあの音楽をラジオの方では聴けるので、あのスーパーマーケットクリーチャーズさんの曲をまず今1曲流させていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、と1曲目がチロルという

0: 曲なんですけども、なんかこの曲はどういったなんか思いだとか作った経緯とかって、
1: うん、そうですね、作ったのは高校2年生の時なので、
0: うん、
1: ま、その当時の熱量が、なんだろう、そのままぶつかった曲なのかなっていうふうに、うん、思ってます。でやっぱり象徴するような、僕らのバンドを象徴するようなコード感が、面白い曲なのかなっていうふうに、うんうん、
0: なるほど、
1: はい、思ってます。
0: じゃあちょっとその辺も注目して、
1: あ、ぜひぜひ
0: 今ラジオを聞いてくれてる方にちょっとね、はい、届いてくれたらいいなと思います。
1: 届け、
0: はい、ではスーパーマーケットクリーチャーズでチロル聞いてください。

0: はい、いや
1: ありがとうございます。
0: いい曲でしたね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱりなんかね、さっき言ってくれた通りコード感がすごく、
1: そうなんですよ、
0: 特徴的で
1: ずっとね、
0: うん、
1: ラの音が鳴ってる、
0: ラの音
1: がそうなんですよ。
0: いやいい曲です。ぜひライブとかでもこの曲はやったりとかも。
1: そうですね、ちょこちょこやってる。
0: おお、うん、じゃあぜひちょっとね、どっかタイミングで
1: 聞いていただき
0: たい、うん、生でもね聞きに来てほしいですね。
1: 本当にお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: お願いします、
0: は
2: い、
0: そしたらじゃあ早速なんですけど、今日のトークテーマを、
1: はい、
0: 皆さんをちょっと悩ませた
3: 悩みました。
1: そうですね、ざわつきましたね。
2: 熱が出ましたした微熱が
0: 全然もうシンプルでいいんですけど、うん、じゃあ早速今日のトークテーマですけど、
1: はい、
0: 面白いバンドマン、うん、
1: はい、
0: ということで。
1: 面白いバンドマン、
0: うん、まあやっぱり我々もね、あのバンドをお互いやってるわけですけども、うん、やっぱり個性が大事じゃないですか、うんうん、でライブとかにね参加したらやっぱり個性的なバンドマン、うんうん、まあバンドマンですね、
1: うん、
0: いらっしゃるかなと思うんですけど、ぜひね皆さんがちょっとこうライブに出た時とか、まあ、普段ライブじゃなくても関わってるちょっとバンド

0: ンドマンバンドさん、
1: うん、
0: でちょっと面白いなと思った方のエピソードとかお話ちょっと聞けたらなと思って、それでこのトークテーマにしたんですけど、
1: はい
0: はい、どうですか。
1: どう、そうですよね。面白いバンドマン、見た目的に面白い人はね、
0: うん、
1: いたりとか、
0: うーん、
1: めちゃくちゃ衝撃を受けたのはあのピエロが歌ってたんですよ。
2: まあ、なんか思い浮かぶ人はいない。
1: もう多分一人しかいない。対バンはねしたことないんですけど、後輩のバンドを見に行ったら、
3: そうなんですよ、
1: うん、ピエロが歌ってて
0: 衝撃的だった。
1: 衝撃的でしたね。
0: あ、
1: そうそうそう。
0: 具体的なバンド名とお名前もいいのかな。まあ、まあ、このねラジオ絡みですから。
1: そうですね。
0: バラティさんだ。
1: バラティさんの、
0: あのエルマさん。
1: ああ、そうです
0: ね。ね、はい、ああ、やっぱり確かに衝撃的でしたね。
1: いや、あれは衝撃です
0: ね。面白いってもう面に白いって書くじゃん。
1: うんうん。
0: ま、
1: 面白かった、
0: ね。もうそのままだよね。
1: 黒いとこここだけだったから。
0: まさに面白い。
1: 面白いで。
0: バンドマンね。
1: うん、字を言ってましたね。面白い。
0: いや、確かにね。我々もね。水銀島と猫もライブで一回対バンさせていただいた、
1: うん、
0: バラエティさん、
1: うーん、
0: やっぱりね MC すごい特徴的だったよね、
2: うんうん、確かに。
0: 曲とかもなんか曲、あの僕印象的だったのはそのエルマさん、
1: うんうん、
0: 曲中になんかバルーンアート作ってた時
1: あ、そうだ、なんかやってたかもしれない。
3: やってました。
0: ね、あれがね器用なんだけどね、また面白いのはあの全て成功しない。最終的にいっぱい作ってできたのは2個みたいな。あれは最高に、あの一人でね腹抱えて笑ってた。いやーね、
1: そうだ、確かにやってたかも。
0: やってた。
1: やってたかもしれない。
0: いや、ほんといろんなバンドもいるけど、
1: うん、
0: うん、まあ、特徴的な、
1: 見た目面白いね、やっぱりね、
0: ね、
1: すごい
3: 見た目で決めてくるっていうのはなかなか
1: ね
3: 古典的ながら斬新、ね、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 面白かった、
0: 面白かった。他はどうですか、
1: ね、面白い
0: 2人とかは
3: 面白いバンドマンね、
1: いないかな。
0: あれ
1: 面白いバンドマン、そう、まあ、多分次流れると思うんですけど、
0: うんうん、
1: ミュージックビデオにね僕出演させていただいたんです
0: よ。
1: 先月撮影して、
0: うんうんうん、
1: 今月の頭に、ミュージックビデオが上がったんですけど、
0: うん、
1: 撮影してくださったのが最近仲良くしていただいているミミバンドさんっていうバンドさんで、
0: うんうん、
1: ね、ミュージックビデオにババーンと出してもらったんですけど、
0: あ、
1: ね、本当にありがたいお話で、
3: ありがとうございます、
1: うん、ミニバンドの3人組、今1人増えて4人になったんですけど、
0: おー、
1: そう、
0: 3人、あ、そうなんだ、
1: そうなんですよ、
2: ちょっとそのうちの1人、
1: あ、違います。すいません、ちょっとそこまで慣れなかった。友情出演っていう。そう、3人の掛け合いがねすごい面白いんですよね。
0: うーん、
1: で、逆年功序列で年齢が高くなれば高くなるほどバンド内の地位がどんどん低くなっていくっていう。最年長がすごいなんかね、扱いが雑にな感じで扱われてるのが、まあ、面白いですよね。
0: へえー。
2: バンドマンって、ね、縦社会だけどね。
1: そう
0: そうそうね。まさかの逆年功序列。
1: 逆年功序列。
0: ああ、面白い。結構ミューバンドさん SNS とかも僕らもね拝見させてもらってるけど、
1: うんうん
0: うん、やっぱりその。一個一個のその投稿がもういちいち面白い、
1: うん、面白いよね。
0: いちいち面白いんだよね。
1: 文章ね、文才がすごい、
0: うん、面白いよね。本当に
1: 担当されてるのはちなみに地位が一番低い方なん
0: ですけど。そうなんだ。
2: やらされてるのか
1: な。やらされてるか、脅されてるかもしれないですね。
0: 実は夜な夜な必死で考えているのかな
1: っていうのもまあありえるのかもしれないです。
0: ああ、そうなんだ。いや、でも自分たちでねミュージックビデオを制作するっていうのはすごいなと思って、僕、まあ、この話ゆういちくんからちょろっとねお話聞いてた、事前に聞いてたんですけど、すごいここ掘り下げたいなと思ってて、そのまあミビバンドさんが作ってるからゆ
1: うい
0: ちくんに関しては違うかもしれないけど、 なんかこう撮ってて大変だったなみたいな、うん、まあ面白かったとは思うんだけど、
1: そうだね、

0: 大変だったこと、
1: 大変だったこと、そのミュージックバンドビデオを作ってて、
0: そうですね、やっぱり演技するのって恥ずかしいんですよ。あ特に考えないでいいっていう風に言われてはいたんですけど、いざこう撮られ始めるとなんか普段の特に何もしない感じが出せないんですよ。なんか しちゃう余計なことを。それが、まあ、逆にいいよってすごい言ってもらえたんですけど、それがなんか難しかったかもな、大変だったかなとか、あとはね、まあ、単純に外で撮影なんで、まあ、寒かったり、風強かったり、そういうのは、まあ、やっぱり大変。いい思い出になりました。でも風邪もひかなかったし、
1: あ、よかった。
0: 完成品がねすごい素晴らしいものだったので、
1: あ、そうですよね、僕も見させていただきましたけど、
0: 送りつけたからね。
1: いやいやいや、本当にいい、いい曲でしたよ。あれね、PV も面白かったし、ね、
2: いい演技でしたよね。
1: いい演技でした。最高の。ちなみにあれ何テイクぐらい撮ったんですか。
0: あ、でもね、メインで使われてるところは全然本当にそんなだと思う。10も撮ってないんじゃないかな。
1: あ、意外と少ない、うん、もっと結構あれだと思って何回も撮り直したりとかだと思ってたけど、いや、それは演技がやっぱり素晴らしかったかもしれない。
0: いや、冒頭流れると思うんでちょっと話しちゃうけど、冒頭にちょっと演技してるとこがあって、そこがものすごいテイク数撮って、
1: あ、
0: なんかね
1: ちょっと難しか
0: った。そう、セリフなんですけど、一言のね、それがなんか難しくて、
1: 難しくて
0: 今のちょっと鼻の下伸びてたわみたいな、なんかそういうのがあって、
1: なるほど、監督からのちょっと
0: そうですね、監督、うん、そうですね、
2: 天狗になるなと。
1: あ、ちょっと難しい。そっか、いや、まあ、外での撮影はね、なかなかやっぱり寒かったりとか。
0: いや、でも本当いい経験させてもらったんで、
1: う
0: ん、
1: いや、う
0: ん、
1: いいと思います。
0: 僕らも面白いバンドマンとして一皮むけた感じが、
1: あ、いや、もう面白いもん。
0: むしろ
1: このエピソード持ってる時点で面白いもん。僕らちょっとまだね、
3: まだね、
1: まだね、
3: おしっこのエピソードしかない
1: です。おっと、いつもね、その頻尿だなんだって、
0: そうらしいですよね。なんか今日言ってるとこ見てないですけど、
1: あ、我慢してる。
3: あ、違う、普通に、
1: あ、普通に、うん、また全然耐えれて
3: る、うん、全然全然
1: 体調悪い。あ、よかった。回数多いと多いで心配されるけど、少ないと少ないとで逆に心配される。
0: ね、それはそうかもしれない。
1: いや、僕らもね、こう面白いバンドマンとして成長していって、ね、他のバンドさんに、スーパーマーケットクリーチャーズね、すごい面白いんですよ。水銀島と猫ね、面白いんですよ、なんて紹介されるようになりたいもんですね。
0: まあ、間違いなく、
1: ね、
2: 全員統計になりましょう。
1: 白塗りでモロパクリという。
0: 一回企画作るか。白塗りの企画。ツーマン。
2: 歌ってる最中に後ろからバラエティーさん。
1: バラエティーさん。
0: 本人登場。
1: 本人登場。
0: これいいね。
2: でバルーンアート失敗して。
4: 降臨のための。前座なんだ。
0: そうかもね、鳥で出てもらって、
1: うん、全部持ってかれちゃう。
0: 間違いない。
1: いや、そうか、分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっとメールが今、はい、届いてましたので、ちょっと
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: ちょっとね、読ませていただこうかと思います。ラジオネーム、ゲンさん。
0: ゲンさん。
2: ゲンさん。
0: 誰ね、どのゲンさんかな、
1: どのゲンさんかな、
2: 何のゲンなのかな。ベースかな、ギターかな。
1: 水銀島と猫の皆様、はじめまして。はじめまして。
3: はじめまして。
1: スーパーマーケットクリージャーズの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ラジオ出演おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あとね、花粉舞い散る時期ですが、体調などは大丈夫でしょうか。
2: 大丈夫じゃないです。
0: しんどいね。
2: 辛いです。
1: バンドマンの皆様はライブがあるので体調管理への緊張感がずっとうっすらありますよね。どうですか、体調管理の緊張感ありますか。
0: いや、もちろんですよ。やっぱりもう帰ったら絶対手洗うし、
1: おお、
0: 絶対にしますよ。
1: えらいえらい。うん、
0: スーパーとか寄って帰ってきてもさ、 あの手洗わない状態で食材とか冷蔵庫入れたくなくて絶対に手は洗う。
1: あ、
2: 今のスーパーはスーパーマーケットクリーチャーズからちょっとねエピソードとして、ね、
0: うん、まあうん、そうかもそうなるか、
1: そうなるかな、うん、そういうことにしときます。
0: そう、一旦それでお願いします。
1: OK です。で、トークテーマが面白いバンドマンとのことでしたが、はい、皆様がこのバンドのステージの工夫が面白い、うん、とインパクトを受けたエピソードがあったら聞いてみたいです、うん、すぐに思いつかなかったら好きな寿司のネタを教えてください。私はツナ軍艦です、よろしくお願いしますということで、
0: ツナ軍艦は美味しいですよね。
1: ツナ軍艦は面白いね、うん、ということで質問で、
0: うんうん、
1: このバンドのステージの工夫が面白いとインパクトを受け、うん、インパクトを受けたエピソードということですけど、
0: はい、
1: なんかあります？今まで一緒に対バンしたバンドとか で、
0: やっぱり最近仲良くしてもらってるバンドで、
1: うん、
0: インクと妄想っていうバンドがいるんですよ。で彼らは5人組なんですけど、
1: うん、
0: なんていうの、パソコンで同期音源流しながらライブとかしてて、うん、で曲間でその同期音源流したりして、
1: うん、
0: つなぎ、曲と曲のつなぎとかを本当に滑らかに整えてたりしてて、それがチューニングしてる時の静寂感、
4: うん、すごいもん
0: ね。あれ気まずいよね、うん、あれがないのが結構衝撃を受けたというか、あ、そうやって間埋めていけばいいんだっていうのはインパクトは受けたかなっていうふうに。
1: お、
0: 取り入れたいよね。
4: いや、そう、ちょっとなんかこうどっか工夫しないと、真似しないと、ギターとかすごいいっぱいチューニングしてて、
0: うん、
4: ベースなんかほとんどないんで、ふって顔上げたら全員下向いてて部屋真っ暗で俺だけ顔上げててみたいな、なんとかしたいなと思ってるんですよ。
0: チューニングしてるフリするんだもんね。して
4: ない。あ、そう、チューニングしてるフリする
1: 気まずくて、
4: そう、フリ
5: ペグ触ってみる、
4: そう、ペグ触ってみるみ
1: たいな、ちょろちょろちょろ
4: ちょろちょろ、なんか意味なく足元踏んでみるみたいな。
5: わかるわかる、
4: カチカチカチ、
1: 同じ
5: 取らないかな、
4: 取らない、
5: そう、取らないんで足元
4: じゃ
5: ガチャ
4: ンみたいな、踏みっぱなしのやつ3回ぐらい押してみるみたいな
5: オフですよみたいな、
1: はい、すごいね、
0: うん、なんかやっぱそういうのはね、勉強にもなるし、こういうことができるかとかっていう風になったかなって思うし、僕は縁側が好きですね。
1: あ、寿司ネタもしっかりとありがとうございます。
0: ありがとうございます、源さん。
1: 他お二人はなんか面白いバンドの、面白いバンドというか、バンドのステージ工夫
2: あるなっていう、最近の若い子たちはライブの前にある棒に足をかけたりとか、天井をこうガッて掴んで歌ったりとか、まあ面白いってかっこいいですよね。なんかパンキッシュというか、
1: うんうんうん、
2: 勢いがものすごくあって、あ、イクラです。
1: あ、急に急に寿司ネタ。
0: いくら好きだったっけ。
2: いくら好きです。
0: あ、そっか、
2: 乳酸値高いのに
0: 乳酸値高いのに
1: 健康に、体調管理への緊張感がずっとありますよね。
2: ないですね。
1: いくらを食べちゃうってことで、
2: いくら食べ
0: ちゃう、美味しいしな、いくらが。
1: まあでも確かにどうだろう、人によるけど、あんまり、どう、バンドや対バンしてて、あそこのさ、柵のところにこうガッと足かけたりとかして、うわーって弾いてるバンドマンさんとか、あんまいないか。
5: 対バン相手はいないけど、
0: うん、
5: でも俺が昔やってたそのバンドとかでは、
1: うん、
5: まあやってたかなっていう感じ。
1: ああ、じゃあまあやっぱりバンドにまあよりけりだけど、
0: うん、
1: あ、でもやっぱりなんかこう絵的にかっこいいは
0: かっこいいよね。
1: うん、やるのやって
5: あとね、今やらないのは、うん、なんかライブハウス側からちょっと怒られそうだからやらない。
0: あ、確かに。
1: コンプラ的に。
5: そう、コンプラ的に。
1: ああ、なるほどなるほど。
5: 出来になっちゃう人が結構多かったから、ね。
1: あ、そうなんだ。
5: 壊したり、
4: ね、壊したり
1: して。
0: さすがにね、スピーカーとかにね乗っけちゃうとね。
5: 乗っけちゃうと、
0: ね、それですよね。
1: ああ、そっかそっか。まあ、ちょっとライブハウス側との暗黙の了解というかね、
0: そうい
1: うのもちょっとあるのかな。そうか。ちなみにお寿司のネタは好き。
4: あ、よく気づきましたね。お寿司のネタで行こうとしてるっていう。小肌です。
1: 小肌、渋い、
0: 渋い、
1: 渋いね。
0: ここか。
4: ずっと小肌でいいです。

0: ずっと、
1: なんで小肌が好きなの。
2: いやなんか
1: 小肌の何が好きなの。
2: なんで肉が好きなのって言われてるみたいな。
1: 小肌の美味しいところ教えてほしいんです、うん、
2: あ食感と匂い、
3: う
4: ん、匂い、
3: う
4: ん、
3: どういう匂いが、小肌の匂いとか、
2: あいや多分ちょっと匂い強めのきつめのものが何でも好きなんだと思うんですけど。
3: あ
0: なんだそれ。
2: 寿司ネタっていうか本体の味覚を解剖されてるみたいな気持ちに。
0: なんかサバ系なの小肌って。
2: それも小肌って名前で注文してるだけで、もはや小肌が何なのかあんまり分かってない。うまいなって思って、ただただ小肌っていう名前の美味しいものだと思って、ま
1: あ、寿司ならいいかみたいな、
2: は
1: い、
2: そう頼んでます、
4: はい、小肌か食べたことないかも。
2: ぜひ食べてください。
4: じゃあちょっと今度機会があれば、
2: はい、一皿とは言わず
4: はまればどんどん食べさせていただきます。、はい、じゃあ
2: ぜひ。
4: ちょっとうちのメンバーにも好きな寿司ネタ聞いてもいいかな。
1: 聞きたい聞きたい聞きたいです聞きたいです。
4: じゃあどうだい、
3: マサピよ。
1: マサピ、
4: うん、
3: 本当拾う、これ
4: 拾う。ちょっとここで、
3: 僕はエビが大好きです。
1: いやー、生っすか。生エビ、
3: ね、
1: はいはい、
4: エビ、
3: ゆでエビは違う。
1: そうだよね、わかりますわかります。
3: どうですどう
1: です。うまいっすよね、
4: やっぱり生のエビ。
3: 生エビだね。
4: あ
3: ー甘エビでもいい。
4: 甘エビでもいいんだ、
1: ね、甘い。
4: じゃあよそも。
5: 俺は味玉軍艦。
4: 味玉軍艦。
5: 味玉軍艦。
4: 味玉軍艦。
5: 味玉軍艦。
4: 味玉軍艦。
5: これね、あのウオベイにしかないんだけど。味玉軍艦。味玉が一個あるじゃんね、
4: うんうん。
5: これパカって割った状態のものが軍艦の上に乗って。新幹線乗ってくる。
4: 違います
1: 。でかいってことですか。
5: 割とでかいです。
1: 割とでかい。
5: 卵1個が、
4: うん、まあ、パカッと割れて
5: 新幹線乗ってくるから。ネタは。
4: いやまあ寿司ネタだけどね、まさかのその何じ
5: ゃ
4: 生もじゃ邪道寿司。
5: 邪道
1: 寿司。暗黙の了解で誰も頼まない寿司。
4: ちょっとね、別に生寿司、いや 生寿司じゃない、生魚が嫌いとか
5: って。めっちゃ好きだよ。
4: あ、
5: めっちゃ好き。
4: その中でも
5: やっぱ味玉
4: 軍が選ばれましたということだね。
3: ちょ
4: っと今外野にいるんだけども聞きたいな。うちのドラムにも
5: 春色の服を着た。
4: 好きな寿司ネタだって。
6: しめさばです。
4: あーしめさば、
5: これこうやんかっこつけたな。
1: かっこつけたよ。かっこつけてんだ。
4: 渋いね、なんかみんな
1: 出てたもんね。
2: ちなみには、あ、年は
4: 僕はあのサーモンです。
1: あれ、
4: うん、あれ
1: サーモン、
4: うん、王道で、王道の。
1: 意外とサーモン。
4: もうなんならサーモンしか食べない時もあるもん。
1: わかります。
4: あの宅の目の前真っ赤になるもん。サーモンで。
5: 食えや。なんでずっと頼みっぱなしなの。
4: 一回ちょっと並べてみる。ここに
1: 二皿来るまで待ちますよ
4: ね。あ、待つ待つ待つ待つ。あの赤さを一回楽しんでから、ね、
1: 楽しんでから、ね、
4: 食べるんですよ。
1: まず色を楽しまない。
2: 目でね。
4: そうそうそう。う
1: ん、目でも。
4: ちょっと乾いた、乾いちゃうけどね。よしよし。ということでラジオネームゲンさんからのね、たメールでした。ありがとうございます。
1: ゲンさん、ありがとう。
2: ゲンさん、
1: ありがとうございます。
3: コメントいきますか。
4: コメントいきましょうか、じゃあ、はい。どんなコメントがありますか。教えてください。
2: 味玉軍艦美味しいですよね。
5: 味玉軍艦美味しい、
4: ね、味玉軍艦美味しい。
5: 逆年功序列笑った。
6: キャンディーも私も好き。
4: おお、最初のあのルーツの
5: よく読めたね、
1: うん、おアンディモリね。アンディモリはいいですよね、
4: うん、おバルーンアート面白そう。
1: 頻尿エピソード好きですよって。
5: いやいや、
4: そうか、 100% 出てくるんだよな。頻尿エピソード
1: すごいな。
4: そんな感じ。お、なんか面白いコメントありました。
6: バラエティさん初めて見た時びっくりしました。ああ、やっぱりね、インパクト。
4: いや、インパクトはもうね、ズバ抜けて、またね、インパクト

0: だけじゃなくて、そう、演奏力も普通に高いからね、うん、もう全然。
1: いや、バラエティのエルマさんを、
0: うん、
1: ライブ会場じゃなくて、雪祭り会場であのまま見たって
0: 本当に
1: そっちの方がびっくりした。
2: 普段からあれだ
0: 普段からあれなんだ。
1: 普段からあれの可能性はある。
2: 雪像じゃなかったんですね。
1: 雪像じゃなかった
2: あのまんまだった
1: あのまま歩いてました。
0: いやすごいな、もう生きるエンターテイナーでもこれちょっと営業妨害になっちゃうかもしれないけど、裏でさ、こうライブ始まる前会った時は、エルマさんすっごいちょっと腰低いというかさ、
1: めっちゃいい人、
0: そう、めっちゃいい人、なんか、あ、よろしくお願いしますみたいな、なんか帰りとかももう一番最後までこう片付けちゃっとして、なんかじゃあすいませんお疲れ様ですみたいな感じで、
2: どのタイミングでオンになるんですかね。
0: オンになる。
1: 気づいたらオンだよね。
0: そう、気づいたらオンだった。そう、リハの時はもうオンだった？
1: いや、リハの時はオフだった。
0: オフだった。そしたら本当にわからないわ。
1: わからない、
2: うん。あんま掘り下げない方がいい。掘り下げない方がいい。
0: どういう設定で城にしてるかわかんないけど、もしかしたらその魔法っていう設定だった時はあんまり掘り下げない。
1: そうだよね。魔法じゃない。ちょっと最近の話になっちゃうけど、うん、頭を怪我しましたっていう時ここだけ白くなかったから。
0: ああ
1: 、ちょっとこの部分だけ白くなかったから。
0: 魔法ではないね。
1: じゃあ魔法ではない。
2: 魔法ではない。
0: もっとちょっと現実的だった。
1: 現実的。綺麗にここだけ。
2: 賢者。
0: 賢者。
2: キャラ重ねすぎだろ。
3: BG クイッターその滑り芸がすげえなと思った。
0: 滑り芸。
3: なんだっけ。紙に書いてさ、そこに文字を書くんだけど、
0: うん、
3: バンって出して、実は違うんだよっていうなんかネタがあったのね。
0: ああ
3: 。
0: 書いた
3: 時に。この人度胸あんなすげえなっていう、でも俺はすごい楽しかったのね、
0: うん、
3: それだけでは爆笑してたんだけど、それをやるっていうと
0: 勇気
3: がすごいな。
0: いやもうい
3: ろいろネタを
0: 試行錯誤
3: されてるっていうのが、
0: いや、イージークイッターさんもこのラジオカラスさん同じ番組で MC やってるバンドさんで、対バンもさせていただいたんでね。いやでも本当にね、みんないろいろ MC は試行錯誤して、ね、盛り上げようっていうなのがね。
2: そうですね。
0: じゃあそろそろ曲いきますか。2曲目が先ほどちょっとお話ありましたミミバンドさん、
2: はい、
0: うん、でワンちゃんみたい。
2: ワンちゃんみたい。はい。
0: お聞きください。
2: 失礼します。

0: だと思います。
1: ぜひお願いします
0: 。ぜひお願いします。さあそれではですね、番組も後半になってきましたけども、
1: はい、
0: 今後のですね皆さんの目標と、
1: うん
0: まあ、ちょっと最後の方にあと宣伝とかをね、はい、していただけたらなと思うんですけど、
1: はい、
0: まず目標っていうところ、
1: 目標、
0: うん、個人目標とバンドの目標とそれぞれ聞けたらいいなと思うんですけど、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: どうですか？
2: 誰からいきますか？そしたら、
1: まあ、あの僕ら10年ぶりに結成したバンドなんですけれど、
2: そうなんですよ、うん、
1: やっぱりこう夢がありまして、
0: お
1: 活性の日に出たいな。
2: あ、出たい。
0: お
2: 火星の日ぜひ出たい。
0: 苫小牧。
1: 苫小牧の。火星の日がいいです。
0: なんかこう
1: ちょっとしたフェスに出て、そこの屋台のスルメをなんか焼いて食えればいいなって。
2: 一番うまいからね。
1: 一番うまい。七味とマヨネーズで。
2: 一番うまいからね。
0: ああそうですか、火星の日ね。確かに。
2: 外でやりたいよね。
1: 外でやりたいですね。
0: こうフェ野外フェス的な感じね、うん、
2: やってみたいですね、
0: うん、確かに憧れですね。
1: はい、
0: とかどうですか？
3: いおか個人目標、がっつり個人目標ですけど、
0: うん、
3: やっぱりフレージングとか音とかそういうもうなんて言うんでしょう、現場とか、
0: うん、
3: ライブでの部分にすごい音作りみたいな部分、
0: うん、
3: やっぱりこだわっていきたいな、うん、もっと詰めていきたいなと思っております。
0: お
4: 職人みたいな。
0: 職人
1: ね、頑張ってください。
3: 頑張
1: ります。
0: いや確かにね、バンドマンというか特にまあ弦楽器隊は音作り、うん、音色的なところはね、難しい。我々も日々頭を悩ませてますね。
4: 日々片足沼に突っ込んでるから。
0: そうだね。あーでもねこうでもねみたいなね。
2: それはね本当にそうですよね。
0: やってるね。そうですか、ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: じゃあゆういちくん個人目標ですか？
2: はい、そうですね、僕はやっぱりね、曲もたくさんもっと作りたいし、
0: うん
2: うん、みんなが聞いたことないようなことしたいし、
0: うん、
2: だしいつでも誘ってもらえればミュージックビデオ出るし、
0: お
2: 全然どこの方でもね、あの使っていただければ、
0: あ、はい、いいですね、
2: 出ますし、まあ、あとは何をね、するにもやっぱり面白いバンドマンにならなきゃいけないかなと思って、
0: うんうんうん、
2: スーパーマーケットクリーザーズ面白かったなって、あのボーカル面白かったなって言ってもらえるバンドを目指していきたいかなっていうふうに僕は思ってます。
0: あー、いいですね。
2: 面白くなりたいです。
0: 面白いバンドマンにぜひ。もともと、
2: はい、
0: ちなみにバンド全体、まあちょっとねさっきの活性の日なんかは、
2: はい、
0: バンド全体の目標に近いところはあるかもしれないけども、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 他なんかこうバンドとしての目標というか、うん、今後の、
2: うん、そうですね、
1: 展望みたいな、
2: 展望ね、今曲を何ですか、音源化しててどんどん、
0: うん、
2: なのでこの調子でまた音源作ってって、まあ、EP なりミニアルバムなりを、
0: うんうん、
2: まあ、近日って言っちゃちょっとあれか、近いうちに発表したいなっていうふうに思ってます。
0: いいですね。
2: ぜひその際は皆さんに聞いていただけると
1: 、はい、嬉しいです。お願いします。
0: じゃあ今みんなで頑張って作ってる
2: そうだね、はい、頑張ってる、
0: 言葉が出てこない
2: 、
0: すいません、
2: 頑張ってる、
0: 頑張ってる。ありがとうございます。はい、まあじゃあちょっとそんなね目標あると思うんですけども、じゃあ近いところでなるんですけど、宣伝とかありますか？
2: はい、はい、宣伝、まさに明日なんですけども、5月22日金曜日、ソウルコアさんにてすすきのにございます。先ほどちょっとお話ししたインクと妄想に呼んでいただきライブに出演しますので、もしよろしければスリーマンでインクと妄想とエイリーを、
0: うん、
2: それからスーパーマーケットクリーチャーズのスリーマンで、ね、ちょっと持ち時間も長めなんでね、
1: ぜひ来ていただけたら、トップバッターからかましていきますので、
0: おお、トップバッター
1: よろしくお願いします。
2: 6時半
0: いいですね、
2: ぜひお待ちしてますんで、
0: ぜひ頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: スリーマンね、すごいよね。
2: で、 なんと次6月7日決まってるんですけど、おもっとこれはもしかして
0: 出しちゃっていいかな、出しちゃおうかな、
2: お願いします。
0: ブン

0: やったぜ、イエ
1: ーイ、お願いします。
2: もう楽しみにしております。我々楽しみ
0: す、ね、ぜひぜひ
2: 次は机を挟んでじゃなくて、はい、隣で話し合おうぜっていうことで、
0: いいね、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 初ゼノンで、
2: はい、6月7日日曜日ゼノンでお待ちしております、
1: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということでね、他に何か宣伝とかはなかったですか？
2: そうですね、あのサブスクに先ほどあの1曲目に流れたチロルが公開されております。
0: お、
2: はい、公式 SNS からリンクがされてると思いますので、うん、まあ、されてなかったらしときます。皆さんぜひ聴いていただければと思います、
0: はい、ぜひ聴いてください
2: 。はい、お願いします。
0: はい、じゃあちょっと最後曲ね聴いていただき、あみんなにごめんねじゃあちょっと最後の曲ということで、はい、これはねスーパーマーケットクリーチャーさんの曲で、じゃあここは曲名も言っていただいて流そうかな。
2: はい、
0: はいはい、お願いします、
2: はい、世界が終わる夜に聴いてください。

0: あ、オッケーです。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。世界が終わる夜にでした。
0: じゃあちょっと緊急なんですけど、今質問のリスナーさんからメール来てたのでご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ラジオネームキングコング西野がすごいと言うのが先分かったさんから。
1: 何
3: スーパーマーケットクリーチャーズさんへの質問なんですが、バンドとしての目標があればぜひ教えてくださいということで。はい、
2: ということで、
3: はい、目標、まあ、さっき答えてもらった感じかな、
2: うん、そうだね、はい、そうですね、目標はもうさっき、うん、はい、十分伝わってると思うから
0: ね、
2: う
0: ん、ちょっとまた改めてね、アーカイブとかも聞いてもらえたらなと思います、はい、さあ今突然左側に現れたと思いますぜひちょっともう時間少ないんですけど自己紹介どうぞ。
4: はい、大変遅れまして申し訳ございません、スーパーマーケットクリーチャーズギターの佐野と申します。
0: よろしくお願いします。
1: 全員揃ったね。
0: 全員良かった。終わり。残りあと2分。
4: すいませんでした。本当。
3: もう一通ちょっと。
0: もう一通ちょっと。駆け足で、ラジオネーム麦ほっかさんからです。
2: はい。
0: はい。はじめまして、こんばんは。スーパーマーケットクリーチャーズさんがラジオに出演するということで初めてメッセージを送らせていただきます。
2: ありがとうございます。
0: 私は今東京に住んでいるのですが、札幌在住の友人からおすすめされメロディーと歌声に惹かれています。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ここでお願いなのですが、もっと音源を聞きたいです。アルバムやミュージックビデオ作成の予定はありますか？そしていつか東京でライブをしてくださるととてもとても嬉しいです。
2: ありがとうございます。
0: メッセージでした。
2: おー、ありがとうございます。
3: ちょうどさっき言ってたね、
0: 嬉しいね。
2: バリバリ頑張って作ってるんで、
0: お
2: ー、ちょっと楽しみにして
0: 東京でライブをしてくださると嬉しいです。
2: いや、頑張って旅行費稼ごうぜ、
3: はい、
2: そうだね、向こうでうまい酒飲もうぜ。
3: おそのためにそのために、
2: うん、頑張ります。ありがとうございます。
0: もうまたこれ一個ね目標ができましたね、はい、ということでもう残り時間わずか、うん、はい、なんですけども今日はどうでしたか皆さん。
2: どうでした皆さん。もう初のラジオ出演で、
0: うん、
2: 3人で頑張ってましたけど
3: 最後に1時間でしたね。
2: はい、1時間でした。
0: 1時間でした。
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 僕らも楽しくねお話しさせてもらいましたので、また機会があればぜひ、あと改めて宣伝にはなりますけども6月7日の日曜日にね、あの僕ら対バンのあのライブがすすきののゼノンでありますので、ぜひ皆さん来てください。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、それではお時間となりましたので、はい、皆さんカメラに向かってバイバイを一緒にしていただけたらと思います。
2: 得意ですよそれだけは。
0: はい、じゃあ今週もグッドミュージックマイヒーローズありがとうございました。またね、
2: ありがとうございます。
0: バイバイ。
2: バイバイ。
5: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、プロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
6: いつも

0: 生意気ばっかり言ってごめん。
1: 児玉源太郎です。
0: あ、いや、ほら、なんていうか、素直じゃないところがあるっていうか。
1: 児玉源太郎です。
0: 本当はさ、好きなんだよね。
1: 児玉源太郎です。
0: 本当だよ。肩組んでもいいかな。
1: 児玉源太郎です。
2: 札幌こならしている 78.1。
3: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
5: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐伯健二です。旅はずいぶん昔から好きで、もう30年ぐらい、いやそうじゃないな、やっぱ50年ぐらい前から、7歳ぐらいですけども、いいなと思っておりまして、30年、いや25年、まあそれぐらいだったと思うんですけど、まあ歩いて旅をしている頃、気がついたらばもう周りは真っ暗になって、いやー困ったなって途方に暮れたことがありました。で、耳をすむ、山の中なんだけどね、山というかまあ山中みたいな道路。で、耳を澄ますと、その遠くから列車の、そのレールの音が聞こえて、カタンカタンっていうやつがね、あ、きっと鉄道があるっていうふうに思って、そっちの音の方に向かって歩いていきましたらばですね、駅がありまして、それで、まあ、しばらくすると、列車がやってきて、しばらくしても1時間ぐらいだったかな。で、乗った時にとってもとっても安心しました。で、その時バスという方法もあったんですけど、鉄道にの方がなんか安心感があって、それを最近なんでだろうと思うようになって、一つ分かったのが、鉄道に乗ると、列車に乗ると、まあいわゆる俺の人生決められたレールの上は行かねえぜみたいな感じ、その逆ですけども、これに乗りゃあそこに行けるっていうのがある。それと、路線図があって誠に分かりやすくて、必ずそのまあ、自分が行きたいところが途中だとしても、その先には必ずなんかキーになるような大きい駅があったりして、とにかくそっち方面に行けるんだっていう安心感。ところがバスだと、まあ、タクシーもそうですけど、バスだとね、まあ、バスもそうなんだけど、人、なんか、まかり間違って、俺は今日はこんな気分じゃねえとかって言い出して、その、バス路線から外れるってこともあり得るかなっていうのがあって。そうなると、途端にその安心感っていうのはなくなるわけでして、まあそんなことはないか。まあ、いずれにしてもその鉄道のその乗った時の安心感というか、それっつうのはその、線路は続くよ、どこまでも繋がってるっていう、この辺が大きいのかな、なんていうふうに思ったんですけど、まあ、考えた割には割と浅いですけどね。というわけで行きましょうか。ロッキースターのお時間です。いやーシカ FM で、まあ、ちょっと応援団募集なんてことやっておりまして、まあ連絡がありまして、応援団になるよみたいな雰囲気で、その時にジンケさんよく聞いてますなんてことは、名前がわからないんですけども、ジンケさんよく聞いてますよって言ってるってことは

私が人権取りやってるっつのを知ってるっていう方なんだろうなと思いつつ、まあ本当ね、この喋ってる割にはその情報が薄いっていうね、ロッキンスターにお付き合いいただいて本当にありがたいなと思っておるわけでございますけども、今日はですね浅いんだけども深いく行きたがる私でございまして、先週ハッピーエンド、ライブハッピーエンドをご紹介して、でこれはそのいわゆるハッピーエンド自体はもう活動は終わってたようなもんだったけども、自分たちがこの後ワークスとして、売り出すミュージシャンとかいるんで、じゃあまあもう一回せっかく集まったしやるかみたいな感じのライブだった。で、その先週のでは西岡京三さんとか大竹圭一さんとココナッツバンクがこう演奏してるっていうのを紹介したんですけども、それ以外の、例えば南吉高さんだとか、松本隆さん時代のムーンライダースだとか吉田美奈子さんとか違うアルバムにあるんだなってことを言ったような気がするんですけど、それを手に入れましてですね、入ったのが消防と素晴らしき船出という、タイトルのアルバムになっておりましてですね、まあやっぱり先週と同じなもんですから、1973年9月21日、東京都文京公会堂で、行われたライブ、まあ、8時台前週号の公開収録よくやってたとこだってことを言ったような気がします。まあ、それとあと、東京ドームの近くなんだよなんてことも言ったような気がするんですけど、で、その際にこのコンサートは3部構成になっていて、第1部、第2部、第3部とあって、第3部がまあハッピーエンドが最後ピシッとやってる、それで第1部がそのいわゆるハッピーエンド、風都市というそのまあ団体のような感じになってるんです。その人たちが、これから売り出そうとしているアーティストたち、南吉高さんだとかね、まあ、ハッピーエンドのメンバー関連なんですけどね。それと第2部ではハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まあ、その、松本さんが加わってるムーンライダース、細野さん、鈴木さんが加わってるキャラメルママ、それと大滝さんが加わってるココナッツバンクみたいな感じになっていて、まあ、そのどっちかっていうとこの第1部だとかムーンライダースのあたりっていうのをね、今日は紹介したいなと思って、このアルバムをまあ探し求めて手に入れたってことになるんですけども、とりあえず、曲順だとかそのやっぱり今は割と忠実になってきてるような気がするんですけど、やっぱ大容量だからね、ブルーレイだとかあとCD にしても、当時はレコードだったんで、やっぱりその限られた曲数だし、その曲順っていうのもこんな風に聞いた方がいいんじゃねえかみたいな感じで結構変わってるんですけど、今日はできるだけセットリストに近い形で紹介しようと思っております。で、まず最初南吉高さんのご登場だから、ライブが始まって一番最初に出てきたのは南吉高さんだったようです。で、南吉高さんがボーカル&ピアノ、そして矢野誠さんのストリングスアレンジっていう極めてシンプルな構成になっていて、風にさらわれて、それと、水泥天使、泥水の反対だね。それと、摩天楼のヒロイン、ピストルをやるんですけども、まあ、この風にさらわれてっていうのは、その僕は1980年にリリースになった、モンタージュというアルバムがあって、これはもう YMO がもう全面的にバックアップして作ったアルバムで、もう憧れのラジオガールなんてのはとってもとっても好きで、クレセントナイトとか月に向かってとかで、そこに入っているもの、まあこの当時からもう演奏されてたっていうのがびっくり。それと、摩天楼のヒロイン、そしてピストルっていうのは、これは南吉高さんのファーストアルバム、1973年ですけども、ね、だからこのライブの年ですね。で、その時に、もうこの曲、2曲はやってたっていうやつがあって、で、当然、バックバンドとしては、アルバムの方ね、アルバムって、南吉高さんのファーストアルバムの方ね、今話は。で、そこでは林達夫さん、鈴木茂さん、細野さん、小原玲さんとか、まあ、いわゆる、蜂蜜パイ的な、キャラメルママ的なというか、まあ、蜂蜜パイといったのは、駒沢博樹さんという、スチールギターの人とかがいて、で、まあ、彼は確か矢沢永吉さんの時間が止まれとかでもやってたよ

気がするんですけど、あと竹川正広さん、バイオリンの。まあ、鈴木圭一さんが、組もうぜって言って組んだのが蜂蜜パイで、この辺のメンバーがいるっていう、結構ね、この辺入り乱れておりましてですね。まあ、ちょっと触れちゃいけなかったかもしれないような、この辺の相関図っていうとうとう僕、足を突っ込んでしまったみたいな感じではあるんですけども。まあ、いずれにしても、ハッピーエンド界隈の、いわゆるシティポップのスタートみたいな感じだったと思うんですけどもね。今日はその辺あたり、紹介していきたいと思います。アルバムのタイトルは、ショーボート素晴らしき船出というものでございます。まずは4曲聴いてもらいましょう。南吉高さんの風にさらわれて、そして水泥天使、そして摩天楼のヒロイン、で、ピストル、行きましょう。

0: うもありがとうございました。
1: ハッピーエンドの最後のライブとされているそのライブに出ていた、ハッピーエンド以外の人たちを紹介するっていう感じでやっております。ショーボート素晴らしき船出というアルバムにそれらが、収められてるんですけども、次に紹介するのは吉田美奈子さん。まあ、正直申し上げまして、私吉田美奈子さんほとんど分かってなくって、まあ、とはいわゆるアルバムとかまともに聞いたことがないっていうのがあって、今回いろいろそのへえそうなんだっていうふうに調べてって分かってったことなんですけど、まあ吉田美奈子さんつったらば夢で会えたらの最初の人だよなと、そんな程度なわけでございまして、でまあどうやらそのハッピーエンド界隈にずっといた方のようで、でこれから紹介する猫という曲、それと週末という曲、2曲はファーストアルバム扉の冬というアルバムに収録されていて、で先ほど冒頭で申し上げましたけども、いわゆるハッピーエンドの人たちが手掛けた、これから売り出そうとしているっていう人たちをそのプロモーションするみたいな側面もあって、で実はその吉田美奈子さんのファーストアルバム扉の冬っていうのは、このライブが開催された1973年9月21日この日にリリースになっているようです。つまりまあライブやるんで、そのまんまライブ、吉田美奈子さんのアルバム買ってね、みたいな、まあ本当なんて言うんですかね、手売り商法というか、それに近いような、もう、ここに来た人たちは、ほとんどの人は買っちゃうかもしれないっていうテンションの中、売り出されたんだな、っていうのが分かりました。で、メンバーとか見ていると、もうこれはもう細野さん、林達夫さん、鈴木茂さん、そして松任谷正隆さん、まあいわゆるキャラメルママがもう全面的にやっていて、で、細野さんがプロデュースをしてるらしいんですけど、そういえば今日の収録の時に見たんですけども、スカイというバンドがあって、林達夫さんと小原玲さんと松任谷正隆さんと鈴木茂さん。で、鈴木茂さんがソロ活動に専念するために脱退したなんてこと言ってるけど、もう脱退も何ももう、そういうグループで固定してる感じじゃないでしょ、皆さん。もう、ビッグなんだからみたいに思った次第ではありますけどもね。で、まあ、そういったなんて言うんですかね、その可愛がられる要因っていうのは僕まだよくつかめてないんですけど、吉田美奈子さんが。いずれにしてもその、でもまあ、歌い方というか、あの辺がなんか黒っぽいなっていうのはなんかわかるんですけども、まあ、今度ちょっとね、ちゃんと聞いてみようかなとは思ってるんですけど、ちなみにいろいろこう調べてったらば、ベースの岡澤明さんとも接点があるみたいな。

みたいで、まあ、岡澤明さんといえば、初期の頃の山下達郎さん、そして最近だと高中正義さんのところで、ベースを弾いてて、ものすごい太いベースを弾く方で。で、これもなんかふわっといろいろこう見てったらば、山下達郎さんのイザ・ポッピン・タイムというライブアルバムがあって、これの、リマスターにだけ、一時期的に出した、リマスターがあって、そこにだけね、普通のオリジナルで出した It's a Poppin' Time には入っていない曲が入っていて、そこで、岡澤明さんのベースソロが入ってるなんてのを知っちゃって、まあ、ポチッとしちゃうよね、みたいな感じであるんですけどもね。まあ、そこでも吉田美奈子さんがコーラスをやってるっつうので、ぜひ聞きたいなと思っておるわけでございますけど、行きましょうかね。吉田美奈子さんで猫、それと週末。

0: 今夜のロッキンスターは1973年9月21日、ハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブと言われている、そのライブに入りきれなかった、南吉孝さんとか、ムーンライダースとか、ココナッツパンクと吉田美奈子さんを集めたアルバム、ショーボート素晴らしき船出を紹介しております。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887

0: 詳しくは札幌木工社で検索。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: まあそれで今言っちゃいましたけども、次はココナッツバンクで、でまあリスナーの皆さん中には、あの先週やったじゃんっていうふうに言うかもしれないですけども、あの先週流したココナッツバンクは大滝栄一とココナッツバンクみたいなになっていて、だからこれは第2部なわけで、このココナッツバンクの方は、第1部の方で、いわゆる、大滝栄一さんが入ってないバージョンの、純粋なココナッツバンク、純粋なつの、ちょっと違うかな。いずれ、そういう違いでありまして。で、そこに日射病、それとブライ横丁があって、これがナイアガラトライアングル、ボリューム1に入ってるやつで。で、まあ、その、ここにも、その、さっきの吉田美奈子さんだとか、山下達郎さんだとかっていうのが関わってくるんですけども、どうやらその、まあ、吉田美奈子さんが関わってるのは、これはナイアガラトライアングルボリューム1に入ってるやつで、ブライ横丁のところでね、このアルバム、ライブには入ってないんですけども、頭の方でね、山下達郎さんがね、拳銃のね、バーンとかっていう声を出していて、キャーって言ってるのが吉田美奈子さん。だからそういうお茶目なところがある方なんだろうなっていうふうに想像しました。で、日射病もとても面白い感じの曲になっていて、まあ、大滝さんが好きそうだよなっていうのは、これを聞いてもわかるんですけど、まあ実際その、このライブでの日射病が、大滝さんにとっては、いやー、せっかくライブやってるから音源化したいよねっていう風な思いだったようです。それで、どうやら、ナイアガラトライアングルボリューム1で日の目を見た感じになったようなんですけどもね。行きましょうかね。ココナッツバンクで日射病、それとブライ横丁。

次に紹介するバンドはムーンライダースでございます。で、これまたね、ややこしいんですけども、ムーンライダースといえば鈴木圭一さんが率いる風な感じになってるんですけども、この時のムーンライダースっていうのは、松本隆さんが、プロデュースをしている、なんならメンバーでもあるっていう感じのムーンライダースになっていて、で、ムーンライダースの、その、鈴木圭一さんの方のムーンライダースっていうのとはもう、ほぼ別物っていうふうに考えていただいていいようです。ただ、まあ、つながってるっちゃつながってるのは、その、松本隆さんの方を、のムーンライダース、オリジナルムーンライダースっていう人もいるらしいんですけど、そこにね、鈴木博文さんという方がいて、これが、

鈴木圭一さんの弟さんなんですって。だから、鈴木博文さんもややこしいわ。鈴木博文、博文さんは、鈴木圭一さんの方のムーンライダースでもやってるんで、まあそこが唯一繋がってるところっていうふうにはなっていて、まあ、

ライブは蜂蜜パイのセンチメンタル通りに入っておりまして、またこれもね、蜂蜜パイって言うとややこしいでしょ。松本隆さんの、俺の今の記憶ね、間違ってたら教えて、松本隆さん率いるムーンライダースがあって、で、自然消滅していきました。忙しいので。で、そこで、鈴木圭一さんが、その頃、蜂蜜パイというバンドを組み始める。そこに、弟さんの鈴木博文さんがいたりだとか、ムーンライダースになっていく人たちがいて、で、蜂蜜パイとしてまずセンチメンタル通りを出そう。結局この1枚で終わっちゃう。で、終わった後にムーンライダース進化していくっていう風なもので。で、その蜂蜜パイに入ってるのは月のドライブ。で、ちなみにその蜂蜜パイのセンチメンタル通り1973年ですけど、塀の上でっていうね、もう名曲が入っておりましてですね。で、ちなみに、このライブアルバムには入ってないんですけども、オーサム町っていう曲があって、これがね、本当にいい曲で、あがた森夫さんのレミゼラブルに入ってるんですが、これもいわゆる蜂蜜パイ系が、いわゆる鈴木圭一さん系の人たちがバックをやってるんですけども、唯一繋がってるオリジナルムーンライダースと鈴木圭一さんのムーンライダースで繋がってる弟の鈴木博文さんが作ったのがオーサム町っていう風になっていて、で、このライブには入っていません。今から流すのは月夜ドライブ、そしてベイビーカンバック。ちなみにベイビーカンバックは何のアルバムには入ってないようですっていう。全然わかんないでしょ？いや、行くか。松本隆さんがいる、ムーンライダースの演奏です。月夜のドライブ、そしてベイビーカムバック。

前のロッキースターは1973年9月21日に開催されましたハッピーエンドの実情解散ライブで、そのアルバムに入らなかった人たち、南吉高さん、ムーンライダース、ココナッツパーク、吉田美奈子さんの、音源が収録されている消防と素晴らしき船出を紹介いたしました。長え本当によ。まあでこれはこれでマニアックなアルバムなんですけど、でも西岡恭三さんのプカプカとかサーカスにはピエロがとか街行き村行きも入ってないし、なんならキャラメルママの曲は一曲も入ってなくて、これフルで本当はあるんじゃないかっていうことも考えてはいるんですけども、いつかフルが出てくれると嬉しいなーっていうふうに思っておるわけでございます。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司ございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。

0: もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: Hey there, you are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1.

0: 見上げれば星の歌、星だと歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: アシスタントのダークロこと黒田英雄です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで今週も中村さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、もう5月下旬に差し掛かってきましたが、
1: はい、
2: 5月病とかありますよ ね。皆さん大丈夫でしょうか。
1: まあ、スタートダッシュで連休までたどり着いて、
2: はい、
1: ちょっとねブレーキがかかって方向性がぼやけてきちゃった月かもしれませんね。
2: 一旦ちょっと立ち止まるというか、
1: そうですね、
2: いう感じですね。
1: はいはい、まあ、ここはね焦らないで、
2: うん、
1: まあ、時間の流れに身を委ねると言いますかね。
2: はい、
1: まあ、そのうちに気持ちの方も環境に体の方もですね馴染んでくるっていうか、
2: はい、
1: そういう時間がどうしても必要なので、
2: うん、
1: まあなんとかなるさ。
2: そうですね、なんとかなるんですよね。結局ね、だからホロスコープ的にもね、その、春分の日から始まって1年スタート、ね、4月牡羊座からスタートして、
1: うん、
2: ここが立ち止まる時期っていう感じなんですかね。
1: そうですね、まあ牡羊座でイケイケになって、で牡牛座で、まあ、ちょっとね手応えがあるものを身の回りに集めて、
2: はい、
1: でなんとなくねこう自分のお城みたいなのができ始めたところで、さてどうするかというところで双子座になるんですけども、
2: はい、
1: まあ、双子座はどちらかというと、まあ、あれもこれもどうなってんのみたいな、ちょっと覗いてみるか行ってみるかとかね、まあ、軽くフットワークよく、まあ、周りをこうまず、伺ってみるというその流れに乗ってる星座ですよね。
2: うん、その双子座の時期にね差し掛かってきますので、はい、この1年通してこの番組でこの時期は何座でこんな雰囲気っていうのを知っていけるというのも楽しいですよね。
1: そうそうそう、牡羊座がね春分の日から始まって、
2: はい、
1: でこれからね夏至に向かうわけですけども、
2: はい、
1: 星座が順々に進んでいくに従って、
2: うん、
1: 成長をしていくその人間の姿を、まあ、重ねていくことができると、
2: はい、
1: いうふうにも星座を勉強していくときに習うんですよね。
2: それをこのラジオを通じて皆さんと一緒に体感していけるということですね。
1: はい、
2: はい、ぜひ今週もゆったり最後まで30分お付き合いください。よろしくお願いします。はい、
0: 今週の星座ソング、今宵星のかけらを
2: 探しに行こう。はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月20日から26日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村

0: 体何でしょうか。
1: 玉置浩二田園。
2: これ番組の途中ですが、交通情報をお伝えします。JR の運行状況ですが、JR、安全確認のため一部列車に、運休遅れが出ているということです。この時間の該当する列車ですが、小樽10時31分発の札幌行きの普通列車ですが、札幌11時17分着というふうな予定になっておりますが、現在今銭幕駅で停車中ということです。安全確認のため今小樽10時31分発の札幌11時17分着の普通列車ですが、銭幕駅で停車しているということです。以上、交通情報をお伝えしました。

0: で田園ですね、うん、
1: はい、
0: 名曲ですね、
1: 名曲ですね、はい、まあ、双子座って、まあ、ちょっとね全体的な特徴をお話をすると、はい、まあ、身近なところをこうフットワークよく動き回ると、
0: うん、
1: まあ、そして合流していくという、で出かけてはなんか新しい情報を仕入れてくると、世の中に出て嬉しくてしょうがないと、まあ、幼稚園とか小学校に通い始めて楽しいっていうんですかね、
0: はい、
1: ああいうもう何も考えずに無邪気にこう飛び出していく時期ってありますよね、
0: はい、
1: その人生の中で、まあ、双子座っていうのはまあ、そういう時期だというふうに、まあ、ちょっとイメージを作ってもらうと分かりやすい、まあ、そこでこのね玉置浩二の田園を見ていくわけなんですけども
0: 今伺ってるとまんまですよねこの曲の歌詞がね、はい、
1: まあ、場面が日常の生活をしているところというのが伝わってくると思います、はい、まあ、特にね 石ころが転がってるっていうような道とかね、
0: はい、
1: まあ、夕方になれば夜空に星が見えると、でさらに作業現場みたいなのがあって油まみれになっていると、はい、まあ、そういう歌詞が出てくるわけなんですけど もうまさにその生活場面、身近な生活場面ということが歌われてますけども、双子座全般の活動の場もこういう場所主流になります、うん、でもう一つはですね、この曲のテンポが速いですよね、
0: はい、
1: この スピード感というのも双子座の特徴と言えます、うん、まあ、どんどん展開していく、
0: はい、
1: でどんどん頭の中から言葉が出てくる、でその連想についていくっていうのは結構ね、そのスピードを必要とするわけです。本人はまさに自然にそういうことができるんですよ、
0: はい、
1: でそれなんかおかしいみたいな、いやいや全然おかしくないですよおかしくないんだけど、頭が速すぎるのと単語がどんどんでこう拡散してっても、それがね、あなたの頭の中では全部まとまってるんですよね、そうそうそうっていうのが非常に特徴的です、双子座の方はですね。
0: 例えばなんかいろんな方の人生を切り取ってるみたいな見え方っていうのもありますか、そのまあ、油まみれになってる人と石ころ蹴飛ばしてる人っていうのはなんか別の人かもしれないっていう、
1: うん、
0: そういうなんかこうカメラをパッパッパッパッパッパって切り替えていくみたいな感じっていうのはあるんですかね。
1: あのね、マルチに同時に情報を扱える人たちなんですよ、
0: はいはいはいはい、それは双子だけに、例えばもう一人自分がいるみたいな感覚っていうか、その二人分、できますみたいなとかもあるんですかね。
1: そうそうそう、まあ、例えば仕事で言うとね、はい、秘書的な仕事、
0: はいはい
1: ね、社長室なりの、ね、その幹部の、ね、いろんな人からいろんな電話がかかってくる、電話をこう受けたり、うん、メモを取ったり、
0: うん
1: ね、メモを書いたりということが、黒田部長のためになんか今、ね、こういう情報が来ましたよ、はい分かりましたって、ね、話をしながら、なんか中村さん

0: なんかね、ご家族から電話ですよとか、はい、わかりましたみたいな、全部同時にできる人。
1: 羨ましいですね。
0: そう、だからそういうタレントがあるってこと、ギフトがあるってことなんですよね。はいはいはいはい、お羊座、お牛座ということで、お牛座でその感性をね、自分の感性を楽しむというところを通り過ぎてきて、
1: はい、
0: で自分の感性が完成したところで、まあ何でもかんでもね、周りにいろんな新しいものがありますので、
1: うん、
0: その自分の感性に響くものを全部キャッチしていく、意味を考えるのを置いておきましょうと。でまあ瞬間的にそのまあ世の中も動いてますので、はい、その瞬間の場面を楽しんでいっちゃうと。
1: うん、
0: まあそういうグループの方ですね、
1: はい、うん、今週の双子座の星座ソングは玉置浩二さん田園でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム愛さんです。アルファベットの愛ですね、愛さんです。1960年、昭和35年10月25日生まれ、サソリ座の女性です。まずはメールをご紹介いたします。トラブルとは言えないけど、割と仲良くしていたご近所さんで、子供が小さい時は会えば挨拶ぐらいは気軽にしてたけど、最近子供たちも巣立ち手がかからなくなったら、なんかどうもいろいろ言われてる気がする。昨日遅くまでお出かけだったけどお忙しいの？など言われて、なんか嫌な気持ちになってしまう。あと子供の部屋も整理して粗大ごみ出したら、あらリフォーム？などと言われる。別に対はないんでしょうが、何と返したらよいか毎回悩みます。はい、というわけで愛さんからのお悩みメールでしたが、ではこれにお答えする前に、サソリ座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
0: 八神純子、水色の雨。

0: はい、サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨。
1: まあ、サソリ座、水のグループって言われてるんですよね。
0: はい、
1: カニ座、サソリ座、魚座というこの3つの星座を十二星座の中ではその水のグループという位置づけをしています。はい、まあ、水っていうとね、イメージこう何でも溶かし込むというかね、うん、何でもその均一にしてしまうと。サソリ座はこう仲間っていうよりもこうパートナー、
0: はい、
1: うん、または一連のいろんな組織とかそういう流れの中に、こうどっぷり入っていくっていうような感じ。まあ、自分というものがその中にこう溶け込んでいくっていう感じなんですよね。うん、まあ、この矢上純子さんの歌の題名、まあ、そのものに水、
0: はい、
1: 水色さらに雨、
0: はい、
1: もう水ばっかり、
0: はい、ですね。
1: 私の肩を抱いて包んで、うん、跡形もなく私を流し去ってしまうと、要するに自分とその愛した相手との間で、うん、溶けて流れて跡形もなくなってしまった自分と、
0: はい、
1: 消えちゃったと。まあね、沢田研二とかね、あのツンクとかおひつじ座の人も好きだ好きだみたいなね、
0: はい、
1: あったよみたいなね、俺の誕生日に来いとかみたいな、なんかそういう感じは全然
0: そうです ね真逆な感じはしますね。
1: 溶け込んじゃって どこに私がいるのかって、
0: はい、
1: まあ、そういう感じなんですけども、うん、こういうサソリ座の方はあの自我が溶け去ってしまうという感覚を自然にできるってことなんですよ。普段の生活でそんなことしてしまうと結構大変なんですよ。
0: まあ、はい、
1: で安心できるパートナーとの間ではそういう関係 を、ね、作るっていうことはあの、まあ、できる。
0: うん、
1: はい、相手と自分の壁を越えて、まあ、一体になるということはできるんだけども、
0: はい、
1: それを誰にでもやったら大変なことになっちゃうので、
0: うん、
1: バランスを取るための歯止めをちゃんとその自分の防衛手段として、常に働かせていると、うん、いうことです。
0: はい、
1: だから相手が踏み込んできた時に、まあ、相手を受け止める時にそこの防衛線の手前で跳ね返すか、
0: はい、
1: この人がここまで来たらその防衛線を越えて受け止めて自分のエネルギーもその向こうにこう、注ぎ込んで、全部一体化してしまうと、
0: はい、
1: こういう攻防をその心理的にあの普段やってるってことなんですよ。防衛線の内側にある心がめちゃくちゃ強いもんだから、
0: うん、
1: で溶かし込むあの力をすごく持ってるもんだから、
0: はい、
1: まあ、殿下の宝刀のようにですよ、
0: うん
1: うん、まあ、そんなの普段は使いませんよと いうことなんですよ。
0: で、まあ、心許せる人にだけと、うん、いう感じですか、ね、
1: そう。だからめったにはこういうものは使わないと、
0: うん、結構芯は強い方です、
1: ね、めちゃくちゃ強いんです。
0: はいはい、
1: うん、でそれを意識している人もいるし、
0: はい、
1: あんまり意識してない人もいます。
0: うん、
1: でいざという時はね、そういうあの強さがあるんだけども、
0: はい、
1: それを出した時はその相打ちになるから、
0: はい、
1: まあやめとこうっていうのがほとんどの人です
0: 自分の強さを知ってるだけに出しちゃうと大変なことになるってことを分かってる方もいる、
1: うん、いる。だけどそういうギフトを秘めてることを気づかないままあのこう防衛線をずっと守ってる人たちもいる、
0: はいはい、
1: ということなんですよ。
0: うん、
1: で、まあ、そういう、ね、パワーを持っている方のご相談なので、
0: うん、
1: このご相談でね、その、まあ、近所の人はね、そのなんか余計なことたくさんみんな言うわけですよ、
0: はい、
1: だからそれは言っててみんなあの記憶に残んない
0: まあその時その時でもなんかただただ言って

0: ってるだけで、
1: 言ってるだけ、
0: はい、
1: 意味はない。ところがそういうことをこのサソリ座の人たちはちょっとね、マジで受け止めちゃう可能性がある、
0: はい、
1: そうするとその中のマグマがですよ、こうなんかこうグツグツグツって言ってるところを、お前そのこの熱いマグマ浴びたいのかみたいな、
0: まあ、サソリでいうとこの毒の部分ですかね。だから相手は別にそこまで思って言ってないってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、だけどそれをまあ割と気にしちゃう感じということですか。
1: 受け流せないね。
0: 僕ね、このお悩みの最後の一文の何と返したらよいか毎回悩みますが、
1: うん、
0: 完全に受け流せてないですもんね。
1: そうそうそう
0: ってことですね。はいはいはいはい。じゃあそんなサソリ座の方がね、この愛さんが持っているギフト、
1: うん、
0: まあ、天からの贈り物ですが、うんうん、何になるでしょうか。
1: とてつもないパワーを持っていて、そのパワーを出すともう壁を壊して既存の世界が流し去るというギフト。
0: なかなか壮大な。
1: そう、もう新しい世界作っちゃう。
0: ほう、はい、
1: うん、
0: 既存のものをぶっ壊す。
1: ぶっ壊す、はい、だからところこのさ、水色の雨の歌詞ちょっと 見てよって感じですよ。だって自分消えちゃうのよこれ。跡形もなく私を流し去ってしまう、
0: はい、
1: ね、相手がすごいんじゃなくて、
0: うん、
1: そういうパートナーとの関係 をまあそのね、作っちゃったってことなんですよ。
0: はいはいはいはい、まあ、あとだから私を流し去ってしまっても私はまだいるわけですから、
1: うん、
0: 新しい私になるっていうことも考えられますよね。
1: そう、もう古い私はありません。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: すごい、自分で自分をこう変えることができるというか、
1: うん、
0: いう能力もあるっていう感じですかね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: それに付き合うのって感じなんですよ。
0: あ、相手は
1: 相手は。
0: ほう、いや、もうだから聞けば聞くほど強いですよね。
1: 強いですよ、
0: はい、
1: うん、だから本人も持て余してる可能性はある。
0: はいはいはい、
1: はい、うん、で、ね、それをその殿下の応答を出さないで、意識しないまま「え、私そんなとこないわ」みたいな。
0: うん、
1: そのサソリ座の人はね、よくそういう話聞くけど、私サソリ座だけどそんなことないと思って、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そういうおっしゃる方はいらっしゃるでしょうね。もちろん
1: いらっしゃいます、いらっしゃいます、はい、うん、
0: でもサソリ座のギフトとしてはそういう傾向が
1: ある。そうだから、ちょっと自分の内面を、まあ、静かに、ね、ちょっと見てみたら、うん、もしかしたらって、
0: はい、
1: 気づくかもって感じです。要するに人よりも深くね、人の心に入り込むアンテナをお持ちなんですよ。だけどそんなのさ、いつも出してたら変な人と思われるから隠しておくんですよ。隠しておく、
0: はい、
1: うん、知らないうちに、
0: はい、
1: だけどご相談のように、まあ、ちょっとねそこを刺激するような、あの言葉が入ってくるとアンテナがこう動いちゃうので、
0: うん、
1: 大きなものが動き始めてどうしようかなみたいな感じになっちゃうと、
0: うん
1: うん、という悩みですよね。軽く流せない
0: ということで、愛さんメールをいただきましてありがとうございました。サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月27日から6月2日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 結果が見えてきます。
0: お牛座、
1: 手入れに専念しましょう。
0: 双子座、
1: 趣味を広げましょう。
0: 蟹座、
1: 成果が出てきます。
0: 獅子座、
1: 遊べるだけ遊びましょう。
0: 乙女座、
1: パソコンを使わない時間を作る。

0: 天秤座、
1: おしゃれをしてお出かけしましょう。
0: さそり座、
1: 没頭する時間を作る。
0: いて座、
1: 遠出やセミナー参加が吉。
0: ヤギ座、
1: 一息ついて自分を褒めましょう。
0: 水亀座、
1: 時事問題を考えてみましょう。
0: 魚座、
1: 流れに身を任せる。

0: エンディングテーマは中村賢治さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村賢治さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ中村さんのニコ生の方もね月に2回やってますが、
1: うん、
0: まあ、こちらはその体の方のお話、このラジオ番組が心であれば、うん、ニコ生は体の方のお話ということですが、
1: はい
0: はい、
1: まあ、体とね心って密接に関係してるのは言うまでもないんですけども、
0: はい、
1: ストレスっていうことをその心でストレスを感じて体が反応するというルートを考えた時に、うん、お羊座お牛座双子座とこうね変わってくると、結構生まれた月によって反応するアンテナが違うじゃないと、その色分けがだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですよ、はいはいはい。
0: そのだからストレス、何にストレスを感じるかとか、
1: うん、
0: そのストレスがどう体に影響するかっていうのはまた星座によって、まあ、差があるっていうこともあると
1: 、ね、そう、これからどんどんその辺がね、あ、星座ごとにこういうことをすると逆にストレス発散になるし、
0: はい、
1: それを止められるとストレスになるというところが、まあ、なんとなくイメージ持っていただけるようになると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います、
0: はい、うん、ぜひぜひこのラジオをお聞きいただいている皆さん、その体の方のお話をニコ生でしておりますので、
1: うん、
0: 冒頭はねチラ見せといったの無料で見れるパートもありますので、よかったら一度覗いてみていただければと思います。はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村賢治、
0: 黒田英雄でした。来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌、11時半になります。
2: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
3: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
4: 振り込む前に確認を、家族警察に相談を。息子孫警官銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
3: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
5: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。歩道に駐輪している自転車の盗難被害が増えています。自転車を駐輪するときはルールを守り、鍵を2つ以上かける2ロックをお願いいたします。
6: はい、皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、今日金曜目安箱ですね。そうですね、振り返るとね、まあ、割と平和なもんでした。はい、そうね、爽やかじゃない爽やかじゃないタクシーがね、車には爽やかと書いているんですけど、全然爽やかじゃない運転でね、ちょっと危うく事故に巻き込まれそうになりかけたことぐらいかな。先週の振り返りは金曜日だったかな、あれ、先週の、で北三条のあたりでね、そういうのありましたけどね、結構危うかったですね、まあ彼っていうかおじいさんはね、きっと僕のことを何も見ずにバックミラーね、サイドミラーでね見ずに、いきなりこう展開をしようとしたら後ろからね私が、でも私は別に車間取ってますしスピードもそんな出さない方なんで、もちろん突っ込んだりはしませんけどね。でもこのじじい全く全然爽やかじゃねえなこの運転ね。割とね爽やかじゃないタクシーは爽やかじゃない運転が多いなってね、いうのは前から気づいてね、僕は注意喚起してますけどね。だけどなかなかのね、久々の記録に残る爽やかじゃない感じのタクシーでした。ね、もう車には爽やかと書いてるのに全然爽やかじゃねえな。ねえ、まあでもね、まあ昔はねいろいろお付き合いがあってね、車関係のね、とあるパーツに関しては、メンテナンスを全て私が行っておりましたが、はい、ねえ、まあまあ懐かしいですね。はい、いやだけどね、本当安全運転ね気をつけましょう。やっぱりねルームミラーね、サイドミラーね、ちゃんと見ましょうね。それだけじゃダメですよ。目視、実際に目視で確認しましょうよ。ね、何もせずね、合図振り子急展開ね、後方不確認ね、危ないですよ本当ね。しかもね夜もう23時とかね、割り増しの時間ですよねきっとね。ね、急いでもう駅とかすすきの方面にね戻ってまたね、お客さん乗せようかななんてね、はっちゃ聞こえてね帰ろうと思ったんだろうけどね、客を降ろした後。まあまあそのね人稼ぎする前にちゃんとね周りも確認しましょうよと ね、自分ばっかりじゃないです、他の人もいますからね。ねえ、一つね爽やかじゃないタクシーのね運転手さんよろしくお願いします。ね、全員が全員じゃないですけどね、一部全然爽やかじゃない運転のねタクシーがいますんで、はい、ね、ま

あ、何度も言う。僕の中ではね、一高と爽やかと、あ、違う、一高と爽やかじゃないタクシーと、ね、あと、マジクソ、マジクソ MK、それと、なんだっけ、あとね、カラスホタテグループ。カラスホタテグループもね、一高と同じぐらい結構ね、モサモサモサモサしてね、トロいトロい感じ。そう、安全運転というより、なんかもう高齢者のね、免許返納した方がいいような、なんか結構やばっちいのいるんだよな、うん、腹出たおじさんとか。コンビニでいつもタバコ吸って、いやーめ大変だよ、全然もうとかで文句垂れてね、まああれ見てたら楽しいけどね。そうこうしてるうちに、ここで一曲お送りいたします。

はい、1曲お送りいたしました。お聞きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、金曜目安箱を振り返るとね、先週は危うく事故に巻き込まれそうにはなりましたがなりませんでした。原因は私の前の爽やかじゃないタクシーがね、ね、2車線2車線のね、道路をね、僕は内側走って、爽やかじゃないタクシーは外側を走ってた、外側でね、外側走ってた。そして後ろから私がね来てたんだけど、何も見ずに、急に合図振り子で、展開をしようとしました。私は危うく運転席の後ろの方にねこう突っ込んじゃうんじゃないかなっていう、そんな感じでしたけど、私は速度は

してませんので突っ込まなくて済みました。爽やかじゃないタクシーはね、サイドミラーおよび、ね、後方不確認、それから合図振り子、ね、展開禁止です。しかもそこね、それを見事にね展開していきました。はい、ねえ、それでなんかバカ臭くてね、クラクションで注意喚起もせず黙って僕は見てましたけど、ね、ゆっくり減速して、うん、まあ爽やかじゃないタクシーとし爽やかじゃないタクシーの動きとしてはまあよくあるあるだなとは思いましたけどね。うん、そうね、僕の中でのね爽やかじゃないタクシーさんと、あとカラスホタテグループさんとね、あとね、一高一高って呼んでるね第一高第一のね、あの一高ですよ、一高ね、まあまああとはそうだね、あのアンドン消して走ってるね MK さんとかねアンドンついてる時はね割と優しい感じなんだけど、アンドン消してる時めっちゃまくるんだよね。あのまくるっていうのはね、まあダンプ屋さんとかでよく使う話や言葉ですけどね、めっちゃまくるんだよ。そうね、まあそんなんでね、まあ事故だけないようにしてくださいね。てめえの事故だけで周り巻き込むなと、ね、僕は思います。よく聞けよとね。まあまあだけどね、本当安全運転ね、本当気をつけてください。まあ本当周り巻き込んだらねアウトですからね。うん、やっぱりねこれから暑くなってきたりね、いろいろイライラしたりとかね、まあ、そういうのもあると思うんですけどね。うん、まあ、ましてや商売でね走られてる方はね、うん、時間やねお金絡んできますからね、うん、ピリピリする時もねありますよ。まあ、ですけどまたそこでね事故になっちゃうとね、また仕事にならなくなりますからね。うん、まあ若干ゆとり持ってお願いしたいなと思います。はい、ねえ、まあねえ、いろいろある言いたいことはあると思うんだけどね。うん、いやうちだけじゃないよ、あそこの前あれだから、あのタクシーだってお前そうやってラジオで言ってっけどね、あのタクシーだっていうね、アルベアとかね、そういうねいろんな言い分はあると思うんですよ。まあだけどね、確かにね、言うとる、確かに ね、あそこはラジオではねあんたも言うようにね、そうだねなんてね、そういうのもあると思いますよ。そういう反響が実際ありましたからね。うん、まあまあということで安全運転でお願いいたします。ということで今週もおしまい。いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策火の元書き点検はしっかりお願いいたします。終わったら歯磨いて顔洗ってトイレしてお薬飲み忘れ、血圧記録などなさっている方はお忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全に、自転車乗る方ね、ルール守って気をつけて、移動してください。じゃあ良い週末をお過ごしください。おやすみなさい。

0: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
1: ー。動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも

0: 目指します。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: ラジオカロス札幌、0時15分になります。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
4: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行径通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。

暮らしをトータルサポート、自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。

知りました。どうにもならない。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

ところで CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
2: ラジオカロス札幌振込詐欺撲滅キャンペーン。
3: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
4: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
5: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時、この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

5月22日金曜日午前8時を回りました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロ札幌、金曜朝の生放送ルルフラハイタッチ、この時間のお相手は私大木人と申します。ここからの約2時間どうぞお付き合いください。さて、札幌市中央区宮の森ラジオカロス札幌周辺のお天気はこれいいですね。いきますよ。はい、ルールグラバル。いや、ちょっとね、オープニング何喋ろうかなって考える時間帯があるんですけれどもね、だいたいね、あれなんか雲が多いなっていう感じになってるんですよ。だからちょっと今日ルルフラバレって言えるかなってドキドキしてたんですけども、この時間なんとかね、いいんじゃないでしょうかということで、今年に入ってなんと9回目、先週に引き続きのルルフラバレとなりました。で、札幌もね、本当に季節を迎

がライラックの満開なんだろうなっていうふうにも思うんですけれどもね、こう満ちた姿に癒されてまいりました。さて、まあ、近況としてはですね、先日あの午後丸々予定がないっていう日がありまして、これはと思いましてね、あの4月中旬から手をつけたあの少しずつ始めている断捨離ね、こうちょこっとだけ進めましてね、スペース的にはね自宅の3分の1があともう少しで終わろうとしてるんですけど、とはいえね比較的ね楽な部分なんですよ、まあ、そこから手をつけたんでね、その楽な3分の1のスペースからですね、40リットルの袋を2つ分ぐらいやっぱり捨てるものが出ましたんでね、まあやってよかったなとも思うんですけれども、ただ恐ろしいのがこれからでね、大変悩ましい3分の2が待っているかと思うとちょっと恐ろしいんですけれどもね、なんとか今年で終わらせたいというその強い意志で頑張りたいと思っております。さあ5月22日ですね、迎えておりまして、実はね明日5月23日ってアタックさんのお誕生日なんですよ、ね、元社長のアタックさんでございますが、ね、あの直接おめでとうをね伝えることができないのが残念なんですけれども、ちょっと電波を通してきっと聞いてると思うので、おめでとうというかありがとうをねお伝えしたいなというふうに思っておりますよ。さあそんな思いも抱えながら放送いつも通り行ってまいりますよ。ルルフラハイタッチ、この番組はウィークデーの締めくくりかつ週末を迎える金曜日の朝に皆様思い思いの時間をお過ごしいただきながら、ゆったりトークとちょっとした遊び心とさまざまな音楽でお楽しみいただくプログラムです。みんなでハイタッチを交わしつつゆったりチルタイムをお過ごしください。ちなみにこの番組のリスナーさんの総称リスナーネームはルフラタンに決まりました。この番組ではルフラタンの皆さんからいただくメッセージをハイタッチと呼ばせていただいております。そして第101回目の放送、本日の合言葉はクーポンでございます。いつ頃からでしょうかね、いろんな形でいわゆるお得になるであろう、ね、クーポン多くなりましたけれども、皆さん実際使ってますでしょうか。よく使うクーポン、ね、逆に使わないよっていう方とか、どんなクーポンに惹かれるか、あとおすすめのものなどありましたらぜひ教えてください。番組へのメッセージハイタッチはファックス札幌011-622-2223番、 E メールでという方はリクエストアットマークラジオカロス .com、 ラジオカロス札幌のホームページ、また FM プラプラにあるメッセージフォームからもお気軽にお寄せいただけます。懸命にルルフラもしくはハイタッチとご記入ください。また各種アプリなどインターネットを通じて全国にも配信しております。ラジオカロス札幌の YouTube チャンネルではこの番組チャットなしの生配信をしております。またアーカイブも残りますので振り返り視聴にご利用ください。生放送を音楽とともにお楽しみになりたい方は FM チューナーもしくは FM プラプラなどのアプリでお聞きください。詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。さあそれでは本日のタイムテーブルをお伝えします。この後1曲お聴きいただきまして、8時10分から交通情報、8時15分から8時台のお天気情報、8時25分からはルルフラ会議、8時40分からはあの方たちが来るらしい、9時の時報の後はあなたの〇〇スイッチオンヌ、9時15分からは9時台のお天気情報、9時35分からはラジオカロス札幌今日の番組紹介週末ピックアップ、そしてその後エンディングへと参ります。この後9時58分までどうぞお付き合いください。今日のルルフラハイタッチはこの曲からスタートです。シック、グッドタイムス。

0: ルルフラハイタッチ、今日の1曲目はシックでグッドタイムスでした。時刻は8時9分。コマーシャルの後はラジオカロス道路交通情報です。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: 時刻は8時10分を回りました。ルルフラハイタッチお送りしています。ここからは道路交通情報です。日本道路交通情報センター、今朝の担当は吉田智美さんです。吉田さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道や札損道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など、今朝の主な峠は晴れまたは曇りの天気です。いずれも路面は乾いています。札幌市内の渋滞状況です。国道36号線の千歳方面に向かう下り線は、月寒東1条15丁目を先頭に、反対の市内中心部へ向かう上り線は、月寒中央通り8丁目を先頭に、どちらも1キロ渋滞しています。札幌新道の大谷地方面に向かう外回りは、北34条東8丁目を先頭に500メートルの渋滞です。札幌市内の西2丁目線が工事のため通

0: 通行止めです。札幌市内の西2丁目線は、北5条と北7条の間が、工事のため両方向とも通行止めになっています。また駅前通りの南行きは、北5条と北4条の間が通行止めです。現場の指示に従って迂回してください。日本道路交通情報センターの吉田でした。
1: 吉田さん、ありがとうございました。次の交通情報は午後2時過ぎにお送りします。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会える。

はい、時刻は8時13分を回っております。ルルフラハイタッチお送りしております。さあこちらはですね、ずいぶん早いお時間にメッセージ届いてたようなんですけれどもね、チャーダオっていただきました。チャーリーさんからいただきました。起きて寝ぼけまなこに聞こえてきた言葉が、来週までまったにーんでした。やっちまった、寝坊したと思ったが、まだ6時。先週の録音聞いてたら寝ちゃって、ちょうどラストで目が覚めただけでした。もうビビるからやめてー。てか、ルルフラはアーカイブあるし、後からでも聞けるけど、やっぱライブで聞いて参加したいもんな。よかったよーといただきました。いやー、なんかこんな風に言っていただくと、ちょっとね、また嬉しかったりとかしますけれどもね。こう、聞いてくださってるっていうアーカイブもね。ありがとうございます。曲がかかっている YouTube のアーカイブってね、無音になっちゃうので、ね、そこら辺皆さんどうされてるのか、ね、逆に聞きたいんですけれども、ね、ちょっと寝落ちしちゃったっていう可愛いチャーリーさんでございました、ね、ということはこのお時間どうでしょう、また寝ちゃったみたいなことになってるかしら、大丈夫かしらね。ということでちょっとびっくりして、先週のね、アーカイブを聞いて寝ちゃって、最後に起きてびっくりしたという、ね、チャーリーさんからメッセージ届いておりました。ありがとうございます、ね、YouTube アーカイブ各番組ね、残ってますのでね、ぜひ聞いてみてください。さあ、そしてこちらはですね、ちなみに YouTube アーカイブ残ってるのは、生放送中にね、YouTube の配信をしている番組が主っていうことになりますのでね、よろしくお願いします。さあ、そして、さよっちさんからもいただきましたよ。いよいよ明日、そこつなライブですよね。さよっちです。昨日はデイサービスで音楽をしました。いっぱい歌いました。歌ってノリノリでした。とっても楽しかったです。いよいよ明日、そこからつながるライブがあります。来ました。スタートコールをします。頑張ります。ねえ、ではでは、今日もデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。楽しみにしています。デイサービスの車に乗って帰ってきます。わーい、楽しみです。お気に入りハイタッチです。といただきました。さよっちさん、履きますよ。ハイタッチ。はい、ハイタッチ。ねえ、今日もデイサービスの車に乗って帰ってくる。わーい、楽しみです。っていうのがね、もう喜びが溢れておりますけれどもね。いよいよ明日、5月23日土曜日は、ね、そこからつながるライブがあるということで、ね、午後2時開演って言ったかな、スタートコールを務めるというさよっち、練習してる。どうでしょう？ちょっと緊張しますよね。いや、でも、いつも通りの、ね、さよっちさんで、ねえ、どんなステージもこなしてきてますから、ねえ、大丈夫ですからね、頑張って、ねえ、そして良きライブになることを祈っておりますのでね、素敵なゲストのねえ、ライブがたくさん見られるということで、ね、行かれるっていう方もね、いらっしゃると思います。ねえ、さよっちさん

まずは頑張ってください、ね、メッセージありがとうございます。でちょっとねお時間17分過ぎてるんですけれども、そこつながりでハーマイさんからのメッセージもご紹介したいと思います。お気に、おはようございます。寒くて布団から出たくなかったハーマイです。なんかわかりますよ。なんかちょっと気温下がってますよね。あの先週の、ね、あの暑かった時から比べるとね。さあそのハーマイさんですが、急遽粗骨なライブに行けることになりました。ついでにライラック祭りも見てきたいので、天気がいいと嬉しいなと思っています、というこの粗骨なライブからこう天気へのこのなんで流れも作ってくれるっていうねちょっとハーマイさん素晴らしくないですかこれね。びっくりしちゃいましたけれどもね、急遽粗骨なライブに行けることになったということでね、ハーマイさんどうでしょう。冒頭のスタートコールね、さよっちの勇姿を見ることができるでしょうかね。そしてライラック祭りも見てきたいということで、天気いいといいですね。この後お天気情報をお伝えしてまいりますのでね、浜井さんライブ楽しんできていただきたいと思います。ありがとうございました。さあということで時刻は8時18分、こちらのコーナーに参りましょう。

さあということで今日はルルフラバレでスタートした、この番組ルルフラハイタッチですけれどもね、まあ例年ぐらいの平年ぐらいの気温がこれぐらいなんだろうなっていう、あの一時的にすごく暑い日がありましたよね。あの半袖でも歩けるような、そこから比べるとちょっと、まあ、気温が落ち着いているような気もするんですけれども、まあ、それが普通なんだろうなといったところですよね、今時期のすごくいい、札幌の空気を、ね、堪能できるといったところだと思いますので、それこそ屋外のイベントなんか行くと気持ちいいんだろうなというふうに思います。今日あたりいいですね。ちょっと紫外線が強そうな気もしますのでね、紫外線対策も一応しつつ、ね、あのお出かけいただきたいと思いますが、さて現在札幌市内には濃霧注意報が出ております。それではですね、まず8時台は、石狩地方の今日明日のお天気予報をお伝えいたします。まず本日22日金曜日は南東の風、日中は北の風、石狩南部では南の風がやや強く、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。さあ降水確率見てみると低めですよ、ね、午前中 0% で、正午から午後6時までが 10% ですが、それ以降また 0% になります。さあそして今日の日中の予想最高気温がそこそこいきますね。21度ということでございます。なるほど、20度超えるんだね。そしてね、風がまあ強く吹く時間もあると思いますが、南寄りの風なので風もそんなにひんやりした感じにはならなさそうですね。今日は心地よく過ごせるのではないでしょうかね。さあ そして明日23日土曜日は南東の風のち南の風がやや強く、海上では後南東の風が強く、晴れ時々曇りでしょう。明日はですね、午後6時までが 0% で、降水確率ですよ午後6時までが 0% で、それ以降 10% になります。明日の朝の予想最低気温は9度、そして明日の日中の予想最高気温も今日の予想最高気温と同じ21度ということです。だから朝の気温と10度以上違ってきますのでね、まあ明日は土曜日か、まあ、それでもね お仕事をされている方は朝出かけてっていう方も多いかと思うので、ちょっと気温差にもねご注意いただきたいなと思います。さあということで今日明日はお天気に恵まれて暖かい、日になりそうですね。週末週明けのお天気はですね、また9時台にお伝えしますが、

0: やら日曜日にね傘マークがついてますので、ちょっとそこら辺も含めねお伝えしていければと思っています。さあアメダス見てみましょう。昨日の札幌の気温がね何度だったかというと、これね昨日の予想、昨日の最高気温を観測したのが午前中なんですよね。9時57分に 19.2 度、これが昨日の最高気温だったので、昨日はそこからどんどん下がっていったという気温経過になりますね。夕方ちょっと涼しかったですしね、さあということで今日はここよりも2度ほど高い21度、そして風がですね南寄りの風に変わってくるので、そういった意味でも少し暖かい日になるだろうと思われます。さあ札幌の8時の気温が出ました。 13.9 度、7時からはですね2度上がってますのでね、日も出てますし、どんどんこれから上がっていって、ここからだってね7度、6度ぐらい、上がってくるということになりますのでね、いい季節を迎えてるなってちょっとウキウキする、日々でございますが、9時台のお天気情報は9時15分ごろにお伝えをする予定となっています。時刻は8時23分です。
1: ユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
0: はい、時刻は8時24分、ルルフラハイタッチをお送りしております。さてこの方からメッセージをいただいてまして、ちょっと心配しておりました。どうだったかなと思ったんですが、ラジオネームカロルルさんから頂戴しました。おはようございます。青空大好き、太陽さん大好き、夏男カロルルです。ルルフラバレですねといただきました。なんかちょっと文面が元気だなというふうに思いますよね。お気にさん、先週金曜日からご心配かけてすみませんでした。おかげさまで、これは首痛でいいですか、なんて呼んだらいいんだろう、首が痛かった例のあれですね。一応ちょっと首痛にさせてくださいね。首痛治りました。火曜日に完治して、そうですか、火曜日に完治して早速大通公園ラーメンショーとライラック祭り行ってきました。お気にさん、首痛には十分注意してください。以上、元気 100% 夏男カロルルでしたといただきました。よかった。そうですか、火曜日ってことはもう割とも3日ぐらい前に治ったということで、何だったんだろう、寝違えっていうぐらいのなんか感じでもないぐらいになんか痛そうでしたよね。いやでもよかった。なんかね、痛い時はいやこれって治るんだろうかっていう不安が多分にあったと思うんですよ。いやでもね、完治しましたということで、元気にラーメンショーとライラック祭りにも行ってくるぐらいですから、これはもう大丈夫ですね。ちょっとほっとしましたけれども、どうぞお大事にしてください。またならないようにお気をつけいただきたいなというふうに思います。お気にさん、首痛には十分注意してくださいということで、気をつけますね。私もたまにね、寝違えたりすることがあったりするので、最近ちょっと気をつけて寝るようにしてるんですけれどもね。はいということで、元気 100% 夏男に舞い戻った、カロルさんからいただきました。よかったです、ありがとうございました。ちょっと報告いただくとね、その後どうなったのかなってちょっと気になってたので、よかったでございます。さあということで、時刻は

さあということでルルフラ会議、いろいろな話題をみんなで共有する朝のミーティングのお時間となっております。こちら山人さんからこんなメッセージをいただきました。おきにんおはるる、ルフラタン山人です。ハイタッチといただきました。早速使っていただきありがとうございます。そうなんです、こ の、あのルルフラハイタッチという番組をいつも聞いてくださっているリスナーの皆さん、そしてたまたまちょっと通りかかって聞いちゃったっていう方も含めて、リスナーさんの総称、リスナーネームをルフラタンと決定いたしまして、私皆さんのことをルフラタンというふうに呼ばせていただいておりますので、以後お見知りおきをよろしくお願いいたします。で、はい、行きましょう。ヤホニーさん、ハイタッチ、ハイタッチ、忘れそうだった。ありがとうございます。いつもガソリンスタンドのアプリクーポンを使っています。でもこのご時世、クーポンの値引き額が小さくなったり、一時発行停止になったり厳しいです、というふうにいただきました。いやまあね、特にあのガソリンとなるとまたちょっとね、あの安くもしていられないっていう感じにもなっちゃうんだと思うので、これはお店側も非常に大変だろうなというふうに思いますけれども、まあ、それでもねやっぱりガソリンスタンドのクーポンがあったらこれは使いたいとこですよね。これでもガソリン車運転されてる方は大体やっぱりこのクーポンの存在っていうのはご存知なんでしょうね、きっとね。少しでも安くって思いますもんね。ということでございまして、山人さんからこのようにいただきました。山人さんありがとうございます。ガソリンのクーポンはちょっとやっぱり使いたいとこですよね。さあということで、今日の合言葉はクーポンね、結構分かれるかな。これ使う傾向にある方と、あんまり意識向かないんだよねっていう方と、あと男女でもちょっと差があるような気がしますけれどもね、え使う方というのはどこのどういうクーポンなのか、どういうクーポンに惹かれがちなのかとかね、使う頻度、使うタイミング、あとおすすめのクーポンなどありましたらぜひ教えてくださいね。いつからか非常に増えたタイミングがありました。これね、多分ねフリーペーパーなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ファストフード、ファミレスのチェーン店、あとやっぱり美容室なんかもそうでしょうかね。で、先ほどあの山人さんからもメッセージいただいてましたけれども、最近アプリでの配布っていうのも非常に増えたような気がしております。これあのやっぱりクーポンを出すお店側としては、ただ出しゃいいってわけではなくて、やっぱりその出すことによる効果っていうものを得られなければ、ただ経費がかかるだけになっちゃうので、なかなかやっぱりあの検証が必要なんだろうなというふうに思うんですよね。でこれね、直接効果と期待効果っていうのがあるんですって。で直接効果っていうのはね、これはもう皆さん分かりやすいと思いますが、直接的な売上とか利用人数とか個数とかっていうことになるんだと思うんですけど、期待効果っていうのが、このクーポンによってどれくらいの人がそのお店またその商品のファンになったかっていうところなんだそうです。ねえ、やっぱりここがやっぱり獲得できないと、やっぱりちょっとクーポンも出すだけ損になっちゃうだろうなと、ね、中途半端に出すと逆に売り上げをただ下げるだけだったりとかねえっていうことになりかねないということになるんだと思います。でこれあの例えば新店舗とか新業態、新商品を出すっていう時にクーポンを出して、こう宣伝を含めて皆さんにこう広めるために出すっていうのは、まあ、ある程度効果は期待できるかなっていうかね、あの宣伝のために出すっていうね、こういうのは結構あるんだろうなというふうに思います。であとは問題なのはこう軌道に乗った後にどうしていくかってことですもんね。なんか競合対策なのか、あと

前年の売上とかこう比べてみて、やっぱりちょっと売上今下がってきてるし、何か起爆剤になるものはないかってなった時に、じゃあクーポンにするかみたいなことにはなるかもしれないなとも思いますしね。まあ販売計画ということなんでしょうね。ねえ、だこちらの使う側にとってはやっぱり少しでも安く利用したいし購入したいしっていうことになりますから、いつも生活で使うもの、あと行くところで確実に出費が決まっている場合にクーポンを使用するっていうのが一番やっぱり我々としては得じゃないですか、ね、あとは例えば誰かとご飯に食べに行こうとか飲みに行こうってなった時に、あ、たまたまこれクーポンあるわ、これ使おうかみたいなところで使うっていうタイミングが結構多いんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。でこれ気をつけたいなと思うのが、これ私結構 やりがちなんですけれども、たまたまね普通に利用した時、例えばファストフードに行って普通に食事をした時に、これ次回使えるクーポンです、ぜひお使いくださいみたいなのもらうんですよ。でこういうのもらうと、あ、なんかこれ使わないとなんかちょっともったいないんじゃないみたいなことになって、せっかくだしちょっとまた使うのに来ようみたいなことになって、でそれをこう使うのにこう行くわけですよ。でそれはそれでもちろんいいことですよ、いいことなんだけど、なんて言うんだろうか、別に買わなくて、本来買わなくてもよかったことにお金を使ってしまう現象みたいなのが起きてしまうっていうね、これ結構私ちょっとたまに やりがちだなというふうに思ってるんですけれどもね、まあ、お店側としてはそれが、まあ、一応ね、方向性としてはありがたいということになるんだと思うんですけれどもね。ね、だからまあどういうふうに考えていくかっていうところなのかな。たまたまそのクーポンを利用することによって自分の本当に欲しかったものとか好きなものに出会う可能性っていうのもありますよね。あ、実はそういえばこういうの探してたんだよな、安く買えてよかった、でも次は別に安くなくてもここのこれを買おうとか、そういう利用するきっかけになるとお店側もそして使う側もウィンウィンだよねっていうことになるので、ね、そこら辺やっぱりちょっと気持ちようだななんていうふうに思って、ね、今回のクーポンのお話考えておりました。私自身ねよく使うのはねドラッグストアのクーポンかな。LINE の会員とアプリの会員向けにあのクーポンが発券されるので、これを必ず使って買うようにしております。あとたまに例えばポイントが5倍になるよとかっていうのありますよね、そういうのを使ったりとかね。あとちょっと店名言っちゃいますけれども、タワーレコードのアプリのクーポンは利用するときにほぼほぼ使います。で500円オフになったりとかするやつね。あとまあつい使っちゃうものっていうのはやっぱりファーストフードとかね、期間内に使いたい欲望みたいのをこうかきたてられるようなものでいくとやっぱ食べ物系なのかなといったところでしょうかね。皆さんどうでしょう、普段よく使う、ね、クーポンとか、あとちょっとこれ使って失敗しちゃったなっていうようなこととか、ね、あとぜひこれおすすめですよみたいなものがあれば教えていただければと思います。今日の合言葉はクーポンです。ということで今日は5月22日、ということで今日はですね江口拓也さんのお誕生日、1987年生まれ、今日で39歳になりました。いやー、江口くんも40手前になる世界線っていうのが私もちょっと、あ、いやでもそんな感じになるかと思いますね。江口拓也さんはですね、声優さんです。声優ね、私もコロナ禍にねゲームとかアニメとか
見たりとかやったりとかする機会が増えてから、どっぷりとこの声優の、世界に

まあ、好きになった時期が、今でも好きですけれども好きになりましてね。でその時に非常にこう第一線にいらっしゃったあの江口拓也さん、あの声優としてもあのご活躍されておりますけれども、あのバラエティもめちゃめちゃ面白い人なんでね、大好きな声優さんのうちの一人なんですけれども、まあ、声優業界を新人、中堅、あと大ベテランとかのこの3つぐらいに分けると、多分ね中堅なんだと思うんですけど、中堅の中でも非常に大活躍されている声優さんです。で今一番分かりやすいところでいくと、テレビアニメスパイファミリーの主人公のロイド・フォージャー、あのコードネーム黄昏ねロイド・フォージャーのロイドさんのね声をあの担当されているあのイケボ声優がね、あの江口拓也さんでございます。で、今日、あの、一曲おかけするんですけれども、私、その、コロナ禍にこうゲームにハマったっていう話をしましたが、あの、アイドリッシュセブンっていうね、あの、ゲーム、リズムゲームなんですけれども、今もユーザーです。で、そのアイドリッシュセブンって、もちろん、あの、ゲームもそうですけれども、テレビアニメだったり、あと、配信される楽曲だったりっていうようなことを総合して行うコンテンツ、メディアミックスコンテンツになってるんですけれども、このアイドリッシュセブンというコンテンツのストーリーの中に出てくる主人公のアイドルグループ、あの、アイドリッシュセブンというアイドルグループのメンバー、六谷なぎくんの声を当ててるのが江口拓也さんなので、あの、ちょっとエッセ日本語を喋る。Oh, Riku! Riku の声はとても素敵です。とかっていう喋りなんですよね。ちょっと癖があるんですけれども。ねえ、その声を当ててる江口拓也さんということで、今日はアイドリッシュセブンの曲を、ちょっとごめんなさい。ちょっと私の趣味が出がちですよ。出がちなのはわかってるけど、あ、こういう曲があるんだなと思って聴いていただければと思います。はい、ということでアイドリッシュセブンの中でも私この曲ね大好きなんでね、リズムゲームも何度プレイしたことか。お届けしますのはアイドリッシュセブンでビバファンタスティックライフ。

0: さてチャーリーさんからもちろんバッチシ目覚めてますよといただきました。なんか途中なんか寝ちゃったんじゃないかって私がね言ったのが、ね、あの追ってメッセージをいただいたんだと思いますが、よかった、ありがとうございます。あの途中寝落ちして、あの最後のじゃあまた2人でね起きる可能性もありますからね、お気をつけください。さあそしてこちらカロルルさんからですね、夏男カロルルです。さよっち見たいから急遽粗骨なライブ行こうかな、当日券はありますかね、ケリコさんも行くようなので探してみよう、顔はわからないけど、ね、お気に入りさんは行きますかってことなんですが、いやこれがね私もなかなかこのねイベントに参加できないっていうのがあの大変申し訳ないなというふうに思うんですが、私はちょっと行けないんですけれども、ぜひあのさよっちのスタートコールね、あの見てきていただきたいと思いますし、あの4組のアーティストかな、あのライブで楽しめるようです。このライブのチケットね予約って書いてたかな、あと当日券もその予約状況によってどうなるかわからないので、一度粗骨なライブでこう検索してあのあれですね、あの問い合わせ先でね問い合わせをしてみてください。その方が多分ね確実だと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、ということでカロルルさんがなんかね元気になってよかったなというふうに思いましたけれどもね。さあということでお届けしましたのはアイドリッシュセブンでビバファンタスティックライフでした。時刻は8時43分です。
1: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。
3: あのね、お母さんの弁当いつも幼稚園で褒められるの。
4: きっと包丁さんのおかげかな。包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
0: はい、時刻は8時44分もう少しで45分になるところです。さあルルフラハイタッチ、あの方たちが来るらしいのコーナーでございます。さあこのコーナーはですね、ここから先1週間で、ライブで来札予定のアーティストの楽曲をお届けする、コーナーとなっておりますけれども、今週ねスカイハイさんとオリジナルラブ、その他ちょっとちょこっとみたいな感じなんですけれども、今日はですねオリジナルラブの曲をおかけしたいなというふうに思います。オリジナルラブはですね、あさって24日日曜日にゼップ札幌にてライブを行う予定となっています。あのオリジナルラブってもともとバンドでしたよね。ただ今はですねあのボーカルの 田島隆夫さんのソロユニットになっているということです。非常になんかおしゃれな感じですよね。オリジナルラブ。ファンの方多いんじゃないかなというふうに思いますが。ねえ、代表曲でいくと、接吻。ねえ、あと、朝日の当たる道とか、月の裏で会いましょうあたりだと思いますが、今日はですね、私実はね、この曲知らなかったんですけれども、ちょっと聴いてみたいなという曲を選びました。1995年、オリジナルラブの7枚目のシングルお届けいたしたいと思います。オリジナルラブで、夢を見る人。

さてたくさんメッセージを頂戴しておりますのでね、ここで一つご紹介したいのですが、こちらラジオネームスーパーポンチマンさんです。おきにんさんおはようございます。今日もくっちゃんでのお仕事です。いや頑張ってきてくださいね。さて今日のテーマのクーポンですが、僕はお風呂屋さんによく行きますので、じゃらんのクーポンはよく使います。なるほど、じゃらんのクーポン、これお風呂屋さんのクーポンとかってあるんですね。なるほどなるほど。去年の秋ごろにすすきののジャスマックに行くのにバスで宮の沢の駅まで行ったのですが、そのバスを降りる際にジャスマックのクーポンを整理券と一緒に小銭入れに、入れてしまって、運賃を支払うときに整理券と一緒にクーポンまで運賃箱に入れちゃったんですよね。運賃箱の鍵は丁寧営業所にあると言ってましたので取りに行ってきましたよ。まあ恥ずかしかったですね。この月は気をつけます。では本日もよろしくお願いしますということで、いやーね、小銭入れとかにいつもその整理券をこう入れるあの場所に入れてたんだ。でそれをこう思わず一緒にね掴んで運賃箱に入れちゃったっていうことでね、これさすがにその場で開けてくれっていうわけにはいかなかったんだと思うのでね、取りに行ってきたということでね、ちょっとなんかこんなエピソードもあるんだな、クーポンの話ね、ありがとうございます。ちょっとクスッとなる感じの、ね、メッセージをいただきました。スーパーポンチマンさんありがとうございました。ジャランの、ね、お風呂のクーポンいいですね。さあそしてですね、カロルルさん聞いてるかしら、ユリリンさんからで、カロルルさん粗骨なライブの多分当日券ご用意できるかと思いますけど、今日までなら予約受付できます。

0: ますので、その方がお得です。ね、皆さんもライラック祭りがてら音楽楽しみませんかというふうにね、いただいておりましたので、ちょっとこれは今日の、予約の方がやっぱりちょっとね、当日券よりはお得だと思いますので、ね、予約してみていただけたらなというふうに思います。ゆりりんさん、情報 ありがとうございました。早速いただきましたのでね、ご紹介いたしました。さあ、時刻は8時52分でございます。コマーシャルの後も皆さんからのメッセージご紹介していきます。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は、地域社会と環境に貢献します。

はい、時刻は8時53分でございます。今日もねたくさん、あ、さっき皆さんって言っちゃったけどルフラタンの皆さんからで、ね、私が忘れるって話ですね、ルフラタンの皆様からたくさんメッセージ頂戴しておりますのでご紹介していきたいんですが、あの今ねちらっと X 見ましたら、あのフィギュアスケートの宇野昌磨さんとあと本田真凜ちゃんがアイスダンス挑戦を発表ってなってました。あ、なんかいいんじゃないですか。なぜこの感じになったのかちょっとねまだ記事読んでないんですけれども、なんか頑張ってほしいなってちょっと思いました、そんな風にちょっとね今思ったことをすぐ言っちゃうっていうね、はい、あと9時までにあと4分半になりましたね。この方からのメッセージをねちょっとご紹介しましょう。少し早いお時間にいただいてたんですけれども、ご紹介が遅くなりごめんなさい。ラジオネームみかんはとさんからいただきました。おきにいさんおはようございます、初メッセージですといただきました。いやありがとうございます、ね、あの みかんはとさんもルフラタンの一人ですのでね、遅くなりましたが放送100回おめでとうございます。まだ100回とはいえ通過点ですが150回200回と目指して続けたら、嬉しいですというふうにいただきました。いやありがとうございます。いけるかな200回、ね、200回って約2年後とかなんで、いやどうだろう、ちょっと心配ですけれどもね、少し頑張ってみたいと思いますねえ、さあ そしてですね、みかんはとさんおととい誕生日を迎えました。そうですか、おめでとうございます。まだ新しい年になって浅いですが、去年と同じく楽しく過ごしていきたいですね。まず楽しく過ごす、そして健康に過ごすっていうことが大事ですのでね、良き一年にしていただきたいなというふうに思いますよ。おめでとうございます。合言葉クーポンですが、 LINE クーポンをたまに使っています、うん、クーポンを使って食べに行ったことはありますが、ファストフードの店になるとタッチパネルで注文するのでクーポンを使うのところを探すのが苦労しています。結局現金で払ってしまいますけどもねというふうにいただきました。なるほどね。いや私この LINE クーポンってなんかまだちょっとよく分かってなかったりとかするんですよね。でこのクーポンを使って食べに行ったことはあるんですけれども、ファストフードの店になると分かります。最近タッチパネルで注文するところありますよね。でそうするとクーポンを使うっていうところの、 あの表示をポチッとしないと使えないということなんだと思うんですけれどもね、それを探すのが苦労する。あの結局こう進めていった時にクーポン使いますかとかって出てくれればいいんですけれども、そうじゃない場合もあると思うのでね、そうなるとちょっとあの どこにあるんだろうってこう時間かかるけど、なんか並んでるしなとかね、

0: なったりとかして、こう結局アフアフして、なんか結局ね、違う、まあ、現金決済になっちゃったりとかっていうねことになっちゃうっていうことで、これ結構ねありがちに、皆さんも結構ねそこは悩みとして抱えていらっしゃる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。一回ちょっとこう落ち着いてやりたいんだけれども、なんか私にアフアフしちゃうんですよね、で結局なんかの使えないままみたいなことがねありがちでございますが、はい、ということで初めてメッセージをくださったみかんハトさんね、どうもありがとうございます。これからもどうぞルフラタンとしてね、ひっそりと、そしてたまにこうメッセージいただけると大変嬉しゅうございますのでね、よろしくお願いいたします。みかんハトさんありがとうございました。さあそれからですね、もう一ついけるかな、どうだろうかな、こちらがですね、ハーマイさんからいただきまして、自分が使うクーポンもガソリンですね、あとカードを提示するとポイントがたまるスーパー、気がついたら数千円になってると嬉しくてお米を買ってしまいます、ということで、なるほどね、ポイントね、あ、これ今度ポイントの話もしたいところですね、でやっぱりハーマイさんもガソリン、これやっぱガソリンのクーポンっていうのは今使わな損って感じですもんね、やっぱ車運転される方はガソリンのクーポン使ってる方やっぱり多いのかな、ね、ということでハーマイさんからでございました、ありがとうございます。さあということで間もなく9時でございます。あなたの〇〇スイッチオンヌスタートですよ。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教系通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
0: 時刻は9時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌からルルフラハイタッチをお送りしております。9時の時報の後はあなたの〇〇スイッチオンヌ、今日のテーマはですね、スーパーフライです。スーパーフライで、2007年にメジャーデビューをしました。当時はですね、ボーカルの越智志保さん、そしてまあプロデューサーって言ったらいいかな、作曲などをされているね、田母光一さんのこの2人のユニットで、メジャーデビューをしましたけれども、その後ですね、田母さんが制作活動に専念するためということで抜けまして、でスーパーフライは越智志保ちゃん のソロユニットという風になって、現在も活動を続けていらっしゃいます。ねえ、当時は20代の前半だったのかな、ですけれども今やもうね、40歳を超えたということになるでしょうかね、まあもちろんそれでもパワフルな歌声は変わらずといったところで、もうソウル、ファンク、バラード、ダンスにロックと本当にいろんなジャンルを歌いこなすね、素敵なボーカリストでいらっしゃるわけなんですけれどもね、私も以前ね、一度だけライブに行ったことがありましてね、あの声をね生で聞くのはね本当にね鳥肌とね、そして震えが来るぐらいにね感動いたしましたけれどもね。で今日はですね、初期の曲をかけます。めちゃめちゃかっこいい2曲をお届けしますのでね、1曲目にお届けしますのは2007年、スーパーフライの2枚目のシングルです。私はですね、この曲からこのスーパーフライを認知しました。全国の FM でももう